0: Hakika,
1: Bwana Clement.
2: Naam.
1: Hivi unaweza kutuambia ni wakati gani ambao washiriki wanaweza kuwahi?
2: Ehe.
1: Ili kuweza kuwasaidia uweze kwa vipindi vya shule ya Sabato.
2: Ah, shule ya Sabato inaanza saa 2 kamili mpaka saa 3 kamili sehemu ya kwanza walimu kwa walimu. Shule ya Sabato sehemu ya pili inaanza saa 3 kamili hadi saa 3 na dakika 15 nyimbo za Kristo. Sehemu ya tatu ya shule ya Sabato ni huduma ya shule ya Sabato. Imegawanyika katika masomo tofauti tofauti. Kuna fungu pamoja na ombi. Kuna somo la ukuziaji. Kuna taarifa ya shule ya Sabato iliyopita. Pia kuna somo la nchi za mbali. Vile vile kuna mwenyekiti anayesimamia masomo hayo. Labda nirudi kwako mtumishi Isaac. Kipindi kinachofuata ni kipindi gani?
1: Naam, kipindi kinachofuata ni kipindi cha mgawanyiko madarasa. Kuna lesoni kwa ajili ya watu wazima, lakini pia kuna lesoni kwa ajili ya watoto. Pia kuna darasa la ubatizo. Lakini pia ni sawa lipo darasa la furaha ambalo ni wale waliobatizwa. Vipindi hivi vyote huanza saa 4 kamili mpaka saa 4 na dakika 45. Kwako mwaka Sambara, unaweza kutupatia sababu zingine kwa nini washiriki wanachelewa shule ya Sabato?
3: Kwa kweli sijui.
1: Asante. Mr. Kayanda, je, wewe unaweza kutuambia ni mtu gani wa msingi au ni wa muhimu anayepaswa kuwepo katika vipindi hivi vya shule ya Sabato?
4: Ni bawabu.
1: Ndiyo, huyu ni mtu wa msingi ambaye huwakaribisha washiriki wanapokuwa wakiingia kanisani. Vile vile, washiriki nao ni wa msingi sana kuwepo katika vipindi hivi vya shule ya Sabato. Swali kwako.

0: Tutakapotoka asubuhi ya leo tutakuwa tumepokea baraka kwa sababu tumechagua kuanza na Bwana. Na siku yetu ikawe njema na baraka zikaandamane pamoja nawe. Rafiki mtazamaji na msikilizaji kwa sababu umechagua kuanza na Bwana. Kwa niaba ya timu ya Bwana habari ya asubuhi. Asante kwa muda wako wa thamani. Tunaungana pamoja nawe siku ya leo ikiendelea 29 mwezi wa 5 tukiendelea kwa sababu baraka na yale ambayo Mungu ameyafanya katika maisha yetu. Mimi na Nivo Mongola, karibu ngana pamoja nasi. Kama ilivyo ada, tukiwa tumeandaa mambo mengi kwa ajili yako hadi itakapotimia saa 3 kamili asubuhi ya leo. Tunapokualika na kuanza na Bwana, tutafakari asubuhi ya leo ikitukumbusha kutumia karama zetu. Walakini kila mtu ana karama yake mwenyewe itakayo kwa Mungu, huyu hivi na huyu hivi. Mungu anatoa zaidi faida ya fedha kwa mawakili wake. Talanta yako ya uwasilishaji ni karama. Unawasilisha nini cha karama za Mungu katika maneno yako na katika wema na huruma yako? Kujua ukweli ni talanta. Kuna roho nyingi zilizo gizani ambazo zinaweza kuangaziwa kwa maneno ya kweli na uaminifu kutoka kwako. Kuna mioyo ambayo inahitaji kuhurumiwa, inayoangamia mbali na Mungu. Huruma yako inaweza kuwasaidia. Bwana anataka maneno yako yaamuriwe na roho wake mtakatifu. Kazi ya kwanza kwa kila Mkristo ni kuyachunguza maandiko kwa maombi mengi na ya dhati, ili kwamba waweze kuwa na ile imani tendayo kazi kwa upendo na kuitakasa nafsi kutoka kwenye uzi wa ubinafsi. Kama kweli ukipokelewa ndani ya mioyo, unafanya kazi kama chachu mpaka kila nguvu inasalimishwa chini ya mapenzi ya Mungu, kisha hutashindwa kuangaza kuliko jua liwezavyo. Karama zote za asili zinapaswa kutakaswa kama vipaji vya thamani. Zinapaswa kuwasilishwa kwa Mungu ili ziweze kutumika kwa ajili ya Bwana. Vipaji vyote vya kijamii ni karama. Hazipaswi kutolewa kwa ajili ya kujifurahisha au maburudisho wala kwa kujiridhisha. Karama ya kuwa kielelezo sahihi ni kitu kikubwa sana. Lakini wengi hukusanya rohoni mandhari ya kufisha. Karama ya usemi, ya maarifa, ya huruma na upendo huwasilisha maarifa ya Kristo. Karama hizi zote zinapaswa kutumiwa kwa ajili ya Mungu. Bwana anazihitaji. Anatoa wito ziletwe kwake. Wote wanapaswa kuandaa nafsi zao wenyewe na roho za wengine ili kuziweka wakfu talanta zao kwa Mungu. Na hivyo basi kila nafsi, kila karama inapaswa kuletwa kwa ajili ya kuleta mchango kwa kazi ya Mungu. Wote wanapaswa kushirikiana na Mungu katika kazi ya kuongoa roho. Talanta ulizonazo umepewa na Mungu ili kukusanya kwa mtendaji hodari pamoja na Kristo. Kuna mioyo inayohitaji kuhurumiwa, inayotamani sana msaada na usaidizi ambao Mungu amekupa ili kuwapatia. Ubarikiwe kwa tafakari ya asubuhi ya leo kutumia karama zetu kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kila mmoja amepewa karama, amepewa kipaji ambacho kitaweza kutumika kuwaleta marafiki kwa Kristo. Kwa hivyo basi kitumie kipaji, itumie talanta uliopewa, itumie karama uliopewa kwa utukufu wa Mungu. Usitumie kwa namna nyingine, lakini itumie kwa mapenzi ya Mungu ili kile ambacho Mungu amekupatia, karama yako, karama yangu na karama ya mtu mwingine, zote zikafanye kazi kwa pamoja kuwaleta wengi kwa Kristo. Barikiwa pamoja nasi na tuombe. Mola na muombaji wa mbingu na nchi, asante tena kwa ajili ya siku ya leo. Tunakukumbusha kwa tunakushukuru kwa tafakari ya siku ya leo ya kutukumbusha kutumia karama ulizotupa kwa utukufu wa jina lako. Kila mmoja kwa nafasi yake tupatie hekima na maarifa kwa karama ulizotupatia zikatumike kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Natamaye mmoja kaweze kuona nuru yako na kupokea jina lako kupitia karama ulizotupatia kwa utukufu wako. Asubuhi leo tumeanza tena nawe. Tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako, tukiomba uongozi hatua zetu, ratiba zetu zikapate kibali. Kila mmoja akiwa na mipango yake. Kama vile ambavyo tulipolala tulikuomba tuamshe salama, umetutendea. Hivyo basi tunakuomba siku ya leo tena, tujalie neema yako, tubariki, tuongoze. Kila tutakalofanya likapate kibali kwako. Tunakutegemea Mungu mkuu. Tunaomba kwa ajili ya familia zetu zikawe salama mbawani mwako. Taifa letu la Tanzania likawe salama. Viongozi wetu wapatie hekima na maarifa ya kusikia sauti yako. Natumai kila jambo likafanyika kwa utukufu na mapenzi yako. Asante kwa sio ni Ebenezer, asante kwa sio ni Mungu mwema. Tukiomba haya kwa Yesu Kristo, tukiomba na kuamini. Amina. Basi siku yako ikawe njema sana. Tumeanza na Bwana pamoja nawe. Na tunaamini umefanya maamuzi leo sahihi kabisa ya kuanza na Bwana, na Mungu akaweze kuongoza hatua zako. Kila kitu kikafanyike kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu aliye hai, na ukaendelea kubarikiwa kwa uzuri pamoja nasi. Kama ilivyo ada katika saa nusu saa ya kwanza ya anze na Bwana, tunaungana pamoja nawe kujadiliana hali na marafiki, na zaidi yetu kukumbushana kuanza na Bwana, maana ndio jambo la msingi. Fanya yote lakini usisahau kuanza na Bwana. 0745183847. Uko wapi muda huu? Je, umeshaamka jirani? Mwamshe, mwambie jirani umeanza na Bwana. Karibu ngana pamoja nasi siku ile tukiwa tumeanza na Bwana, na siku ikawe njema na ushindi. Nani amefungua dimba hapa bare asubuhi? Salama, habari? Nakupata kwa bali sana rafiki. Kutoka Kigoma, Baba Omela, habari asubuhi?
1: Habari ya asubuhi, tunamshukuru Mungu akitufikisha salama.
0: Naam.
1: Ndio, asubuhi ya leo napenda kumwamsha Jeriwa Jasoni. Lakini pia
0: pole, unaweza kurejea tena tafadhali. 0745183847. Tuzungumzie pamoja nawe tukiwa tumeanza na Bwana asubuhi leo, na nitaomba pia weke simu yako sawa sawa ili tukaweze kusikilizana kwa uzuri kabisa tukiwa tumeanza na Bwana siku hii ya leo. Hello. Salama, habari asubuhi. Hello. Haya, pole, unaweza kurejea tena. Naona kidogo marafiki kuna changamoto ya mawasiliano hapa. Basi yote ikawe heri. Sawa, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anza na Bwana. Na wamsha watumishi wafuatao: Frank Filemon, Yohana Mbaga, Steven William. Ujumbe, tuamke tusilale, Yesu anarudi. Kutoka kwa Esther Fred akiwa pale Kijenge mkoani, bila shaka ni Arusha. Asante, ukawe na siku njema. Shukrani kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Familia ya Mwalimu Isai Ndiege Ochuna akiwa Roria, amka tuombe, mpe Bwana nafasi ya kwanza. Hakika kabisa umenena vema, ukawe na siku ile njema rafiki ya thamani. Mwinjilisi John Mashenene Mashamba wa Agano Mwanza anasema tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama, jina la Bwana litukuzwe. Anawaamsha Mama Franco Same Chome na Mr. na Mrs. Fast Diwani wa Same, Yohana Mbaga wa Beroya wote, na Pastor Yona Amos Lubango wa Mtaa Mabatini Mwanza, wa mke waanze na Bwana. Asante sana, barikiwe, ukawe na siku iliyo njema, na kwa kuchagua kuanza na Bwana pamoja nasi. Bwana ni mwema wakati wote. Namshukuru Mungu kwa kutuamsha alfajiri hii. Tunabarikiwa na vipindi vya nyimbo, barikieni hapo studio, alibariki akiwa pale Karatu. Asante, ukawe na siku njema. Kila mwenye pumzi namsifu Bwana. Haleluya. Anza na Bwana kwa mwinjilisi Yona za Azaria Kashanga, Mama Amina, Godfrey Ferdinand, mwinjilisi Tovako Msese na Steven Msemo kutoka pale Majengo Arusha, ni Steven William Mbambo. Asante sana, ukawe na siku ile njema. Ndege juu ya mti waimba, malaika juu ya mbingu amsifu, maua bustanini ya chanua rangi. Mna sisi tusimsifu Mungu. Aniva na Sam, mwambie ni mzee vizibao, tumemiss. Anaitwa Enes. Asante, mistari mizuri kabisa ya kuanza na Bwana. Tunayo sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu ya wema ambao umetujalia katika maisha yetu. Hello.
1: Baba Mera, nirejea tena.
0: Pole, naona kidogo kuna changamoto ya kutokuelewana vizuri. Sauti iko chini sana, Baba Omela. Asante sana, barikiwe, wewe na siku njema. Asante sana. Haya, rafiki, taniwe radhi, sitaweza kupokea simu, naona kidogo mawasiliano hayajakaa sawa sawa. John Mrope kutoka pale Nambua Masasi, anza na Bwana. Kwa Margaret Mchopa wa Nambua, Fundi Chala akiwa na majani, Amadi Kaojole akiwa majota. Ujumbe waitwao ni wengi lakini wateule ni wachache. Anza na bwana anaitwa MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga pale. Anamamsha mchungaji Emmanuel Masanja akiwa Beledi Kishapu, mwinjilisi Israel Malendeja akiwa Mabusiga Kishapu, na tatu admin Mathayo Njombe Njoge kumradhi Njonge akiwa Kishapu. Ujumbe, Bwana ni nuru yetu hakika kabisa. Amina, napenda kumwamsha mama Simon akiwa Ntenga na babangu Honest. Huyu ni mama Zeke akiwa pale Same. Asante sana, ukawe na siku njema. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lucas Ombeni wa Karatu Mangola Boga Nyekundu. Salamu kwa mama Amina, Steven Mbwambo, Rafael Basso. Ujumbe, amkeni, kipindi chetu pendwa kimeanza, tuamke. Naam. Maneno vema kabisa. Sante, Bwana ni mwema wakati wote. Anza na Bwana iende kwa Madaha Malunde, Filimon Sanga, Steven Mbwambo, Yohana Mbaga. Ujumbe, tunalitazamia tumaini lenye baraka. Godfrey Ferdinand wa Bugarika pale Mwanza, tunakushukuru sana, ukae na siku leo njema. Habari wanaanza na Bwana, hapa ni njema kabisa. Juliana Mayunga anamwamsha mama Christina Chegen, dada Kezia wakiwa Lalago Maswa. Ujumbe, anza na Bwana upate afya ya kiroho. Nimeipenda hii pia, ni nzuri sana. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote iwahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Mungu akulinde siku ya leo. Asante sana mchungaji Peter Gidawe wa Grababi Kateshe pale Manyara kwa neno la nguvu na kutupatia fungu na kupatia matumaini katika safari yetu ya kuanza na Bwana siku ya leo. Barikiwe sana na uwe na siku njema. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kutoka kwa mama Masunga akiwa Bigwa Morogoro, anawaamsha majirani zake wote, waamke waanze na Bwana. Yes, waite jirani, amka tuanze na Bwana. Bwana ni mwema wakati wote. Anaita Tasinga wa Arusha 102.5 FM, anza na Bwana. Kwa familia Zebina Magabiro, Abida Magabiro akiwa Kusenyi Musoma, na Anthony Mrudi Kasara akiwa Bunda Mara. Ujumbe, hakika kila sikio limesikia neno toka Njombe, hivyo tuwe makini, mwisho umekaribia. Menena vema kabisa rafiki. Jeremia Kilindi Bachikile huyu akiwa Kichananga Kibondo, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anapenda kumtakia asubuhi njema Nyimike Mwamembe Jaliwa Jason na Lambeti Mikumbi Mikumbi, bila kumsahau Nobei Musa. Ujumbe, sema tuamke tumshukuru Mungu. Yes, tunasonga mbele kwa uzuri kabisa. Kutoka kwa nani hapa ambaye ameanza na Bwana pamoja nasi? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Norbert Musa Mpelaheza kutoka Kichananga Kibondo, Kigoma kule kabisa mwisho wa reli. Anza na Bwana. Namwamsha Jeremia Kirindi Bachikile, Jaliwa Josana akiwa Kisongwe, na Abel Richard akiwa Busunzu. Ujimbe, Mungu kwanza na sisi tunasema mengine ni baadaye. Elibariki wa Singida, anza na Bwana hapo studio. Amina. Okay. Haya, kuna swali ameniuliza hapa, jamani, kwa kile ambacho tikifanya siku ya jana. Paka nikumbuke rafiki, maana sasa mengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Anza na Bwana. Anamwamsha Elias Mayunga, John pamoja na Musa Buyugu. Ujumbe, anamwambia anawaambia tuanze na Bwana. Asante. Kwanza nipende kumshukuru Mungu kwa kunijalia afya njema pamoja na familia yangu. Anamwamsha mzee wa kanisa Baraka Mahugo akimtakia asubuhi njema.

na familia yangu, anamaamsha mzee wa kanisa Baraka Mahugo akimtakia ni Jackson siku mbili kudoma Kongwa. Asante sana, uwe na siku yake. Huyu ni Anaeli Shauri akiwa pale Karatu.

0: Parata.
1: Anza na Bwana kwa Daudi Nikombolwe, Eliuri Chedel, kwaya Nazareth, Makanya, ujumbe maombi ni silaha, Chagambo, aya na Jitlisi. Ovya. Sawa Bwana. Shalom dada, shalom. Liven Minja, Mwinjilisi John Mashenene, Amand Godson, Lucas Ombe, na ili shauri huyu ni mama Amina Karatu, ujumbe hatimaye kumekucha, tunashukuru ni kweli. Na hivyo basi tunaanza na Bwana, tukimshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe, amina. Anza na Bwana leo, anamwamsha Elias Mayunga, John na Musa Buyugu, ujumbe tuanze na Bwana, anaitwa Daudi Magaro, ubarikiwe sana, shalom. Minasema shalom. Nicholas Munisi, Munishi wa Narumu, Mulama. Anza na Bwana kwa Skudo Kisetu, Leonce Robin Urasa, ujumbe kutumiwa salamu, ujibu salamu. Ndiyo Bwana, ndio maana kusalimiana na kujuliana hali. Kutumiwa salamu, ujibu pia salamu. Kutoka kwa Yombo, Lucas, akiwa na Muhanga, na mamisha Mathayo, Robert, Esther, Nicholas na Daniel, wa mke wa Anze na Bwana ni mwenye. Anza na Bwana. Okay. Kwani hatujui siku itaishaje. Mungu pekee jua. Kwa hiyo ni vema kumkabidhi Mungu maisha yetu. Asante sana Abel Sucha kutoka pale Nkololo Bariadi, ujumbe wa mashiko kabisa. Kuna nifuata nini kitakikuwa ni muhimu Bwana na kwe. Shalom. Anaitwa Esther Freddy, awamke Beroe family. Tuanze na Bwana, ujumbe tutawezaje kutulia ikiwa tumepewa agizo na Bwana. Ni kweli kabisa.

msamaha, tuweze kunyamaza na ushakutumia karama Mungu aweze tupatia kumleta rafiki mmoja kwa Kristo na kutumia karama zetu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Suzi akiwa Dar es Salaam. Asana barikiwa sana na kipindi chanze na Bwana. Anawamsha Anti na Nguma, Trinity na Dastera pale Dodoma, ujumbe tujiweke tayari. Yes, yuaja. Na siku leo njema, tumefurahi pia kusikia kutoka kwako. Emmanuel Stanley akiwa Arusha, anawamsha fuatao Steven Mbambo, Stanley Matisho, Jacob Matisho na Gaspar Gens na Gideon Regnadi, anasema anawatakia siku njema. Majina yena hali, sisi tuko salama, salimini, buheri wa afya. Wa mke wa Beroya ya family, Yohana Mbaga, Hamisi Amos, Godfrey Fredinandi, Freddy na Irene Mjema, ujibe Mungu ni tumaini letu. Huyu mwinjiliti Frankie Philemon Sanga. Sante, uwe na siku ilo njema. Kutoka kurasa yetu wa YouTube, Hope Channel Tanzania, Steven William, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Peter Sule, Stephen Chagama, John Mohando, Emmanuel Stanley pamoja na Matisho na Godly Auchere. Sante Steven. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anawamsha Moses Ngaga, Melina Melema, Bora Zakayo, Dodoma pale, okay, Dodoma Chidachi. Wa mke wanze na Bwana, tuzidi kuombea mikutano Njombe na event, tumaini lenye baraka. Asante sana. John Lutega, anze na Bwana. Asante, namshukuru Mungu nimeona subia leo. Aniva, natakia maandalizi mema Sabato, na asante kwako pia. Barikiwe sana kwa kwanza siku pamoja nasi, uendelee kubarikiwa kwa uzuri. Basi kwa sasa ndivyo ambavyo tunahitimisha, ikiwa ni sehemu ya kwanza ya kipindi chanze na Bwana. Asante sana marafiki mlio tutumia ujumbe na kwanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Basi siku yako kawe njema kabisa, na Mungu akujalie neema na baraka katika maisha yako. Hivi punde katika neno la nguvu, kwa mradi kwa ambao tutaweza kupokea simu, kuna changamoto kidogo iwekwe sawa sawa sana, lakini vizuri. Baadaye kwa awamu ya pili nikiwa kuwasiliana pamoja nawe, lakini asante kwa ujumbe. Shukrani kwa kuwasalimia marafiki na kuwakumbusha marafiki na timu na familia. Bwana, mimi na Niva Mongola kwa niaba ya timu na Bwana, asante kwa muda kwa thamani. Tafadhali usituache, tunaenda kusikia neno la nguvu, sauti ya Mungu kitupatia maagizo tena siku ya leo, ikatupatia tukapate nafasi katika mioyo yetu, na tumeni tukaweze kuliishi kwa ya Mungu, tukaendelea kwa salamu bani mwake. Kwa pamoja nasi, na siku yako kawe njema, ukiendelea kupokea baraka katika wasawanza na Bwana.

Yesu asifiwe. Mtazamaji na msikilizaji, tunamshukuru sana Bwana kwa namna ambavyo ametuvusha katika wiki hii na namna ambavyo fakari makini siku tatu za ukimya na hatima yako. Naamini imekuwa ni baraka kubwa

kwa na leo tunapokuwa katika vilele kabisa vya masomo haya, leo tutakuwa na mada ndogo singo ambaye tumeendelea kupitia katika tafakari hizi siku kwa siku, na Bwana kwa kweli amenibariki binafsi kupitia katika masomo haya, na kukaribisha kuja sasa tunapokwenda kwa ajili ya tafakari, na tumkaribishe Roho wa Bwana aweze kuwa pamoja nasi katika jina la Kristo. Tuombe. Mungu wa mbinguni, asante sababu ya asubuhi ya leo, sendo yako makuu. Asante kwa muujiza uliotutendea. Asante kwa namna ambayo kwa wiki hii. Asante kwa magonjwa ambayo yametoweka kwa sababu ya neno lako wiki hii. Asante kwa miujiza mbalimbali iliyofunguka na fursa katika wiki hii. Tunajikabidhi kwako tena tunapoenda kusoma neno lako asi katika jina la Kristo. Siku tatu za ukimya na hatima yako. Leo tuna somo linasema kuishi gizani. Gizani kwa tatu. Kitabu cha Matendo ya Mitume 9 mstari wa kwanza hadi mstari wa 9 ndio hasa mahali ambapo tutapita tafakari ya leo. Biblia inasema Matendo kwanza hadi wa 9, lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea ni mkuu, akataka ampe barua za kwenda Dameski kwa kugi, ili akiona watu wa njia hii wanaume kwa wake awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa akisafiri Dameski, ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, u nani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe. Lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakisikia sauti wasione mtu. Sauli akainuka katika nchi, na macho yake yalipofumbuka hatu, wakamshika mkono wakamleta Dameski, akawa tatu haoni hali wala hanywi. Sauli mzaliwa wa Taso. Taso ndiko hapishi, na ndio ulikuwa mji maarufu, mji muhimu ambao ni njia ya biashara kati ya Syria na Asia Magharibi. Taso ilikuwa ni kituo cha utamaduni cha Kirumi kwa wazungumzaji wa Kigiriki. Wale Warumi ambao walikuwa wanaongea Kigiriki, huenda leo tungesema Waswahili wanaongea Kiingereza. Sasa hawa Warumi waliokuwa wanaongea Kigiriki, wasomi fulani hivi, watu wa status fulani katika duniani,

huyu Paulo walikuwa ni wanatoka katika ukoo na latua ni kama diaspora, watu walio wanaoishi nje ya nchi yao, walimesha uraia, wana green card ya Sauli. Huyu ni mtu ambaye alisoma, somi mtu ambaye alifanikiwa, sio hivyo, kwa sababu ya usomi wake na namna alivyokuwa ana uwezo mkubwa, alipata fursa ya kupewa nafasi kwenye baraza la Kiyahudi la sana. Uwezo mzuri kwamba kwa nini hii jambo lilikuwa ni la pekee sana, ni kwa sababu Sanhedrin ilikuwa inakaliwa, inapokea wajumbe kutoka kwa Masadukayo ambao wengi walikuwa ni jamii ya makuhani. Kwa Sauli kupata nafasi ya kuwa katika Sanhedrin wakati yeye ni Farisayo, ilikuwa ni moja ya kuonesha namna ambavyo alikuwa ni mtu muhimu peke yake, yeye na mwingine pia naye alikuwa ni miongoni mwa watu walioingia katika Sanhedrin wakiwa ni Mafarisayo. Bidii zake aligeuka kwa dini ya Ukristo. Biblia haina namna ambavyo alivyofanya mambo makubwa, lakini Sauli anaonesha namna alivyoshiriki hata katika mauaji ya yule shemasi maarufu aliyoitwa Stefano. Sauli alikuwa ni mtu hatarishi kwa sababu alitumia wake wa Kirumi kama kinga na faida kwa Mafarisayo na Sanhedrin kwa ujumla. Maana mtu ambaye alikuwa ni Mrumi alikuwa na hadhi, matuye kuingizwa kwenye changamoto zozote, na kama raia wa Rumi hakuwa na kikwazo cha kusafiri popote, aliweza kwenda popote alipoweza kutaka kwenda. Kwa hiyo yeye kama Mrumi alikuwa na uwezo wa kufanya makosa aliyoyafanya, akasimamia mauaji, akapenya, akaenda kila mahali alipo, aliweza kumkamata, maana alikuwa na kinga. Paulo kuwa raia wa Kirumi kulisababisha adhoofishe sana Ukristo, na kazi ya Mungu na injili ikawa ikirudi nyuma. Watu walipokuwa wakisikia habari ya Sauli, walikuwa wakitetemeka. Sauli huyu akawa mwiba mkali kwa kanisa la Mungu. Ye mwenyewe akieleza katika kitabu cha Wafilipi 3 mstari wa 5 na wa 6, alitahiriwa siku ya 8, ni mtu wa taifa la Israeli, wa kabila la Benjamini, Mwebrania wa Ibrania, kwa habari ya kushika Torati ni Farisayo, kwa habari ya juhudi mwenye kuliudhi kanisa, kwa patikanao kwa sheria sikuwa na hatia. Yesu mwenyewe alipomuona Sauli kwa namna ambavyo alivyokuwa akienenda na namna ambavyo alikuwa na anavuruga kazi yake, Yesu akasema Sauli hahitaji kuhubiriwa na mtu mwingine, nitakwenda mwenyewe kumhubiri. Alishuka kuja kuongea na kijana Sauli na huyu mwanamume Sauli kwa aweka sawa, maana alikuwa anaelekea hapa. Na ndivyo baada ya Sauli kupigwa upofu na kusikia sauti ya Bwana, Bwana alimpatia muda wa siku 3 za upofu kutafakari hatima yake. Na Sauli akaingia katika giza nene. Unajua zile nyakati kuzungumza na wewe kwa njia ambayo sio ya kawaida, akihitaji kukule

kukuletea ujue kuna namna atakutenga na kelele zinazokusumbua. Unaona hata kwa namna ambavyo Mungu aliona kwenye tumbo la samaki siku tatu kwanza ili ashughulike na roho yake, amuandae. Namna ambavyo Ibrahimu alimtenga akamtoa mbali na familia yake na mkewe na akaanza safari huko katika mlima Moria siku tatu mbali, Bwana huwa kumfunga Sauli, akafunga macho yake asione, akamtoa katika ya dunia. Normana wakati fulani tukifanya maombi huwa tunasema tufumbe macho tuombe. Hatufumbi macho kwa sababu yoyote kwamba ona malaika akija, tunafumba macho ili tujitoe kwenye mazungumzo kwenye taswira za dunia zinazoweza kututoa mbali na usikivu wa sauti ya Bwana. Kwa hiyo Sauli akampigwa upofu siku tatu. Siku tatu zile zilisaidia kumfundisha, elimu yako sio kitu, umaarufu wako sio kitu, na utajiri na hadhi ulio nayo si kitu. Bwana anaweza akakufanya kitaka. Tambua hasa yeye ni nani. Tujitambui sisi ni nani. Asubuhi ya leo, rafiki yangu naye nisikiliza, kuna baraka ambazo huenda umepokea kutoka kwa Bwana. Mungu amekupatia baraka zisizokuwa za kawaida. Baraka za elimu, baraka za umaarufu, baraka za utajiri na kadhalika, vimekufanya wakati fulani umeingia kwenye ligi na Yesu. Kuna watu wameingia kwenye ligi na Yesu kwa sababu ya baraka. Wanasumbua makanisa, wanasumbua wachungaji, wanasumbua wasisa, wanasumbua waumini wenzao kwa sababu Bwana amewapatia baraka ya vipesa. Bwana hapa tumambua wenye mgogoro, kanisa aliendi popote, yeye ni kesi kila siku. Bwana anapoona unafika mahali baraka hizo zinakuwa mwiba kwa kazi yake, Bwana anaweza akakuingiza katika giza la siku tatu. Hasira za binafsi wakati fulani zinaweza kufanya ukajisikia kuchafua hata kanisa ya Mungu, kuchafua hata kazi ya Mungu. Kuna watu wanasema tu vibaya, wanapata fursa hata wanaandika vibaya, wanatuma kwenye mitandao mambo mabaya kuhusiana na kanisa la Mungu kwa hasira zao binafsi. Nataka nikwambie kuwa makini. Bwana anaweza akatumia siku tatu za giza, za upofu, siku tatu ambazo huwezi ukashika chochote mkononi, biashara zako zikawa zina, siku tatu ambazo hata wale partners wako ukiwatafuta kwenda kuongea nao haukutani nao, kwa sababu Bwana anataka kuzungumza na wewe, abadilishe mtazamo wako. Mungu alipompiga upofu, nenda mahali fulani ukakutane, utapewa maelekezo kule ya nini ambacho unatakiwa ukifanye. Siku tatu zilimfanya Sauli asile wala kunywa. Sauli siku tatu akitulia na kutafakari, akiangalia zile achivu za ujinga alizozifanya kwa miaka iliyotangulia, akikumaji ya Stefano na mauaji ya watu wengine waumini waaminifu. Maana kazi yake Sauli ilikuwa ni kuua. Bwana akampiga siku tatu ili Mungu atumie

lazima kwanza mazoea yale mabovu yafe. Mazoea yale ya kwenda kuomba barua kwa makuhani na kwenda kutafuta watu na kuwakamata waburuta na kwenda kuangamiza ili Bwana atutumie sasa, lazima hayo mazoea yafe, na mazoea hayo hayawezi kufa ukiwa unaacho yapofuke. Lazima uone vitu vipya, lazima umtazame Mungu katika mtazamo tofauti, ili mazoea yafe, mazoea mabaya ambayo yameharibu kazi ya Bwana ili yafe katika maisha yako, yanaharibu ndoa yako ili yafe, yanakufanya wewe kijana na kuwa ni mtu wa uraibu, mtu wa kutazama mapicha ya ngono, mtu ambaye unaendekeza mtu wa kuendekeza ulevi, mtu wa kuendekeza zinaa, mtu wa kuendekeza ukahaba. Ili mazoea hayo yafe, lazima Bwana apo yako utazame vitu vipya. Taka mambo yako yabadilike, mitazamo yako ibadilike, lazima Bwana akugeuze. Kuna wimbo huwa tunauimba mzuri sana, mtazame Mwokozi usoni mwake mzuri, mambo ya uka uso wake tukiuona. Kiingereza vizuri kama siku, watu wengi tumevutwa na dhambi kwa sababu bauona uso wa Bwana. Na tunapokutana na uso wa Bwana, mambo mabaya ambayo tumezoea, anasa za dunia tulizozizoea, haya na uraibu tuliozoea, Mungu kabisa kufanya kuwa kitu cha ajabu hafifu. Kuna dhambi haziishi moyoni, kuna mazoea mabaya hayaishi, ni kwa sababu hatujamtazama Mwokozi. Yesu alipomshukia Paulo, Sauli akamwambia, mimi ni Yesu, mwanga ule mkali wa Yesu ficha na kutupofusha tu dunia. Kiwa rafiki yangu unanitazama na unanisikiliza, unahitaji uachane na zinaa. Kama wewe moyo wako ukiangalia tu mwanamke hivi, ukiangalia hivi, unasikia una nguvu ya uvutano ya kwenda kwenye zinaa, mambo yafe. Bwana kupofusha macho yako, ukawa unakutana nao unaona kama ni wanaume wenzako au ni wanawake wenzako tu. Bwana ana uwezo wa kubadilisha hamu ya sigara, hamu ya pombe ambayo umeizoea na kujiendekeza kwayo, ukatazama vitu katika mtazamo tofauti. Paulo, Bwana alimgeuza. Ili Bwana amtumie, ilibidi mazoea mabaya yale aliyozoea kuyaona yafumbwe, macho yake asitazame tena vya duniani, yaendelee kuona mwangaza wa utukufu wa Bwana. Haleluya. Unaelewa, wakati Bwana anakutuma kupata kwa waliokudharau, kuna wakati ambapo Bwana anapoona kwa

Ukitaka mambo yako yakae sawa, kuna yule mke wako ambaye ulimtendea mambo ya hiana ukamfukuza. Na anatanga tanga, na anahangaika. Kuna wale watoto uliowatelekeza na mama yao. Kuna yule uliyemzaa nje ya ndoa mahali fulani na haumhudumii, na umemtolea hata mtu bastola ukamwambia nikisikia unanitaja na kupasua na kupasua ubongo. Na kumwaga ubongo. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, ukitaka kuwa huru, Bwana anasema wale ambao ulikuwa ukiwaonea, wale uliokuwa na watesa, wale uliodhulumu mali zao, nenda kakutane nao. Maana wameshika baraka zako mkononi. Paulo asingekubali, Sauli asingekubali kwenda kukutana na Anania ili amwombe vile vikope vitoke vidondoke chini. Anania ambaye ni miongoni mwa wafuasi wa Yesu ambaye Paulo alikuwa anatafuta kumuua, Paulo angebaki kipofu maisha yake yote. Ziko nyakati ambazo Bwana anahitaji wale ambao umeendelea kuwanyanyasa wawe ndiye funguo za baraka zako. Na wakati fulani anafanya hivyo kukuondolea kujinasibu na kujidai na kujigamba kwamba wewe unajitosheleza. Kuna wakati fulani utapitia changamoto kubwa. Yule mchungaji yule ambaye unamsema mabaya, unamdharau, unampuuza, unamng'onga ukiwa nyumbani kwako, yeye ndio atakaye kuja kukusaidia. Bwana anakuambia mtoto huyu amezidiwa, nenda kwake. Akuombe. Wakati fulani kunatokea changamoto nyumbani, mchungaji yule uliyemkatalia atakuja kuchukulika na wewe. Nimewahi kusikia kisa kibaya ambacho sio kizuri sana. Cha mtu mmoja aliwahi kumpiga mchungaji. Akamwambia umenipiga rafiki yangu. Nataka nikuambie kitu kimoja. Mkizaliwa mikono yangu hii ndio huwa inakubeba na kukuweka wakfu kwa Bwana. Mikono yangu hii ndio inayokubatiza. Lakini ukifa mikono yangu hii ndio inashika udongo na kusema mavumbi kwa mavumbi. Mchungaji yule akamwambia sitapigana na wewe. Maana mikono yangu ina kazi maalum tu kwa ajili yako. Sina mahali pa kukupiga. Wakaachana. Haikupita muda yule jamaa alikufa. Na mchungaji huyu ndio alienda kusimama kwenye mazishi na akashika ule udongo. Mchungaji yule anasema wakati anashika udongo alikuwa anabubujikwa machozi, maana akawa anawaza huenda ile ilikuwa ndio laana iliyommaliza yule mtu. Na wakati fulani tumewaonea watumishi wa Bwana. Tumewanyanyasa. Nataka nikwambie Bwana anazo baraka ambazo hutazipata mpaka utakapokwenda kwa wale uliowatendea vibaya. Wenda una watu ofisini kwako, unawasumbua, unawanyanyasa, ni wafagiaji, sio ni watu gani, unawanyanyasa, unawasumbua, una roho mbaya. Bwana anasema kupanda kwako zaidi kunategemea reconciliation yako utakavyopatana na hao watu wadogo. Maana wameshika baraka zako. Na kama hautashuka chini kubadilishana, barua inakuja. Bwana atakwenda kutengua uteuzi wako. Asubuhi ya leo nataka nikuambie rafiki yangu, siku tatu za kusubiria. Za kusubiria ukiwa kipofu, ukiwa na giza. Wakati Bwana anahitaji kuzungumza nawe, wakati Bwana anabadilisha software, wakati Bwana anaondoa roho ya kutesa kanisa na kumpandikiza roho ya kulijenga kanisa, ni siku za kuomba. Biblia inasema Paulo alifunga na kuomba katika siku zile tatu. Ni siku za kujisalimisha. Ziko nyakati macho yako yatahitaji kutiwa giza ili roho yako ione ajira bora, ione ndoa bora, ione watoto bora, ione mambo mazuri. Kuna wakati Bwana anaweza akapitisha usiku wa giza katika ndoa yako, ukachelewa kupata mtoto miaka 8, 9, 10 ili Bwana akuletee kitu kilicho bora. Kuna wakati fulani Bwana atakuzuia kazi fulani hutaziona, na utajaribu kufanya hivi utashangaa mambo hayaendi. Wakati wa Bwana anachelewesha kwa ajili ya jambo bora zaidi. Nataka nikutie moyo asubuhi ya leo rafiki yangu unayenisikiliza na kunitazama. Hata mahusiano yako kuna wakati fulani yataingia giza. Kale kamchumba kataondoka, katakuwa giza katika maisha yako. Kale kamchumba ambako kameendesha zinaa na wewe katika maisha yako, katakuwa giza ili Bwana kuanzishie maisha safi mapya. Usikae na kusema kwamba mimi nimepoteza, nitajinyonga.
Mimi sioni sababu ya maisha kwa sababu yametoka. Ni wakati wa kumlilia Bwana. Tumia zile siku tatu za giza. Kulia na Bwana kumwambia Bwana nahitaji hatima yangu. Nahitaji nione hatima yangu tena. Maana ninajua mwelekeo niliokuwa nakwenda nao Dameski ulikuwa ni wa kwenda kuua watu. Sasa nipe mwongozo. Bwana atakwambia nimekuchagua kuwa mtume kwa mataifa. Unapopitia hofu na upofu wa siku tatu kwa maana maombi, Bwana anayo majibu. Ukisoma Matendo 9 mstari wa 11, Biblia inasema Bwana akamwambia, simama enenda zako katika njia itwayo nyofu. Wakati anamwambia yule mzee Anania, nenda katika njia itwayo nyofu ukaulize katika nyumba ya Yuda kuwa Yuda mtu aitwaye Sauli wa Taso, maana angali anaomba. Wakati Paulo anaendelea kuomba, Sauli anaendelea kuomba, Bwana alikuwa anamuona akiomba. Na sasa anamwambia Anania, nenda, kuna jamaa yuko anasali. Nataka nikwambie, maombi yako unaposali, wakati wa ugiza lako, wakati ambapo mambo yako hayaendi sawa, wakati ambapo mambo yako yanaparaganyika, wakati ambapo mwelekeo wako ulikuwa ni mbovu, uenda ulikuwa unaenda kwenye zinaa ukapata ajali ya bodaboda mguu kavunjika, wakati ukiugulia maumivu yako, Bwana anahitaji kuzungumza na wewe. Unapoomba kwa bidii, Bwana huleta majibu. Majibu ya Bwana yako njiani, yanakuja hata kwako rafiki yangu. Bwana anahitaji kufungua yale yaliyofungika katika maisha yako. Bwana anataka akubadilishe uwe chombo bora. Bwana anataka kufanya kuwa mke bora. Bwana anataka kufanya kuwa mume bora. Bwana anataka kufanya kuwa bosi bora. Bwana anataka kukufanya kuwa mtoto bora katika familia yako. Anahitaji siku hizi za giza unazozipitia urudi katika maombi. Na mimi sijui rafiki yangu asubuhi ya leo na nitazama na kunisikia, unapitia giza lipi katika maisha yako? Changamoto unazozipitia, mambo ambayo unaona hayakamatiki tena. Wenda ulifanya mambo mabaya na ulimwasi Mungu, lakini sasa michongo yote imekatika na huoni pa kushika. Bwana anakuita anasema rudi tena, maana anayo kazi ya kukupatia. Umetangatanga vya kutosha. Umepuuza sauti ya Mungu vya kutosha. Umenyanyasa watu vya kutosha. Umeua na kuharibu kazi ya Mungu vya kutosha. Leo hii Bwana anasema imetosha. Rudi. Siku tatu hizi za upofu unazozipitia ni siku za kujitafakari na kurudi miguuni pa Bwana. Nahitaji nikuombea asubuhi ya leo rafiki yangu tunapokwenda kuhitimisha. Baba mwema, Mungu wa mbinguni, asante kwa wema wako. Asante tena kwa siku ya leo. Yuko mtu anapitia upofu. Na upofu anaoupitia ni kwa sababu unahitaji kuzungumza naye. Umemziba macho. Haoni kazi, haoni ajira, haoni mchumba, haoni chochote kwa sababu yale aliyoyafanya zamani yalikuwa yananajisi jina lako. Na sasa Baba, katika giza analolipitia, mfungue moyo, zungumza naye. Wakati anapoomba kwa bidii na kukulilia, tuma majibu ya maombi, maana unajua watu wanaokutafuta kwa bidii. Wenda mafanikio fulani yametufanya tumekwenda mbali. Wenda mambo mazuri, ndoa nzuri fulani imetufanya tumekwenda mbali. Na tukatenda yasiyofaa. Leo katika upofu tunaoupitia, zungumza nasi. Nimeomba nikiamini kupitia jina la Kristo. Amina. Mtazamaji na msikilizaji, ukiwa una jambo unahitaji tushauriane. Ikiwa unapitia kipindi cha giza la upofu, baada ya kutumia vibaya karama ambazo Bwana amekupatia, na sasa unasema nahitaji kurudi, sisite kuwasiliana nami. Kuanzia saa tatu usiku piga simu, tutazungumza, lakini mchana waweza kutuma ujumbe. Bwana ana jambo anahitaji ufanye pamoja naye. Namba ni ile 0686 220882, 0686 220882. Tuma ujumbe wakati wa mchana, piga simu wakati wa usiku. Mungu ana jambo anahitaji kukuambia. Ubarikiwe, uwe na maandalio mema ya Sabato.

0: Mtazamaji kwanza mawasha runinga yako, hii ni Hope Channel Tanzania. Tukio mbashara pia kupitia Debra Tanzania na Rock FM na ukurasa wa YouTube Hope Channel Tanzania. Kieni saa ya pili anza na Bwana baada ya neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Singo, likiwa limetupatia sababu nyingine siku ya leo tena ya kuendelea kutafakari maagizo ya Mungu na yale ambayo Mungu anataka tuyasikie katika maisha yetu. Asante kwa kuungana pamoja nasi katika wasaa huu, tikirejea tena pamoja nawe tukitamani kusikia kutoka kwako neno la nguvu limekubariki kwa kiwango gani, na zaidi ya yote muda ambao umeutenga kulisikiliza. Basi tumeamini pia siku leo limepata nafasi katika moyo wako, kalifanyie kazi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Asante kwa kuungana pamoja nasi, tunakualika katika wasaa huu tena kwa namba 0745183847. Umebarikiwa kwa kiwango gani na wasawaza na Bwana leo, hasa neno la nguvu likipata nafasi katika moyo wako? Mimi nalipo Mongola, niko na Sam Paul. Tunakushukuru kwa muda wako wa thamani ukiendelea kusalia pamoja nasi. Sam,
1: Aniva, tunazidi kusonga tarehe 29 Mei leo.
0: Mwezi ndio
1: unaelekea kuisha, siku zimebaki chache sana mwezi wa tano kuweza kukamilika. Karibu rafiki mtazamaji na msikilizaji kupitia 0745183847. Tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu. Tuko hapa sasa kwa ajili ya kuzungumza pamoja kwa ujumbe wako, kwa simu yako, rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji. Kwenye line kuna msikilizaji hapa. Halo.
2: Halo.
1: Habari ya asubuhi?
2: Salama, habari ya kwako?
1: Njema. Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
2: Sauti ya Yona Mkunda, nikiwa Nzuguni Dodoma.
1: Karibu sana Yona, kutokea Nzuguni Dodoma. Asubuhi ya leo tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu.
2: Sana namshukuru Mungu, nimesikiliza mwinjilisti Singo.
1: Ndio.
2: Kiukweli amenibariki sana.
0: Mela.
2: Nimwamshe mke wangu Amina Mkunda akiwa Nzuguni hapa.
1: Ndio.
2: Lakini ninawaamsha wasikilizaji wote wa Hope Channel na AWR Tanzania.
1: Ndio.
2: Nasema waamke, wachape kazi, kumekucha. Tuanze na Bwana.
1: Amina.
0: Amen.
2: Salimie Anifa Mongola.
0: Asante, nimepokea. Uwe na siku njema.
2: Amina, amina, amina.
1: Amina, amina. Mene
2: salama.
1: Haya. Kwenye laini, alo? Alo?
3: Alo, Sampo.
1: Namu, habari ya asubuhi?
3: Zote kijana Yesu.
1: Karibu sana mama Amina, asubuhi ya leo kwenye anza na Bwana.
3: Asante, anza na Bwana, nimebarikiwa na neno la nguvu.
1: Ndiyo.
3: Tumwamini Mungu kama alitenda kwa Sauli mpaka kawa Paulo, akawa mtumishi bora sana wa Mungu, nasi katusaidia tuwe bora kama Paulo.
1: Ndiyo.
3: Au hata zaidi ya Paulo.
1: Amina.
3: Niatakia maandalio mema, tuwate na sabato njema, na tumalize yombe netive tuka upendo, na yale tunajifunza tutende kazi.
1: Amina.
0: Asante sana.
3: Amina. Dada zangu na mdogo wangu, natakia siku njema.
0: Shukrani.
1: Aya. Kwenye line, hello?
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
4: Salama, habari ya asubuhi.
1: Njema. Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
4: Sauti ya Chagama John Muhando Mpare Halisi.
1: Karibu sana Chagama.
4: Mimi namshukuru Mungu kwa somo la asubuhi ya leo.
1: Ndio.
4: Kweli masomo ya wiki nzima hii yamenibariki, lakini hususan somo la leo limenigusa sana. Wale ambapo wamefikia hatua wakituambia tunanyanyasa hata wafanyakazi ambao tunakaa nyumbani. Kwa kweli nimeligusa sana, maana ni tabia ambayo imetujenga sisi Wakristo wa leo. Na hivi basi nikapenda kwamba wale ambao wanakaa na watu hawakuwasaidia kazi za nyumbani tusiwanyanyapae, maana na wao pia wameumbwa na Bwana.
1: Ndio.
4: Kukaa nyumbani kwa mtu ni moja tu ya maisha ambayo yamesogea, lakini tuwapende na kuwajali kama tunavyojipenda sisi, maana na wao pia ni wa Bwana.
1: Amina.
4: Lakini mtumishi wa Mungu Sauli, hili nimemshukuru kwa sababu ametuambia na habari ya Sauli. Kwa kweli kwa ujumla somo limegusa, na Bwana aendelee kumbariki mzuri.
1: Amina.
4: Amina, bariki sana hapo studio.
1: Amina. Haya, kwenye line, hello? Na huyu amepotea hewani, nipitie baadhi ya jumbe ya Niva.
0: Yes.
1: Huyu anasema anaitwa Anthony Zakaria, kwa kweli nimeguswa sana na somo hili. Binafsi ni muhanga wa somo hili na tutaka tuwe waomba msamaha. Asante sana rafiki, Mungu akubariki. Bwana ni mwema.
0: Wakati wote.
1: Niite Doto Maona wa Magungu Igunga, neno la Mungu toka kwa mwinjilisti. Hakika limeendelea kututia moyo kwetu. Ni anaitwa Doto Maona kutokea Magungu. Asante sana Doto. Mwinjilisti Venance Valence Stefano yuko mtaa wa Kagera Sukari, kanisa la Wasabato, anasema haya. Asante rafiki. Mungu akubariki kwa ujumbe wako, kuamka pamoja nasi kupitia Anza na Bwana. Habari ya hapo EWR Tanzania.
0: Hapa ni njema kabisa.
1: Anza na Bwana ni kuwafuatao mama Amina, mama Afrika, mama Magi, wote hawa wakiwa pale Karatu, bila kumsahau Veronica Mfanga pamoja na Daudi Nikombolwe. Hawa wakiwa Same ujumbe, mbinguni hatutaenda kwa kura za wengi wape. Nisome kama msemo au baba yake na pii wa Same Kilimanjaro.
0: Ah,
1: asante. Hatutakuwa na ile wengi wape, wangapi wanasema huku?
0: Kila mmoja kura yako tu yeye mwenyewe basi. Sawa sawa.
1: Huyu anasema asante kwa ujumbe wako, nimeuona rafiki. Huyu anasema naitwa Slow But Sure. Anajiita Slow But Sure, sawa? Kutokea Busunzo Kibondo anasema nimebarikiwa sana fundisho la leo. Niamshie kaka yangu Tumaini Toi, mke wake mama Jacqueline akiwa Nyankwi Kibondo. Ujumbe, jiamini ulivyo, wewe ni mfano wa Mungu. Asante rafiki kwa ujumbe wako. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: MC James Nyahingi wa Lagama Kishapu Shinyanga, nimebarikiwa na somo la leo, Mungu awabariki sana hapo studio. Mwajionaje na hali wa mke wa Bere wa family, Yohana Mbwaga, Hamisi Amos, Godfrey Fernandi, Esther Fredi na Irene James. Ujumbe, Mungu ni tumaini letu. Asante sana mwinjilisti Frankie Philemon Isanga kwa ujumbe wako. Naitwa Ismail Saidi kutoka Singida Mwankoko. Anza na Bwana na waamsha washiriki wote wa Mwankoko wasikilize Anza na Bwana. Ujumbe, tuwe mawakili bora wa Mungu. Asante sana rafiki, Mungu na akubariki. Anza na Bwana. Naitwa Daniel Mabindo Kalemela, nasema tubarikiwe sana asubuhi ya leo.
0: Amen.
1: Lakini tujiandae kumaliza mikutano ya Njombe. Anaitwa Jeremia Kilindi Machikile kutoka Kichananga Kibondo Kigomo. Bwana ni mwema. Asante mtumishi wa Mungu kwa neno safi kabisa. Lakini watakia asubuhi njema, nianze na Helbert Kazili, lakini Sadiki Lafel, Edison Kachugu, bila kumsahau Ibrahim Mbuze. Asante sana rafiki, Mungu akubariki. Anaitwa Nobert Musa Mpilaheza kutoka Kichananga Kibondo. Ujumbe, ndugu yangu, tusiwe kama Sauli. Sauli alikuwa anasema Mungu hayupo, baada ya hapo akasema nipo, ni mimi, utakuwa kipofu. Sasa sawa, upofu wa siku tatu ndipo Sauli akaamua akaamini kama Mungu yupo. Haya, nipokee usimu hapa kwenye line. Hello.
5: Shia wana kaka Sampo.
1: Naam, habari ya asubuhi mwinjilisti.
5: Habari za asubuhi ni njema. Mwajiona jana wale hapo EWR Tanzania pamoja na Off Channel Tanzania mbiko chini
0: hii jina hapa tupo salama kabisa.
5: Hakika na sisi hapa Mweza Tanga tuko vizuri, tunamshukuru Mungu. Hali ya hewa iko vizuri, kuna mawingu kidogo, lakini basi kwa hakika neema za Mwenyezi Mungu zimeendelea kuwa nyingi sana.
1: Karibu sana.
5: Hapana, tunapoenda kwenye misho ya mikutano hii ya Njombe Net, iwe ilikuwa ni mikutano mikubwa na ya maana sana. Basi na mimi niendelee kuendelea kuwaalika watu mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali, hususan pale Njombe, maeneo ya Songea, lakini bila kusahau maeneo ya Ludewa kule, kote huko wameendelea kubarikiwa na hii mikutano. Kwa hiyo sisi Tanga tunaendelea kubarikiwa, lakini basi tuendelee kuwakaribisha watu wote kuendelea kujumuika na kanisa la Adventista wa Sabato. Sampo.
1: Naam.
5: Tuko pamoja na Bwana zidi kukutunza.
1: Amina, amina mwinjilisti, Mungu akubariki.
5: Amen, amen.
1: Haya, kwenye line alo.
6: Halo, za asubuhi baba.
1: Salama, habari ya asubuhi.
6: Namshukuru Mungu, habari zaidi.
1: Njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
6: Unaongea na Abel Alagagwa kutoka Bukingwamizi Simiyu.
1: Karibu sana Abel Alagagwa. Nathan anakusalimia sana. karibu sana, karibu sana. Salama kabisa mzee Alagagwa.
6: Nashukuru sana, sote tunabarikiwa na ujumbe, hasa ujumbe wa leo umegusa sana maisha yangu.
1: Ndio.
6: Kwa kweli ujumbe umetuhamasisha, na kila mtu sasa akiwa anafikia ujumbe lazima ahisi badiliko katika maisha yake. Na tunaposikia ujumbe kama hizi.
1: Ndio.
6: kwa kweli zinatusogeza karibu na msalaba wa Yesu.
1: Amina.
6: Ni shukuru sana mahubiri yanaendelea vipi, ila jana bwana kulipata changamoto ya ukosa umeme.
1: Poleni sana.
6: Na watu walikuwa na hamu kabisa ya kusikia ujumbe, lakini sasa na hili jamaa tuliombeni mitambo isilete shida tena.
1: Amina, amina.
6: Maana watu wameshazoea kula chakula cha uzima. Nisalimie pale studio ndugu yangu.
1: Asante sana. Uwe na asubuhi njema mzee Abel ya Lagagwa.
6: Amina, amina, barikiwa sana.
0: Unaweza karejea tena saa 3 baadaye, kutakuwa kuna marudio saa 3 mpaka saa 5. Unaweza kufuatilia pia.
6: Ah, okay, okay. Itakuwa ni jambo jema.
0: Amina, amina, amina. Asante sana.
6: Haya,
1: haya. Haya. Kwenye line, hello? Hello?
7: Hello, habari?
1: Salama, habari ya asubuhi?
7: Njema. Nafanya jambo la kumshukuru Mungu kumeamka salama mimi na familia yangu hapa.
1: Karibu. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
7: Kwa majina kamili ya ubatizo naitwa Elisha Tati, niko pande za Zeze Kasoro.
1: Karibu sana Elisha, asubuhi ya leo tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu.
7: Nimebarikiwa sana sana kwa sababu tangu Aneva Mongola alipoanza kutuamsha nile neno, nimebarikiwa pamoja na huyu mtumishi mwingine ambaye ameunga ile saa 11 na nusu. Kwa hiyo zaidi tu ni kuendelea kumtumikia Mungu ingali bado tupo hai.
1: Ndio.
7: Asante sana, mimi Elisha Tati niko pande za Zeze Kasoro, niko na nyadi mwisho wa kipindi.
1: Asante sana.
0: Asante.
1: Aya, kwenye laini kuna msikilizaji. Hello? Hello?
8: Asante.
1: Naam, habari ya asubuhi?
8: Mungu ni mwema, habari hapo Hope Channel na Ega Group Tanzania.
1: Ni njema kabisa, habari ya kwako?
8: Nzuri kabisa, nasemaje dada Nifa hapo na pamoja na wewe.
1: Aniva ni
0: tuko
1: mzima
0: salama
1: kabisa.
0: Asante.
8: Amina, sauti ya Steven ule mumbwambo kutoka majengo ya Arusha.
1: Karibu sana Steven.
8: Asante, tumekuwa pamoja tangia kumepambazuka asubuhi. Tumemshukuru dada Nifa hapo vizuri. Na tumeweza pamoja na nimebarikiwa pia na somo la leo. Hasa kisa cha Sauli cha uongofu wake kwa kile ambacho amekutana na Mungu pia.
1: Ndio.
8: Akapigwa upofu akawa gizani siku tatu. Kwa kweli kiki pamoja na kile cha Yona. Tanya tumbo la samaki kwa siku tatu pia.
1: Ndiyo.
8: Imenigusa sana.
1: Amina.
8: Kwa hiyo tunatakiwa kusikiliza neno la Mungu anapotuagiza, anapotutuma tufanye sasa na mapenzi yake, kabla tujaingia katika giza kwa siku tatu kama ilivyotokea kwa ndugu zetu.
1: Amina.
8: Kwa tutende pamoja na Kristo, tufanye mapenzi yake, tutende sasa na jinsi ambayo tunaagizwa.
1: Amina.
8: Barikiwe sana hapo studio pamoja na mtumishi Singo, Mungu awabariki sana.
1: Asante sana.
0: Barikiwe.
8: Amina.
0: Asante sana.
1: Kwenye line, hello?
9: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
9: Aina hapo mjengoni mambo vipi hapo?
1: Salama kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
9: Hapa natuanga simu nikiwa kishana Kigoma Kibondo, naitwa Jeremia Kilindi.
1: Karibu sana Jeremia kutokea Kibondo.
9: Asante sana. Ah, kikweli kija kuangalia.
1: Ndio.
9: Jambo hili kwa kweli aliyotufundisha yule jamaa Singo. Iko sahihi kabisa. Najua pale kanisani bwana ndo pale kanisani.
1: Ndio.
9: Ndio kwenda kupiga mambo ya nini? Ya majungu. Natakiwa tu pale tuseme kama mwinjilisti na kufundisha au mchungaji.
1: Ndio.
9: Na mtaimu hata mchungaji anaweza kufanga injili, lakini akakuta sasa ni kama yeye sasa ana matatizo hizo hivi, lakini kikubwa zaidi pale kwenda kuombeana. Kujiombea na kuombeana pale.
1: Ndio.
9: Kwa hiyo mtu kama amependa kinyume na mapenzi ya Mungu, basi pale ni jambo la kumfanya nini, pia kuweza kumwombea ili naye pia aweze kugeuka Mungu kwa undani zaidi.
1: Ndio, ndio.
9: Kwa hiyo kwa kweli tusitaji sana kujua kwamba Mungu anakusudi nasi jambo la kuweza kutufikisha kwenye uzima milele.
1: Asante sana, Mungu akubariki.
9: Pamoja sana kwa studio.
1: Amina, amina.
0: Barikiwe sana.
1: Haya, kwenye line, hello? Habari ya asubuhi? Kwema, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
10: Naongea na Enoch Mbaga kutoka Malindi Ilamba Singida.
1: Karibu sana Enoch kutokea Singida, asubuhi ya leo tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu.
10: Nashukuru kwanza kwa neno la Mungu kwa asubuhi ya leo, limekuwa baraka sana katika maisha yangu.
1: Ndio.
10: Na mtumishi wa Mungu azidi kubarikiwa ili tunazo mbele azidi kutuletea masomo kama haya.
1: Amina, amina.
10: Nawatakia heri hapo studio.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema. Aya, kwenye line, hello? Hello?
11: Eh, Nawashukuru sana, naitwa Mwinjilisti Mandela Tito kutoka Bukoba.
1: Karibu sana Mwinjilisti Mandela kutokea Bukoba. Tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu asubuhi ya leo.
11: Namshukuru Mungu sana katika neno ambalo la giza siku tatu.
1: Ndio.
11: Ili kusudi uweze kujifunza kitu.
1: Ndio.
11: Salamu niweze kupeleka kwa Pastor Johannes Malima akiwa Misenyi.
1: Ndio.
11: Pamoja na Pastor Nurueli akiwa Mara Conference.
1: Ndio.
11: Barikiwe sana hapo studio.
0: Amina.
1: Asante sana, Mungu akubariki.
11: Aya.
1: Kwenye line kuna msikilizaji. Halo.
12: Halo.
1: Habari ya asubuhi.
12: Habari hapo studio.
1: Njema, sauti ya leo unapiga simu toka wapi?
12: Hapo unazungumza na Sayenda Mabula Magenshe, niko pande za Shibalanga, Mgodini na Mwale Geita.
1: Karibu sana asubuhi ya leo, tumetaka kubarikiwa na neno la nguvu.
12: Kwa kweli nimebarikiwa sana na somo la leo. Kwa hiyo mimi kwa tu na kwanza kabisa nikuwa tunatoa pongezi kwa waandaji wa kipindi hiki ambacho mnachokiendesha kila asubuhi.
0: Amina.
12: Kwa kweli tunazidi kubarikiwa sana, maana tunapoanza na Bwana, na kweli tunaanza na Bwana, lakini tunapata mambo mengine sasa, hata shughuli zetu.
1: Ndio.
12: Kwa tumeshabarikiwa kupitia masomo mbalimbali ambayo yanayotolewa na watumishi wa Mungu ndani ya Hope Channel pamoja na Aida Buluhala.
1: Ndio.
12: Kwa kweli tunazidi kufarijika sana. Lakini pia mimi mwisho kabisa nipenda tu nimwamshe nimtakie na baraka njema mama yangu mzazi anaitwa Elizabeth Malango Boziko, akiwa pale maeneo ya Kidinda Bariadi. Namtakia asubuhi njema.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
12: Haya, kazi njema hapo studio.
1: Amina, amina.
0: Asante sana, bariki.
1: Na hivyo naweza kupita kwenye ukurasa wetu wa YouTube pale.
0: Kweli kabisa, hapo marafiki wengi ambao wanatufuatilia katika Wasawaze na Bwana leo hii.
1: Ndio.
0: PSM South Nyanza, Zanzibar anasema yana mwisho, swala la muda tu, tukasa Zanzibar. Asante, barikiwe. Shade John, asante kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo. January Mageta anasema nimebarikiwa vema na somo zuri. Kweli imenipasa kugeuka na kumwandama Bwana wa majeshi. Yeye anajua kila hatua ya mambo yote. Suluhisho ni Mungu pekee.
1: Amina, amina.
0: Vema kabisa. Ni Zimambi. Anza na Bwana, namshukuru Mungu. Nimeona asubuhi ya leo na wapata kutoka pale Bunia nchini Kongo. Asante sana, bariki. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hakika somo limenibariki sana. Mungu azidi kumwinua mwinjilisti kwa viwango vya juu.
1: Amina.
0: Atakia maandalizi mema ya Sabato kutoka pale Chidachu Kwaya Dodoma. Ubarikiwe sana. Dorith Kithi, Dora Thomas, Roda, mbarikiwe sana. Veronica Enoch, haleluya, namshukuru Mungu kwa asubuhi ya leo, kwanza na Bwana nikiwa mwenye afya njema. Mungu tusaidie tunaoweza kukuandama maishani mwetu, maana peke yetu hatuwezi. Anabarikiwa Mbacha kutoka pale Oman. Asante sana Veronica, tunakutakia siku njema. Jacqueline Innocent, barikiwa kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo. Mariana Tieno anasema kiukweli tuombe Mungu Baba tuandalie upofu tunaopitia. Barikiweni. Barikiweni wote wana familia. Asante Maden, barikiwa pia. Frank Pastori akiwa Geita Masumbo, ya sana barikiwa na neno la nguvu. Barikiwa sana. Paul Sanagu kutoka pale Geita na barikiwa pia pamoja nasi, anasema kutoka pale Msasa kwenye madini. Sisi tunaenda tukapokea zawadi za madini.
1: Madini anapokea
0: hata kadogo tu, kama sasa ukuta
1: kadogo tu size hii basi.
0: Umesema
1: kadogo size hii.
0: Nei Baraka, sa Mungu ni mwema, ameniamsha salama. Asante sana. Everest Gamba, asante, tunamshukuru Mungu ametuamsha salama, tubarikiwa sana. Hii ni mikutano ya Njombe, imekuwa baraka mkubwa sana hapa SDX Teno. Tumekuwa na batizo mkubwa pia, kesho tutakuwa na sabato ya wageni. Asante Everest Gamba kwa ujumbe uzuri, ongereni sana kwa kuendelea kufanya kazi ya Mungu. Emmanuel Mtana anasema Mungu awabariki nyote watangazaji wote. Asante sana Emmanuel, uwe na siku njema. Na asante sana kwa kuchagua kuungana pamoja nasi tukiwa tumeanza na Bwana siku ya leo.
1: Ndio.
0: Yes, tumekuwa na muda wa kutosha pamoja na wadau wetu Sam. Kuile na hali na tafakari ya asubuhi, kile ambacho Mungu anatuagiza katika maisha yetu.
1: Ni kweli.
0: Leo hii ni tarehe 29, hatimaye kurasa unaenda kufungwa pale Njombe. Na watu wakawa wamepokea tumaini lenye baraka.
1: Ndio.
0: Siku ya kesho.
1: Kwa muda ambao watumishi wa Mungu wamekaa waki paza sauti kwa kufundisha masomo ya kaya na familia, masomo ya afya. Basi waswahili wanasema sikio la kufa lisikii dawa. Kwa hiyo kama ulisikia, mwenye kusikia na asikie. Yule ambaye aliamua kukengeuka yeye mwenyewe sasa ataamua, kwa sababu tayari ukweli umeshasemwa. Kama ni namna ya kula tayari tumeelekezwa, kama ni namna ya malezi basi tumeelekezwa. Kwa hiyo tuendelee kuhakikisha kwamba yale ambayo tumejifunza tuzidi kuyafanyia kazi kupitia Njombe Event 2026.
0: Ni kweli kabisa. Basi asante sana rafiki kwa muda wako wa thamani. Shukrani kwa kutumia ujumbe na kutupigia simu. Tunakutakia siku njema sana na tukiendelea kusonga kwa ushindi pamoja nawe. Kifuatacho anza na Bwana meza magazeti. Tukiwa tayari kukuhudumia na kwa kuthamini muda wako uliotenga kwa pamoja nasi. Hivi punde tarejea kukujuza aliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti siku ya leo, kurasa za mwanzo na kurasa za nyuma kwenye michezo na burudani. Hii ni Anza na Bwana, endelea kusalia pamoja nasi.

0: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usariva, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UoA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia Chuo cha Afya cha Dr. Richard Raj. UoA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.
1: Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Rose Light English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii, ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutwa na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote, chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Rose Light English Medium School. True education with love and fear of God.
2: Tanzania Adventist Secondary School TAS ni shule inayomilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Inakukaribisha ewe mzazi mlezi kumleta mwanao kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2026. Lakini pia shule ina nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu na kidato cha tano, bila kusahau nafasi za QT na PC zinapatikana. Shule ni ya wavulana na wasichana na ni shule ya bweni na kutwa, na gharama zetu ni nafuu mno na himilivu. Shule ipo Usariva, Arusha, karibu na Chuo Kikuu cha Arusha na mbuga ya wanyama ya Arusha, Arusha National Park. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari zifuatazo: 0629141691 au 0755945877. Mlete mwanao TAS kwa elimu na malezi bora.
3: Wana TAS wote huamini kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Karibu TAS.
4: Je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu shule ya sekondari The Voice iliyopo Usariva mkoani Arusha. Shule inatoa elimu ya viwango vya juu, walimu wenye uzoefu na kujituma, mazingira rafiki na salama kwa mwanafunzi, nidhamu na malezi bora ya kitabia. Shule ya The Voice ina michepuo ya sayansi, sanaa na biashara. Shule inaendeshwa kwa maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Usikose nafasi hii, jiunge nasi leo na mpe mtoto wako elimu itakayomfungulia milango ya mafanikio. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0767321084 au 0788636098 au tuandikia kupitia tvsboard@gmail.com. shule.com. Nyote mnakaribishwa.
5: Iwe mzazi na mlezi, shule za God Given zinatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali, msingi na sekondari, zinazoendeshwa kwa misingi na maadili ya kanisa la Adventista wa Sabato. Shule zimesajiliwa na zinapatikana mkoa wa Njombe, wilaya Njombe, kata Mtwango. Zina walimu kutosha wenye uzoefu katika ufundishaji kwa kutumia vifaa vya kisasa. Shule ni za kutwa na bweni kwa wasichana na wavulana na zinapokea watoto wa dini zote. Huduma zitolewazo na shule ni pamoja na usafiri wa uhakika, chakula bora kwa ustawi na makuzi wa watoto, makuzi na malezi ya kielimu, kijamii, kiakili na kiroho. Nafasi za kuhamia zinapatikana. Ada zao ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu nne. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0711 87 0778 au 0768 052014.
6: Usihangaike tena ikiwa una mradi wa ununuzi wa vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya usikivu kanisani, shuleni au kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wasiliana na Dr. Music kwa nambari ya simu 0755780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality within.

0: Karibu na asante kwa muda wako wa thamani, tukiwa tumerejea kukujuza aliopewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti siku ya leo. Gazeti la Nipashe, Majira, Habari Leo pamoja na gazeti la Mwananchi, kurasa za mwanzo na kurasa za nyuma kwenye michezo na burudani. Mimi ni Aniva, niko na Sam Paul, tunasonga kwa uzuri kabisa pamoja nawe. Tega sikio tukujuzi aliopewa kipaumbele na habari kubwa ambazo zimejitokeza katika magazeti siku ya leo. Sam,
1: Niva, tumerudi sasa. Tunapita kwenye meza ya magazeti kumjuza zile habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele kwenye meza ya magazeti siku ya leo. Nikianza na gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii, habari kubwa imeandika wameshinda, mahakama kuu yatupilia mbali shauri la mgawanyo na rasilimali za Chadema, jaji aibua dosari nzito, ni pigo kwa walalamikaji dhidi ya chama, hati ya madai yafananishwa na hadithi ya matukio. Sawa, hii ni habari ambayo imepewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele kabisa wa gazeti hili la Habari Leo, za Nipashe, Mwanga wa Jamii.
0: Sawa.
1: Ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo, miji vijiji kuingia ramani mpya. Ukurasa wa 13 hadi 17 kuna undani wa taarifa hiyo. Sawa. Bilioni 210 makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa mwaka 26-27. Lakini katika habari ukurasa wa 4, nyumba 400 za mezwa ziwa likitapika maji.
0: Tare.
1: Sawa, hapa kuna habari picha ikionyesha wakazi wa kijiji cha Jangwani, kata ya Mto wa Mbu, wilayani Monduli, mkoani Arusha, wakijiokoa baada ya nyumba zao kuzingirwa na mafuriko siku ya jana.
0: Pole sana
1: kwa wahanga wa haya mambo. Habari nyingine, rais, kila tishio lizuiwe, tusirudie Oktoba 29. Lakini Profesa Shivji, Afrika isiwanyamazishe wanazuoni Gen Z. Kurasa wa tatu kuna undani wa taarifa hiyo. Nimemaliza hivyo gazeti la Nipashe. Niva,
0: gazeti la Mwananchi aliyopewa kipaumbele siku ya leo, Sam, sababu kesi mali za Chadema kutupwa ni ipi? Ni baada ya pingamizi kukubaliwa na mahakama. Wachambuzi wazungumzia uamuzi, wasema inatia matumaini, hechatia neno, wakili wa madai aja na jipya. Kuna nukuu ya John Heche apambe, ni moja kati ya viongozi katika chama cha demokrasia na maendeleo, akisema nani atalipia maumivu, usumbufu, matatizo ya makusudi, nani atalipia hasara zisizolipika za kuzuia chama muda wote huu kufanya kazi zake.
1: Sawa.
0: Gazeti la Mwananchi, wadau wataka maboresho huduma mtandao wa usafirishaji, ni katika kurasa wa tatu. Samia asema polisi rejeeni kwenye mstari. Na habari picha hapa inaonyesha ambapo Rais Samia amelitaka jeshi la polisi kurejesha imani yake kwa wananchi, sekta binafsi, pamoja na jumuiya za kimataifa zilizopo hapa nchini, akirejea utafiti uliofanywa na shirika la Afro Barometer kuhusu jeshi hili. Saratani ya macho kwa watoto tishio. Habari nayo sio njema kabisa.
1: Sio habari nzuri hii.
0: Yes. Utafiti waibua jipya la upara.
1: Kurasa wa 14. Upara wa upara huu upara.
0: Ndio upara, upara huo na ujua wewe. Ibe pensa na kipara au ana moto kunyanyua ile zote. Ila
1: upara. Hey, unafikiri yule ananyoka kupenda?
0: Mbona kama anatuasiliza familia?
1: Yeye hawezi kunyoa bila, yani hawezi kunyoa kwa kupenda.
0: Kwa nini mtangu ni fam prince yako mwana?
1: Unyewe kushoka kuna prince ana nywele. Yaani yule prince.
0: Mtangu nzaliwe.
1: Hata mimi mwenyewe sije kumuona ana nywele kusema za ukweli. Yaani kama aliwahi kuwa nazo.
0: Hivi hapa tunateta au?
1: Yaani hapa tunateta wapi? Yaani kama aliwahi kuwa nazo. Basi utotoni, afu zikapotea. Basi tu yaishe yani.
0: Sawa.
1: Lakini yeye kuna watu unajua hawapendi pia kuwa na nywele.
0: Ndio.
1: Ila kuna wengine umri umewatupa mkono. Yaani kuna mtu mwanzoni, ulikuwa unamwona anapambana, anazichonga, zinakuja, zinakaa, ila baadaye zinaondoka.
0: Kama mali anachoka.
1: Anachoka, anasema jamani liwalo na liwe, huu walaza sasa umekuwa mkubwa.
0: Kuna nani moja niliona video moja niliona sio hapa Tanzania, kuna hizi saloon ambazo walikuwa wanamsaidia of course anatoa huduma za wale wanaume wenye vipara wanawekea nywele bandia.
1: Inawezekana hata hapa hivi.
0: Asaika,
1: hata hapa inawezekana.
0: Kama mtu mna siri eh.
1: Hata hapa inawezekana.
0: Asikuonesha picha ile kabla na baada.
1: Na baada wanakuwekea vizuri kabisa, wanazichonga. Ile unabidi wewe unaenda kuzifanyia marekebisho
0: mara kwa mara.
1: Asapo
0: inabidi kama ni ambaye kama hajaoa ikitokea hivyo, amwambie kabisa mchumba wake mapema kabla hajawachumba. Ndugu yangu mimi na kipara, hizi nazoziona hapa hizi.
1: Sio zangu.
0: Ni bandia.
1: Ikiwezekana siku akienda kuzibadilisha wanaenda wote.
0: Aone, sio katokea madamu siku ya ndoa ndio ameshaoana mwenzangu. Changanya kaingia bafuni katoa. Dari sana. Wabunge wataka kasi utatuzi migogoro ya ardhi. Ni ukurasa wa tatu katika gazeti la Mwananchi. Hizi ndizo habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo.
1: Habari leo kujira habari Tanzania ni hivyo imeandika, Samia anataka matokeo polisi. Awapa maagizo mane, lakini IGP Wambura amshukuru miradi mafunzo. Ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sasa
1: habari nyingine, maeneo chakavu kuongezwa thamani, migogoro ya ardhi yapatiwa tiba. Lakini CCM uchunguzi matukio Oktoba 29 utawezesha kuwajibika. Ukurasa wa saba kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini ukurasa wa tano umeandika Kiswahili chashika kasi majukwaa ya kimataifa. Lakini mradi wa bilioni 214 kuipaisha Tanzania madini ya kinywe. Ukurasa wa saba kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa.
1: Habari nyingine, mabwawa 9 kudhibiti mafuriko pembeni mwa SGR. TSN mwarili habari leo wachomoza tuzo za IJAT. Sawa. Ukurasa wa 24 kimataifa, hii ni michezo sasa. Serengeti Boys moto wa kuotea mbali. Na unafahamu kwamba kulikuwa kuna mashindano ya chini ya miaka 17. Moja ya timu ambayo imetinga finali siku ya jana ni timu ya hawa vijana wa Serengeti Boys chini ya miaka 17. Walikuwa wanacheza na Algeria kama sikosei. Walifika mpaka mikwaju ya penalty.
0: Wow, safi.
1: Kwanza Tanzania akapata. Inayofuata wakakosa. Watu hii itakuwaje, lakini baadaye wanajitahidi wakafanya vizuri.
0: Ambao wale wasichana ndio wale wanaitwa Tiger Stars.
1: Wao wa kiume ni Serengeti Boys.
0: Sawa. Wakati wasichana Tiger Stars.
1: Na mimi napongeza serikali kwa namna ambavyo sasa hivi imeendelea kuwekeza kwenye vipaji.
0: Yes.
1: Na tunaona timu zetu sasa zinaenda zinaenda mbali. Kwa hiyo kwa yale maeneo ambayo watoto wanaonekana wanafanya vizuri shuleni wapi? Siwanyime fursa za kucheza jamani.
0: Waendeleze vipaji vyao.
1: Mahakama Kuu yafuta kesi mgawanyo mali Chadema, ndani ya gazeti la Habari Leo kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa.
1: Nimaliza hivyo gazeti la Habari Leo.
0: Sawa. Wakati gazeti la Majira, gazeti hura kila siku, yapo mengi ambayo yamechomoza siku ya leo. Ikiwemo taarifa ya IGP Wambura akisema Rais Samia ametutoa kwenye vibanda.
1: Ndio.
0: Ni vya makazi walimokuwa wakiishi askari, asema amewajengea magorofa, asisitize mabadiliko hayo yataacha alama.
1: Ndio.
0: Na kwa kweli jamaa nacho tu umetamka wenyewe, maana kuna maeneo mengi ukiishi kiambezi ni kota za askari wa jeshi la polisi. Haya kwa mazingira mazuri sana.
1: Hivi kuna jeshi la jeshi la wananchi na jeshi la polisi.
0: Ndio.
1: Okay.
0: Na jeshi la magereza.
1: Na jeshi la magereza.
0: Hata kuna jeshi lipi baba?
1: Jeshi la anga. Naam.
0: Hata kuna jeshi la anga.
1: Amini ndio jeshi, jeshi lipi? Sasa unajua zamani nilipokuwa mdogo.
0: Umri upi?
1: Nilikuwa nikisikia jeshi la maji, jeshi la anga, si jeshi la nchi.
0: Uko nawaza nini?
1: Wanaishi majini. Kazi yao. Kumbe bwana ndo vitengo hivyo wamegawana.
0: Vitengo.
1: Ninakusema za ukweli ya niva, kuna baadhi ya maeneo kota za polisi zimeendelea kuimarishwa vizuri.
0: Yaani
1: unakuta kuna gorofa zinavutia, unauliza vipi unavyo hapo ni kwa polisi.
0: Ndio.
1: Kuna moja ziko hapa Kunduchi hapa. Jengwa nzuri kabisa. Ukipita ile njia ya chini njia ya Kunduchi hapa.
0: Ziko nyingi nzuri.
1: Ziko nyingi nzuri kabisa. Sasa zamani kulikuwa kuna nyumba tu za kawaida zilikuwa upande mwingine. Zikaamua kuboreshwa zikajengwa vizuri.
0: Safi. Sana. Makazi mazuri yanachochea, yanachochea ustawi wa kifamilia. Basi kongole kwao. Na hapa kuna habari picha ambayo inamwonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan akikagua gwaride lililoandaliwa na jeshi la polisi jana kabla ya kuhitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa jeshi hilo Kurasini hapa Dar es Salaam.
1: Sawa.
0: Habari nyingine imeandika Rais Samia okay, hili gazeti la Majira. Sawa. Rais Samia asisitiza wajibu mkubwa wa jeshi la polisi. Habari nyingine, Wizara ya Ardhi yaimarisha huduma kwa wananchi.
1: Sawa.
0: Wakati Balozi Dr. Omari aongoza ujumbe wa Watanzania. Wahitimu wote kidato cha sita waitwa JKT.
1: Sawa, waende.
0: Mzazi mlezi kama na mwanao hapo amehitimu kidato cha sita, mpeleke.
1: Kuliko akaekae
0: tu nyumbani hana cha kufanya, akaingia kwenye makundi hatarishi. Kama una jamaa mwingine pia kumtafutia, acha aende kajifunze uzalendo na kukamavu.
1: Kukamavu ni kweli.
0: Kabisa. Tanzania na Brazil zapambana utumikishaji wa watoto. Habari nyingine imeandika haya. Sababu hizi zinachangia maradhi na kukosa usingizi.
1: Hivi watu wanakosa usingizi.
0: Kabisa. Inafahamu moja kati ya sababu kukosa usingizi ni nani? Msongo
1: au
0: sonona.
1: Sonona, okay.
0: Na marejesho pia.
1: Marejesho hizo kufanya kukosa usingizi.
0: Mshe kudaiwa ndugu yangu. Achamba ni kudaiwa, yani unajua kuna kudaiwa. Yaani kuna naye kudai, afu nile anaye kudai hela yake.
1: Anaye kudai hela.
0: Au watu wawili tofauti. Aupate usingizi ndugu yangu. Tayari sana. Gazeti la Majira kurasa 14, ukipata nakala yako utaweza kufahamu kwa kina zaidi. Katika habari za kimataifa, sababu hizi zinachangia, okay, habari tumeshaisoma. Trump azuia mpango wa Iran kudhibiti Homs. Katika ukurasa wa 13, gesikia tu hii Homs jamani. Inaanza tu mafuta. Ile gazeti la Majira katika habari ambazo zimepewa kipaumbele. Tunaenda uwanjani.
1: Sawa, michezo na burudani. Gazeti la Majira imeandika Manara ateuliwa kuwa msemaji timu za taifa. Aishukuru serikali, serikali yaahidi kuzipa tafu timu hizo.
0: Sawa.
1: Lakini Serengeti Girls yaahidi kupindua meza Afrika ya Kusini. Sawa. Hizi ni habari ambazo zimepewa kipaumbele kwenye gazeti la Majira.
0: Gazeti la Nipashe, hisia tofauti uteuzi Manara kwa msemaji timu za taifa. Mwenyewe amshukuru Makonda akiwataka Tanzania kuvaa uzalendo. Sawa, kila laheri kwake na kafanye kazi iliyo njema kabisa. Habari nyingine katika gazeti hili la Nipashe katika habari za michezo pamoja na burudani imeandika Okelo asema ligi ya Bongo ni ngumu. Wakati Ibenge mguu ndani mguu nje Azam FC. Hina gazeti la Nipashe katika habari za michezo yaliyojiri katika kurasa za nyuma.
1: Nadhani tumeweka nukta hivyo.
0: Sawa.
1: Gazeti la Habari Leo imeandika Serengeti Boys moto hadi finali AFCON. Lakini Manara kuzisemea timu za taifa. Uwanja AFCON ya Arusha kukamilika kwa wakati. Hizi ni habari ambazo zimepewa kipaumbele gazeti hili la Habari Leo, kujira habari Tanzania.
0: Hakika kabisa. Basi sisi tunatia nukta hapo baada ya kumjuza mda wetu aliopewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti siku ya leo.
1: Ndio.
0: Ikiwa ni gazeti la Nipashe, Majira, Mwananchi pamoja na gazeti la Habari Leo. Tukiamini tupata nakala yako kufahamu taarifa kwa kina zaidi, na kwa wale wapenzi wa michezo na burudani tumekujuza kwa uchache yaliyojiri na kupewa kipaumbele.
1: Ndio.
0: Kifuatacho anza na Bwana.
1: Kifuatacho anza na Bwana Aniva, tumekuwa na mfululizo mzuri wa kubarikiwa kwa njia ya nyimbo. Kila inapofika Ijumaa tunaita Friday, na sisi tumeendelea kuambia marafiki zetu ya kwamba wewe usitoke, siondoke. Yes. Baki pamoja nasi, tunaamini ya kwamba kwa kile ambacho utaenda kusikia, zile nyimbo ambazo utakwenda kuzisikia leo, basi ni sehemu ya faraja kwako. Wale marafiki ambao sasa hivi mko mnaandaa chakula jikoni, wale ambao mnajiandaa kuelekea kwenye shughuli zenu, wale ambao tayari mmefika kwenye
0: saa moja kamili.
1: Mmefika kwenye shughuli zenu, basi unaendelea kubarikiwa ukiwa pamoja nasi.
0: Ni kweli kabisa. Basi kwa kusema hivyo, tunakusii usalie pamoja nasi. Tuna playlist nzuri kabisa ukibarikiwa kwa pamoja nasi tukawasawaza na Bwana leo hii siku ya Ijumaa, na kwa nisi naita Furahi Day. Tunapata muda kwa na waimbaji, kwaya, vikundi waimbaji binafsi. Lakini kwa leo tamani kupatia ladha kutoka studio, ubarikiwe kabisa kwa uzuri pamoja nasi, na tukirejea hapo baadaye utajuzwa pia mkusanyiko wa taarifa na tukio mbalimbali. Lakini kupitia Hope Channel Tanzania tutapata muda kuzungumza pamoja na wadau katika kuendeleza kazi ya Mungu na kazi ya injili ikiendelea kusonga mbele. Asante kwa muda wako wa thamani, na uendelee kusalia pamoja nasi.

usihangaike tena ikiwa una mradi wa ununuzi wa vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya usikivu kanisani, shuleni au kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wasiliana na Dr. Music kwa nambari ya simu 0755780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality with the

Usihangaike tena ikiwa una mradi wa ununuzi wa vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya usikivu kanisani, shuleni au kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wasiliana na Dr. Music kwa nambari ya simu 0755780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality within.

ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

0: WR Tanzania. Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
1: Dereva akapita spidi, akajuma lengo afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kuna katikati.
2: Mkanikea tu elimu, kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujima kadaika hii.

Habari wakati huo msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Tunaamini kwa salama salimini na buheri wa afya. Karibu katika wasawa huku na kule, tukiwa tayari kuendelea kukujuza taarifa na matukio mbalimbali, yale ambayo yamejiri, habari zinazohusu taifa la Tanzania, habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato hapa nchini na ulimwenguni, hatimaye yanayojiri katika anga la kimataifa. Jina langu ni Anevo Mongola, takujuza yale ambayo yameendelea kujiri katika wasawa huku na kule, kuendelea kutega sikio pamoja nasi na nikukumbushe miongoni mwa habari tulizo nazo leo hii katika huku na kule. Mkuu wa wilaya ya Kigoma, Dr. Rashidi

Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato imekutana Njombe Net Event imefanikisha watu wengi na mataifa kuzidi kujifunza habari njema ya wokovu, huku wengi wakijitoa kuendelea kusoma maandiko matakatifu kupitia vikundi maalum vilivyopo katika vituo mbalimbali vinavyorusha matangazo ili waweze kuolewa na kujifunza neno la Mungu. Haya ni machache kati ya mengi tulionayo. Endelea kusali pamoja nasi katika wasawa kuna kule leo hii. Mimi ni Mbomongola, nitarejea hivi punde kwa kujuza habari zaidi ya ambayo imeendelea kujiri katika wasawa kuna kule leo hii.

0: Asante sana kwa muda kwa thamani, shukrani kwa kuendelea kutegea sikio Dabra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na sasa baada ya habari njema, Jovenity event tumaini lenye baraka, tanambao naelekea kuhitimishwa kufikia kilaleni kabisa. Basi tumerejea kukujuza habari mbalimbali katika wasaa huku na kule leo hii. Na taarifa zetu zinaanzia pale jijini Dodoma, tukiungana na habari mjetu Jennifer Mrema ambaye ametujuza kwamba Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi pamoja na taasisi zake imeliomba bunge kuidhinisha takriban shilingi bilioni 210 kwa ajili ya kutekeleza vipaumbele kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Kutoka pale Dodoma, Jennifer Mrema anatujuza zaidi kwa undani wa taarifa hii.
1: Akiwasilisha makadirio hayo bungeni jijini Dodoma, Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Leonard Akwilapo, amesema kuwa katika utekelezaji wa bajeti hiyo utazingatia vipaumbele nane, ikiwa ni pamoja na kuimarisha mifumo ya utatuzi wa migogoro ya ardhi kwenye mabaraza ya ardhi, nyumba na wilaya. Dr. Akwilapo ameongeza kuwa wizara imechukua hatua za kinidhamu kwa watumishi watano waliokiuka maadili, sheria na kanuni za utumishi wa umma na kusababisha migogoro ya ardhi. Mpaka sasa kamati imeundwa ili kuchunguza tuhuma hizo.
2: Wizara imeendelea kuchukua hatua za kinidhamu kwa watumishi wanaothibitika kufanya makosa au kutekeleza majukumu yao kinyume na sheria na taratibu zilizopo, ambapo hatua za awali za kinidhamu zimechukuliwa dhidi ya watumishi watano ambao walitumiwa kukiuka maadili, weledi, sheria na kanuni za utumishi wa umma na hivyo kukutwa na tuhuma za kusababisha migogoro ya ardhi.
1: Dr. Akwilapo ameongeza kuwa wananchi wanapaswa kuhakikisha wanamiliki ardhi zao kisheria ili kuepuka migogoro na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii.
2: Natoa wito kwa wananchi kuhakikisha wanamiliki ardhi zao kisheria ili kuepuka migogoro na kuwawezesha kutumia ardhi kwa ajili ya kujiletea maendeleo ya kiuchumi na yale ya kijamii.
1: Makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya ardhi, maliasili na utalii, Mary Masanja, wakati akisoma maoni na ushauri wa kamati hiyo, amesema kuwa pamoja na jitihada za serikali kutatua migogoro ya ardhi nchini, hali hiyo isipopatiwa ufumbuzi itaathiri ustawi wa wananchi kila siku.
3: Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na jitihada za serikali za kutatua migogoro ya ardhi maeneo mbalimbali nchini, bado changamoto hii ni kubwa. Kamati imebaini kwamba sababu za migogoro hii ni pamoja na kuongezeka kwa ushindani wa matumizi ya ardhi kunakosababishwa na ongezeko la watu sambamba na ongezeko la shughuli za kibinadamu, ukosefu na au kutokuzingatiwa kwa mipango ya matumizi ya ardhi, kutokuwa na mfumo wa kidijitali wa usimamizi wa ardhi katika maeneo yote nchini, hali inayorahisisha ardhi kumilikishwa mara mbili, yani double allocation, kukosekana kwa usimamizi madhubuti wa sheria na baadhi ya watumishi wa ardhi kutokuwa waaminifu katika utekelezaji wa majukumu yao. Hali hii isipopatiwa ufumbuzi, migogoro itaendelea kuongezeka na kuathiri ustawi wa maisha ya kila siku ya wananchi.
1: Nao baadhi ya wabunge wakichangia hotuba bajeti hiyo wameshauri serikali kufuatilia suala la migogoro ya ardhi, kuletea ufumbuzi na suala la maeneo ya uwazi ili kuepusha migogoro inayotokea baina ya jamii na serikali.
4: Mheshimiwa Speaker, mimi niseme kwamba moja ya migogoro ya ardhi ni huu mfumo tulionao wa maafisa wetu ardhi kuwepo katika halmashauri zetu la Wizara Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, na pia mamlaka ya nidhamu ya watumishi hawa haipo Wizara TAMISEMI. Kwenye eneo ambalo natakiwa ulifanyie kazi kwa nguvu kubwa ni eneo hili la mfumo, na kubwa ambalo natakiwa kufanya ni kuboresha na kusimamia kuhakikisha kwamba unakuwa na manpower ambayo inaweza kutumia mfumo kwa usahihi na itoe majibu na itumie kwa ufasaha ili angalau tuweze kupona faida yake kwa wakati huu.
1: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema huku na kule AWR Tanzania.
0: Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, Joel Nanauka, amesema serikali inaendelea kuboresha mifumo wezeshi kwa vijana ili mikopo pamoja na fursa mbalimbali zinazotolewa iweze kuwasaidia kujikwamua kiuchumi. Tunaungana na mwanahabari mwenzetu wa Rebe Gombe akitujuza taarifa hii kwa kina zaidi.
5: Waziri Nanauka amesema hayo wakati akizindua jukwaa la vijana lililofanyika katika chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA, kampasi ya Mazimbu mkoani Morogoro, na kueleza lengo la serikali ni kuwawezesha vijana kiuchumi zaidi.
6: Sisi kama serikali tunaendelea kutoa mipango na namna mbalimbali ya ufanyaji. Lakini moja wapo ambao imezungumzwa sana, najua nimesikia, ni uwezeshaji wa kifedha kwa maana ya Mheshimiwa Rais aliahidi ndani ya siku ya moja za kwanza atatenga fedha shilingi milioni 200 kwa ajili ya kuhakikisha vijana na wanawake wanawezeshwa mitaji, hasa katika maeneo ya biashara ambazo ni changa na biashara ambazo zinakuwa. Tarehe 5 mwezi wa 2 ahadi hiyo ilitekelezwa na fedha hizo zinapelekwa katika sekta mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kunakuwa na uwezeshaji katika hayo maeneo. Sasa moja ya maagizo aliyonipatia Mheshimiwa Rais ni kwamba tuboreshe tenants
5: na aiza amewataka vijana ambao wamekuwa kiwezeshwa mikopo kuitumia vizuri kujiimarisha kiuchumi, na kwamba serikali itaendelea kutoa fursa mbalimbali ili kuhakikisha malengo yao yanafanikiwa.
6: Vijana wito wangu ni kuchukua nafasi na kujaribu kufanya. Leo tunaona kwa wenzetu wanapofanya presentation hapa kama sehemu ya ushindani wa mawazo ya biashara, na tutawapa pesa kidogo kwa ajili ya sehemu ya kuanzia, lakini tutawapa pia nafasi ya kulelewa kwa maana ya mentorship ili waweze kukua katika biashara zao ambazo wanafanya.
5: Upande wake, mkuu wa wilaya Gairo Jafari Kubecha kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Morogoro Ada Marima amewataka vijana hao kutumia jukwaa hilo kama fursa ya kujifunza na kubadilishana uzoefu, huku naibu makamu mkuu wa chuo cha SUA idara ya fedha na mipango Profesa Rugesera Roimamu amesema vijana wanapaswa kupewa maarifa, ujuzi na mwelekeo sahihi wa kuweza kujiajiri.
7: Vijana wote kutumia jukwaa hili kwa manufaa makubwa ya kujifunza, kushirikiana, kuwa wabunifu na kujiamini. Dunia sasa inahitaji vijana wenye maarifa, nidhamu, maadili, uwezo kutumia teknolojia kutatua changamoto, na sio vijana wenye kulalamika.
8: Anahitaji kuonyeshwa njia, kuunganishwa na fursa, kufundishwa namna ya kuandaa wazo la biashara, kusajili shughuli zake, kupata taarifa za sabuni, kutumia teknolojia, kupata masoko, kusimamia fedha na kuweka nidhamu ya kazi.
9: Lakini kuna fursa nyingi sana ambazo vijana wanaweza kujiajiri. Sasa ni tuko bado tunaiomba serikali yetu sikivu, ione ni njia gani ambayo inaweza ikafanya vijana nyie mkisha graduate badala ya kusubiri kuajiliwa basi mjiajiri.
5: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Wario Baigombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Wareba Igombe kwa taarifa hiyo. Na kutoka pale Kigoma, mwanahabari mwenzetu Karisa Ezekiel ametujuza kwamba mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashidi Chuachua ametaka mashirika yasiyo ya kiserikali kuelekeza nguvu zao katika kutekeleza miradi inayogusa mahitaji ya jamii ikiwemo maji pamoja na elimu, ili kusaidia upatikanaji wa huduma bora na kuondoa adha kwa wananchi.
10: Daktari Chuachua ametoa wito huo wakati wa kikao na viongozi wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, na kuagiza pamoja na shughuli wanazozifanya waweke mipango katika program zao kusaidia mahitaji ya jamii kwa ukamilifu.
11: Ninyi mnavyofanya mnaisaidia serikali katika utekelezaji wa majukumu yake, na inawezekana msingi ni kuwepo, inawezekana serikali ingechukua muda mrefu kuyafikia hayo maeneo ambayo kwa sasa nini mnayafikia. Kwa hiyo tunawashukuru na tunawapongeza kwa kazi kubwa mnayoifanya.
12: Changamoto haziishi, si bali siku zinazaliwa zinazaliwa. Kwa hiyo nategemea kwamba tutakuwa tunaendelea kushirikiana, kwa hiyo ushirikiano utakuwa endelevu na kwenye maeneo mengine ambayo yanaendelea kujitokeza, na tunahitaji ushirikiano huu kwamba halmashauri ya wilaya ya Kigoma haitakuwa kikwazo katika ushirikiano. Sisi tutakuwa pamoja nanyi kuhakikisha kwamba tunaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo.
10: Mwenyekiti wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali wilaya ya Kigoma, Mauridi Ntahondi, amesema kikao hicho kimetoa nafasi kwa mashirika kuchochea mahitaji ya jamii ili kusaidia kukuza uchumi.
13: Mchango wa mashirika ni mkubwa. Moja, kazi yake kubwa ni kuisaidia serikali katika kutekeleza majukumu mbalimbali, ikiwa pamoja na majukumu yanayohusu afya, elimu, miundombinu na majukumu mengine.
10: Awali katika taarifa ya afisa maendeleo ya jamii manispaa ya Kigoma Ujiji Tabitha Ernesti, amesema mashirika yamekuwa sehemu ya kuunga juhudi za serikali katika kutatua changamoto za elimu, afya pamoja na maji.
14: Shirika la kwanza ni shirika la Enable ambalo linatekeleza mradi wa wezesha binti. Shirika hili linashughulika na ujenzi wa mabweni katika shule za msingi manispaa Kigoma Ujiji pamoja na wilaya ya Kigoma, lakini pia linafanya shughuli za ujenzi wa vyoo vya kisasa hasa katika shule ya Mgawa, Bugambo, Mkabogo, Kidawe, Mkongoro, Wakulima Sekondari na shule nyingine nyingi, lakini pia ujenzi wa kisima cha maji katika shule ya Mkabogo Sekondari, na pia ina support katika utoaji wa vifaa vya shule na chakula kwa wanafunzi wanaotokea katika mazingira magumu kwenye halmashauri zote mbili.
10: Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Taarifa hii kutoka mkoa ni Kigoma inatupa wasawa kwenda kwa mapumziko mafupi, na kikusiendelee kusalia pamoja nasi tukirejea hivi punde kwa habari zaidi.
15: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
16: Upatikanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
15: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.

0: Naam, kamando kwanza umeungana nasi, hii ni Edinburgh Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote wasawa huku na kule. Tege kujuza taarifa na matukio mbalimbali. Na sasa kutoka pale Geita tunaungana naye Garo Siriwa ambaye ametujuza kwamba halmashauri ya manispaa ya Geita imeanza rasmi ujenzi wa jengo la kitega uchumi maarufu kama Gedeco Tower, ambalo linatarajiwa kuwa jengo refu zaidi ndani ya mkoa huo kwa gharama shilingi bilioni 13 kutoka kwenye mapato ya ndani ya halmashauri hiyo. Garo Siriwa anatuhabarisha zaidi.
1: Akizungumza mara baada ya kutembelea eneo la mradi huo, mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba ameipongeza manispaa ya Geita kwa hatua ya kuanzisha mradi mkubwa wa kimkakati unaotekelezwa kwa fedha za ndani.
2: Lakini leo halmashauri ya manispaa ya Geita wanaandika historia kwa kutumia fedha za mapato ya ndani zaidi ya bilioni 13, wanakwenda kuwa na mradi mkubwa, mradi wa kimkakati, mradi wa kimageuzi kwenye mji wetu na mradi mkubwa wa kiuchumi. Hongereni sana halmashauri ya manispaa ya Geita. Kwa hiyo hii ni sababu ya kwanza ya kwamba leo ni siku ya kihistoria. Unapoona unakuwa na mamlaka ya serikali ya mtaa, halmashauri inakuwa ina uwezo wa kukusanya fedha za mapato yake ya ndani na kuelekeza fedha zote zaidi ya bilioni 13 kwenye mradi mmoja wapo. Ni ishara ya kwamba halmashauri hiyo inao uongozi madhubuti, kuanzia kwa baraza la madiwani chini ya uongozi wa mstahiki meya Mheshimiwa Leonard Kiganga Bugomola, pamoja na mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Geita mzee wangu Alfred Mienzi, pamoja na wakuu wa idara na vitengo. Kwa hakika hapa uongozi wa manispaa ya Geita umekamilika. Hongereni sana halmashauri ya manispaa ya Geita kwa kuwa na maono makubwa na maono ya kimkakati.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi wa manispaa ya Geita Alfred Mienzi amesema tayari zaidi ya shilingi bilioni 7 zimetolewa kwa ajili ya awamu ya kwanza ya ujenzi huo, huku akieleza kuwa mradi huo pia umefungua fursa za ajira kwa wananchi wa Geita.
3: Awamu ya kwanza tumetenga bilioni 7 na tunaamini hatua kwa hatua itatufikisha katika namna ambayo tunaweza tukaelekea sasa kumalizia awamu ya kwanza. Tumeshaanza kama hivyo ambavyo umeona, na tunaamini zitatupeleka mpaka kukamilisha fremu ya ghorofa zote.
1: Meya wa manispaa ya Geita Leonard Bugomola amesema licha ya mradi huo kupangwa kukamilika ndani ya miaka 3, wana matumaini ya kukamilisha kabla ya muda uliopangwa.
4: Target yetu ilikuwa ni kwenda miaka 3, lakini nataka niseme kwamba tunaweza tusifike miaka 3. Juzi tumeweka bilioni 1 ambayo haikuwemo kwenye fedha ambazo tulikuwa tumetenga kulingana na ukusanyaji wetu wa mapato. Nimshukuru sana mkurugenzi mtendaji wa manispaa ya Geita ndugu yangu Mienzi kwamba tumekwenda kukusanya, tumepata ziada, kwa hiyo tumeweka bilioni 1.
1: Naye mhandisi wa mradi huo Niko Kasililika amesema mpaka sasa ujenzi unaendelea vizuri bila ya kuwepo changamoto yoyote inayokwamisha utekelezaji wake.
5: Kwa sasa tupo 12% kama mnavyoona kazi inavyoendelea, na hatujaweza kukwama kwa namna moja au nyingine.
1: Baadhi ya wakazi wa manispaa ya Geita wameshukuru serikali kwa kuanzisha mradi huo, wakisema umekuwa chanzo cha ajira na kipato kwa wananchi wa eneo hilo.
6: Nashukuru kutuajiri katika mradi huu wa biashara. Tunajipatia matumizi madogo madogo.
7: Inatusaidia kulea familia, kulipia kodi ya nyumba, kuingiza kama matumizi ya familia.
1: Nikiripoti kutoka hapa manispaa ya Geita mkoani Geita. Mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Madaktari bingwa wa upasuaji mifupa, ubongo, mishipa fahamu pamoja na uti wa mgongo kutoka hospitali ya Taifa Muhimbili na taasisi ya mifupa MOI wameweka kambi ya siku 5 katika hospitali ya St. Francisco iliyopo Ifakara wilayani Kirombero kwa lengo la kutoa huduma za kibingwa. Waroba Igombe anatuhabarisha zaidi.
8: Akizungumza kwa niaba ya timu ya madaktari bingwa hao, mtaalamu wa masuala ya upasuaji wa ubongo, mishipa fahamu na mgongo, Dr. Hamisi Kenyerero ameeleza hali halisi walioiona na ushauri walioutoa kwa wananchi.
9: Lengo letu tunatokeza huduma kwa wananchi, kwa sababu wananchi wasipate muda mrefu wa kusafiri kuja Dar es Salaam kufuata huduma za kibingwa na kibobezi ambazo zinapatikana kule. Tumekuja hapa tumeona kuna wagonjwa wengi sana ambao wana shida ya mifupa, shida ya uti wa mgongo na magonjwa mengine, magonjwa ya ndani. Kwa mfano, kwa jana, baada ya kumaliza, tumefanya ma assessment ya wagonjwa, tulioona tumeona wagonjwa takriban ni wagonjwa 200, na ilikuwa ni siku ya kwanza. matatizo mengi yanatokana na mwili mzito kuongezeka uzito na matatizo mengine vile vile yanatokana na kubeba vitu vizito.
8: Baadhi ya wananchi waliofanikiwa kupata huduma hiyo ya matibabu wameeleza furaha yao na kuiomba serikali kuharakisha huduma hizo za kibingwa ili ziweze kushuka chini mara kwa mara, kwa kuwa bado kuna wananchi wengi wanaohitaji huduma hizo.
10: Baada ya kupata taarifa na habari mbalimbali radio kwamba kuna madaktari bingwa kutoka Dar es Salaam ambao tuko hospitali ya Muhimbili kitengo cha moyo, basi na mimi nimekuja huduma ni nzuri kwa kweli. Nashauri wananchi wote ambao wana shida za magoti, wanaangalia vichwa, ubongo, mishipa, wanasokuja na huduma ni nzuri kwa kweli.
11: Kuja kwa na changamoto ya mgongo na nyonga. Kwa hiyo nimepewa vifaa vyangu hivi ni kwa ajili ya matibabu hayo. Nao wameniambia baada ya kumaliza kama itashindikana wamenipa namba ya wasiliana nao kwa ajili ya kwenda kipindi hiki. Nashukuru, shughuli zilikuwa zinaenda vizuri, ila mwitikio umekuwa mkubwa kwa mantiki kwamba wagonjwa wako wengi sana, siku mbweka ni chache. Imagine mimi nimekuja tangu jana mpaka sasa hivi bado nakaribia kumaliza huduma. Sasa wanaokuja leo tarajia watamaliza leo. Hiyo ingependeza kama mtakuwa na uwezo wa kufikiri tena jambo, basi mliongezea nafasi kwa sababu wahanga ni wengi.
8: Naye mkurugenzi wa tiba wa hospitali ya San Francisco Dr. William Gingo amebainisha uwepo wa huduma hizo za kibingwa kwa wananchi wa maeneo hayo yaliyoko pembezoni mwa mkoa wa Morogoro pamoja na faida wanazozipata.
12: Tunashukuru kwa hatua hiyo ambayo hospitali ya Moi imechukua na kujaribu kushusha mabingwa wake huku chini na hasa kwenye maeneo vijijini kama hapa kwetu. Inaleta unafuu sana na inasaidia wananchi kwa kiasi kikubwa. Nasikia kama hospitali ya Mtakatifu Francisco, kwa sababu mabingwa wetu pia na madaktari wetu wanashiriki pamoja nao ndani yake, pia kuna kujifunza ubingwa, kushirikishana katika mawazo na analysis, tunapata ule ujuzi ambao hospitali ya ngazi ya juu inashika huko chini, basi ubingwa fulani na sisi tuna ushiriki.
8: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Wario Baigombe wa AWR Tanzania.
0: Ukarabati wa barabara zilizoharibiwa na mvua za El Nino mwaka 2024 Tanzania bara unaohusisha ujenzi wa madaraja na uinuaji wa tuta za barabara umefikia 70%, huku wakandarasi wakitakiwa kukamilisha ujenzi huo kabla ya Septemba mwaka huu kwa kuzingatia ubora uliowekwa. Tunaungana na Solomon Yohana akiwa pale mkoani Tabora kwa ufafanuzi wa taarifa hii.
13: Mradi huo kwa mkoa wa Tabora unatekelezwa katika wilaya za Tabora, Urambo na Sikonge, ambapo wajumbe wa bodi ya ushauri ya wakala barabara vijijini na mijini TARURA wamekagua maendeleo ya mradi hapa Tabora mjini na kupokea taarifa kutoka kwa meneja wa TARURA wilaya Tabora, Mhandisi Vincent Manyama, pamoja na maelekezo ya hali ya mradi kutoka kwa meneja wa mkoa Mhandisi Lucas Kilembe.
14: Kwa sasa mradi upo katika hatua ya kipindi cha kushughulikia kasoro, yani defect liability period. Kwa wastani maendeleo ya mradi ni 97% na malipo yaliyokwisha fanyika hadi sasa ni shilingi milioni 272.8.
15: Lakini kwa maana ya mradi ya seki jumla mkoa wetu tuko 80%. Kwa hiyo tunatarajia kukamilisha kabla ifikapo hiyo Septemba kama alivyoeleza mtendaji mkuu.
13: Baada ya ukaguzi huo, mtendaji mkuu wa TARURA Mhandisi Victor Sefu ametoa taarifa ya hali ya miradi hiyo kitaifa, huku makamu mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya TARURA Binunu Mangu akitoa maelekezo kwa wakandarasi na wananchi.
16: Huu mradi wa seki kama nilivyosema unatekelezwa kwa nchi nzima na fedha ambayo imetengwa ni hizo dola za Kimarekani milioni 65. Utekelezaji kwa nchi nzima sasa hivi umefikia 70%, na tunategemea kabla ya Septemba ambapo krediti itafungwa kazi zote zitakuwa zimekamilika.
17: Kwa tunaendelea kutoa wito kwa TARURA na kuwapongeza kwamba waendelee kufungua barabara ili mawasiliano ya wananchi waweze kufikiwa kwa wakati na hasa katika nyakati zote. Na hivyo tunawasihi pia wananchi nao watunze miundombinu yote ambayo tunatengenezewa na TARURA ili endelee kutusaidia sisi pia kama wananchi.
13: Nao baadhi ya wakazi wa maeneo hayo wameelezea faraja yao kufuatia ukarabati huo.
18: Pale awali ilikuwa na adha kubwa. Kuna wakati ilifikia stage hapa hadi watu walikuwa walibebwa na maji wakafa, na pia hii mbuga hapa ikijaa inajaa haswa, sio mzaha. Kwa hivyo sasa mtu akiangalia kwa wakati huu, mtu anaweza kaangalia kadhani kwamba kwa hivyo sasa labda maji hapa ni machache. Maji hapa ni mengi, yalikuwa na adha kubwa, lakini kwa sasa kwa ufunguzi wa daraja hili na jinsi inavyoinuliwa, na pia tunaomba TARURA waende hivi hivi ili kusudi wapate kulimanisha hapa, hasa hapa katikati.
14: Tunashukuru kwa hili, maana daraja lilikuwa linasumbua sana katika mazingira haya ya mbuga. Pia tunashukuru kwa sababu kwa sasa matengenezo yanaendelea na baba amekaa vizuri. Tunashukuru kwa hili na tunamwombea kiongozi wetu aendelee kutusimamia na kuweka katika mazingira yaweze kuwa katika hali ya usawa. Tunamuomba sana mama yetu aendelee kujali zaidi ili baba yetu aendelee kuitengeneza.
13: Nikiripotia huko na kule kutoka Ngwani, Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Tabora. Inatupatia wasaa wa kwenda kwa mapumziko, tena kusiendelea kusalia pamoja nasi, tukirejea hivi punde kwa kujuza habari na mkusanyiko wa taarifa mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato hapa nchini Tanzania na ulimwenguni kote. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
19: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
20: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
21: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
22: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
23: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
24: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia.

0: tunashukuru sana msikilizaji wa Debra Tanzania kwa kuendelea kusalia pamoja nasi wasawa huku na kule hewani. Na sasa tunakujuza leo jiri katika kanisa la Waadventista Sabato, tukianzia pale jijini Arusha. Taarifa ambayo imeandaliwa na Kijampunzi kuhusiana na wanawake kutakiwa kujihusisha kikamilifu katika kazi ya utume, wakielezwa kuwa kuacha kushiriki ni kunyima baraka, kwani Mungu anapomwita mtu katika kazi yake humpatia pia mwongozo wa kuweza kuitimiza. Ungana nasi kwa undani wa taarifa hii kwa kina zaidi.
1: Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa huduma za wanawake wa Jimbo Kuu la Kaskazini mwa Tanzania, yani TUK, alipokuwa kwenye kongamano la wanawake.
2: Jina langu ni Mariam Samo. Wanawake wajue kwamba pamoja na kwamba wana wa viongozi hapa duniani wana waume zao na nini, lakini wakumbuke wana Bwana wao ambaye ni Yesu Kristo. Ni vizuri wakasikia sauti ya Yesu, alafu wakaitikia na kumfanyia Mungu kazi. Mwanamke yote anajihusisha na kazi ya Mungu, hakuna mwanaume atakayemchukia. Maana asipojihusisha na kazi ya Mungu, atajihusisha na kazi ya shetani. Kwa hiyo ni bora wajihusishe vizuri na kazi ya Mungu ili wampendeze Mungu, wapendeze waume zao, baba zao na ndugu zao.
3: Tumekuwa na mkutano mzuri hapa Burka, mkutano wa idara ya huduma za wanawake katika jimbo letu la TRVF. Mkutano mkubwa sana ambao umewaleta wanawake kutoka kwenye mikoa yetu mitatu, mkoa wa Arusha, Manyara pamoja na mkoa wa Singida.
4: Kwa majina ni Madam Judith, mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake na watoto TRVF Tanzania Rift Valley Field. Tuko hapa Burka, mtaa wa Burka, kwa kongamano kubwa la idara ya huduma za wanawake ambalo limekusanya mikoa yote mitatu ya field yetu, Manyara, Arusha na Singida. Tuko hapa kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu, lakini kujifunza masomo ya afya, ujasiriamali, lakini pia na malezi ya watoto.
1: Au baadhi ya wanawake waliopata nafasi ya kuongea na Hope Channel na Edebro Tanzania wamepongeza kuwepo kwa kongamano la wanawake katika jimbo la TRVF.
5: Naitwa Mrs. Joyce Kabati, natokea kanisa la Namanga. Nimekuja hapa kwenye mkutano kwa ajili ya kuungana na wanawake wenzangu ili tuweze kulitukuza jina la Bwana.
6: Majina ninaitwa Miriam Elia Paulo, ninatokea Arusha, mtaa wa Ula City. Nimefurahia kuwepo mahali hapa katika mkutano huu mahali hapa katika kanisa la Burka, na huu ni mkutano wa wanawake, na mimi kama binti nimetamani na nimewiwa kuwepo mahala hapa kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali.
7: Nimekuja katika mkutano wa idara ya wana wa kike, ni siku ya kwanza tunaanza leo, lakini tunashukuru Mungu kwa mwitikio wa wajumbe ambao tumekutana nao. Tumekutana na wajumbe wa kutoka Babati, kutoka Singida. Pia tuna wageni ambao wanakuja, ni Waislamu wanakuja katika mkutano wetu. Tunamshukuru Mungu.
1: Kongamano la wanawake limeanza Mei 24 hadi 30, likiwaunganisha wanawake wote wa jimbo la TRVF katika kanisa la Waadventista wa Sabato Burka jijini Arusha, likiwa ni kuwapa elimu ya namna ya kumcha Mungu na ujasiriamali. Kutoka katika kanisa kongwe la Waadventista wa Sabato hapa Arusha Burka, mimi ni Kijampunzi.
0: Asante sana Kijampunzi. Na mchungaji Mesha Kimbago, kiongozi idara ya wakili Division Africa Mashariki na Kati, ameendesha semina ya wakili katika field ya kati. Taarifa hii ni kutoka kule mkoani kutoka kule nchini DRC. Lakini baada kabla hapo tuungane na taarifa kutoka kwake Warebe Gombe, ambaye ametujuza kwamba wajilisti waliotumwa kufanya kazi katika mtaa wa 88 katika jimbo la Mashariki mwa Tanzania kwa muda wa miezi mitatu wametumia fursa hiyo kufanya wajilisti wa nyumba kwa nyumba, lengo likiwa ni kuwashawishi watu mbalimbali kufuatilia mahubiri ya Njombe Net event yenye tumaini lenye baraka.
8: Haruni Brighton ni miongoni mwa wanjilisti hao, amesema kuwa kufanya kazi kwao nyumba kwa nyumba kumezaa mafanikio makubwa, kwani watu wamekuwa kifuatilia mahubiri ya Njombe Net event, ambapo baadhi yao wanatarajiwa kubatizwa batizo wa maji mengi hivi karibuni.
9: Wanjilisti ambao tumetumwa kwa ajili ya kupeleka ujumbe katika mtaa wa 88, na tumekuwa ni watu ambao tukipeleka ujumbe na kuwafikia watu nyumba kwa nyumba, na mafanikio ni mazuri kwa kweli, watu wanajitoa, na tunatarajia Jumamosi ya mwisho ya mahubiri haya ya net event watu watabatizwa na kujitoa kwa Yesu. Lakini pia changamoto ambayo tunakutana nayo ni kwamba watu wengi tunakuta wametoka wameenda kwenye majukumu yao. Kwa hiyo lakini tunaamini ya kwamba Mungu atasaidia na watu watasikia ujumbe wake na kujitoa kwa ajili ya Yesu Kristo.
8: Isaac Brighton amewaomba washiriki na waumini wote wa kanisa la Adventist wa Sabato mtaa wa 88 kuendelea kuwalea na kuwatunza wote walioonesha nia ya kumwamini Yesu Kristo kuwa mwokozi wao.
9: Tunashukuru kwa sababu watu wengi wamejitoa kwa Yesu na wamempokea Yesu. Lakini pia mafanikio ni makubwa kwa sababu watu wamejitoa kwa Yesu. Na tunafikiria kwamba na ombi letu kwa mtaa wa 88 hawa watu ambao wamejitoa kwa Yesu na kumpokea Yesu wawatunze na kuwalinda na kuwalea katika Kristo, kwa maana watakuwa mawakili kwa watu wengine na kuwaleta watu wengine wote kwa Yesu.
8: Naye Baraka Peter amesema kwamba amefanikiwa kufungua madarasa mbalimbali ya kujifunza neno la Mungu, hivyo ni vema washiriki wa Kongo kanisa hilo kuwa na utaratibu wa kuwatembelea watu wao ili waendelee kujifunza zaidi neno la Mungu kupitia madarasa yao.
10: Katika hii program ya Think Big pia tumekuwa tukiunganisha watu na Njombe Net Event kwa ajili ya kufungulia TV zao na kutazama mahubiri ambayo yanarushwa moja kwa moja kutokea Njombe. Ombi langu kwa washiriki wa mtaa 88, kuna watu wengi sana ambao tumewatembelea na kuna madarasa mengi sana ambao tumewafungua. Sasa ni vyema wakaandaa mpango wa kuwatembelea wale watu na kuhamasisha ili wasiache ibada ambazo wamekuwa wakiendelea nazo.
8: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Wario Baigombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Wario Baigombe. Na sasa safari pamoja nasi kuelekea pale nchini Kongo, ambapo mchungaji Mesha Kimbago aliyekiongoza idara ya wakili katika Division Africa Mashariki na Kati ameendesha semina ya wakili katika field ya kati. Tigangana naye Fasin Shukuru kutoka pale Goma kwa undani wa taarifa hii.
11: Ongea juu ya kazi, ongea juu ya masomo, ongea juu ya mali.
12: Wachungaji, maafisa wa kanisa na viongozi wa shule katika field ya Kivu ya Kati wamepokea mafundisho ya uwakili kutoka kwa wanenaji tofauti ambao wamefanya ukaguzi katika mambo ya utoaji, katika mambo ya kuchunga mali ya kanisa, hasa viwanja vya kanisa, hata jinsi ya kujitegemea. Mnenaji mkuu ni mchungaji Mesha Kimbago, kiongozi wa idara hii ya uwakili kwenye Division ya Afrika Mashariki na Kati ECD. Hapa atueleza vitu visaba muhimu waliozungumzia.
13: Mmoja wapo ikiwa ni maombi. Tuwe tukifanya matoleo tusiegemee tu pesa. Kwanza tuanze na maombi. Tufanye uhusiano yetu na Mungu iwe mzuri. Alafu baadaye tufanye uhusiano wetu na wengine ambao ni washiriki wa kanisa, viongozi wenzetu na pia wale ambao tunaishi pamoja nao. Tuwe na ushirikiano vizuri ili kwamba sasa watu wawe huru kuweza kutumika kwa Mungu. Ya tatu ni kwamba kuendelea kufundisha watu mambo ya uwakili. Uwakili yote, si mambo ya pesa tu pekee. Mambo ya pesa ni muhimu ndio. Zaka na sadaka muhimu sana. Lakini pia uwakili ya afya, uwakili wa talanta ambao Mungu ametupa, uwakili wa nyakati. Je, tunatumia namna gani? Zaka na sadaka wanapoleta mazao, wanapoleta matoleo, ionekane ya kwamba inatumika vizuri. Matoleo yetu makanisani yasiwe tu ya siku moja kwa wiki. Iwe ni kila wakati. Ukienda soko Mungu amekubariki, toa wakati huo huo. Alafu mwisho kabisa, tunasema tuta leverage technology ya kwamba tutumie hata njia ya kidijitalia. Tusiwe tu watu wa kutumia mambo ya zamani.
12: Walioshiriki kwenye mkutano huu waombwa kupeleka mafundisho haya na kuyafikishia washiriki. Huu ni wito wa kiongozi wa idara hii kwenye Union ya Kaskazini Mashariki mwa Kongo NECUM, mchungaji Oscar Masereli Safi.
14: Hao wote tumeamua kuchangia ili tushuke hako chini. Tushuke kule kwenye makanisa ya mahalia ili semina hii tuipeleke kule ifikie washiriki. Alafu sasa moto wa uaminifu kwa Mungu uweze kupanda na tumalize kazi.
12: Field ya Kivu ya Kati iliyopokea semina hii kupitia kiongozi wa field hii, mchungaji Ntibanoga Epafra, atoa shukrani zake.
15: Iwe katika mulo wetu, iwe katika namna tunavyokunywa, iwe namna tunatumia mali tuliyopewa na Bwana, yote yanafanyika kwa utukufu wa Bwana, kwamba tumebarikiwa na mchungaji ambaye mwenye ustadi wa juu sana kabisa, mtaalamu, na hakika ujumbe ambao ameutoa Tumeukubali sana na wachungaji wamefurahia.
12: Waliohudhuria kwenye semina hii watoa maoni yao.
16: Inapotuonyesha ni kitu gani ambacho tulikifaa na namna gani tunaweza tukafanya zaidi. Ndio maana katika utoaji na katika kuwa uaminifu tuwe watu wa maombi, na baada ya maombi tuwe watu ambao wanakuwa na uhusiano pamoja na wengine. Kusema walimu washughulikiwe ni ili kwamba sababu wamefanikishwa kuwa mbalimbali ya kazi ya mshahara ambao wanakuwa nayo, imeonekana ya kwamba wanakuwa na kazi zingine. Hizo kazi inaomba wewe uaminifu unapotoa zaka na sadaka.
17: Zaidi sana kwa viongozi, wachungaji, wazee wa makanisa, wangelikuwa na hiyo muda ya kuwatembelea washiriki, kuwaombea, kuwauliza hata katika shida zao na kuwaweka katika mikono ya Mungu. Tunashukuru wote walioiandaa, maana imetupatia tena uamsho mzuri.
12: Katika semina hii watu wametengwa katika vikundi vidogo vidogo kwa ajili ya kujifunza mbinu mbalimbali za kuleta ushindi ya uwakili katika eneo hili. Nikiripoti kutoka mjini Goma nchini Kongo, mimi ni Fausi na shukuru.
0: Asante sana. Kutoka nchini Kongo tunarejea hapa Tanzania, tukitimisha mkusanyiko habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato. Endelea kusalia pamoja nasi, tukirejea hivi punde tutakujuza yanayojiri katika anga la kimataifa. Na hii ni Debora Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
18: Shiriki furaha Bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528830. Jina ni Morningstar FM Radio, au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Us 6025197, jina ni Tanzania Adventist Media Channels, kwa namba ya Vodacom 0745323525, jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza tumaini kila kona.
19: Baada ya siku sita ni Sabato takatifu ya Bwana, Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya Sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya Sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji. Kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya Sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.

Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: Naam, kama ndio kwanza umeungana nami, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote wasawa huku na kule. Tika kujuza taarifa mbalimbali katika habari zinazohusu taifa la Tanzania, habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, na sasa tayari kwa kujuza inaendelea kujiri katika anga la kimataifa. Na sasa mwanahabari mwenzetu Amani Musoma yuko tayari kutujuza yanaendelea kujiri katika habari za kimataifa leo hii.
1: Asante sana. Katika habari za kimataifa leo tunazia uko

wengine 79 walijeruhiwa katika mkasa huo wa shule ya wasichana ya utumishi ambayo ina zaidi ya wanafunzi 800 katika eneo la Giligili katikati mwa Kenya, huku chanzo bado hakijajulikana. Ogamba amesema mamlaka zitachunguza kama usalama wa moto shuleni ulifuatwa. Shule hiyo ya sekondari inayomilikiwa na serikali inasimamiwa na kufadhiliwa na idara ya polisi ya Kenya. Matukio ya moto shuleni

Moja, wakati wanafunzi 67 walikufa katika moto wa mabweni katika kaunti ya Machakos. Mnamo mwaka 2024, wanafunzi waliteketea hadi kufa katika moto wa shule eneo la katikati mwa Kenya. Rais William Ruto alitangaza siku tatu za maombolezo. Mnamo mwaka 2017, wanafunzi 10 walifariki katika moto wa shule jijini Nairobi. Mwanafunzi mmoja alishtakiwa kwa mauaji. Na sasa tugeukie huko nchini Marekani. Umoja wa Mataifa umesema hali joto duniani inaendelea kuongezeka kwa kasi, huku wanasayansi wakionya kuwa miaka 5 ijayo huenda ikashuhudia viwango vya juu zaidi vya joto kuwahi kurekodiwa. Ripoti ya hivi punde iliyotolewa na shirika la hali ya hewa duniani WMO inaonyesha kuwa wastani wa joto duniani katika kipindi cha mwaka 2026 hadi 2030 inaweza kufikia nyuzi joto 1.3 hadi 1.5.

Kabla ya shambulizi hilo, msemaji wa jeshi Avichai Henry alitoa onyo kwa wakazi wa majengo manne katika mji wa pwani wa Tyre kando ya bahari ya Mediterania na vitongoji vinavyozunguka. Watu wengine wamekimbia eneo hilo. Kuongezeka kwa mashambulizi hayo kunajiri baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutangaza upanuzi wa operation ya kijeshi ya Israel nchini Lebanon. Maafisa wa kijeshi wa Lebanon na Israel wanatarajiwa kufanya mazungumzo.

0: za kimataifa leo. Mimi ni Amani Msoma.
1: Asante sana Amani Msoma kwa taarifa hiyo katika anga la kimataifa na kutujuza yale ambayo yameendelea kujiri. Na taarifa hiyo inahitimisha mkusanyiko wa habari tulizokuwa nazo siku ya leo, tukikumbusha kwa muhtasari miongoni mwa habari tulizokuwa nazo. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi pamoja na taasisi zake imeliomba bunge kuidhinisha takriban shilingi bilioni 210 kwa ajili ya kutekeleza majukumu yake. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana John Nanauka amesema serikali inaendelea kuboresha mifumo wezeshi kwa vijana. Katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, wanawake wametakiwa kujihusisha kikamilifu katika kazi ya utume, wakielezwa kuwa kuacha kushiriki ni kujinyima baraka za Mungu. Naam, tunahitimisha hivyo katika wasawa huku na kule. Leo hii tukikutakia wakati mwema, asante sana kwa kuchagua Dabra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Kwa niaba ya timu dawati la habari na wale walioshikiana mekuletea kipindi hiki, jina langu ni Nelvo Mongola. Asante kwa kuwa pamoja nasi na endelea kuwa na wakati mwema pamoja nasi.
2: Kwa kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
3: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake fanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati,
4: mkaelekea tu elimu kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujue mpaka dakika hii.

Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

0: Na msikilizaji wa Dabla Tanzania, sote matumaini kwa watu wote. Leo ikiwa ni siku ya Jumaa tarehe 29 mwezi wa 5, kesho tarehe 30 ndiko ambako kuna hitimisho tumaini lenye baraka pale Njombe. Asante na kualika ngone pamoja nasi vipunde kwa marudio ya kila ambacho kiliwasilishwa siku ya jana katika mkutano unaoendelea pale Njombe, tumaini lenye baraka. Asante kwa muda wako thamani, endelea kubarikiwa kwa uzuri pamoja nasi. Mimi ni Anipo Mungula, naendelea kwa na wakati mwema pamoja nasi.
1: Kwa zinaendelea kukamilika kabisa na kuhitimisha mikutano yetu ya Njombe Net Event 2026.
2: Make sure that in these endings you are close not to miss anything. Njombe Net Event 2026.
1: Tumaini lenye baraka.
2: The Blessed Hope Njombe Net Event 2026.
1: Leo tena nimejitahidi kusoma.
2: Today again I have tried to read several messages for those who are following.
3: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
4: Familia kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa

0: lenye baraka.
1: Hali gani mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR pamoja na Rock FM. Tunakaribisha tena katika vipindi vizuri, ikiwa ni siku ya 20 katika tumaini lenye baraka kutokea hapa kanisa la Waadventista Sabato Njombe mjini.
2: Tunasema hizo ni ndoto za watu wengi, yeye anaziishi. Kwa hiyo ninaona asilimia kubwa, karibu watu wote, tumekwisha wahi kwenda kuonana na daktari hospitali. Changamoto kubwa inayokabili shughuli ya matibabu ni barrier of communication, changamoto ya mawasiliano. Unajua, mfumo wa matibabu ya mwanadamu unategemea mawasiliano kama nguzo kuu ya kupata ufumbuzi wa kile kinachomsumbua mgonjwa. Katika training yetu ya udaktari, 70% mpaka 80% ya tatizo linalokusumbua wewe huwa tunategemea kulipata katika mazungumzo au mahojiano ambayo anayafanya mgonjwa na daktari. Hatua inayofuata ya matibabu kabla ya kwenda vipimo vya maabara huwa tunaita uchunguzi wa kimwili ama clinical examination. Hii ni ule uchunguzi mdogo ambao daktari anakufanyia kwa kukushika ama kusikiliza na kitu fulani kwenye masikio yake ama kukugusa, wakati mwingine kukupiga kidogo kwenye tumbo au eneo fulani la mwili. Kwa hiyo hii tunaita clinical examination, huwa inachangia 10% hadi 15% tu ya matibabu yote. 5% zinazobaki, hizi ni 5 mpaka 10, huwa zinategemea vipimo vya x-ray, CT scan, vipimo vya maabara na vipimo vingine vyote ambavyo unavijua, huwa ni 5% mpaka 10% ya tatizo. Kwa hiyo unaona, 80% hadi 90% ya matibabu inategemea muda ule ambao unautumia wewe na daktari hospitalini, nani kwenye chumba cha matibabu. Vipimo vina kazi gani? Vipimo kazi yake ni kuthibitisha mapendekezo ya daktari kwa kuweka kando magonjwa yenye dalili zinazofanana na ule ugonjwa unaokusumbua wewe. Lengo kuu ni kumuongezea daktari ujasiri wa maamuzi kuhusu matibabu yako. Sasa wakati muhimu katika matibabu yako ni wakati unaotumia na daktari. Lakini changamoto ya watu wengi, na hii tunakutana nayo, ni kwamba mara nyingi huu ndio muda ambao wengi hatuuthamini. Wengi tunaamini sana katika vipimo na dawa kuliko nafasi ya daktari. Na bahati mbaya sasa, katika mfumo wa matibabu, hata gharama, kuonana na daktari ndicho kipengele chenye gharama nafuu kuliko vipengele vingine vyote. Kwa hiyo hii imepelekea watu wengi kuamini zaidi katika vipimo. Na asipofanyiwa kipimo, anahisi huyu daktari si nani? Si daktari mzuri. Kuna mtu asipopigwa MRI anahisi hajafanyiwa utafiti unaotakiwa. Yaani anahisi kama huyu daktari hajamtendea haki. Lakini mimi nataka nikuambie, ukienda ukamwona daktari na akakusikiliza, asikuandikie vipimo au akakuandikia vipimo vichache, bila shaka unaweza ukawa umekutana na daktari mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu ya saikolojia, basi inaweza ikalazimisha akufanyie vipimo. Sasa kama mawasiliano yanabeba 80% hadi 90% ya tiba yako, ni changamoto gani huwa zinatokea? Moja, ufinyu wa muda. Changamoto kubwa ni ufinyu wa muda. Hii ni kwa sababu gani? Tuna idadi kubwa ya wagonjwa kuliko idadi ya madaktari tulionao. Kwa hiyo hii mara nyingi huwa inapelekea mazungumzo kati ya daktari na mgonjwa kuwa mafupi. Na katika training yetu madaktari huwa tunafundishwa kuuliza structured question. Yaani huwa tuna maswali yaliyopangiliwa, hatuulizi ulizi tu. Yaani huwa tuna utaratibu, lazima tutaanzia hapa, tutaishia hapa. Hilo ni jambo la kwanza unalopaswa kulijua, kwamba unapoingia chumba cha daktari hauna muda mwingi wa kutosha kujieleza vile unavyotaka

0: kueleza na story zako, sijui ulienda sokoni ikawa hivi. Muda ni mdogo, wagonjwa ni wengi. Kwa hiyo usipo utumia muda vizuri, unaweza ukamislead daktari asipiki kile kinachokusumbua. Changamoto ya pili ni changamoto ya lugha. Training ya matibabu ya madaktari inatumia lugha ya kitaalamu sana, na hii huwa inawawia vigumu wagonjwa wengi kuelewa kwa haraka hali yao ya kiafya na mpango wa matibabu uliopendekezwa kwao. Na hii ndio maana inaleta hitaji la mgonjwa kuuliza maswali mengi zaidi ya kuongea. Yaani ukifika kwa daktari ni heri uulize maswali zaidi kuliko kusimulia story yako. Jambo la tatu ambalo ni changamoto ni kuogopa ama kumdharau daktari. Kuna watu wanamuogopa daktari. Wakishaona lile koti jeupe, basi hadi kuna maswali wanaogopa kufanya nini? Kuuliza, ama wanakubali matibabu ambayo hawayaelewi kikamilifu. Lakini kuna baadhi ya watu pia wanawadharau madaktari. Kuna wengine labda unakuta ni mtu mwenye pesa nyingi, kwa hiyo akimwona daktari pale anamdharau. Nakumbuka nikiwa nafanya kazi ya kutibu, ndo nimeanza nikiwa mdogo, niliwahi kukutana na mgonjwa ndugu wa mgonjwa aliyenitukana kabisa. Kwa hiyo hili ninalolisema lipo na huwa linatokea. Lakini changamoto ya nne katika mawasiliano kati ya daktari na wagonjwa ni swala la dhana potofu. Unajua sasa hivi kuna taarifa nyingi, kuna kiasi kikubwa sana cha taarifa mtandaoni kuhusu afya, na nyingi hazijachujwa. Na hizi wengi huwa akizichukua, labda anasikia dalili ya kichwa kuuma na nini, akienda hospitali unakuta tayari ana majibu yake, lakini si ya kweli, ni dhana potofu. Sasa mara nyingi huwa pia inapelekea daktari kutumia muda mwingi kusahihisha dhana potofu alizokuja nazo mgonjwa kuliko kushughulika na lile tatizo ambalo anatakiwa kumhudumia yule mgonjwa. Unajua inatumia muda mwingi sana kujifunza sayansi ya tiba. Na wewe kwa kusoma kwako dakika mbili dalili za ugonjwa fulani hazikufanyi uwe bingwa wa hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili uwe mgonjwa unayeweza kutoa ushirikiano mzuri na daktari na kupata tiba bora, unyenyekevu ni jambo la msingi sana. Yaani usiwe mjuaji sana. Sikiliza zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani usianze kumpigisha kona daktari au kuonesha unavyojua. Unakuta mtu tu amesoma ka ugonjwa fulani, afu anakuja anataka aanze kumuelekeza nani? Daktari. Lakini kumbuka wewe dalili yako ya kichwa, katika medicine kuna magonjwa zaidi ya 300 ambayo yote yanaweza yakapresent na kuumwa nini? Na kuumwa kichwa. Sasa wewe unang'ang'aniza kichwa chako kihusianishe na katatizo fulani unakokajua. Nilikuwa nasimuliwa leo na Pastor Butoke. Kuna rafiki yetu mmoja aliwahi kupata kesi fulani, ni kesi ya mchongo, ya kuchongwa. Na ilikuwa si rahisi kuchomoka, lakini alipokutana na mtaalamu wa sheria, ile kesi ilipinduliwa kiasi kwamba yule mshtaki ndio akaingia kwenye nini? Kwenye changamoto. Kwa hiyo nafasi ya utaalamu ina sehemu kubwa katika kuleta ufumbuzi, na utakuwa mtu mwenye kutoa ushirikiano mzuri unapokuwa msikivu na mnyenyekevu kuliko kuwa mjuaji. Sasa ni jambo gani unatakiwa kujua unapokwenda kuonana na daktari? Jambo la kwanza, ukienda kuonana na daktari, eleza changamoto iliyokuleta. Na hii changamoto lazima ikidhi vigezo vifuatavyo. Iwe ni tukio lisilo la kawaida, ama iwe ni maumivu au dalili ambayo inaathiri utendaji wako kiasi cha wewe kuamua kuja hospitali. Na mara nyingi katika training yetu, hizi dalili huwa ili tuite dalili hii ni ya muda mrefu, huwa angalau imechukua kuanzia wiki 3. Kwa hiyo mara nyingi mambo yanayokuleta hospitali huwa si mambo ya miezi miwili, mitatu au mwaka. Huwa ni mambo ya kipindi kifupi, siku chache mpaka wiki ngapi? 3. Sasa kuna mtu anafika kwa daktari anaanza kuelezea historia yake ya miaka iliyopita. Yaani mimi hili jambo limeanza tangu mwaka juzi na nasikia hapa panauma. Wewe kama tangu mwaka juzi panauma ujaja hospitali, basi hiyo changamoto ni sehemu ya maisha yako na sio tatizo lililokuleta wapi? Hospitali. Ukitaka daktari akusaidie, eleza kitu kimoja ambacho kikiondolewa. Yaani ukiambiwa sasa ndugu yangu, kati ya hivyo vyote hapa panauma, ndio kiuno kinauma, macho yanauma, kichwa kizunguzungu. Sasa kati ya hayo yote unahisi kitu gani kimoja tukikishughulikia, vingine tukaviacha, utajisikia uweni? Hicho kimoja hicho ndicho unachopaswa kumtangulizia nani? Daktari. Usilete hapa na hapa syndrome. Yani wewe hapa panauma, yani unasikia macho yanauma unaunganisha na tumbo kwamba yani nadhani tumbo ya, yani hii macho yalianza mara likaja na tumbo, unakuwa unampa daktari wakati mgumu wa kufanya nini? Wa kukusaidia. Kwa hiyo lazima liwe tukio lisilo la kawaida. Kwa mfano kukojoa damu, unaweza ikawa si maumivu lakini ni kitu fulani hujakizoea kwenye mwili na kimetokea muda mfupi, ama choo cheusi, ama kupungua uzito ghafla, ama dalili kama maumivu, kikohozi, kutapika, joto, liwe linalo athiri utendaji wako. Yani kwamba bila hilo wewe uwezi kufanya nini? Mambo yako. By the way, mtu anapoanza kuishi huwa hawi mzima kama alivyozaliwa. Kadri unavyoishi kuna mambo yanabadilika kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukitaka daktari ya kutibu mpaka urudi kama ulivyokuwa umezaliwa ni uongo. Hata ambao mnamiliki magari mnaelewa, gari kadri unavyolitumia hauwezi ukalirudisha kwenye ule upya wake. Utakuta maybe siti zimeharibika, kakitu fulani kametoka. Kwa hiyo utakuwa unadili na mambo ya msingi ambayo yanasaidia gari liendelee kufanya nini? Liendelee kufanya kazi. Kwa hiyo usipeleke mambo mengi sana hospitali. Peleka mambo mawili au matatu. Na mara nyingi mkiletaga orodha ya mambo mengi, sisi huwa tunaandika mangapi? Mawili au matatu. Hizo ndizo chief complaints. Jambo la pili, elezea hicho kinachokusumbua kinatokea sehemu gani ya mwili wako. Kinakuja kwa namna gani? Kinakuja kwa kuchoma, kukata au kuuma tu? Na je, hiki kinachokusumbua kinachochewa zaidi na mambo gani? Shughuli za kimwili, kwamba nikikimbia ndo hii dalili inaongezeka, ama nikilala ndo inaongezeka, nikikaa inapungua. Lazima uelezee mazingira yanayozunguka kile kinachokusumbua. Maybe hali ya hewa, mkao ama chakula kinaongeza tatizo ama kinapunguza. Kingine cha muhimu, elezea hii changamoto uliigundua lini kwa mara ya kwanza. Usiichanganye na changamoto zako za miaka iliyopita. Na unapoielezea ilitokea lini kwa mara ya kwanza, elezea pia inapotokea inadumu kwa muda gani na inatokea mara ngapi kwa siku ama kwa nini kwa wiki. Jambo lingine, elezea hii changamoto imeambatana na mabadiliko gani mengine kwenye mwili ambayo si ya kawaida. Maybe nilikuwa natapika, lakini baada ya kutapika najisikia sasa na mwili unaishiwa nini? Unaishiwa nguvu. Maybe kichwa kinauma, lakini sasa ninaona hata macho hayaoni vizuri. Ninakohoa, lakini sasa hivi naona hadi kupumua nafanya nini? Nashindwa. Lazima viwe vitu ambavyo vinahusiana na vinaendana. Lakini kingine, elezea mbinu ulizozifanya ili kupata nafuu. Kuna mwingine ana maumivu ya tumbo lakini anapata nafuu akibadili mkao au mlalo. Ukikaa ama ukiinama inapungua. Ukimweleza hivyo daktari anajua, ha, maumivu ya tumbo ambayo ukiinama yanapungua ni yanayosababishwa maybe na kiungo fulani kwenye mwili. Kwa hiyo ukiinama unakuwa umekiweka mbali na ukuta wa tumbo, kwa hiyo inapunguza ile sensation ya maumivu. Kwa hiyo anajua moja kwa moja hii tumbo litakuwa ni la kitu fulani. Jambo lingine la msingi, ukiisha jua mambo ya kueleza, jua pia maswali ya kumuuliza daktari. Na yafuatayo ni maswali ya msingi sana unayopaswa kuwa nayo kama mgonjwa. Na sehemu ya maswali ni muhimu zaidi kukufanya wewe uweze kutoa ushirikiano unaotakiwa kwenye tiba. Moja, je, tatizo langu linahitaji vipimo zaidi kupata uhakika? Kwa sababu kama nilivyowaambia, unapoondoka kwenye mlango wa chumba cha daktari, huwa tayari ana 90% ya kile kinachokusumbua hata asipokupima. Hilo take it from me. Yaani vipimo sisi si ndo tunaandika? Huwa tunajua tunachokitafuta. Tunachofanya ni kupata uthibitisho. Kwa hiyo unaweza ukauliza, ninahitaji vipimo zaidi? Na je, hiki kipimo ndio njia pekee ya kupata taarifa? Na je, kuna aina ngapi za matibabu kwa tatizo langu? Kuna tatizo moja linaweza likatibiwa kwa njia zaidi ya ngapi? Ya moja. Linaweza likatibiwa kwa upasuaji, linaweza likatibiwa kwa dawa, na linaweza likatibiwa bila dawa, bila upasuaji, ila kwa mtindo wa maisha. Kingine, ulizia, je, dawa ninayopewa ni kwa ajili ya nini? Kwa sababu unaweza ukawa unaumwa ugonjwa ukapewa dawa kama nne, lakini sio kila dawa pale inatibu ugonjwa wako. Unaweza kukuta dawa moja tu ndio inatibu ugonjwa, lakini nyingine zinakupunguzia maumivu, umeona? Kwa hiyo kama we maumivu unaweza ukayavumilia, sio makali, si lazima utumie ile nini. Umeambiwa hii bwana ni ya kupunguza maumivu ya kichwa, ila hii ndio inatibu nini? Malaria yako. We kama unaweza ukavumilia yale maumivu, si lazima umeze dawa ya nini? ya maumivu. Au mwingine labda ana changamoto ya pressure, sukari, ana dalili za stroke, unakuta amepewa dawa, anaambiwa hii ndio ya kushusha pressure. Hii ni ya kupunguza mafuta mwilini. Ah, kumbe unajua kumbe kuna dawa ya kupunguza mafuta mwilini. Sasa ili hii dawa ifanye kazi vizuri, inabidi niisaidie na mimi nipunguze mafuta ninayofanyaje? Ninayokula. Kwa hiyo ukiulizia vizuri taarifa za kile dawa inafanya, zinaweza zikakusaidia pia wewe mwenyewe kujiweka katika mkao unaoweza kufacilitate ile tiba unayoipata. Kingine, ulizia matibabu yako ama dawa ina maudhi gani. Kuna watu wanarudi hospitali lakini kumbe ni kwa sababu ya maudhi ya dawa. Kuna dawa ambazo ukizitumia muda mrefu ukiziacha zitakuletea maudhi, na kuna dawa ukitumia zinakuja na nini, na maudhi yake. Kwa sababu ya ufinyu wa muda, daktari hata kuambia kila kitu. Kwa hiyo lazima uulize, bwana, hizi dawa zina changamoto gani, ili ikitokea ujue hii ni nini, ni dawa. Usije ukahisi hii ni ugonjwa mpya ukaanza kubadilisha hospitali ama kwenda sehemu nyingine. Jambo lingine, uliza, je, haya matibabu ni lazima nianze sasa au ninaweza kufanya nini, kusubiri? Kingine, je, nisipotibiwa kabisa tatizo langu, nini kitatokea? Kuna matibabu mengine huwa si ya lazima. Kwa hiyo uliza, ili nisipotibiwa nini kitafanya nini? Kitatokea. Na kingine, uliza future ya tatizo lako, kwamba je, hili tatizo baadaye linaelekea wapi? Hili tatizo, prognosis tunaita. Jambo lingine la msingi ambalo unatakiwa ujue ni kwamba lazima uelewe mambo fulani. Kwamba moja, daktari, kuna wengi huwa tuna changamoto ya kubagua madaktari. Moja ya jambo la msingi unalopaswa kujifunza ni kwamba elimu ya tiba ni moja kati ya unclassified degrees. Yani huwa ni degree ambazo baadhi ya nchi hainaga madaraja. Kwamba hii huyu amefaulu zaidi, huyu huwa kidogo. Huwa inapimwa kwa pass na fail. Maana yake ni nini? Madaktari wanatibu kwa kutumia muongozo. Hakuna daktari anayekutibu anavyojisikia yeye. Kwa hiyo awe ni yule unayezani ni mzuri au yule anayekuwa ni mbaya, wote wanakutibu kwa kutumia nini? Mwongozo ule ule. Tofauti kati ya daktari na daktari mara nyingi huwa ni tabia na namna mtu anavyomuhendo nani? Anavyomuhendo mtu. Kwa hiyo ni vizuri we kama mgonjwa ukalielewa hilo. Na jambo lingine, daktari anapokuwa bingwa zaidi, mara nyingi huwa anapoteza kumbukumbu ya baadhi ya vitu vya msingi, basics vya chini. Kwa hiyo unapoenda kwenye matibabu, usilazimishe kuanza kuonana na nani? Na daktari bingwa. Kubali tu kuanzia kwa madaktari wa kawaida wakusikilize vizuri, na wao ndio waamue kama unahitaji msaada wa daktari bingwa au la. Jambo lingine, sio madaktari wote wanatii kanuni za afya. Na hii imeleta athari katika tiba, kwamba mtindo wa afya umepewa msisitizo mdogo. Kwa hiyo daktari anaweza kurilai kwenye matibabu, lakini we kama mgonjwa unapaswa ujue umuhimu wa kurekebisha mtindo wako wa maisha ili uweze kumudu afya yako na kuwa na matokeo mazuri ya tiba. Jambo lingine unalopaswa kujua kuhusu wewe ni kwamba kadri unavyokuwa mwili una degenerate. Kwa mfano macho yako, maximum capacity ya macho yako kuona ni ukiwa na miaka 25. Zaidi ya hapo uoni wako unaanza kufifia kidogo kidogo. Kwa hiyo elewa kwamba kuna vitu kwenye mwili wako kadri unavyozeeka na umri unavyoenda havitakuja kukaa sawa. Kwa hiyo shughulikia vile tu ambavyo vinaathiri maisha yako ya nini, ya kila siku. Kila mtu duniani ana katatizo kake, hata madaktari wana vitatizo vyao. Kwa hiyo usitake kusovu kila kitu, zaidi rely na mtindo bora wa maisha na shughulikia na vile vinavyoathiri utendaji wako wa kila siku. Jambo lingine unalopaswa kujua kuhusu mahospitali, sheria za afya haziruhusu mahospitali kujitangaza. Kwa sababu gani? Kwa sababu unaweza ukapewa tiba bora, bora kuliko watu wote, lakini bado ukafa. Maana yake ni nini? Uzuri wa matibabu hauamui matokeo ya tiba. Kwa hiyo swala la uzima na mauti bado haliko mikononi mwa watu, liko mikononi mwa nani? Mwa Mungu. Ndio maana uwezi kukuta ITV wanatangaza hospitali fulani bora, tunafanya operation nzuri kabisa unapona. Hiyo kitu haipo na haiwezekani. Kwa hiyo unapoenda kufanya matibabu, kuwa na picha pana ya uelewa wako, fanya maamuzi kwa weledi, Usikomplikate mambo, kuwa mnyenyekevu, sikiliza zaidi, lakini jielimishe zaidi kwa vile unavyo control we mwenyewe, ambavyo ni mtindo wako wa afya na kile tulichokuwa tunajifunza kwa muda wa majuma yote haya. Kesho tutajifunza nafasi ya imani katika uponyaji. Usikose na Mungu awabariki.
1: Jombene Event 2026.
2: Tumaini lenye baraka.
1: Tunamshukuru sana daktari kwa kipindi kizuri. Ni matumaini yangu kila mmoja amebarikiwa, na sasa tutakapoenda kwa daktari tutakuwa na maelezo mazuri na ya uhakika.
2: Na sasa tunakwenda katika kipindi kingine, kipindi cha familia, na leo mchungaji Thomas Bien atakuwa na somo zuri. Ni mwendelezo wa somo la jana linalosema mambo muhimu yanayosauliwa na wazazi, sehemu ya pili.
1: Nikusihi ubaki hapo mtazamaji na msikilizaji, usibanduke, ni wasaa wa kukutana na Bwana. Nikushauri tu jambo, kwa siku zote hizi 20 hakikisha umepata kitu ambacho kimebadilisha mwelekeo wa maisha yako.
2: Amina.

0: Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka. Kuna mtoto anaitikia vizuri kabisa huko, huyo ana kiti chake kule mbinguni. Mtu mmoja ameniuliza swali zuri sana ambalo nimelipenda. Akasema, mchungaji, tumekuelewa katika habari ya kutokuwahudumia wachumba. Lakini je, ikiwa mchumba wangu wazazi wake hawamhudumii, mimi nikaamua kumhudumia, nimekosea? Na siku akinikataa nikiwadai hao wazazi, maana walifanya uvivu kuhudumia, ni makosa? Jamani, simunisaidie tu kumjibu huko mliko. Tulikubaliana kwamba ukihudumia ujue kwamba unatoa msaada. Hakuna haja ya kusema nimehudumia kwa hiyo ni dai. Hapana, yani ukihudumia umetoa msaada. Na hata wazazi wao wavivu, tulisoma jana quotation nzuri kabisa, anasema swala la kuhudumia mtoto ni swala la mzazi, sio la kwako wewe mchumba. Kwa hiyo ukihudumia umemhudumia tu kama ndugu na dada katika Kristo, wala sio kwa sababu ni mchumba wako. Leo tunaangalia sehemu ya pili, mambo walioyasahau wazazi, sehemu ya pili ndio tunakwenda kuiangalia. Wamesahau nini? Tunakwenda kuangalia mahali hapo. Fungu letu ni Zaburi ya 127 mstari wa 3 hadi wa 5. Maandiko yanasema, tazama wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Kama mishale mkononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heli mtu yule alijazae podo lake vivyo, naam, hawataona aibu wanaposema na adui langoni. Jana tuliangalia watoto kama thawabu, kama urithi, kwamba unapopewa watoto ni urithi. Sasa leo tunaangalia vipengele viwili vilivyobaki: watoto kama mishale na watoto kama thawabu. Neno thawabu limetofasiriwa kama ujira, na kwa sababu ni ujira, tunaweza tukatumia lugha rahisi kwamba ni mshahara ambao mtu anaupokea. Kwa hiyo kwa kadri utakavyowekeza ndivyo ambavyo utapokea mshahara huo. Sasa kama mzazi, tuna vitu vya kuwekeza kwa watoto wetu. Na hapa nisikilize vizuri. Yako mambo kadhaa ya kuwekeza kwa watoto wetu ikiwa tumeamua kufanya uwekezaji kwa watoto. Namba moja, tunapaswa kuwekeza muda. Namba mbili, tunapaswa kuwekeza nguvu. Namba tatu, tunapaswa kuwekeza mali. Yaani kingali bado una muda, kingali bado una nguvu, kingali bado una mali, wekeza. Sasa unawekezaje muda? Ndio tunataka tuangalie mahali hapo. Namba moja, namna ya kuwekeza muda. Jitahidi kuwa na muda wa kuwasikiliza watoto. Mara nyingi kama wazazi, kuna wakati watoto wanatoka shule, wana kitu cha kutuambia. Nafika kabisa nakwambia, mama, nina jambo la kuongea na wewe. Lakini kwa sababu tumechoka na tuko bize, unamwambia niache, nenda kakae kule. Anakwambia, lakini nina jambo, nenda kakae kule. Wekeza muda wako kwa familia, wasikilize watoto. Wanazungumza nini? Wanataka kukueleza nini? Huenda wana kitu ambacho kimetokea kule. Lakini namba mbili, namna ya kuwekeza muda wako kwa watoto, basi jiinvolve katika vitu wanavyovipenda, michezo na kadhalika. Niliona familia moja ya mtumishi mmoja ilinibariki, ana kampira pale nyumbani, na wametengeneza kauwanja kampira, wanacheza na mke wake na watoto. Utakuta mama amevaa track suit, baba amevaa track suit, na watoto wako mahali hapo. Kuna mmoja ananiangalia anasema, mwanamke asivae ngozi fazo mwanaume, basi na mimi naishia tu hapo, ni track suit. Basi wanacheza mpira, na wanapocheza mpira usicheze kana kwamba uko kwenye mashindano ya kombe. Waache wakufunge goli alafu ashangilie, waseme tumemfunga baba. Sasa kuna mtu alivyo hajielewi, kaanza kucheza mpira na watoto, anapambania kombe, anahakikisha anawafunga. Hao ni watoto, wape nafasi wakufunge. Kwa hiyo jiinvolve katika michezo yao wanaoipenda. Lakini namba tatu, namna ya kuwekeza muda wako kwa watoto wako, uwe na muda wa kujibu maswali. Tulilizungumza mwanzoni, kutokujibu vizuri maswali ya watoto kunaweza kuwafanya watafute majibu kwingine. Na namba nne, uwe na muda wa kufanya ibada pamoja nao. Fanya ibada. Wazazi wengi tunalikosea hili. Tunawahi kwenye majukumu, halafu watoto tunawaambia mtaomba mnapotaka kwenda shuleni. Fanya ibada na watoto, wakuone wewe mwenyewe unavyokuwa mtii katika ibada. Mimi siku moja waliniambia, baba, mbona unaimba huku unajibu message? Nikasema hili nalo ni fundisho, kwa hiyo tumeailisha. Wanakukosoa. Na wao akikwambia useme hebu nyamazeni, mimi ni baba yenu. Hata baba anakosolewa. Kama umenielewa sema amina. Fanya ibada na watoto wako. Lakini sikiliza, Unapokuwa na muda na watoto wako, weka simu pembeni, zima television. Ni makosa makubwa kwenye saikolojia ya mtoto kuzungumza naye huku na bonyeza simu. Mtoto anakuuliza, baba, hivi moja jumulisha moja ni ngapi? Naambia ni mbili, huku umeangalia simu. Mtoto akiangalia anasema, kumbe hivi ndivyo maisha yanavyokwenda. Na wewe ukizeeka utakuwa anaongea na wewe huku anajibu message. Kwa hiyo weka pembeni simu, zima television, wanaona kabisa huyu mzee ametuthamini, ametupatia muda uwasikilize. Lakini leo sio maajabu kuona tunazungumza mazungumzo ya kifamilia, mke na mume na watoto, huku tuna chati wala hakuna shida. Ni makosa tunayafanya. Kwa hiyo wekeza muda wako kwa watoto. Zima simu yako, zima television. Namna ya kuwekeza nguvu yako. Mfundishe kufanya kazi ndogo ndogo anazoziweza. Jana tulizungumza, mfundishe kufanya mazoezi. Mimi sio daktari, daktari atatuambia vizuri. Watoto ambao wanazaliwa kwa siku za hivi karibuni, wale wa magari ya njano yale ya shule, kuna hatari kubwa wanaweza wakapata magonjwa. Maana wanapoamka asubuhi wanapanda gari linawapeleka mpaka shule. Baadaye gari linawarudisha, wanaingia ndani getini. Na kuna wengine kanisa liko mahali hapo tu mbele, lakini wanataka waende na gari kanisani. Ni mara chache watoto wanatembea. Mwaka 2024 nilipata kachangamoto kidogo ka kiafya, nikaenda kwa daktari. Aliniambia hivi, wewe nenda usivae viatu walau mara mbili kwa wiki. Hivyo tu, yani wewe nakanyaga chini mara mbili kwa wiki. Sasa kuna mama amekomalia watoto wake, wakitoa tu viatu, wewe vaa, kuna minyoo. Sasa mimi sio daktari, sijajua kwa nini aliniambia nikanyage chini walau mara mbili kwa wiki. Na baada ya kufanya hivyo nikapona. Sasa tuna watoto ambao hawatembei kabisa. Wale mliowahi kufuga wale kuku wa broiler, wanapata hiyo changamoto. Kuna wakati unakuta wamelala tu, maana misuli haina uimara. Sasa wapatie muda wa kufanya mazoezi madogo madogo. Tembea nao, nenda nao mara moja kanisani kwa miguu, sio kila wakati kwenye gari. Lakini sikiliza, namna nyingine ya kuwekeza nguvu kwa watoto ni kutumia fimbo yako ukingali bado una nguvu. Fimbo sio dhambi kwa mtoto. Mimi mzee wangu aliongoka kiasi kwamba akitaka kumchapa mtoto anakuita njoo kwanza, anakuombea, halafu ndipo anakuchapa. Nilichokigundua, kuna wakati alikuwa akimaliza kuomba alafu ameshakusamea na hakupigi. Mimi nikagundua nikianza kuomba nitamsamea. Kwa hiyo inabidi unamchapa ndipo unakuja unamuombea. Kwa sababu pia fimbo sio dhambi. Usipoitumia hiyo fimbo, baadaye huyu mtoto utakuwa umemharibu. Na vile shuleni leo tuna shule ambazo hawachapi watoto. Yaani mtoto akikosea tu anaambiwa uwe na amani. Anaelekezwa, hakuna cha fimbo. Na yule mtoto anakuwa hivyo. Biblia inasema itumie fimbo yako kumsaisha mtoto. Nilipenda kisa cha mchungaji mmoja, alikuwa anatembelea waumini. Usiniulize ni wa kanisa gani. Anatembelea waumini. Amefika ni siku ya Ijumaa, halafu usiku umeingia, wamemaliza kula chakula kingi kabisa, wali umeliwa na umebaki. Wamemaliza kula, wanashangaa mtoto wa darasa la pili anaanza kulia kana kwamba ana njaa. Na kilio cha watoto wenye dharau kinajulikana, wanalia kama ndama. Utasikia mchungaji akauliza, huyu mtoto ana shida gani? Baadaye yule mtoto akasema andazi. Mchungaji akasema ngoja nione. Baba akaita mtoto wake, akamwambia kimbia pale kibandani kaleta andazi. Akaleta andazi. Yule mtoto anapewa andazi, anapoling'ata tu hivi kidogo akalitupa, akaongeza tena beti la pili. Mama akauliza ni nini baba yangu? Soda. Wakakimbia haraka dukani kuleta soda. Wameleta soda, wamefungua, ameanza tu kunywa tu hivi kidogo, akatupa, kaanza beti la tatu. Nini mwanangu? Biskuti. Pastor akasema hapana, hii haiwezekani. Na kwa sababu wale walikuwa ni waumini wake, akamwambia hebu sikilizeni, ninakuomba baba njoo hapa. Akamtoa nje dirishani, akamwambia sikiliza, unaona hili tawi la mti, kata fimbo inayolingana na kidole chako, size ndogo, ingia ndani. Akianza tu biskuti, tandika. Na ukiona anaendelea kulia, fimbo haijaingia, upige mpaka usikie anafanya hapo imeingia fimbo. Na akamwambia usipompiga mimi nitakuja nikutandike mbele ya mke wako. Pastor yule mzee akapiga mtoto wake, mtoto akanyamaza. Wakaenda kulala na soda haikuletwa. Alfajiri na mapema, kabla jogoo hajawika, mtoto akalianzisha. Nini mwanangu? Kiporo. Pasta akakimbia kwenye mlango wa wazazi, wanakwambia sikiliza, mwambie sikiliza, njoo nikupe kiporo. Akamwambia njoo twende nikakupatie kiporo. So, kuna tu nataka kunipiga. Akamwambia huyo somo limeshaingia tayari. Wekeza nguvu yako katika kuleta maadili ya watoto wako kwa kutumia fimbo. Fimbo sio dhambi kwa mujibu wa Biblia. Kuna wakati utachoka, utaweza kumwadhibu mtoto, unataka kumwadhibu anakimbizana. Lakini pia wekeza, tumesema wekeza muda wako, wekeza nguvu yako. Sasa hiyo ilikuwa ni watoto kama thawabu. Wekeza na uwe serious. Sasa kuna kitu kinatukumba wazazi, hasa wale ambao tumekamatwa na ajira na mambo mbalimbali. Tunatumia nguvu nyingi kule tulikoajiriwa. Tukichoka ndipo tunarudi nyumbani kukaa na watoto wetu. Wakati ambapo tulikuwa na nguvu, hatukuwa na muda wa kukaa nao. Lakini baada ya nguvu kisha tunarudi, na kwa sababu hawakuwa marafiki zetu na wao hawana muda na sisi. Mnakumbuka tulipoanza niwaambia yule kijana aliyeulizwa kwa nini wazazi wenu mnawapeleka kule kwenye nyumba za kutunza wazee? Wakamwambia sikiliza, sisi walitupeleka boarding tulipokuwa wadogo. Walikuwa wanakuja kutuangalia mara moja kwa wiki. Kwa hiyo ni zamu yao na wao kwenda boarding. Tutakuwa tunaenda kuangalia mara moja kwa wiki. Tumia muda wako. Watoto kama urithi, halafu watoto kama thawabu, watoto kama mishale, namba tatu. Tumalizie mahali hapo. Biblia imesema watoto wa ujanani ni kama mishale katika podo lako. Podo ni kakifaa ka kutunzia mishale. Kako kama kibuyu, nilikaona kule kwetu walikuwa wawindaji. Ni kama kibuyu, unaweka mishale mingi. Na sifa ya podo inafanya ile mishale iwe kwa pamoja mahali pale. Kwa hiyo wafundishe watoto kuwa wamoja. Kuna shida ya wazazi wengi kuwagawanya watoto. Wanatenga, hawa ni watoto wa mama, hawa ni watoto wa baba. Na wanaendelea kukua hivyo, hata wakiwa wakubwa wanawabagua. Ngoja nikupe hii story kusaidie. Mzee mmoja alikuwa na watoto watano. Wote wanne wamebarikiwa na Mungu, wameajiriwa, wana fedha.
1: Mzee wangu aliondoka kiasi kwamba kimoja sio kitu anamtumia.
0: Anakuita njoo kwanza, anakuombea, halafu ndipo anakuchapa. Nilichokigundua, kuna wakati alikuwa akimaliza kuomba, halafu ameshakusamea na hakupigi. Mimi nikagundua nikianza kuomba nitamsamea. Kwa hiyo inabidi unamchapa ndipo unakuja unamuombea. Kwa sababu pia fimbo sio dhambi. Usipoitumia hiyo fimbo, baadaye huyu mtoto utakuwa umemharibu. Na vile shuleni leo tuna shule ambazo hawachapi watoto. Yaani mtoto akikosea tu anaambiwa uwe na amani. Anaelekezwa hakuna cha fimbo. Na yule mtoto anakuwa hivyo. Biblia inasema itumie fimbo yako kumsaisha mtoto. Nilipenda kisa cha mchungaji mmoja, alikuwa anatembelea waumini. Usiniulize ni wa kanisa gani. Anatembelea waumini. Amefika ni siku ya Ijumaa, halafu usiku umeingia, wamemaliza kula chakula kingi kabisa, wali umeliwa na umebaki. Wamemaliza kula, wanashangaa mtoto wa darasa la pili anaanza kulia kana kwamba ana njaa. Na kilio cha watoto wenye dharau kinajulikana, wanalia kama ndama. Utasikia mchungaji akauliza huyu mtoto ana shida gani? Baadaye yule mtoto akasema andazi. Mchungaji akasema ngoja nione. Baba kaita mtoto wake akamwambia kimbia pale kibandani kaleta andazi. Akaleta andazi. Yule mtoto anapewa andazi, anapoling'ata tu hivi kidogo akalitupa, akaongeza tena beti la pili. Mama akauliza ni nini baba yangu? Soda. Wakakimbia haraka dukani kuleta soda. Wameleta soda, wamefungua, ameanza tu kunywa tu hivi kidogo, akatupa, kaanza beti la tatu. Nini mwanangu? Biskuti. Pasta akasema hapana, hii haiwezekani. Na kwa sababu wale walikuwa ni waumini wake, akamwambia hebu sikilizeni, ninakuomba baba njoo hapa. Akamtoa nje dirishani, akamwambia sikiliza, unaona hili tawi la mti, kata fimbo inayolingana na kidole chako, size ndogo, ingia ndani. Akianza tu biskuti, tandika. Na ukiona anaendelea kulia fimbo haijaingia, upige mpaka usikie anafanya hapo imeingia fimbo. Na akamwambia usipompiga mimi nitakuja nikutandike mbele ya mke wako. Pastor yule mzee akapiga mtoto wake, mtoto akanyamaza. Wakaenda kulala na soda haikuletwa. Alfajiri na mapema kabla jogoo hajawika, mtoto akalianzisha. Nini mwanangu? Kiporo. Pasta kakimbia kwenye mlango wa wazazi, wanakambia sikiliza, mwambie sikiliza, njoo nikupe kiporo. Akamwambia njoo twende nikakupatie kiporo. So, kuna tu nataka kunipiga. Akamwambia huyo somo limeshaingia tayari. Wekeza nguvu yako katika kuleta maadili ya watoto wako kwa kutumia fimbo. Fimbo sio dhambi kwa mujibu wa Biblia. Kuna wakati utachoka, utaweza kumadhibu mtoto, unataka kumadhibu anakimbizana. Lakini pia wekeza, tumesema wekeza muda wako, wekeza nguvu yako. Sasa hiyo ilikuwa ni watoto kama thawabu. Wekeza na uwe serious. Sasa kuna kitu kinatukumba wazazi, hasa wale ambao tumekamatwa na ajira na mambo mbalimbali. Tunatumia nguvu nyingi kule tulikoajiriwa, tukichoka ndipo tunarudi nyumbani kukaa na watoto wetu, wakati ambapo tulikuwa na nguvu hatukuwa na muda wa kukaa nao. Lakini baada ya nguvu kisha tunarudi, na kwa sababu hawakuwa marafiki zetu na wao hawana muda na sisi. Mnakumbuka tulipoanza niwaambia yule kijana aliyeulizwa, kwa nini wazazi wenu mnawapeleka kule kwenye nyumba za kutunza wazee? Wakamwambia, sikiliza, sisi walitupeleka boarding tulipokuwa wadogo. Walikuwa wanakuja kutuangalia mara moja kwa wiki. Kwa hiyo ni zamu yao na wao kwenda boarding. Tutakuwa tunaenda kuangalia mara moja kwa wiki. Tumia muda wako. Watoto kama urithi, halafu watoto kama thawabu, watoto kama mishale, namba tatu. Tumalizie mahali hapo. Biblia imesema watoto wa ujanani ni kama mishale katika podo lako. Podo ni kakifaka kutunzia mishale. Kako kama kibuyu, nilikaona kule kwetu walikuwa wawindaji. Ni kama kibuyu, unaweka mishale mingi. Na sifa ya podo inafanya ile mishale iwe kwa pamoja mahali pale. Kwa hiyo wafundishe watoto kuwa wamoja. Kuna shida ya wazazi wengi kuwagawanya watoto. Wanatenga, hawa ni watoto wa mama, hawa ni watoto wa baba. Na wanaendelea kukua hivyo, hata wakiwa wakubwa wanawabagua. Ngoja nikupe hii story kusaidie. Mzee mmoja alikuwa na watoto watano. Wote wanne wamebarikiwa na Mungu, wameajiriwa, wana fedha. Kuna wakati akiomba 100,000 sio kitu anamtumia. Akiomba 50,000 wanatuma. Lakini yule mtoto wa tano hakuwa na kazi, alikuwa ni wa nyumbani. Kwa hiyo kila siku akiwa wanakula, anamwambia, litoto gani hili, halina kazi, ni kula kula tu. Yule mtoto anaangalia, anamwambia, mzee, hata mimi sikupenda kuwa hivyo. Za we kwanza sio mwanangu. Tena ikibidi kuna siku nitakufukuza hapa nyumbani. Yule mtoto anasema, baba, nivutie muda na mimi, kuna siku Bwana atanibariki. Wameendelea hivyo, wameendelea. Hawa watoto wanne walioajiriwa wako mbalimbali. Si mmoja Dar es Salaam, mwingine Arusha, siji mwingine wapi. Wako mbali. Sasa siku moja yule mzee yuko pale nyumbani kwake. Walikuwa na shimo kubwa wamechimba. Hebu kama unanisikiliza nipungie mkono. Nisijekuwa niko peke yangu. Walichimba shimo mahali pale. Nadhani ilikuwa ni la chosi na kisima, mbali futi karibia 45. Wakaweka pale mabanzi. Sasa yuko pale nyumbani, anatembea tembea, akatumbukia kwenye lile shimo. Na aliyepo nyumbani ni yule kijana pekee ambaye hana kazi. Akasikika yule mzee analia, sauti inatokea mbali, anasema, niokoe, niokoe. Yule kijana akaenda kachungulia kwenye shimo, anasema, waite wenye hela waje wakuokoe. Mzee yuko humo ndani, akasema, sikiliza mwanangu, njoo uniokoe, mimi wewe ndiye mtoto pekee kwenye maisha yangu. Anasema, hapana mzee, mimi sina hela, waite wenye ajira zao. Mzee akaungama, akamwambia, nijie. Yule kijana akajifunga kamba kiunoni, akashuka, akamwambia, mzee, ingia mgongoni. Akambeba mgongoni, akaanza kukwea akiwa naye, anamtoa nje. Mzee amevunjika miguu, amevunjika mbavu, hawawezi kwenda hospitali, huyu ndiye wa kumpeleka. Baadaye anamwambia, mzee, kila mtu yupo kwa makusudi maalum, wote tungekuwa mbali, nani angekutoa kwenye shimo? Ngojeni niwaambie wazee, usibague watoto wako kwa sababu ya status. Kwa sababu huyu amesoma, kwa sababu huyu ana mshahara mkubwa, unasema mimi mwanangu ni yule anayeniletea vitenge. Huduma ni zaidi ya vitenge. Mwambie jirani yako, umeielewa hiyo? Huduma ni zaidi ya fedha unayotumiwa. Huduma ni zaidi ya hicho kiasi cha fedha unachopewa. Ndio maana mhubiri anasema hata wabaya kwa wakati wa ubaya. Kuna wakati Mungu anaruhusu uwe na litoto liko hapo, ni kama lizezeta, liko mahali pale kwa ajili ya siku ambayo yatakukuta. Kwa hiyo watoto kama mishale, fanya mambo yafuatayo ili kuwatengeneza watoto wawe ni mishale inayofaa. Namba moja, tenga muda wa kunoa mishale yako hiyo. Mishale huwa inanolewa. Hebu wangapi wanaifahamu mishale? Hebu pigeni mikono, mishale, mishale. Dunia ya leo watoto wale wa Generation Z hawezi kuelewa. Noa mishale yako. Tunainoaje? Waandae kwa wakati wa vita, uanoe. Jana niligusia hiki, naomba nikizungumze tena kwa undani kidogo. Tuna watoto ambao tumewalelea katika hali ambazo ni tofauti tofauti. Lakini leo sio kesho.
1: Unaweza ukamwambia mwanangu uwe na amani, mimi nipo ni mzazi wako, nitakuhudumia, nitakufanyia kila kitu. Lakini kesho yake dunia ikakuondoa wewe mzazi mwenye uwezo, akabaki mikononi mwa mtu mwenye roho mbaya ambaye atakunyang'anya mali zote, ambaye hata muhudumia. Usipomnoa kama mshale kwa ajili ya vita, hawa watoto ndio baadaye unakuta wanaenda kujiuza, wanaenda kula madawa ya kulevya, maana haukuwanoa kwa ajili ya wakati mgumu. Mimi wala hata usinijaji vibaya, huwa ninapenda hata kama wewe una fedha, wewe ni milionea, ebu wafundishe watoto kupita nyakati za shida kidogo. Kuna siku moja tulikubaliana na mke wangu, tukawachukua watoto tukaenda nao kijijini ndani kabisa kule kwetu. Sasa tukawa tunaenda, wakawa wanajiuliza sasa hapa sasa tunafikaje mahali huku tunakokwenda, maana ni maporini kabisa kidogo. Mara ya kwanza kijijini, acha watoto waliozaliwa vyoo viko hapo chumbani, choki kwa hapa, choki kwa kule chumbani. Tunafika kule, katoto kangu ka kwanza kanarudi kananiambia, "Daddy, choki kwa wapi?" Naambia kile kule kama kilomita moja. Anasema, "No, I can't do that." Naambia, "Hey, leo utaenda." Anakwenda, hakuna maji ya kijijini ni majani. Anarudi anasema, "Nimeshindwa kujisaidia." Nikamwambia, "Nini? Hakuna maji?" Nikamwambia, "Hakuna maji. Uuliza majani ya..." Kuna wakati wanadhani maisha ni kufra, wanadhani kila mtu anaishi kwenye vyoo vya kufrash. Wapeleke kwenye vile vyoo ambavyo nguzo ndio maji ya kufrashia. Mbonyeza jirani yako, mwambie uliwahi kuwepo mahali hapo. Hawezi kuelewa kama ni wa .com. Wapeleke. Na sasa wakati tumefika pale, baba yangu aka, sisi kwa tamaduni zetu ukifika pale, mkamwana anapewa kambuzi anachinja. Wife akapewa mbuzi ili achinje kwa ajili ya mboga. Baadaye wale watoto, wakati tunapanda juu, tulikutana na tumbili maporini. Kwa hiyo hata walipochinja wakasema wamechinja tumbili. Yaani tuna kizazi kisichojua tofauti ya mbuzi na tumbili. Hawaelewi. Watoe nje kidogo kidogo wakajifunze tumbili ni yupi na mbuzi ni yupi, wapeleke kwenye mazingira. Tunadhani tuna watoto wajanja, kumbe ni washamba. Hawaelewi wanyama wakoje. Wanaona wali kwenye sahani, ukiwapeleka majarubani kwambia wali unatokea humo, wanakwambia no, acha uongo. Wakiona wali mweupe wanadhani hata tope za kwenye majaruba ni nyeupe. Wapeleke wakajifunze mahali pale, maana kesho yako hauielewi. Wafanye kwa mishale iliyonolewa, wawe multipurpose. Maisha yakipanda wanajua kuendana na maisha hayo, maisha yakishuka wanajua kuendana nayo. Usiwafundishe kuwa na level moja ya maisha. Walionielewa na waseme amina. Mishale inolewe. Na ndio maana niwatie moyo, using'ang'ane tu na Njombe mjini, nenda likizo kule ndani, nenda kule Kaparamsenga, ingia kule ndani, wapeleke watoto. Wasidhani maisha yote ni masofa, wakae kwenye mawe hapo waelewe maisha yanakwendaje. Mke wangu anakumbuka mara ya kwanza tumefika, tulikuwa na watoto hao kula, yani ni kwa kuwalazimisha. Hiki kizazi cha leo kula mpaka waimbie, kula huyo mtoto mzuri. Sasa tumefika kule nyumbani, ni zile extended family, tukakuta kuna viungo wa kabaji. Kwa mara ya kwanza ugali umetengwa pale, kwanza uko wa pamoja, hakuna ugali wa kwenye sahani wa kukata na kisu. Sasa wanashangaa, ugali ni wa moto, wale viungo wa kabaji wanatandika, ugali umeisha. Tunakwenda kulala, mtoto mmoja anamwambia mama sijala, na mimi nikamwambia sasa kazana, na kwa taarifa yako kesho hakuna chai, ni mpaka saa 8 tena. Saa 8 ilipogonga, aiyeyeyeyeye. Walitembea na mpira Messi akasome. Wapeleke wakutane na viungo wa kabaji. Hii mambo ya kuwa na watoto ambao hawawezi kula mpaka waimbie, wapigie magoti, akinywa kakijiko kamoja kauje sema, "Wow, mtoto mzuri." Wapeleke mashambani wakutane na wenye njaa ya wali. Kijiko anafukia kama anayefukia kaburi. Mungu atusaidie sana. Watoto ni mishale ya baadaye, inoe kwa ajili ya hali ya hewa ya baadaye. Walionielewa na waseme amina. Sasa simsimame tu, sasa tuombe. Baba yetu na Mungu wetu unayetupenda, watoto ni mishale kwa ajili ya vita vya baadaye. Turuhusu kuiachilia mishale hiyo kwa wakati. Turuhusu kuinoa mishale hiyo kwa ajili ya vita. Turuhusu kuiweka pamoja kwenye podo. Ondoa kuwagawanya watoto bila kujali elimu.

0: kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia. Mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tukilisubiria tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Njombe pamoja na wote mnaotufuatilia, ninawasalimu katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya! Haleluya! Maranatha! Bwana ni mwema na wakati wote. Njombe Neti 20:20-26. Amen. Amen. Amen. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa mibaraka yake kwetu. Katika mikutano hii tunaendelea kuona uwepo wake, tunaendelea kuona ukuu wake. Jana tulikuwa na muda mzuri sana wa maombi na tulifurahi kuwa katika nyua za Bwana, na leo tumepokea message nyingi sana za shuhuda mbalimbali, namna ambavyo Mungu amekuwa akiwatembelea na kuwatendea watoto wake. Sisi tunamrudishia Mungu utukufu kwa sababu ni yeye peke yake awezaye. Leo nimepokea habari njema na zenye mbaraka. Kule mgagani Mbarali, kule ambako watu walianza kuhubiriwa na redio na Hope Channel TV. Last time walibatizwa watu 24, leo wamebatizwa watu 18. Pale tunapojenga kanisa, na kwa imani tumesema tunajenga kanisa la watu 250, na msingi umekwisha chimbwa. Kwa neema ya Bwana tunasonga mbele. Na wameniambia hao 18 wamebatizwa, na pia watu 22 wamejitoa kwa ajili ya ubatizo. Kwa jicho la imani ninaona muda si mrefu pale mgagani tutakuwa na zaidi ya mtaa mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wale marafiki na jamaa ambao tunaendelea kushirikiana kumobilize pesa kwa ajili ya kumjengea Mungu nyumba ya ibada, tafadhalini tuendelee kuleta sadaka zetu. Tunakaribia kufika milioni 20. Sasa milioni 20 hizo zitatusaidia kumaliza msingi ili tuanze kidogo kupandisha ukuta. Kwa hiyo kwa kadri Bwana alivyokubariki, kazi ya Mungu inaendelea pale mgagani. Tafadhali leta sadaka yako, tushirikiane. Watu wengi wamekuwa wakiuliza account number ya kuweka pesa ni ipi. Unaweka kwenye account ya CRDB. Account number ni 015 C5 173 27 3 01. Narudia tena, account ya CRDB namba 015 C5 173 27 3 01. Jina litakalotokea ni Southern Highlands Conference. Utatusaidia sana kama pale kwenye reference ukiandika ujenzi wa kanisa mgagani, au ukiandika mgagani, itamrahisishia sana mtunza hazina kujua ya kwamba hii pesa au hii sadaka ni maalum kwa ajili ya kazi inayoendelea pale Mgagani. Bwana azidi kuwabariki sana. Leo tumepokea taarifa kutoka NWTF, NW Northwest Tanzania Field kule Kagera. Wameweka billboard screen. Billboard ni yale maskrini makubwa ya matangazo. Wameweka sokoni na watu zaidi ya 1,000 kila siku wanalipokea tumaini lenye baraka. Watu wa kule Rwamishenyi, Bwana awabariki sana. Tunafurahi sana leo. Naona uongozi wa Atape Excom watu wameanza kufika. Hii ni dalili kwamba mikutano inafika mwisho. Bwana awabariki sana uongozi wa Excom ya Atape kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya na kwa kuthamini mahubiri haya. Bwana aendelee kuwatendea mema. Lakini pia nikitazama upande huu ni dalili tu kwamba mikutano inafika mwisho. Maana sasa pameanza kujaa. Leo tuko na kiongozi wetu wa kazi mchungaji Joseph Fidlis Mngwabi amefika na nadhani tutakuwa pamoja katika kufunga mikutano hii. Pastor, karibu na Bwana akubariki. Pia tuko na treasurer wetu Elder Shabato Musaki, mtunza hazina wa jimbo la Kusini mwa Tanzania, jimbo kuu. Bwana akubariki sana. Tuko na mchungaji Nziku kutoka ECD. Sasa pasta, we simama. Tunajua ni mtoto wa nyumbani. Tunajua huko nyumbani. Simama tu tupungie mkono, utusalimie. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni ndugu yetu na Bwana amemuita, analihudumia kanisa la Mungu huko ECD. Bwana akubariki sana pasta. Tunafurahi kuwa pamoja nanyi. Mzee Nkoko, mzee wetu. Unajua tunaruka hewani, huyu mzee ndio mzee sasa wa vyombo vya habari hapa Tanzania. Pastor Dr. Robson Koko, Bwana akubariki sana. Ninaona viongozi wa conference ya Southern Highlands, Pastor Toto pamoja na timu yako. Na nyie sasa msimame mpunge, wazee wasisimame peke yao. Bwana awabariki. Ninaanza kuona pia na wengine wamefika. Ninaona watu wa ECF. Katibu mkuu mchungaji Masunga, rafiki yangu na ndugu yangu, ninaona umekuja pamoja na rafiki yangu mchungaji Baraka. Hivi na huyu ni Shafi. Bwana simameni, Bwana msalimie watu wa Mungu. Bwana awabariki sana. Tunafurahi sana kuwa pamoja nanyi. Na kwa upendeleo mkubwa ninanyenyekezwa sana leo na ninafurahi kwa sababu wazazi wangu wako mahali hapa. Sasa nyie inabidi mje hapa mbele. Nilijua ningewaambia mapema mngeweka mgomo, lakini kwa mamlaka alionipatia Mungu mpaka itakapofika hapo kesho kutwa ninaweza nikawaambia msimame na mkasimama. Baada ya kesho kutwa mamlaka hayo yanaondoka. Karibuni. Hawa ndio wazazi wangu ambao wameniombea na wanaoniombea, wamenilea, wamenifundisha, wamenielekeza. Sio zamani, Pastor Bihene, hata sasa bado ninapokea maelekezo. Ninaelekezwa vizuri. Sasa hivi na maelekezo ya kuongeza mtoto mwingine mmoja. Yamekuja kwa njia ya ushauri, lakini yamekaa kama maelekezo.
2: Hallelujah.
3: Kutano, Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunaona ahadi za Mwenyezi Mungu zikitimia. Hatafanya jambo lolote linalohusiana na wokovu na uangamivu mpaka ametujulisha. Habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote. Kuwa ushuhuda ndipo ule mwisho utakapokuja. Sasa hii inatimia katika macho yetu.
1: Baada ya maneno hayo ya mzee tungeweza kufunga kabisa kwa ombi. Bwana wabariki na asanteni sana. Tunafurahi sana kwa kuja na ninanyenyekezwa sana nyie kuwa mahali hapa, najisikia nguvu. Bwana atubariki. Niwakaribisha sana, nyenyekezwa sana nyie kuwa mahali hapa, najisikia nguvu. Bwana atubariki. Niwakaribisha sasa tugeuze mawazo yetu katika

pia wamemwondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomweka. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine, wakashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro, akawa wa kwanza kufika kaburini. Akainama na kuchungulia, akaona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja na Simon Petro, akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala, na ile leso iliyokuwako kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongwa zongwa mbali mahali pa peke yake. Ninasoma tena fungu la saba: na ile leso iliyokuwako kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongwa zongwa mbali mahali pa peke yake. Bwana huwa anatubariki siku zote tunapofungua na kulisoma neno lake. Amen. Amen. Wazo la leo, somo la leo lina kichwa kinachosema leso iliyobeba matumaini. Leso iliyojaa tumaini lenye baraka. Karibuni.

0: Baba, tunalo tumaini linalo waka ndani yetu, na ni tumaini la kurudi kwako mara ya pili. Jioni ya leo tutaliongelea tumaini hilo kwa mara nyingine. Ninaomba neno lako lisikike kwa uzuri na lieleweke, na mwisho wa yote utukufu tutakurudishia wewe. Yuko mtu katika vituo mahali amekata tamaa. Ninaomba tumaini hili likatoshe kumpatia nguvu mpya, si katika mambo ya dunia hii tu, bali hata katika mambo ya umilele. Asante kwa kusikia, asante kwa kujibu. Tunapoomba katika jina la Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, kila anayeamini na aseme amen. Asanteni sana waimbaji, Bwana awabariki sana. Yohana sura ya 20 ni kipindi kigumu, kipindi ambacho tumaini limepotea. Wanafunzi wamemuona kiongozi wao, mwalimu wao, wamemuona yule waliyemfuata kwa zaidi ya miaka mitatu akiwa ameuawa na ameangikwa juu ya msalaba. Wengine walidhani ya kwamba angejitetea, wengine walidhani ya kwamba angejipambania, lakini tumaini limepotea. Wamekata tamaa, maana Kristo amepigwa na akakaa kimya, ameteswa na hakusema neno, na wanapomuona amekata roho, amekufa, wanajifungia kwenye chumba kwa uoga, hofu, mashaka na wasiwasi vimetanda ndani ya moyo wao, maana mwalimu wao, kiongozi wao, Bwana wao amekufa. Alfajiri na mapema siku ya kwanza, Biblia inasema Mariam Magdala, jina lake sio ili Magdalena, sio jina la pili. Magdala ni mahali ambapo alikuwa anaishi, alifahamika kwa kule alikotoka. Huyu ni mwanamke ambaye aliona neema ya Mungu, aliona upendo wa Kristo, aliona wokovu na msamaha kupitia Kristo. Dunia nzima ikiwa imelala, wanafunzi wakiwa wamejificha, mwanamke huyu alfajiri na mapema anatoka na anakwenda kaburini kwa ujasiri, akijua kaburi linalindwa, akijua kaburi limeviringishwa na jiwe, lakini anasema siwezi kujizuia, ninakwenda kaburini. Pasa Mgwabi alishawahi kuhubiri ujasiri wa huyu mama, ya kwamba hivi alikuwa na mpango wa kupambana na wale askari, alikuwa anafikiri atalivingirishaje lile jiwe, lakini anashindwa kujizuia. Kwa upendo anakwenda kaburini, na anapofika anakuta jiwe limeviringishwa. Anapoingia hamuoni Yesu, anakimbia na anaenda pale ambapo wanafunzi wamejificha, na mwanamke huyu anakuwa mtu wa kwanza kuhubiri habari njema za kufufuka kwa Yesu. Anaenda pale wanafunzi walipojificha na anasema hayupo kaburini. Haleluya! Hayupo, amefufuka. Hayupo katika wafu. Yeye asemi wamefufuka, hofu yake ni kwamba wamemuiba mwili wake. Na ndiyo Yohana sura ya 20 nasema wanafunzi wakaanza kutoka wakikimbia, nikana kwamba kuna mashindano ya mbio, na wanaonekana wakishindana ni wawili, Petro na Yohana. Biblia imesema yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda kuliko wote, huyu ni Yohana, alikuwa ni mwanafunzi mdogo kuliko wote. Neno linasema alipenda kuketi miguuni au kifuani mwa Yesu. He was the favorite disciple, ndiye aliyependwa. Wanaanza kukimbia na mbio zile zinaonekana kabisa, kuna mshindi na kuna aliyeshindwa, maana Petro kwa kadri mwendo unavyoendelea anazidi kuachwa nyuma. Yohana anampiga gepu, tena gepu la maana. Kuna factors nyingi zinazoweza kumfanya Petro aonekane kwamba anaachwa nyuma. Inaweza ikawa ni factor ya umri, ni obvious. Petro alikuwa mkubwa kuliko Yohana. Kwa hiyo lakini tuna kila aina ya ushahidi unaothibitisha kwamba Petro alikuwa mnene kuliko Yohana. Kwa hiyo kuna vitu vingi, lakini ambalo mwandishi anasema ni kwamba Petro anaanza kutoka mapema.
1: pumzi inaanza kukata. Nimewambia nimekimbizwa na daktari hizi wiki mbili. Kuna mahali tunakimbia kupanda mlima, yani anatukimbiza kupanda mlima. Unafika mahali unasikia pumzi inakata, unaanza kusikia harufu ya damu kifuani. Mama walikuwa wanaua mtoto wako, unaanza kusikia harufu ya damu kifuani, halafu daktari anakuambia, pastor usijali, yani hapo bado hauko kabisa karibu na kufa. Lakini Petro anapoachwa nyuma, ninachompendea Petro ni kwamba japo amebaki nyuma hakati tamaa, anazidi kukaza mwendo. Ingekuwa wewe ungesema basi acha Yohana afike aone aje aniambie. Petro anasema ni kweli Yohana amenitangulia, lakini sikati tamaa, ninazidi kukaza mwendo. Nimesimama hapa Njombe Net Event kukuambia, yawezekana wewe ni mchanga katika imani, yawezekana wapo ambao wamekomaa katika imani. Safari ya imani inahitaji usikate tamaa. Kaza mwendo. Kaza mwendo. Kwa imani tutafika salama. Ni kweli Petro yuko nyuma lakini hakai chini. Ni kweli Petro yuko nyuma lakini hakati tamaa. Anaendelea pole pole. Unajua kuna wengine wamefika mahali wanaweza wakafunga tatu kavu. Wewe ukifunga ikafika saa 5 asubuhi, unaona dunia ni kama inapinduka. Usikate tamaa. Kaza mwendo. Biblia inasema Yohana anafika kwanza, na anapofika haingii ndani. Ni kama anafunga break. Makaburi nayo yanatisha. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Safieli. Tulikuwa naishi naye pale Morogoro. Sasa pale campus kuna makaburi pale. Na nyumba yake iko upande mwingine wa makaburi. Siku moja akipita na pikipiki pale makaburini, pikipiki kamuangusha chini, akasema, "Ah, walikuwa wananiita bana." Na akabadilisha njia. Yani giza likianza kuingia hivi, Safi alikuwa apiti pale makaburini, anazunguka, yuko radhi maana makaburi. Sasa Yohana anafika kaburini lakini haingii ndani. Biblia inasema ni kama anasimama halafu anachungulia. Akichungulia kwa ndani, anaiona sanda aliyokuwa amefungwa Yesu. Petro anafika amechelewa. Lakini anapofika kwenye mlango wa kaburi, Petro hasimami kwenye mlango. Haleluya. Petro anaingia ndani ya kaburi. Na kwa Petro kuingia ndani, anaona vitu ambavyo Yohana hakuviona akiwa nje ya kaburi. Ngoja nikwambie, wewe salama yako na dawa yako ingia. Kwa kuingia utaona vitu ambavyo wengine hawavioni. Kuna mtu anajiuliza, hawa Adventista ni wakina nani? Ni watu wa namna gani? Usiwatazame kwa mbali. Ingia. Kwa kuingia, haleluya. Lakini kwenye maisha haya pia kuna watu wanapenda kukaa kwa mbali. They hawataki kuwa involved. Wenyewe na siku zote sisi tunaokaa mbali huwa tuna maneno mengi kuliko walioingia. Hello. Zamani kabla ya kubatizwa nilikuwa shabiki mkubwa sana wa Arsenal. Na sijui kwa nini nimefurahi sana. baada ya miaka 22 ninaambiwa, nilikuwa sina habari maana nilishaacha hayo mambo. Baada ya miaka 22 naambiwa wameshinda kombe la Premier League zamani. Na nilikuwa shabiki mkubwa kiasi kwamba nilikuwa ninakata tiketi kwenda kuangalia mechi za Arsenal. Uwanjani kabisa. Na mashabiki sifa yetu. Wale ambao wako ndani pale, tunawakosoa. Tunawakosoa, yani unaona kabisa hapa ingelikuwa mimi. Ingelikuwa mimi. Ningefanya hivi, ningefanya vile, ningefanya vile, ningeingiza pale, ningempiga chenga. Wewe ni rahisi kukosoa ukiwa nje. Kama unataka ingia. Kwenye kazi ya Mungu ingia. Kwenye utume ingia. Kwenye kuimba kwaya ingia. Acha kusema kwaya haijaimba vizuri, na wewe ingia. Basi niache hapo. Sasa wanapoingia anaiona ile sanda ambayo Yohana aliona, lakini pembeni anaiona leso imekunjwa na imewekwa mahali pa peke yake. Nikisoma Biblia nikajiuliza, nini cha muhimu kuhusu hii leso? Maana fungu zima la saba la Yohana sura ya 20 mwandishi ameitenga kuongelea leso. Kuna nini cha muhimu? Yani mambo ya kuandika yalikuwa yameisha mpaka aongee habari ya leso. Nilipoingia kwa undani zaidi, nikasoma mila na desturi za Wayahudi. Desturi za Wayahudi wanaoperate kwenye kitu kinachoitwa social status. Yani kuna watumwa, kuna mabwana na watumwa. Hata leo ndivyo wanavyofanya mambo yao. Wayahudi wanakukadiria kabla hajakuhudumia, anataka ajue wewe ni bwana au wewe ni mtumwa. Na inasema sasa mtumwa haruhusiwi kumsumbua bwana wake, hasa akiwa anakula. Maana yake ni nini? Kazi ya mtumwa, anatakiwa aandae meza kabla bwana hajaja. Bwana akifika na akakaa mezani, mtumwa hapaswi kukaa karibu na meza. Mtumwa anaenda kujificha kwenye kona na anakaa mbali, anachungulia kumuona bwana wake anavyokula. Na anapochungulia, kuna namna ambayo wanawasiliana, na walitumia kitambaa, walitumia leso kuwasiliana. Sasa kwa mfano bwana anakula, mtumwa amejificha, bwana ameshiba, hataki tena kuendelea kula, amemaliza shughuli yake mezani. Yule bwana baada ya kula atachukua kitambaa, atajifuta mikono, atajifuta mdomo, atakikunja kunja bila utaratibu na kukirusha mezani. Kwa mtumwa aliye mbali, akiona kitendo kile, kitendo kile ni wasiliano, ni wasilisho, ni ujumbe ya kwamba bwana wangu amemaliza kula, hana mpango wa kurudi tena mezani. Hivyo basi akiondoka, ninaweza nikaondoa vyakula, ninaweza nikaondoa vyombo, maana harudi tena mezani. Lakini bwana akiwa anakula, na katikati ya chakula akachukua leso akaikunja vizuri, akajifuta nayo ikiwa imekunjwa, akafuta nayo mdomo ikiwa imekunjwa. Na baada ya hapo akaipanga leso vizuri na kuiweka kwenye kona ya meza huko juu. Hizi ni desturi zao Wayahudi hata leo ukienda Israeli. Akiweka leso kwenye kona ya meza pale juu, kwa mtumwa aliye mbali, kwa kumuona bwana anakunja kitambaa vizuri na hajaitupa, ameiweka kwenye kona ya meza, ilikuwa ni mawasiliano kutoka kwa bwana kwenda kwa mtumwa ya kwamba sijamaliza shughuli yangu mezani. Hata ukiniona ninaondoka, usisumbue meza, kwa sababu kazi yangu mezani haijaisha. Nitakuja tena niimalize kazi yangu mezani. Hamjaelewa? Fungu la saba linasema Petro anapoingia kaburini anaiona sanda, lakini anaiona leso imekunjwa na imewekwa mahali pa peke yake. Ule ni ujumbe. Petro ni Myahudi. Ule ni ujumbe unaomwambia Petro, ni kweli simo kaburini sasa. Ni kweli haujanikuta kaburini sasa, lakini kazi yangu haijaisha. Nitakuja tena. Na ndio Yohana 14:1-3 anasema, usifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi, maana nyumbani kwa Baba yangu kuna makao mengi. Naenda kuwaandalia mahali, nikisha waandalia mahali nitakuja tena. Petro, leso imebeba tumaini lenye baraka linalosema ya kwamba Yesu Kristo hajamaliza kazi yake duniani. Yesu Kristo hajamaliza kushughulika na makaburi. Siku yaja nayo hii karibu, huyu Bwana atakuja tena. Atakuja. Wewe uliyechoka, wewe uliyekata tamaa, wewe mwenye machozi kwa kufiwa na mpendwa wako, bado lipo tumaini lenye baraka. Leso imekunjwa, imewekwa mahali pa pekee yake, na ni ujumbe kutoka kwa Yesu akisema bado shughuli haijaisha, anakuja tena. Kuja kwa Yesu imekuwa ni topic ambayo imewachanganya wengi. Watu wanajiuliza atakuja kwa namna gani. Wengine wanasema huyu Bwana atakuja kwa kisirisiri, atakuja kwa kificho ficho. Mnaweza mkawa wawili tu, mmeanza net event vizuri wewe na Bihene. Unaamka asubuhi, Bihene ametwaliwa, wewe umeachwa. Na wanafungu la Biblia la kuwasupport. Mnaweza mkawa mmekaa kwenye basi, mnakuja net event Njombe, mnashangaa dereva ametwaliwa, nyie mnaenda maporini. Maana ndio amekuja namna hiyo. Na wapo wanaoamini hivyo, unacheka, lakini wapo wanaoamini hivyo. Na wameshikilia fungu la Mathayo sura ya 24, fungu la 40-41 nasema, wakati ule watu wawili watakuwako kondeni, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wanakwambia mchungaji, si unaona hivi ndivyo Yesu anavyokuja? Yaani mnaweza tu mkawa wawili mmekaa hapo, unashangaa mmoja mwenzako fiu unazubaa, vipi ndio ametwaliwa? Yesu ameshakuja kisirisiri, amemnyakua, amempeleka. Wapendwa, Biblia iko wazi ya kwamba kuja kwa Yesu hakutakuwa kwa namna hii. Fungu hili linachoongelea ni kwamba tuishi maisha ya kujiweka tayari, ili zamu yako hapa duniani inapofika mwisho au Yesu anapokuja mara ya pili, wewe usiwe wa kuachwa. Maana fungu hili limeandikwa katika muktadha wa zama za Nuhu. Fungu la kabla nasema kama ilivyokuwa kipindi cha Nuhu, ndivyo itakavyokuwa kuja kwa mwana wa Adamu. Kipindi cha Nuhu, wapo waliookolewa safinani na wapo walioangamia. Baadaye akasema kama ilivyokuwa zama za Lutu pale Sodoma, wapo waliotoka Sodoma salama na wapo walioangamia Sodoma. Kwa hiyo fungu linaposema mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa, fungu linachosema ni kwamba Yesu atakapokuja kutakuwa na kundi la watakaoenda mbinguni na kutakuwa na kundi la watakaoachwa. Kama umenielewa sema amina. Ni kweli Biblia inasema Yesu atakuja kama mwivi. Na yako mafungu mengi, sio moja, yako mengi. Wathesalonike wa kwanza 5 fungu la pili mpaka la 4, maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Ni kweli Biblia inasema Yesu atakuja kama mwivi. Petro wa pili sura ya 3 fungu la 10, lakini siku ya Bwana itakuwa kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Ni kweli Biblia inasema Yesu atakuja kama mwivi. Ufunuo sura ya 3 fungu la 3, basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na kutubu, walakini usipokesha nitakuja kama mwivi, wala hautaijua saa nitakayokuja kwako. Ufunuo sura ya 16 fungu la 15, Biblia iko wazi ya kwamba Yesu atakuja kama mwivi. Tazama, naja kama mwivi, heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaiona aibu yake. Biblia ina maana gani inaposema Yesu atakuja kama mwivi? Inamaanisha atakuja kwa kunyata? Inamaanisha atakuja kwa kujificha ficha kama mwizi anavyokuja usiku? Wapendwa, Biblia

kuchukua watu akiwapeleka mbinguni. Anachoongelea hapa ni kuishi maisha ya utayari kila saa, kila dakika na kila sekunde. Kama ambavyo mwizi hakuandikii barua wala hakutumii message kwenye WhatsApp kukuambia kwamba usiku nitakuja kukuibia, ndivyo Kristo atakavyokuja. Atakuja katika muda wala saa usiyomtarajia. Hivyo basi ni muhimu kuishi maisha ya kuwa tayari. Mgeukie jirani yako, mtazame usoni, muulize jirani, o jirani, uko tayari au bado? Anaposema pia nitakuja kama mwivi, maana yake ni kwamba kila mtu hapa maisha yake hapa duniani yatakoma kwa muda tofauti kama Yesu atachelewa kuja. Biblia inafundisha wapo wale ambao Yesu atawakuta wako hai, wapo ambao watalala usingizi wa mauti. Na rafiki yangu mmoja, ni rafiki yangu, ni daktari, ni mchungaji, yeye anasema wale ambao watakutwa wako hai, yeye ni mmoja wao. Kama nyie mna karama ya kufa kufa, endeleeni, lakini yeye, ili mradi kuna ahadi ya watu kukutwa hai, yeye hiyo ahadi inamhusu. Lakini kwa hivi, Yesu akichelewa kuja, wapo ambao tutalala usingizi wa mauti. Na siku atakapokuja, yani unapolala usingizi wa mauti, huo ndio mwisho wako katika mambo ya wokovu. Maana baada ya kifo anapokuja ni makundi mawili tu. Wapo watakaofufuka ufufuo wa uzima wa milele, ufufuo wa kwanza, na wapo watakaofufuka ufufuo wa pili, ufufuo wa kuharibiwa milele. Kama leo ndio mwisho wa maisha yako, uko tayari? Umeaweka maisha yako mikononi mwa Mungu kiasi kwamba hata kama leo ndio mwisho na baada ya kulala ni hukumu, uko tayari? Biblia iko wazi kwamba kuja kwa Yesu hakutakuwa kwa siri, japo ukweli ni kwamba hakuna anayejua saa. Mathayo 24:42 mpaka 44. Kesheni basi, kwa maana hamjui siku ni ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angelijua ile zamu mwivi atakayokuja, angelikesha wala asingeliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiodhani mwana wa Adamu yuaja. Wapendwa, usio muda wa kulala usingizi, usio muda wa kukumbatia dhambi, usio muda wa kuendelea michezo ya dunia hii inayotupeleka kwenye uangamivu. Huu ni muda wa kukesha, huu ni muda wa kuomba, huu ni muda wa toba, huu ni muda wa sala, huu ni muda wa kuyatafuta mapenzi ya Mungu kama yalivyoandikwa katika neno lake, ili anapokuja akukute wewe na nikute mimi tukiwa tayari. Ni muhimu sana kutu

0: fulani fulani. Hapana, anapoongelea atakuja kama mwivi, anachosema ni kwamba atakuja katika siku wala saa ambayo haujui. Mwandishi wa wimbo akasema, sijui atakapokuja, mchana au usiku, labda ni saa za alasiri, mishale ya jua ipenyapo giza. Chorus inasema, kukesha tukimuomba yeye, kukesha tukimgoja yeye, na kesha nikimgoja Yesu. Lipo tumaini lenye baraka linalowaka ndani yangu ya kwamba hivi karibuni Yesu atakuja. Mambo muhimu ambayo unapaswa kuyafahamu kuhusu kuja kwa Yesu. Jambo la kwanza, kuja kwa Yesu itakuwa ni halisi, sio kitu cha kufikirika wala sio theory. Na wengine wanasema tumeambiwa atakuja mioyoni mwetu, hiyo inatosha. Kuja kwa Yesu mara ya pili ni halisi. Matendo sura ya kwanza fungu la 10 na la 11, walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama watu wawili wakasimama karibu nao wenye nguo nyeupe, wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mliomwona akienda zake. Kuja kwa Yesu sio swala la kufikirika, sio swala la kifalsafa, sio swala la theory. Kama alivyoondoka halisia, ndivyo atakavyokuja kwa halisia. Walionielewa waseme amina. Kuja kwake mara ya pili, jambo la pili, itakuwa ni swala binafsi. Hili alini, hata tuma mwakilishi. There will be no representation. Yohana sura ya 14 fungu la kwanza mpaka la tatu, msifadhaike moyoni mwenu, mnamwamini Mungu niaminini na mimi. Yesu ndo anaongea maneno haya, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Fungu la tazama, no, naenda kuangalia mahali, basi nikienda kuandalia mahali nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. It is a personal thing. Anasema ni yeye ndio anaenda kuandaa mahali, ni yeye ndiye atakayekuja tena. Na anakuja kwa ajili ya nani? Anakuja kwa ajili yako, anakuja kwa ajili yangu. It is personal, halina uwakilishi. Hata sema malaika nendeni mkawachukue, no, yeye mwenyewe ameenda, yeye mwenyewe anaandaa makao, yeye mwenyewe atakuja tena. Kuja kwa Yesu sio falsafa, ni halisi. Kuja kwa Yesu sio swala la uwakilishi, atakuja mwenyewe. Namba tatu, litakuwa ni tukio la wazi litakaloonekana tena lililojaa utukufu. Yohana, Ufunuo sura ya kwanza fungu la saba, Biblia inasema, tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona. Hakuna dereva anaendesha basi amenyakuliwa, sijui BN ameanza net event ametwaliwa, sijui tuko shambani wawili mmoja. Atakapokuja kila jicho litafanya nini jamani? Litakuwa ni uswala la wazi, na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Hata kuja kwa uficho, Mathayo sura ya 24 fungu la 30, ndipo itaonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mbinguni, ya mawingu ya mbinguni, pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Nimesimama kuambia, lipo tumaini lenye baraka la kuja kwa Yesu mara ya pili, na hata kuja kwa siri, hata kuja kwa uficho, atakuja kwa uwazi na kila jicho litamuona. Kuja kwa Yesu litakuwa ni tukio litakalosikika. Kwa hiyo usije ukasema, pasta mimi macho yangu hayaoni,
1: Kama macho hayaoni, sikio lako litasikia kwamba anakuja. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 fungu la 16, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko. Hili sasa ni majeshi ya malaika, na sauti ya malaika mkuu. Atakapokuja tutamuona akija, na tutamsikia akija. Kwa nini usiseme amina? Kwa hiyo usidanganyike kwamba atakuja kisirisiri, ataiba watu, atakuwa na nyofoa, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. No! Atakapokuja, jicho, macho yatamuona. Sio kificho ficho, hata kuja na nyata nyata. Mara ya kwanza alikuja kwa njia ya unyenyekevu, ya kuzaliwa kama mtoto mchanga. Anapokuja mara ya pili, anakuja kama mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Anakuja na utukufu, atakuja na macho yatamuona na masikio yatasikia. Habari njema ni nini? Tumaini lenye baraka sasa liko hapa. Kama ulikuwa hujaliona tumaini mpaka sasa, kaa sawa. Mwambie jirani yako kaa sawa. Mwambie kaa sawa. Pokea tumaini sasa. Pokea tumaini sasa. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 fungu la 51 mpaka 53 namba 5 litakuwa tukio la kilele cha mambo yote hapa duniani. Wakorintho wa kwanza 15:51 mpaka 53, Biblia inasema, angalieni na waambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, in a twinkling of an eye, kwa dakika moja, kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati parapanda ya mwisho itakapolia. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana shariti huu uharibikao uvae kutokuharibika, nao huu wakufa uvae kutokufa. Atakapokuja nitabadilishwa, utabadilishwa, tutabadilishwa. Dr. Magomere, nisamee, atakapokuja utakuwa redundant, kazi yako haipo tena. Maana mwili wa kufa utavaa kutokufa, maradhi, magonjwa, shida, madeni. Kuna mama sasa amekaa sawa, ndio ameanza kuliona tumaini. Nimesema madeni akakumbuka. Madeni, watesi, manyanyaso, atakapokuja atakomesha vyote, na zaidi ya hayo atakupatia mwili mpya. Bwana Yesu asifiwe. Mambo haya yatakapotokea, swali nalo kuuliza jioni ya leo, utakuwa upande gani? Maana zitakuwa pande mbili. Upande wa kwanza unaonekana kwenye Ufunuo sura ya 15 fungu la 3. Wataonekana watu wa wimba wimbo wa Musa, mtumwa wa Mungu, na wimbo wa mwana kondoo akisema, ni makuu na ya ajabu matendo yako, ee Bwana Mungu Mwenyezi. Ni za haki na kweli njia zako, ee mfalme wa mataifa. Wapo watakapomuona anakuja watashangilia na kuimba. Isaya 25:9 anasema, katika siku hiyo watasema, tazama, huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliye mngoja atusaidie, huyu ndiye Bwana tuliye mngoja, na tushangilie na kufurahia wokovu wake. Hilo ni kundi la kwanza, wale watakao shangilia. Utashangilia au utalia? Una uhakika? Kundi la kwanza watafurahi, waseme, huyu ndiye Bwana tuliyemngojea, huyu ndio tuliyemsubiria. Shetani na mambo yako leo mumefika mwisho, maana amekuja kutuchukua tulio wake. Upande wa pili utasikika, na huu unaonekana katika Ufunuo sura ya 6 fungu la 14 mpaka 16. Mbingu zitaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake, na wafalme wa dunia na wakuu na majemedari
2: na matajiri. Hapa hamna tena social status, hamna mkubwa, hamna bwana, hamna bosi. Kila mtu wafalme wa dunia, wakuu, majemedari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na mungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima, wakililia, wakiimbia milima, wakiambia milima na miamba, tuangukieni, tusitirini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwana kondoo. Wengine wakiimba na kushangilia, wengine watakimbia na kujificha kwenye milima wakiomba milima iwaangukie. Wewe utakuwa upande gani? Kwa neema ya Mungu, ninatamani uwe kati ya wale watakaoimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Ninatamani uwe kati ya wale walioishinda dhambi na mauti. Ninatamani uwe kati ya wale watakaobadilishwa. Ninatamani uwe kati ya wale watakaopaa mawinguni. Natamani kuwa upande wa ushindi. Natamani kuwa upande wa Bwana. Natamani kuwa kati ya wale watakaoimba wimbo wa ushindi. Na wewe, hiyo nafasi bado unayo. Mlango haujafungwa kwako. Bado nafasi ya kuingia kwenye kundi la washindi ipo. Haika atakuja hapa. Atakapokuwa akiimba, inamisha uso wako, ongea na Mungu wako. Tubu dhambi zako. Mwambie Mungu, nisamehe, nihurumie, nitakase. Ninatamani kuwa kwenye upande wa washindi. Lakini natamani muda huu pia utumie kutafakari maisha yako. Yawezekana umetanga mbali na Mungu. Yawezekana hauna mahusiano na Mungu. Yawezekana unaishi kwenye maisha ya dhambi na uovu na uchafu wa dhambi. Na leo uamue kabisa, umwambie Bwana, ninataka ni

wale wote wanaosema tunatamani kuwa upande wa ushindi, tunatamani kuimba wimbo wa ushindi, wimbo wa Musa na mwana kondoo, tunatamani kusema yes, siku imefika na Bwana anakuja kutuchukua. Kama hilo ni tamanio lako, kwa nini usisogee hapa mbele? Kwa nini usisogee hapa mbele? Sogea tu, utasimama hapo. Sogea tu, utasimama hapo. Njoo. Unasema hii dunia na mambo yake nimejua yanapita, nimejua yanafika mwisho. Mimi ninatamani kuwa upande wa washindi. Natamani kuwa kati ya wale watakaoshangilia, wakiimba na kusifu, maana Bwana

tayari kumpa Yesu maisha yangu kwa njia ya ubatizo. Nimegundua hii dunia na mambo yake vinafika mwisho. Mimi ninatamani kumpa Yesu maisha yangu. Ninahitaji mianzo mipya. Ninahitaji utakaso. Ninahitaji kufinyangwa na kuumbwa upya. Kama uko hapo, kwa nini usinyoshe mkono? Unasema huu ubatizo ujao, ninatamani kuwa kati ya wale watakaobatizwa. Mungu akubariki. Kwa nini usisogee hapa mbele? Sogee hapa mbele. Njoo. Kuna wengine wamekuwa wakijitoa katikati ya wiki. Njoo, tunataka tukuombee leo. Uko hapa unasema ninahitaji kubatizwa. Bwana akubariki kijana. Ninahitaji kubatizwa.

Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 015-04-52-88-30-00. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.
4: Shiriki furaha Bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 015-04-52-88-30-00. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa, yani Mixx by Yas, 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti.
5: Baada

0: Kuna manabii wa uongo watatenda miujiza, kuna miujiza alitenda Yesu. Miujiza ni nini? Tunaposema miujiza, kwanza miujiza ni nini? Miujiza ni tukio la ajabu ambalo alielezeki kwa sheria za asili au za sayansi, na kwa hiyo linahusishwa na wakala wa kiungu. Yani miujiza ni tukio ambalo halielezeki kwa sheria za asili au za kisayansi, ambalo kwa hivyo linakuwa linahusishwa na wakala wa kiungu au kimungu. Anaweza akawa ni Mungu wa kweli wa mbingu na nchi, au wa Mungu wa uongo. Sasa watu wengi huwa wanaomba sana kupata miujiza, ila leo tutajifunza miujiza ya kweli. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Watu wengi wanaomba miujiza na wanatafuta miujiza. Lakini leo tutajifunza miujiza ya kweli. Kwanza kabisa, miujiza ipo katika kitabu cha Yohana 14 fungu la 12.
1: Yohana sura ni ya 14 fungu la 12. Neno la Mungu linasema 14 Yohana 12. Anasema amini amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya, na

0: usianze tu kusema ni nguvu za shetani. Watu wengi wamemtukuza shetani kwenye nguvu ambazo Mungu pia anaweza kufanya. Kwa sababu Yesu anatoa ahadi, yeye anayemwamini yeye anaweza kufanya makubwa hata haya. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Sasa katika Timotheo wa pili sura ya 3 fungu la 5 Biblia inasema wenye mfano wa utaua lakini wakizikana nguvu zake, hao nao jiepushe nao. Pointi ni kwamba kuna nyakati za mwisho, wakati wa mwisho, kuna watu watakuwa na mfano wa kumcha Mungu, yani ndio utaua, ila wanazikana nguvu zake. Leo hata matendo ya miujiza yamekuwa yakionekana ni matendo ya kishetani, kwa sababu watu wa Mungu hawaziamini nguvu za Mungu, wanazikana nguvu za Mungu. Nikutie moyo wewe muamini Yesu, kaa katika kweli yake. Katika kweli yake kuna matendo makubwa ambayo yanaweza yakafanyika, yani muujiza.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Sasa kila kitu huwa kinaenda na kanuni na sheria zake. Sheria ya miujiza au kanuni za miujiza zipo tatu. Sheria au kanuni za miujiza ziko tatu. Tutaanza na ile kanuni namba tatu, tutashuka namba mbili, alafu tutaenda namba moja. Tutaanza na kanuni ya mwisho, tutakuja ya kati, tutakuja ya kwanza. Kwa hiyo ya mwisho ile nitakao kuwa ya mwisho kuisema, hiyo ndio ya kwanza. Kanuni namba moja ya kupata muujiza, ya kupata muujiza ni kuwa na matendo. Muujiza unaambatana na kitu kinaitwa matendo. Ukisoma Wafilipi 1 fungu la 27.
1: Kitabu cha Wafilipi. Wafilipi. Kitabu cha Wafilipi 1 fungu la
0: 27.
1: 27. 1:27 anasema

0: matendo, sio kunena kwa lugha, matendo. Unaweza zivi sio tu kushika siku ya sabato Biblia kubwa, matendo. Unaweza zivi sio tu kujisifu, matendo. Kanuni namba moja ili upate tendo, kumbuka tumesema Biblia ni tendo ambalo linafanyika kinyume na sheria za asili au sheria za kisayansi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Anaweza akawa ni Mungu shetani au Mungu wa mbinguni, ila sisi tunatafuta miujiza ya kweli ya Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo miujiza ya kweli ya Mungu wa mbinguni inaambatana na kitu kinaitwa nini?
1: Matendo.
0: Matendo. Kanuni ya pili ya kupata muujiza ni semi au kauli au tunasema maneno. Semi au kauli au maneno. Kuna vitu ni vya kusema. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Yoeli 3 fungu la 10.
1: Kitabu cha Yoeli. Yoeli sura ni ya 3 fungu la 10 anasema, yafueni majembe yenu yawe panga, na miundu yenu iwe mikuki. Aliye dhaifu na aseme mimi ni hodari.
0: Rudia tena.
1: Aliye dhaifu na aseme mimi ni hodari.
0: Haya, hapa wakati wa nabii Yoeli, hawa wana wa Israeli wametekwa, wamewekwa, wako kwenye utumwa. Wanamuomba Mungu, tukomboe, tukomboe, tukomboe. Mungu anawakomboa. Anawakomboaje? Anasema muyafue majembe, yani mieyushe wakati huu. Hayo mnayotumia kulima, mieyushe. Mnamgeuze ile miundu ya kukatia, mieushe iwe panga na mikuki. Alafu aliye dhaifu aseme mimi ni nani?
1: Ni hodari.
0: Mimi ni hodari. Ukisoma NIV nasema I am a warrior. Aliye dhaifu na aseme mimi ni nini?
1: Ni hodari.
0: Unajua kuna watu wengine anapenda hata kujikiri na makosa yake. Unajua pasta, mimi ni maskini. Unajua pasta, kauzizi ya ka. Unajua pasta, yani ni kukilikiri. Biblia anasema aliye dhaifu na aseme mimi. Umekiri tu, sisi kwetu hatuolewi, mimi pasta naacha na chupa. Sema mimi nitaolewa.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Anasema aliye dhaifu na aseme mimi ni hodari. Je, Mungu anawaambia wadanganye? Si wao ni dhaifu. Kwani aseme aliye dhaifu na aseme mimi ni dhaifu? Ila Mungu anasema aliye dhaifu
1: aseme mimi ni hodari.
0: Ni hodari. Ina maana aliye maskini aseme nini?
1: Mimi ni tajiri.
0: Mimi ni tajiri. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Tatizo lako wewe ulikumbatia umaskini, na hata ulipoambiwa habari za utajiri ulichukia, uliona kama unabezwa. Biblia inasema aliye dhaifu na aseme mimi ni hodari. Kwa hiyo muujiza wa Mungu kuwatendea wana wa Israeli, sawa, nitawatoa utumwani, lakini ninachotaka ni kwamba nyie mseme tu, kusema tu mimi ni hodari. Na kweli kwa kusema tu mimi ni hodari, walishinda ile vita, walishinda wale maadui. Ile ni madhaifu wametekwa, alafu Mungu anawaambia waseme mimi ni hodari. Yaani wewe umetekwaje, alafu tena unasema mimi ni hodari? Ni sawa huko gerezani, alafu useme mimi niko huru. Kwa hiyo nini unasema? Hayo ni mambo ya kusema. Hata kama huko kitandani unaumwa, sema mimi ni mzima.
1: Amina.
0: Kitabu cha Luka 15 fungu la 17. Biblia inasema alipozingatia moyoni mwake alisema. Alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, nami niko hapa nataka kufa. Nitaondoka, nitaenda kwa baba yangu, nitamwambia bala bala la la la na nini nini nini. Mwisho baba atanipokea. Huyu jamaa alizingatia moyoni mwake, hakuishia tu kuzingatia, akasema. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kumbe kuna saa hata ukikaa, kaa kabisa kwenye kioo kama mwana mpotevu, uanze kujiuliza, ni watumishi wangapi wa Mungu wana neema, na mimi nitaenda kwa Mungu. Sema kwa nguvu. Kuna nguvu katika kuyasema maneno, hata kama unajisikiliza mwenyewe, wewe yasema. Kumbuka pia hapa tunaongelea pia na saikolojia umuumu. Yule ambaye anajisemea maneno chanya anapata chanya, anayejisemea maneno hasi anapata hasi. Kumbuka maneno yana nguvu, maneno yana nguvu, ndio yaliumba maneno. Neno, Mungu mwenyewe anajiita neno, yani Mungu Yesu. Tulisoma ule uungu tukagundua kuna Baba, kuna Mwana ambaye ni neno, afu kuna Roho Mtakatifu. Sa nyingine Mungu anajiita neno. Kwa nini anajiita neno? Kuna nguvu katika neno. Hebu tusome Yohana 1 fungu la kwanza na
1: Yohana la 5. Injili ya Yohana sura ni ya kwanza. Fungu la kwanza mpaka la 5. Nasema hapo mwanzo kulikuwako na neno.
0: Sawa?
1: Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu.
0: Neno alikuwa Mungu.
1: Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Fungu la 3. Vyote vilifanyika kwa huyo.
0: Nani?
1: Neno.
0: Neno.
1: Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika.
0: Amina.
1: Na ndani yake ndimo limokuwa uzima.
0: Ndani yake,
1: na
0: ndani
1: ya ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru ya ng'aa gizani. Wala giza halikuiweza.
0: Haya, Mwanzo 1 fungu la 2 mpaka hapo fungu la 2 kuanzia mwanzo.
1: Kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura ni ya kwanza fungu la 5.
0: Fungu la 2.
1: Fungu la 2 na kuendelea anasema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu.
0: Nchi ilikuwa haina kitu.
1: Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji.
0: Na giza lilikuwepo.
1: Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji.
0: Sikia, Roho ya Mungu ikatulia. Roho tu ya Mungu ikatulia. Kumbe unaweza ukaona Roho ya Mungu ila ametulia.
1: Amen. Mungu akasema.
0: Mungu akasema
1: iwe nuru.
0: Ikawa.
1: Ikawa nuru.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa kusema tu vitu vikawa. Roho ya Mungu alikuwa juu ya vilindi vya maji, lakini haikubadilisha. Kwa hiyo unaweza ukajazwa na Roho ya Mungu ila asifanye kazi ndani yako mpaka utakaposema. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Mungu, mabadiliko yalikuja kwenye dunia kwa Mungu kusema na iwe nuru. Haleluya.
1: Amen.
0: Kulikuwa kwenye giza, kuna giza ndio Mungu anasema nuru. Ila ungekuwa ni wewe ndio Mungu ungesema na iwe giza hivyo hivyo. Kwa sababu uhalisia unasema kuna giza, ila wewe unasema kuna nuru. Ni vitu ambavyo ni kama hivyo hivyo. Aliye dhaifu na aseme mimi ni
1: hodari.
0: Kuna giza ila Mungu anaona nuru.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe. Kuna ugonjwa wewe unaona uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Na uishi tu kunyamaza, unasema. Kuna nguvu yale maneno yakitoka. Kuna aina 5 za uchawi. Ila sisi hatujifunza aina 5 za uchawi. Aina moja hapo ya uchawi inaita enchantment. Ni uchawi wa maneno. Huu uchawi wa maneno, wachawi wanaelewa. Wao wanaweza usiwe naelewa vizuri, maana wewe sio mchawi. Ni kwamba anapokuwa Sumbawanga labda, anapokuwa Bagamoyo, anaweza kuua mtu yuko Mwanza. Kwa kusema tu na afe. Kwa kushika tu picha yake na kuiambia, hii picha naifanya nini? Huyu mtu afe. Na ile nguvu ya yale maneno ya enchantment yakamuua yule mtu. Sasa na wewe kuna nguvu kama maneno ya kichawi ya kishetani anaweza hivyo. Na wewe Mungu alikuonyesha kwamba aliumba kwa kusema. Tatizo lako tu ni kwamba wewe kwenye giza ulisema na iwe giza. Kwenye giza hapo hapo ndio unasema na iwe nuru.
1: Amen.
0: Kwenye umaskini ndio unasema na uwe utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kufanya nini? Kwa kusema, kwa kusema semi zako. Ndio maana Yesu aliwahi kusema mwe na maneno machache, maana anajua nguvu ya maneno. Wewe ukiamka tu asubuhi unaona umaskini, unasema serikali, unasema viongozi wa dini. Yaani mambo uliyosoma, uliyoyasema kuanzia asubuhi mpaka jioni ni mambo hasi, negative, negative. Hebu uangalie, kuna vitu vya kutosema sasa. Kwanza Yohana, tumalizie vitu vya kusema. Yohana 15 fungu la 7.
1: Yohana 15 fungu la 7. Neno la Mungu linasema. 5:7 Yohana injili. Anasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa.
0: Ninyi mkikaa ndani
1: yangu
2: na maneno yangu ya kikaa ndani
1: yenu,
2: ombeni
1: lolote nanyi mtatendewa.
0: Kumbe kanuni ya kujibiwa maombi pia ni kukana Mungu, moja. Mbili, kukana maneno ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ndio maana tunafunza neno la Mungu. Hamnaga tu miujiza eti pokea miujiza, pokea miujiza. Ah, kabla ya hapo lazima maneno ya Mungu ambayo ni chanya yakae ndani yako. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ehe. Alafu hapo maombi yanakuwa. Sasa kuna vitu haupaswi kusema. Kuna vitu haupaswi kusoma. Kusema kabisa. Mwanzo 22 fungu la kwanza.
1: Mwanzo 22 kitabu cha Mwanzo 22 fungu la kwanza. Neno la Mungu linasema, ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahim, akamwambia, e Ibrahim, naye akasema, mimi hapa. Akasema, umchukue mwanao, mwana wako wa pekee, umpendae, Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa.
0: Ukamtoe sadaka ya kuteketezwa. Fungu la tano.
1: Fungu la tano anasema, fungu la tano anasema, Ibrahimu akawaambia vijana wake.
0: Akawaambiaje?
1: Kaeni ninyi hapa pamoja na punda, nami na kijana tutakwenda kule, tukaabudu, na kuwarudia tena.
0: Na kufanya nini?
1: Na kuwarudia tena.
0: Ndio Mungu alimwambia hivyo. Mungu alimwambia nenda umtoe Isaka afanyeje?
1: Address
0: ateketezwe. Alafu hapa Abrahamu anasema mimi na kijana
1: tutawarudia.
0: Tunaenda, tunawarudia. Bwana Yesu asifiwe. Swali, muujiza ukutokea wao kurudi tena?
1: Ulitokea.
0: Lakini nini kilichosababisha Abrahamu alisema tutawarudia? Haleluya. Nenda kwenye operation yako. Useme mimi ninaenda. Ninawarudia. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata kama huko kwenye mauti ushaandikiwa na daktari unakufa, sema mimi ni mzima. Maneno yanaua, maneno yanaleta uzima.
1: Amina.
0: Unajua kabla hapo kuna mambo haupaswi kuyasema. Sasa ni mambo gani ambayo haupaswi kusema? Kama hiyo, huyu Ibrahimu hapa anajua kabisa anaenda kuua Isaka, ila akakataa. Akasema mimi sisemi hivyo, ninasema mimi na kijana
1: tutarudi,
0: tutaenda, tunarudi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Hata Yesu, Yesu, unajua Yesu kwa nini alikufa? Si alikuwa anasema, Yesu mwenyewe alikuwa anasema, nitakamatwa, nitauawa, nitafanya nini?
1: Nitakufa.
0: Nitakufa, nitafufuka. Bahati nzuri na alisema ufufuo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Hey, ina maana Yesu asingesema yale maneno asingefanya nini?
1: Yazi.
0: Na alikuwa anasema mmoja kati yenu atanisaliti. Mmoja kati yenu atanisaliti. Kwani kweli si alisaliti? Wewe unasema nini? Yesu japo alijisemea kifo, maana ndio kilichomleta. Wewe unajisemea nini? Lakini Yesu alijisemea ufufuo. Alisema ili hekalu mtalibomoa siku tatu,
1: lakini litajengwa.
0: Litajengwa kwa ndani ya siku tatu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ehe, nini unasema? Kuna mambo upaswi kusema. Yaani unapaswa unyamaze. Yeremia 1 fungu la
1: kitabu cha Yeremia.
0: Yeremia 1 fungu la 6.
1: Yeremia sura ni ya kwanza na fungu ni la sita.
0: Fungu la sita paka la saba.
1: Anasema maneno haya. Ndipo niliposema, Bwana, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto.
0: Fungu
1: lakini
0: la
1: saba. Bwana akamwambia,
0: Usiseme
1: mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru.
0: Sasa sikia, Yeremia aliitwa akiwa mdogo. Mdogo kabisa. Ni mdogo. Na hata Mungu hapa anamuita, anasema mimi ni mtoto. Mimi siwezi sema, kwa maana mimi ni mtoto. Kweli Yeremia ni mtoto. Ila Mungu anamwambia issue hapa sio utoto. Issue ni usiseme mimi ni mtoto. Na ndio maana utagundua Yeremia, popote pale uko ukitaka kukosana na Yeremia, muite mtoto. Ni mtoto kweli. Ila anaenda anaanza, nataka kuongea na mfalme. Wanaambia wewe mtoto mdogo, nataka kuongeaje na mfalme? We koma, mimi sio mtoto. Anasema mfalme, kuna katoto kakali kadogo. Mfalme anasema kaleteni hapa. Yeremia anaenda anamwambia, Bwana amenituma, ameamuru ataharibu. Lakini ni mtoto. Hapa Mungu anamwambia issue sio utoto. Issue ni usiseme mimi ni mtoto. Wewe ni maskini. Issue sio kusema mimi ni maskini.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Issue ni usiseme mimi ni maskini. Wewe ni tasa. Usiseme mimi ni tasa. Sema mimi na uzao tele. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Ndio maana Mungu anamwambia Ibrahim, wewe ni baba wa mataifa. Wakati huo ana hata mtoto. Sasa wewe unajisemea nini? Mimi na kansa na itakuua kweli. Sema mimi ni mzima. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Unakutana na mtu anasema, unajua pastor, hii dhambi yetu hii. Yaani hadi alishamiliki dhambi ni yao. Usiseme. Waamuzi sura ya 16 fungu la 6.
1: Kitabu cha Waamuzi.
2: Waamuzi.
1: Waamuzi sura ni ya 6.
2: Sura ya 16 fungu la 6.
1: Okay, sura ya 16 fungu ni la 6, kitabu cha Waamuzi. Waamuzi 16 fungu ni la 6. Neno la Mungu linasema 16:6 anasema. Anasema hivi, Delila akamwambia Samson, tafadhali uniambie asili ya nguvu zako nyingi na jinsi uwezavyo kufungwa ili uteswe. Samsoni akamwambia, wakinifunga kwa kamba mbichi 7.
2: Point tu hapo ni kwamba Delila alimwambia Samson, niambie siri ya nguvu yako. Mwisho wa siku Samson alisema, kuna mambo ambayo ndio tulisema yakatupa hizo mamlaka mbovu za shetani tulizo nazo. Maneno yako mwenyewe yanaweza kukupa adui kama alivyomfanyia Samson. Kwa maana dhambi itakupeleka mbali kuliko unavyotakiwa kwenda, kukuweka muda mrefu zaidi ulivyotakiwa kukaa, na kukugharimu zaidi ulivyotarajiwa kulipa. Uadui ukitokea, usimuue adui yako, bali uwa ubaya wako mwenyewe, yani kinywa chako.
1: Amen.
2: Hakuna mchawi zaidi ya kinywa chako. Yani watu wengi wanatafuta wachawi. Wachawi ni we mwenyewe na kinywa chako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Ehe. Ufunuo. Soma Ufunuo, uone Ufunuo 13. Ufunuo 13.
1: Ufunuo sura ni ya 13.
2: Ehe, Ufunuo 13 fungu la 5.
1: Fungu la 5 anasema, naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru.
2: Naye akapewa nini?
1: Akapewa kinywa.
2: Ina maana alikuwa hana kinywa. Huyu ni shetani. Akapewa kinywa cha kunena maneno ya nini?
1: Makuu.
2: Ya makufuru.
1: Ya makufuru.
2: Ehe.
1: Akapewa uwezo.
2: Akapewa uwezo
1: wa kufanya kazi yake miezi 42.
2: Sasa sikia, point sio hayo uo unabii. Point ni chanzo au sira au kitu anachopewa ni kinywa. Cha kufanya nini?
1: Cha kunena.
2: Yaani uone kwamba kinywa kinaweza, maneno tu yanaweza yakaharibu. Na ndio maana shetani anajua uharibifu na anajua nguvu iliyoko kwenye maneno. Ndio maana shetani ameibua wachungaji wa uongo, wa injilisti wa uongo, kwa maneno waliosema wameharibu watu, maneno tu yameharibu watu. Ina maana kinywa kina nguvu. Sasa ukikitumia vizuri utaweza kufanya mambo makubwa. Amen.
1: Amina.
2: Kanuni sasa ya mwisho ambayo ni ya kwanza. Sasa hii ndio ya kwanza kabisa. Hii kanuni inaitwa mawazo na nia. Hii ni kanuni ya kupata muujiza. Ndio kanuni ya kwanza. Kwa maana hii kanuni ndio ya kwanza, alafu inafuata maneno, alafu mwisho matendo. Mawazo na nini?
1: Na nia.
2: Warumi 12 fungu la 2.
1: Warumi sura ni ya 12. Warumi sura ni ya 12 fungu ni la 2. Neno la Mungu linasema hivi, Warumi 12:2 anasema, wala msiufuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu.
2: Mgeuzwe nia zenu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Yaani hapa ni kugeuza mindset. Sema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe mindset. Ndio hapo lugha ya Kiingereza inatumia kugeuzwa nia. Ukiona una dish
0: wale wanatumia vingamuzi, wanatumia dish, huwa kuna sehemu unageuza, unaambiwa mawimbi yako upande huu. Unaweza ukaweka hapa ndio ukashika vizuri. Unageuza nia. Ndio hivyo hivyo, ina maana akili yako unaweza ukaigeuza. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Wakasema pamoja mko duniani ila mgeuze nia zenu. Mko duniani lakini nia zenu sio za duniani. Haleluya. Ehe, Wakolosai 3 fungu la kwanza pia
1: inasema. Wakolosai ni 3 hiyo. Kitabu cha Wakolosai sura ni ya 3 fungu la kwanza. Anasema basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo ya juu.
0: Ya juu.
1: Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu.
0: Ndio, ndio.
1: Yafikirini yaliyo ya juu.
0: Yafikirini yaliyo ya juu.
1: Sio yaliyo katika nchi.
0: Sio yaliyo chini. Kwa sababu Kristo yeye anafiki yuko juu.
1: Yuko juu.
0: Naye na nyinyi mmefikiri hiyo wapi?
1: Juu.
0: Uponyaji uko wapi?
1: Juu.
0: Uzima uko wapi?
1: Juu.
0: Mali ziko wapi?
1: Juu.
0: Yafikirini yaliyo wapi?
1: Juu.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Unafikiri tu hapa, anasema nia kwanza ni kufikiria. Sasa hebu angalia, shetani aliwahi kujaribu kufikiria. Uone nguvu ya kufikiria, nguvu ya mawazo, nguvu ya mawazo. Isaya 14:13.
1: Isaya sura ni ya 14
0: fungu la 13.
1: Fungu la 13 Isaya. Isaya 14:13 anasema hivi. Nawe ulisema moyoni mwako. Nitapanda mpaka mbinguni.
0: Ulisema wapi?
1: Moyoni mwako.
0: Ina maana kuyasema kwa kinywa. Alisema wapi?
1: Moyoni.
0: Moyoni.
1: Nitapanda mpaka mbinguni.
0: Nitapanda mpaka mbinguni.
1: Nitainua kiti changu juu.
0: Akawaza hivyo.
1: Kuliko nyota za Mungu. Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano. Katika pande za mwisho za kaskazini.
0: Kwa kuwaza tu hivyo akafukuzwa. Yaani kwa shetani, hata tunasema ilikuwa ni vita mbinguni. Ilikuwa ni vita gani? Vita ya mawazo. Shetani tu alifikiri tu, akasema nitapanda juu. Nitazizidi zote nyota za mbinguni. We, Mungu akasema unawaza nini? Maana kwa kuwaza tu mtu anafanya nini? Anakuwa. Muujiza unatokea kwa kuwaza. Bwana Yesu asifiwe. Utaenda utamwangalia yule mwanamke anaenda kwenye Marko sura ya 5. Anamfuata Yesu kimya kimya, anasema nikiligusa vazi lake tu pindo inafanyaje?
1: Itapona.
0: Inapona. Watu wengine wanadhani eti kupata muujiza paka tu mpasta, yule mchungaji, yule mwinjilisti ndo awe ana upako. Wewe mwenyewe unaanza kutengeneza upako. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Nikikutana tu na mchungaji wangu, nitapona.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Nikimpigia tu simu mchungaji, ninapona. Bwana Yesu asifiwe. Yule mwanamke anawaza, anasema nikishika tu vazi lake,
1: nitapona.
0: Nitapona. Sio kwamba vazi lina upako, ila tu imani yake aliwaza. Sasa wewe ndio umeanza nikijifia. Nikijifia. Waza vitu chanya. Na hatupokei kwa sababu muujiza utendeki, kwa sababu unawaza vitu negative. Hivi kweli sasa huyu pastor kweli atanisaidia? Hivi kweli Yesu atanisaidia jamani? Hivi kweli Yesu anachelewa? Anza kuwaza positivity, vitu chanya. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Wafilipi 2 fungu la 5.
1: Wafilipi 2 fungu ni la 5. Wafilipi 2 fungu la 5 anasema hivi. Anasema fungu la 5 wa Filipi, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwemo ndani, alikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yunamna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya utumwa.
0: Hapo anawaza kwenye akili,
1: akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana katika umbo la mwanadamu, alijinyekeza, akawa mtii hata mauti.
0: Aliwaza.
1: Naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu akamizimisha mno, akamkirimia jina lipitalo majini kila jina, ili kwa jina la Yesu Kristo kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi.
0: Paulo anasema iweni na nia hiyo hiyo iliyo kuwepo ndani ya nini?
1: Ya Kristo.
0: Ina maana Kristo kabla hajaja duniani alianza kuwaza, nitaenda duniani, nitajifanya maskini, nitajifanya wa kawaida, lakini nitakufa. Nikimaliza kufa nitakuwa na jina linalopita majina yote. Ah, ngoja niende. Panaweza sivyo?
1: Amina.
0: Ndio maana ukiona mimi huwa naandika, naandika. Unapoandika jambo unaandika unasema nitaenda Morning Star, nitaenda AWR, nitaenda Op Channel, nitahubiri, nitafanya hivi. Ile umeandika. Ndio utagundua hata wale wanaotengeneza movie hizi filamu wanaanza kwanza kuandika kitu kinaitwa script, kwamba huyu ni Mainda. Mainda anaanza kuzaliwa ni mtoto yatima. Anaenda anaosaidiwa na huyu. Mainda baadaye anatukuka. Anavyotukuka baadaye Mainda anakuwa na kiburi. Ha, kumbe inatuonyesha mafanikio yanaweza yakatuharibia. Aha. Basi movie inachezwa. Mtoto kweli anacheza, anacheza, anacheza, anacheza. Ndio maana unakuta saa nyingine kuna watu huwa wanaitwa masaikolojia wakati movie zinatengenezwa, kuwarudisha watu. Kienza kwa wale wanaoandaa filamu kubwa kubwa kama Hollywood. Wanamaliza kutengeneza filamu, wanaita masaikolojia. Pasta Mabamba, njoo hapa ukanseli huyu mtu, maana amecheza kama anateswa na mama wa kambo, na hivyo hicho kitu ukitoe kichwani mwake, yeye sio mtoto wa kambo. Kwa sababu anasoma ile script, inamkaa kichwani, ananuia kweli kabisa, anaigiza kama kweli ni mtoto wa kambo. Kwa nini? Kwa kuwaza. Mwingine anaigiza kama kama tajiri, na akitoka hapo nadhani yeye ni tajiri, ndio anaanza kuishi maisha yasiyo sawa sawa na kipato chake, kwa sababu kwenye movie alijiona ni nini?
2: Tajiri.
0: Tajiri ni nia hiyo. Ndio maana utagundua hata kuna wachungaji wengine waliwahi kuigiza ni wachungaji, wakapitilizi hapo kwamba ni nini wachungaji, kwa sababu bado akili yao imekaa kule. Kwa hiyo ndio hivyo hivyo kwamba anasema iweni na nia ile ile kama iliyokuwa ndani ya nini?
1: Ya Kristo.
0: Ambaye alijiona wapi akiwa mbinguni, ila akajiona kuvaa ile vazi la kiutukufu sivai. Nitaenda duniani, nitawakomboa. Nia inaleta muujiza.
1: Amen.
0: Unaanza kuona nia. Ukiwa una nia, unasema maneno sasa. Ukishasema maneno, unatenda. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Unapata muujiza. Huo ndio muujiza wa kweli, na hizo ndio kanuni zake. Ehe. Fungu la mwisho sasa, twende kuonea maombi, ili watu wa Mungu wabarikiwe. Fungu la mwisho, Mathayo 5 fungu la 28.
1: Injili ya Mathayo sura ni ya 5 fungu la 28, neno la Mungu linasema. Lakini mimi nawaambia.
0: Mimi nawaambia, Yesu anasema.
1: Kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani.
0: Kila mtu anayemtazama mwanamke kwa
1: kumtamani amekwisha kuzini naye.
0: Kila mtu anayemtazama mwanamke kwa kufanya nini?
1: Moyoni mwake.
0: Moyoni mwake kwa kumtamani amekwisha kufanya nini?
1: Kuzini naye moyoni mwake.
0: Sasa unajua tatizo wa Kristo na watu wa Mungu, wao tunachukua tu mafungu kwenye negative side. Fungu hapa halisemi tu kumtazama mwanamke na kumtamani. Fungu hili linasema tu kukitazama kitu na kukitamani umeshakipata. Ina maana kama una uwezo wa kumwangalia mtu kama ambavyo ukiangalia pornography, Mungu anakuhesabu wewe umefanya uzinzi. Kama vile ukiangalia mwanamke na kumtamani, huyu mwanamke huyu mzuri, Mungu anakuhesabu wewe ni mzinzi. Ila hujafanya nini?
1: Hujazini.
0: Hujafanya ile tendo. Lakini mbingu zinakuhesabu kama ni nini?
1: Ni mzinzi.
0: Sasa kwa kumwangalia tu mwanamke unahesabika wewe ni mzinzi. Sasa hilo fungu limesema amtazamaye mwanamke kwa kumtamani, huyo amekwisha kuzini naye. Hebu tuanze kulichukua chanya. Sasa wewe mwenyekiti wangu utawaongoza hao watu wote ambao wanasikia huu ujumbe. Amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha
1: kuzini naye.
0: Wapi?
1: Moyoni mwake.
0: Amtazamaye mwanamke kwa kumtamani yeye ni nani?
1: Mzinzi.
0: Amtazamaye mwanamke kwa kumtamani yeye ni nini?
1: Ni mzinzi.
0: Aya, sasa vipi? Atazamaye magari na kuyatamani, tayari alishaendesha. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Atazamaye magorofa na kuyatamani, alishaishi humo. Bwana Yesu asifiwe. Atazamaye cheo na kukitamani,
1: tayari amekipata.
0: Atazamaye uzima wa milele na kuutamani,
1: tayari ameupata.
0: Kwa maana vyote vinaanzia kwenye nini? Mawazo. Kwenye mawazo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Na hiyo ndio inaleta muujiza wa kweli. Mungu na akupe nia ya dhati. Ndio maana ukisoma Danieli sura ya 2 utagundua Nebukadneza aliyekuwa mpagani pagapaga, ndiye alikuwa na nia ya kujua wakati unaokuja, pamoja na upagani wake. Ila yeye ndo alinuia, akasema nini kinakuja wakati ujao, wakati huo watakatifu wa Mungu Daniel, Shedak na Meshak wamelala, hawajui nini kinakuja na hawana mpango. Na hata alipoota akasahau ile ndoto, lakini nia yake ilikuwa bado ni kutaka kujua tafsiri ya ndoto. Akasema msiponiambia nitaua. Kina Daniel wanaitwa, nao hawajui, wanasema ngoja kwanza tukamuulize Mungu. Ina maana walikuwa bado hawana nia ya kujua nini kipo, paka wanamuuliza Mungu. Mungu ndo anawaambia. Maana yake ni nini? Pamoja na upagani, ila nia yake ndio ilifanya akaota ile ndoto kubwa ambayo tunajivunia unabii ule mkubwa. Maana yake ni nini? Wenye nia wanabarikiwa na nia zao.
1: Amen.
0: Walio na nia za uponyaji watabarikiwa na uponyaji. Walio na nia za uzima watabarikiwa na uzima.
1: Amen.
0: Walio na nia za mafanikio ya dunia watabarikiwa kwa nia hizo.
1: Amen.
0: Na walio na nia ya uzima wa milele watafanikiwa kwa nia hizo.
1: Amen.
0: Mungu na akubariki. Mwinjilisti ataomba pamoja na mimi. Karibu.
2: Pendwa msikilizaji wa AWR, ni imani yangu kwamba ujumbe wa leo umekubariki. Inawezekana mahali fulani umesumbuka, lakini leo anza kukiri kwa kinywa chako ya kwamba kila jambo kwa Yesu linawezekana.
1: Amen.
2: Tunapoenda kuomba pamoja nawe, inawezekana unapita katika maumivu na machungu. Usiyatazame maumivu na machungu, mtazame aliyeshinda hayo maumivu na machungu, ambaye mbele yako leo ameletwa Yesu anayeweza kila kitu. Nataka niombe kwa ajili yako. Lakini kabla sija kuombea, na kukaribisha sana, kama utakuwepo katika jiji la Dar es Salaam na unahitaji kufika Manzese, karibu sana. Kipanda magari yanayoenda simu 2000, ukifika pale utapanda magari ya Masaki, na utaomba kushuka darajani, na pembeni kuna uwanja wa TP, kanisa la Manzese lipo jirani hapo. Utabarikiwa. Kila Jumatano tunakuwa na program za maombi, na kila Ijumaa tunakuwa na program za maombi jioni kuanzia saa 11. Mungu akubariki sana, na nikutie moyo ya kwamba hakuna linalomshinda Yesu. Sasa kabla hatujakupatia namba za mawasiliano, wacha tuombe pamoja nawe. Amini ya kwamba inawezekana. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya somo la leo.
1: Amen.
2: Somo lenye ujumbe wa pekee. Somo lenye nguvu. Na kwa sababu ya somo hili linakwenda kufungua kila gereza watoto wako walofungwa. Wamefungwa katika magereza mbalimbali, na wamefungwa katika magereza hayo kwa sababu wamejiloga wenyewe. Tumejiloga wenyewe kwa maneno yetu. Lakini umetupa kwamba tukinena inatokea. Na kwa sababu hiyo fundisho la siku ya leo likageuze nia za watoto wako.
1: Amen.
2: Likageuze mitazamo ya watoto wako.
1: Amen.
2: Ili wakuelekee wewe, wakikiri ya kwamba yote yawezekana katika jina la Yesu.
1: Amen.
2: Yote yawezekana katika jina la Yesu.
1: Amen.
2: Sasa Baba, kuna watu wamejibandikizia magonjwa au ugonjwa wangu, tunaomba katika jina la Yesu kila kitu kibaya walichojibinafsishia watoto wako kife katika jina la Yesu.
1: Amen.
2: Leo tunawaambukiza kutamka maneno ya imani.
1: Amen.
2: Katika jina la Yesu.
1: Amen.
2: Asante kwa kuwa Baba, kama tutakiri, kama tutakubali ya kwamba ni kwa nguvu ya neno lako kila kitu kinawezekana. Kutoka leo hakuna atakayelia tena, maana uwezo wa neno lako litatenda kazi maishani mwetu.
1: Amen.
2: Sasa mtumishi wako anapoomba, sikia maombi yetu.
1: Amen.
2: Kuna mtu pale Dodoma, kuna mtu pale Geita, pale Mbeya, pale Iringa, pale Songea, kule Tunduru, kule Itilindi, hapa Dar es Salaam, kule Morogoro, Arusha, Manyara, kule kuna mtu anateseka. Sasa hivi nataka nimtangazie kwa jina la Yesu, masumbufu yako kwa heri.
1: Amen.
2: Asante, katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen.
0: Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya Roho kwa Mtakatifu mwenye nguvu na uweza. Asante kwa sababu hata leo unafanya miujiza isiyo ya kawaida.
1: Amen.
0: Yoyote aliye dhaifu mpatie uweza na nguvu. fanya miujiza katika mwili wake.
2: Amen.
0: Yule mama, yule mtoto, yule kijana, yule mzee aliyoko kitandani na awezi, Mungu mponyaji, mponye kwa utukufu wa jina lako.
1: Amen.
0: Mponye ile kansa kwa jina la Yesu.
1: Amen.
0: Ponya ule ukimwi kwa jina la Yesu.
1: Amen.
0: Ponya kisukari kwa jina la Yesu.
1: Amen.
0: Ponya maombolezo yake yote.
1: Amen.
0: Ponya kansa kwa jina la Yesu.
1: Amen.
0: Asante kwa sababu wewe unatenda kwa huruma na neema yako yote.
1: Mm-hmm.
0: Yule aliyefungwa na movu shetani kwa nguvu za giza, mweke huru. Mweke huru Yesu.
1: Amen.
0: Mfungue Yesu.
1: Amen.
0: Mfungue kwa mamlaka yako.
1: Amen.
0: Asante kwa sababu umemfungua kijana wako.
1: Amen.
0: Asante kwa sababu umemfungua mama yule.
1: Amen.
0: Fungua hata matumbo ya uzazi.
1: Amen.
0: Yule ambaye hajapata watoto, Mungu fungua kwa ajili yake.
1: Amen.
0: Fungua kwa ajili ya watoto wake.
1: Amen.
0: Yule ambaye anang'ang'ana katika dhambi, mtoe huko kwa miujiza yako.
1: Amen.
0: Mtoe kwa neema yako.
1: Amen.
0: Mweke huru kwa jina la Yesu.
1: Amen.
0: Asante kwa Yesu Kristo tumeomba. Amina.

Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri

Hapa ni kwema kabisa Isaya, karibu sana.

Na hiyo msikilizaji wa Dar Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote, imetimia saa 6:56. Tunaomba radhi kwa tatizo la kiufundi kutoka pale mkoani Morogoro, na sasa itakapotimia saa 7 kamili tunakusimwa na pamoja nasi kutoka pale Rock FM, timu ikiwa tayari itakapotimia saa 7 kamili kukuletea habari kwa ufupi na mengine mengi ambayo yanaendelea kwa ajili ya kusimamia matangazo. Ni Vomongola, tunakutakia amani ya Bwana endelee kwa pamoja nawe siku ya leo.

Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amesema askari polisi wanapaswa kurekebisha mwenendo usiofaa unaofuatwa taswira ya jeshi la polisi mbele ya wananchi. Dr. Samia amesema hayo wakati wa sherehe ya kufunga mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi zilizofanyika katika chuo cha polisi Kurasini, ambapo amesisitiza umuhimu wa nidhamu, uwajibikaji na uadilifu kwa askari wanapotekeleza majukumu yao kila siku. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amezindua mfumo wa mtandao wa ufuatiliaji wa hali ya mazingira Tanzania wenye lengo la kuimarisha uwezo wa Baraza la Taifa la Uhifadhi wa Usimamizi wa Mazingira NEMC katika kufuatilia uchafuzi na udhibiti wa mazingira nchini. Uzinduzi huo unalenga kuimarisha usimamizi wa mazingira pamoja na kuwa na mfumo wa pamoja wa taarifa za mazingira barani Afrika kwa ajili ya uwiano wa takwimu na ufuatiliaji wa hali ya mazingira. Katika habari za kimataifa, vikosi vya usalama vya Israel na Urusi vimeongezewa kwenye orodha ya marufuku ya Umoja wa Mataifa kwa tuhuma za kujihusisha na ukatili wa kingono katika maeneo ya migogoro. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO amewasili katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni ishara ya kuunga mkono juhudi za nchi hiyo katika kukabiliana na mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: Mpenzi msikilizaji, karibu sana siku hii ya leo katika wasaa mzuri wa Mulika. Sasa hivi ni saa 7 dakika ya 3. Hii tuna karibisha kwa moyo mkunjufu pote pale unapofuatilia matangazo haya kupitia Rock FM Radio nyandaza juu kusini, lakini kupitia AWR Tanzania maeneo yote ya Tanzania. Mimi mwenyeji wako ni Sharifa Mgalulo. Karibu sana, tufuatane pamoja hadi pale ufika tamati. Katika sala kwanza tutakuwa na habari na matukio, sala pili neno la matumaini, bila kusahau kuendelea kubarikiwa na nyimbo na kusoma ujumbe wako. Baada ya kusikiliza jarida la Umoja wa Mataifa, nikirejea moja kwa moja tutaanza habari na matukio kwa siku ya leo. Na hili ni jarida la Umoja wa Mataifa kupitia kipindi, kupitia wasaa huu wa Mulika. Na sasa ni wasaa wa habari na matukio la saa hili la kwanza. Hili ni jarida la Umoja wa Mataifa
1: kutoka New York. Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Na mwenyeji wako leo ni mimi Rashid Malekela kutoka Mwanza nchini Tanzania, kwa niaba ya wenzangu wa idhaa ya Kiswahili walioko New York Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Asumta Masoi. Karibu Asumta.
3: Asante Rashid. Nataka niwe mkweli, hii ni moja ya changamoto zetu kubwa zaidi. Hatuwezi kufanya kazi hii kama wale wanaojaribu kusaidia wanazuiwa kufanya hivyo au kuwekwa katika hatari. Ni sehemu ya barua ya Dr. Tedros Ghebreyesus, mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la afya ulimwenguni WHO, aliyoandikia wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wakati huu vikwazo kama vile mapigano jimboni Ituri yanakwamisha harakati za kudhibiti mlipuko wa 17 wa Ebola nchini humo. Akiwa njiani kuelekea DRC, ametumia barua hiyo aliyoandika kwa lugha za Kiswahili, Kiingereza na Kifaransa kutaka sitisho hata la muda mfupi la mapigano ili wahudumu wa afya waweze kuhudumia wananchi, wakati huu watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola ya virusi vya Bundebugyo ni 105 na kati yao 10 wamepoteza maisha. Vikwazo vingine vya kudhibiti Ebola nchini DRC ni mila na desturi. Maki Baraka, mkazi wa Beni jimboni Kivu Kaskazini ambako Ebola imeripotiwa mji jirani wa Butembo, ana wito.
4: Kunakuwa vifo kati ya jamii, inaomba kuweza kuacha waganga wafae kazi yao, kwa sababu sisi kwenye Afrika tunakuwa na tabia kusogelelea maiti na kuweza kuyagusagusa, lakini kupitia hiyo kukuja magonjwa ya Ebola tunaweza kuepuka hiyo hali yote ya kugusagusa.
3: Na Joyce Msuya, naibu mkuu wa ofisi ya Umoja Mataifa ya kuratibu misaada ya dharura OCHA, anatamatisha jukumu lake baada ya kuhudumu kwa miaka 4. Amezungumza na Arnold Kayanda na kusema,
5: kwa kweli kwanza nashukuru na mshukuru Mungu. Nilipoingia kwenye hichi kiti sikujua kwamba mimi ndio wa kwanza kutoka dunia ya kusini. Kwa kweli hii miaka 4 iliyopita, lakini hata kabla ya hapo, watu wengi sana wameniombea, wamenitumia salamu, hata nyie hapo. Kwa kwanza ni kushukuru sana sana sana. La pili, nitaendelea kuongelea na kudefend. Na kusupport iki chombo cha Umoja

0: Joshua Dakta, na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Tanzania ni nchi ya 10 duniani kwa kuchangia vikosi vya kulinda amani vya Umoja wa Mataifa. Hilo ni moja ya mambo ambayo taifa hilo la Afrika Mashariki linajivunia na kuahidi kuendeleza ushirikiano wake na Umoja wa Mataifa. Hayo yamejitokeza katika mahojiano maalum na mwakilishi mpya wa kudumu wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa, Balozi Togolani Idris Mavura, alipoketi na Flora Nducha wa idhaa hii ya Kiswahili mara baada ya kuwasilisha hati zake za utambulisho kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Je, yapi mengine wamejadili? Ungana nao katika mada hii kwa kina.
1: Karibu sana.
2: Asante, nashukuru.
1: Sasa umekuja na ujumbe gani kwa katibu mkuu, kwa sababu umewasilisha tayari nyaraka zako kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres?
2: Ujumbe wa mheshimiwa rais kwa katibu mkuu ambao nimewasilisha ni kwamba Tanzania tutaendelea kuwa upande wa Umoja wa Mataifa, kuwa upande wa ushirikiano wa kimataifa, kuwa upande wake katika kuhakikisha kwamba ajenda zake pia zinakamilika ambazo zinatupeleka katika kwenye masuala ya ulinzi wa amani, maendeleo, pamoja na haki za binadamu.
1: Tukuja wakati ambapo dunia iko shagala bagala, hasa katika masuala ya usalama na kadhalika. Ni wakati mgumu sio tu kwa nchi wanachama, lakini pia kwa Umoja wa Mataifa wenyewe. Sasa umekuja hapa, we mgeni kijana, una nguvu, mikakati gani ambayo umekuja nayo tuitarajie kutoka kwa Balozi Togolani Mavura?
2: Kuna mambo mengi ya kuchangia katika Umoja wa Mataifa, na kila mtu anachangia kwa uwezo wake. Wako wanaochangia zaidi kwa fedha, wako wanaochangia zaidi kwa mambo mengineo, lakini sisi, moja eneo ambalo tumekuwa tukichangia vizuri sana, tumekuwa tukichangia kwenye ulinzi wa amani. Tumekuwa tukituma majeshi yetu kwenye maeneo mbalimbali, kwenye mission mbalimbali za Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kulinda amani, na tumekuwa tukifanya vizuri sana. Kwa sasa Tanzania ni nchi ya 10 kwa nchi ambazo zinajitolea majeshi yake kwa wingi kwenye kulinda amani. Na lengo letu tunadhani kwamba kwa kuwa tunafanya vizuri, tunaweza kufanya vizuri zaidi kwenye maeneo mengine, haswa katika mazingira haya ambayo dunia imezidi kuwa na changamoto za amani. Tunadhani tunaweza kutoa mchango wetu zaidi kwenye eneo hili. Tunafikiria namna gani ya kuongeza au ya kupanua
1: kuongeza walinda amani na kadhalika.
2: Hilo la kwanza. Lakini eneo la pili, Tanzania inatarajia kuwa mjumbe asiye wa kudumu na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwaka 2029-2030. Tunaamini kwamba nafasi hiyo itatusaidia kuongeza sauti na kuongeza nguvu kwenye jitihada za kurejesha dunia katika kuwa eneo salama kwa watu wote. Lakini watatu, kuna mijadala mingine mingi inayoendelea duniani. Sisi tunaamini kwamba hata kama pengine hatuna nguvu kubwa za kivita kama nchi zingine au za kifedha, lakini bado tuna nguvu ya sauti. Tunaweza kutumia sauti yetu vizuri. Tuna uwezo pengine kwa nafasi tulionayo kuchangia jitihada au michango ambayo inaweza kuunganisha dunia vizuri zaidi kuliko pengine baadhi ya mataifa ambayo yanajikuta yako sehemu ya mgogoro. Siku zote tumekuwa suluhishi na wapatanishi huko duniani, na tunataka kutumia fursa hiyo na kuona na gani tunaweza na sisi kutoa mchango kuifanya dunia kuwa sehemu salama
1: ya kuishi,
2: kwa watu wote.
1: Na hasa uliposema kwamba natarajia kwa wajumbe wasio kudumu kwenye Baraza la Usalama, na hiyo ndio imekuwa moja ya mijadala mikubwa hapa kwenye Umoja wa Mataifa hivi karibuni, kwa sababu nchi za Afrika hazina kiti cha kudumu. Kwa hiyo wamekuwa wakipigania sana kuhakikisha kwamba kuna sauti za Afrika. Kwa hiyo labda hiyo nayo pia itakuwa ni fursa nzuri wakati huo mtakapokuwepo kulisongesha mbele hili zaidi.
2: Kwa hilo ni sehemu sahihi zaidi ya kuongeza sauti na kuongeza nguvu. Lakini kwa upande wa Tanzania, sisi kama tuna programu za Umoja wa Mataifa ambazo zinaendelea pale nchini, na tunajua sasa hivi kuna mageuzi yanayoendelea Umoja wa Mataifa,
1: iwe na kitu ambapo pesa zimepungua
2: kutokana na kupungua kwa fedha na changamoto zingine. Kwa hiyo ni kweli tunataka kuona Umoja wa Mataifa unakuwa na ufanisi zaidi, lakini tunataka kuhakikisha kwamba kupungua kwa fedha au kukata fedha kisiwe kisingizio cha kukata programu za maendeleo. Mabadiliko yoyote, mageuzi yoyote yanayofanyika, mageuzi ambayo yataleta ufanisi

0: bila kuathiri shughuli za maendeleo na mchango wa Umoja wa Mataifa kwa nchi wanachama, hususan nchi wanachama zinazohitaji Umoja wa Mataifa zaidi.
1: Nchi zetu zinazoendelea.
0: Nchi zinazoendelea. Ziko nchi ambazo pengine hazihitaji sana mchango wa Umoja wa Mataifa katika maendeleo yao kwa sababu zimeshaendelea. Lakini sisi tuko kwenye kundi la nchi ambazo tunahitaji mchango wa Umoja wa Mataifa zaidi. Kwa tuone namna gani ambavyo tutapata usawa au uwiano kati ya mageuzi na kutafuta ufanisi kwa upande mmoja bila kuathiri mchango wa Umoja wa Mataifa wa nchi ambazo zinahitaji Umoja wa Mataifa zaidi, Tanzania ikiwemo.
1: Mwisho kabisa, ungependa kutoa ujumbe gani?
0: Watanzania wategemee, kama ambavyo niliapa mbele ya Mheshimiwa Rais, kuwatumikia kwa uwezo wangu wote, kwa weledi wangu wote na maarifa yangu yote ili kuhakikisha kwamba maslahi yao na maslahi ya nchi yetu yanazingatiwa katika eneo hili ambapo maslahi ya dunia yanatengenezwa.
1: Asante na kushukuru sana balozi. Karibu sana.
2: Asante. Shukrani sana Flora Nduche kwa mahojiano hayo na balozi Togolani Mavura. Tunakutakia kila laheri katika ukurasa huu mpya. Basi kufikia hapo na tamatisha jarida letu kwa leo, lakini tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Usisahau pia, yote uliyosikia hapa unaweza kuyatazama kwenye chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na mtandao wa X, jina ni hilo hilo Habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org kwa USW. Mimi ni Rashid Malekela, kwa heri kutoka hapa Mwanza, Tanzania.
3: Ni kusikiliza nyimbo nzuri za matumaini kupitia redio yangu pendwa ya Rock FM.
4: Fahari yangu ni kusikiliza neno la Mungu lenye matumaini na kuniweka karibu na Kristo maishani.
5: Fahari yangu ni kusikiliza vipindi makini na watangazaji mahiri wa redio yangu pendwa ya Mibaraka ya Rock FM.
4: Rock FM Radio ni sauti ya fahari.

0: kabisa, dakika ya 15, siku ya 29 mwezi wa 5 2026. Tunasema kama ni biashara hatupo, tunafanya mahesabu, maana sasa tumeshauza. Kama ni hasara tumeshafahamu, kama ni faida tumeshafahamu, na maanisha Njombe Net Event imefika ukingoni. Karibu sana katika wasaa mzuri kabisa wa Mulika na sala kwanza la habari na matukio. Mimi ni Sharifa Mgalulu, pamoja nami
1: Majungu.
0: Hajina mtaka kulitaja hapa. Mungu anisamehe. Stumai Mbawala yuko hapa. Even Mbarawa na Mbawala ni tofauti. Mbarawa. Yani nyinyi mmebadilisha tu.
1: Tumbadilishaje?
0: Mbawala, Mbarawa.
1: Sasa yule tena anatumia ara. Sisi tunatumia elo.
0: Mbawala. Mbarawa.
1: Yule Mbarawa.
0: Yani la katikati kaliweka mwisho, wewe mwisho kaliweka katikati. Yani hivyo tu, wewe mnatuchanganya sana.
1: Utakonitaje wazee?
0: Habari za vumbi
1: bwana. Namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Habari za vumbi huko kutoka.
1: Bwana, huko nilikotoka mimi, huko ndo kisima cha vumbi, kwa sababu ukitoka nyumbani
0: lazima ulioge.
1: Lazima ulioge kabla hata hujaingia kwenye usafiri, kwamba ukishuka hapo lazima ulioge ndipo uanze safari. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, japokuwa leo ule upepo sana ambao unapuliza vumbi haupo, ila tuliko lile ambao unalikuta chini kijing linapanda mpaka kwenye magoti lile. Ukikanyaga kiatu kijing mpaka kwenye magoti, lile ndo ambalo linaendelea kuwepo. Lakini kikubwa basi, yote kwa yote tunashukuru Mwenyezi Mungu, acha inaruhusu. Sijajua kwako.
0: Mimi pia namshukuru Mwenyezi Mungu. Niko buheri wa afya, na namshukuru Mwenyezi Mungu tena na tena, amenilinda mwezi mzima huu wa tano mpaka kufika leo. Nibarikiwa na mahubiri, nimefanya hapa na pale,
1: tumejifunza vingi
0: sana
1: kwenye malezi, kwenye mazoezi, kumkaribia Mwenyezi Mungu,
0: yote hayo,
1: uvumilivu
0: yote. Na ndio maana hapa tukaanza kusema kama ni biashara, sasa upo una
1: ukingoni.
0: Yani unasema sasa kwa mpaka hapa nilipofikia, kama ni faida
1: nimepata,
0: na kama ni hasara
1: nimepata.
0: Hakuna tena ambacho takifanya zaidi. Cha msingi tukayaishi leo tulojifunza.
1: Kwa kweli
0: isiishie Njombe jamani, nini isiwe kama ni maji ya masika yanapita, jua likiwaka
1: limewaka.
0: Hapana. Kwa hiyo tufanye tukayaishi yale, na naamini kwa ni mazuri, kwa maana mbegu imepandwa na ipandwe kwenye udongo wenye rutuba, na isiwe kwenye udongo ambao ni kwenye ambao hauna rutuba, inaota baadaye inakauka. Isiwe kama wale yule mpanzi mfano ambao Yesu aliutoa,
1: yule alitupa tu na mwingine akapanda,
0: mwingine ikaenda ikaota lakini ikazongwa na miba, mwingine kwenye udongo ambao sio rutuba ikafa, mwingine kwenye udongo mzuri ikamea. Sasa sisi tu ni udongo mzuri, ikamee, ikazae na kuzaa.
1: Haya. Lakini sasa, kabla hujaingia huko kutujuza nini ambacho kinaendelea, tuendelee kufuatilia mamlaka ya hewa timu hii. Tuendelee kufuatilia, tusisubiri tu masika, tunasubiri kipindi cha mvua ndio tunafuatilia. Hadi sasa tuendelee kufuatilia. Maana hata hali ya hewa pia, kwamba tunaambia hasa sisi wazazi walezi watoto wetu kwa kipindi hiki ambacho tunakuelekea kwa baridi kali, tuwaveshe nguo nzito ambazo zinahimili joto kwa mtoto, ili kupunguza vifua na homa za mapafu. Utakuta mtoto mdogo, Sharifu, amepita mtaani, mtoto ni mdogo, amevaa shati kalaini, hana sweta, hana nguo,
0: pepo unampiga na vumbi na mwiki
1: lote la kwake, vimacho vimekuwa vya kondo. Unaanza kwa jamani, huyu mtoto yeye anatamani hata utoe kile kitenge kama unacho, mfunike yule mtoto. Mzazi kwa kutafuta pilika pilika za maisha,
0: mtoto mwenyewe
1: kwa mtoto yuko huko peke yake. Kwa hiyo unavyoenda nyumbani, pilika pilika zako, na enda kwenye majukumu yako, unajua utachelewa kurudi, basi mkabidhi. Sasa unaenda kufunga shule, watakuwa nyumbani watoto, wako nyumbani tu, hawana msimamizi mzuri, hawana uangalizi, utakuta tu anajilea wenyewe, mama yuko huko kwenye kutafuta pesa. Basi kisha anamwachia zile nguo nzito. Bwana, yeye sasa kuna jua, hali ya hewa ikibadilika,
0: va.
1: Basi watoto ni wasikivu, atavaa.
0: Lakini hapo leo kwenye kufunga shule hapo,
1: wewe
0: umesema hafaza hatupate mlezi. Wewe mlezi mwenyewe sasa wa darasa la pili.
1: Ndio leo wenzake watatu hapo.
0: Ndio mlezi. Mmoja alijui.
1: Kwa mama jamani, watoto tuwageuze kwamba watoto ndio walezi. Anapofunga shule umiza kichwa, unamtengeneza vipi kipindi hiki cha likizo? Ila hata kama akifungua kuna kitu ambacho amejifunza. Sio kwamba afadhali sasa ndio unatoka saa 12 unaingia saa 3 usiku. Mlezi mdogo mtu.
0: Na ukifika, ina maana umecheza, dogo zako hujaokesha, hujapika, vimbo hujaosha. Mtoto wenyewe miaka 7. Vimbo hujaosha. Sasa kwa miaka 7 yangu.
1: Vimbo utakuta wapi?
0: Hujaopika. Yaani mtoto anashangaa sana.
1: Ajajibu analindala la uso. Jamani hapana tusiwe hivyo.
0: Mtoto hivi shule inafunguliwa lini jamani?
1: Niende shuleni. Mtoto mbani anapaa anasema mimi nyumba. Hivi wakati sasa wanafunga anaanza kuanza nitakana yule mama. Mama ni mkali. Mama na makelele. Mwingine naye sasa baba yetu tunakwambia hata ambiliki tunafunga shule sio niende kwa shangazi, sio niende kwa bibi. Ah, malezi sio mazuri.
0: Ninaamini tumepona wazazi kupitia masomo ambayo tumefundishwa na hata somo la jana ambalo alikuwa amefundisha tusiwapange watoto kwa makundi. Yani huyu ana kitu ni muone ni bora, huyu hana au huyu anaelewa sana darasani, huyu haelewi jambo ambalo kwa sababu kila mmoja yupo duniani kwa kusudi lake
1: kwa kweli,
0: na ana faida yake.
1: Na wazazi wana changamoto na maneno makali.
0: Kuna mwingine hakutumii pesa, hakutumii pesa ila yuko hapo ndio anakufulia nguo, ndio anapika chakula.
1: Lakini wewe ni msaada wake.
0: Yaani wewe umekato.
1: Unaona ule wa pesa?
0: Siku sasa umeanguka na wa pesa yuko siyo mwanza.
1: Simu yake ipatikana.
0: Uko Mbeya. Ndio utaona apande gari aje kuokota wewe
1: hapa. Simu ya mbali.
0: Ndio utakapo kujua sasa huyu ambaye unamsema akupe pesa huyu ndiye atakayekuokota kupeleke wapi? Hospitali. Ndio akupikie uje akunyoeshe.
1: Haya, mpenzi msikilizaji, nambari yetu ya studio ni 0757 536087. Karibu uambatane nasi kuanzia mwanzo wa kipindi chetu mpaka mwisho. Ilikuwa ni dondoo hapa tunakujuza. Hivi tunaenda sasa kuanza kipindi chetu.
0: Tunakwenda kuanza namna hiyo, tunaanzia Dar es Salaam ambapo tunaarifiwa kwamba Tanzania imeandika historia mpya katika sekta afya baada ya kupata daktari bingwa wa kwanza wa magonjwa ya mfumo wa chakula na ini kwa watoto, hatua inayotajwa kuwa mafanikio makubwa katika kuboresha huduma za kibingwa nchini. Daktari huyo ni Dr. Levin Peter Mumburi kutoka hospitali ya taifa Muhimbili, ambaye amefanikiwa kuhitimu mafunzo maalum ya uzamivu wa kimatibabu katika fani ya magonjwa mfumo wa chakula na ini kwa watoto nchini Afrika Kusini. Tukipata taarifa hii hapa tutasonga mbele msikilizaji. Ikwani kwanza wajiunga nasi ni habari na matukio wasawa mulika kupitia Rock FM na AWR Tanzania. Tukirudi tutasonga mbele na habari zetu mbali mbali. Ni habari njema, tukirudi tutazungumza kidogo habari hii.
2: Mimi ni daktari wa kwanza wa mfumo wa chakula na ini kwa watoto hapa nchini Tanzania. Kwa kweli I feel honored na nasikia furaha, lakini najua kwamba nina majukumu makubwa mbele yangu kama nategemewa na watu wengi na taasisi na nchi. Kwa hiyo nina jukumu pia la kuweza ku pass knowledge ambayo nimesoma kwa wenzangu, na pia kuweza kuwashawishi au kuwatachu kwa wenzangu kuweza pia kwenda kufanya mafunzo kama haya. Kwa hiyo ninaona nina jukumu kubwa ambalo ninahitaji kulifanyia kazi, na ninatamani kuona kwamba Tanzania tunakuwa na Center of Excellence ya Pediatric Gastroenterology Tanzania. Hii ilikuwa ni kutokana na mimi kuwa na hudumia watoto katika kliniki, kwa sababu kabla kwenda kusoma nilikuwa nikifanya service kama daktari pediatrician kwenye mfumo wa kwanza kuona kwenye infection.
0: Haya, huyu ni daktari mwenyewe akizungumza na daktari bingwa wa magonjwa ya mfumo wa chakula na ini
1: kwa watoto.
0: Na ni wa kwanza. Lakini tayari bado uhaba ni mkubwa.
1: Kama ndiko peke yake
0: nchi nzima.
1: Na ukiangalia watoto ni wengi
0: sana.
1: Anafanyaje kazi peke yake?
0: Sana.
1: Bado tuna uhitaji wa kutosha.
0: Tuna safari ya kufanya, lakini tunaamini kwa kuwa imeanza. Chochote huwa kinaanza na moja.
1: Ndiyo.
0: Lakini heri ya nusu shari kuliko
1: shari kamili.
0: Kwa hiyo heri ya hilo tuliokuwa naye mmoja kuliko kukosa kabisa. Ingawa fulani itakuwa kubwa,
1: lakini itakuwa angalau.
0: Haya, sasa tukitoka na habari hiyo tutarejea tena Dar es Salaam, ambako tunaarifiwa kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema askari polisi wanapaswa kurekebisha mwenendo usiofaa unaochafua taswira ya jeshi la polisi mbele ya wananchi.
1: Kwa kweli.
0: Wakati mwingine nao unayabananga. Kikukuta tu hujakuliza nini kofi kaa chini teke. Yaani hata hujakaa.
1: Kunja suruali piga kule teke kule.
0: Si kwa mkanda.
1: Maelezo baadaye.
0: Mpaka unatoa maelezo ushavimba.
1: Ushavimba.
0: Dr. Samia amesema hayo wakati wa sherehe ya kufunga mafunzo ya maafisa wakaguzi wasaidizi wa polisi zilizofanyika katika chuo cha polisi Kurasini Dar es Salaam, ambapo amesisitiza umuhimu wa nidhamu, wajibikaji na uadilifu kwa askari wanapotekeleza majukumu yao kila siku.
1: Nidhamu.
0: Taarifa hii hapa inafando kwa tutasonga mbele msikilizaji, na ameendelea kuasisitiza hata siku ambayo alikuwa anazungumza kuhusu wale majaji wa rufani, aliwaambia wawe na utu.
1: nakumbuka tulizungumza hapa mwe na utu uadilifu
0: sio ndio umefika tena kwa sababu ndio polisi tena fika
1: ondoeni chuki
0: piga teke kofi jakaa mtoto watu vizuri ume
1: tena wewe ulikuwa unakutafuta kwele kofi la uso
0: pigwa pale unaogeleshwa kwenye mitope unarudi jamani taarifa hii inafafanua
3: tumezoea huko nyuma kuona askari wakisimamisha magari na wakifanya mambo ambayo hayakubaliki. Sasa hizo ni nyanja za medani. Mwende mkarekebishi hayo. Yale tunayoyaona viklipu vinavyorushwa rushwa visirushwe. Askari wetu msimame kwenye mambo yenu. Lakini pia mkuu wa chuo ametaja maeneo mengi ambayo mafunzo yenu yamepitia na ni imani yangu kwamba mtakwenda kurekebisha hayo na tuwe na jeshi ambalo limesimama kwenye mstari sawa sawa. Eneo la pili la matokeo, tuone namna jeshi la polisi navyofuata miiko na kuepuka mambo yanayokatazwa katika kutekeleza kazi zao, na hivyo kuongeza ufanisi na kukuza tija kufikia malengo ya kiutendaji yanayokusudiwa, yani effectiveness ya jeshi la polisi. Tukaione mule mnamo kwenda kufanya kazi kwenye nyanja zenu za medani.

0: Tunasonga mbele dakika 27 hiyo kwa 0757 536087. Waziri Mkuu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mwigulu Nchemba amewataka wa Tanzania wabadili mtazamo kuhusu utunzaji na uhifadhi wa mazingira, na kwa kila mmoja kuona ni swala lake badala ya kuliona ni jambo la taasisi za usimamizi wa mazingira peke yake. Kwa nini nahusika na nini? Umekunywa zako maji pale, tupa pale. Umenua ka kitu kwenye kifungashio,
1: tupa pale.
0: Hapo. Kwa nini
1: unataka kalanga, karatasi mkatupa pale?
0: Kwa nini kazi yao nini?
1: Umenua vocha, umekwangua, mkatupa pale. Sio hapo watu wa usafi.
0: Tunajifariji. Kwa nini ndo kazi yao wanalipwa na mshahara? Jamani, hebu tufanye hivi tukukomeshe sasa nyumbani watoto wako. Unapika ugali kilo 2 afu mpo 2 unamwaga. Si ndo kani baba kazi yake sikunua unga.
1: Sasa hapo anakumbusha mbaya, kuna binti mmoja alishindwa kazi kwa ajili hiyo hiyo. Kwamba bosi kwa sababu anamlipa, anachukua kitenge akitoka nje na kukuta vumbi na kuweka kwenye nguo chafu. Si upo na kulipa au? Naenda anachukua t-shirt na futafuta hivi mgongoni na kuja naweka kwenye nguo chafu. Kiasi kwamba kishinda nyumbani siku 2 madishi mawili ya nguo. Si nakulipa?
0: Kosa kukomoana.
1: Sio vizuri.
0: Haya, Dr. Mwigulu amesema hayo wakati akifungua kongamano la kitaifa la wadau wa mazingira pamoja na maadhimisho ya miaka 40 ya Baraza la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC yaliyofanyika katika ukumbi wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Na kitu sawa kwamba tarehe 5 Juni ni siku ya mazingira duniani.
1: Ndio.
0: Na itaadhimishwa kama Tanzania lakini kidunia pia. Haya yote ni sehemu tu ya kuelekea huko, lakini sisi kama nchi wanachama wa Umoja Mataifa basi hatunabudi kuwa sehemu ya maadhimisho hayo.
1: Kwa kweli na kwa mtu mmoja mmoja, kila mtu ana wajibu wa kutunza mazingira sehemu yoyote.
0: Hawapo. Haya sasa. Basi tukitoa taarifa hii, tukirudi tutasonga mbele. Hapa tutaanza kusikiza kwanza watu kutoka NEMC, kisha tutamsikiza Mheshimiwa Waziri Mkuu naye akizungumzia kuhusiana na habari hii.
2: Kwa niaba ya Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC, tunakushukuru Mheshimiwa mgeni rasmi na Mheshimiwa Waziri wetu Mkuu kutuzindulia mchakato wa kuanzisha mfumo wa ufuatiliaji wa hali ya mazingira nchini unaoenda kujulikana kama Tanzania Online Continuous Emission Monitoring System, kwa kifupi chake TOSEMS. Huu ni mwanzo wa hatua kubwa ya mageuzi ya kidijitali katika ulinzi wa mazingira yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mfumo huu utawezesha kufuatilia kwa wakati hali halisi ya mazingira, yani real time monitoring, kupata taarifa za hali ya hewa, viwango vya sauti, mitetemo, ubora wa maji na udongo kutoka viwandani, maeneo ya uzalishaji, uchimbaji wa madini ama katika maeneo ya wazi na makazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia mashirikiano ya kimkakati MOU kati ya NEMC na taasisi ya United Platform Solution UPS na chini ya uongozo wa taasisi za serikali ikiwemo IGA, tunaendelea kuhakikisha usalama wa miundombinu husika katika kutekeleza matakwa na uwezeshaji wa mfumo huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, TOSEMS itaimarisha uwazi, uwajibikaji na maamuzi ya haraka ya kudhibiti, ikiunga mkono dira ya maendeleo yetu ya taifa 2050 na juhudi za kujenga uchumi wa kisasa wa kidijitali unaozingatia mazingira. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kukamilisha mfumo huu, tutaanza na awamu ya majaribio katika viwanda 100, lakini hapo mbeleni mfumo huu utakapotengemaa, tunategemea tutaanza kusimamia sectors 10,000 nchini. Hii ni mira ya vitendo, kulinda afya ya wananchi, kuboresha ubora wa mazingira kwa wakati na kuiweka Tanzania miongoni mwa vinara barani Afrika katika matumizi ya teknolojia za usimamizi wa mazingira. Kiongozi wangu katibu mkuu ananipaga challenge, anataka NEMC kwanza isomeke kama NEMA na iwe Center of Excellency Africa katika uhifadhi wa mazingira. Mheshimiwa mgeni rasmi, mfumo kama huu umeshazinduliwa na kuanza kazi katika nchi za Nigeria ambao tuko nao hapo NOSEMS, Ghana GOSEMS na Kenya COSEMS. Lengo ni kuwa na mfumo huu katika mamlaka za usimamizi wa mazingira barani Afrika ili kuwezesha kuwa na taarifa na takwimu ambazo ni linganifu. Mheshimiwa mgeni rasmi, hatua hii kubwa ya leo inadhamiria kwa vitendo dhamira ya dhati kabisa ya serikali ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na kwa umahiri mkubwa wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kukabiliana na changamoto za uchafuzi wa mazingira, kuimarisha mageuzi ya kidijitali na kulinda kizazi cha sasa na cha baadaye. Baada ya maelezo haya, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima kubwa, naomba kabla ya uzinduzi rasmi wa mfumo huu wa TOSEMS, tupate wasaa mfupi wa kuangalia makala mjongeo kuhusu TOSEMS. Mheshimiwa mgeni rasmi, asante na karibu.
3: Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, itaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kuimarisha utawala wa mazingira hapa nchini kwa kuboresha sera, sheria na kanuni na mifumo ya usimamizi ili kuweza kuhakikisha tunayatimiza hayo malengo tunayoyasema. Katika dira yetu ambayo tunasema lazima kuwe na taifa lenye uchumi shindani na jumuishi wenye ustahimili dhidi ya changamoto za kimazingira na mabadiliko ya tabia nchi, serikali itaendelea kuwekeza katika uchumi wa kijani, tumizi ya teknolojia safi, nishati jadidifu, uchumi wa mzunguko pamoja na mifumo madhubuti ya usimamizi wa taka na uhifadhi wa udhibiti wa uchafuzi wa mazingira. Ni waombe nitoe maneno machache ya msisitizo. Moja, baraza liendelee kuimarisha utoaji wa elimu na kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kulinda na kuhifadhi mazingira kuanzia ngazi ya familia hadi taasisi, ili tuwe na kizazi chenye utamaduni wa kupenda, tunza na kuhifadhi mazingira.

0: Ikiwa imefika dakika ya 35 hiyo mpenzi msikilizaji, na tumetoka kusikiza habari mbalimbali. Ninaamini umeendelea kuhabarika. Ni habari na matukio kupitia Rock FM na AWR Tanzania ndani ya Sawa Mulika na 0757536087 0757536087. Na sasa tusome jumbe zako ambazo zimetufikia hapa studio.
1: Asante sana kunipa kijiti hiki, nami bila shaka nianze. Baraka za Bwana ziambatane nanyi hapo studio. Nite Doto Mahona nikiwa Magungu Igunga Tabora. Mbona uitikii baraka za Bwana?
0: Amina. Jamani. Gugu tu.
1: Lazima uitikie. Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Tuko pamoja sana hadi mwisho. Bye Recho kutoka Ulanga. Bwana wabariki sana. Amina Recho. Barikiwa nawe. Napenda kusikiliza Rock FM, inanibariki mno. Mimi Daudi Nasari nipo Veyula Dodoma.
0: Amina. Hey, sana. Asante. Barikiwa.
1: Hey, wasalimie huko Dodoma. Huyu anasema jamani wa Tanzania, tuwaombee majirani zetu wa Kongo kwa ugonjwa wa Ebola. Mungu awaponye. Mwinjilisti Isaac Meshaki Bushobope kutoka Ruvu. Same Kilimanjaro.
0: Shukrani sana.
1: Hey, Bushobope. Ni kweli anasema tuwaombee wenzetu wa Tanzania na ni majirani zetu wa Kongo kutokana na ugonjwa wa Ebola ambao umewakabili kwa sasa. Kumbuka sio Kongo tu hivi vitu bwana huwa vinatembea. Kwa hiyo tumwombe tu Mwenyezi Mungu atuepushe. Benjamin Kikoti kutoka Saja Makambako, nampongeza sana huyo daktari bingwa wa watoto, Mungu amjalie. Haya bwana, asante kwa ujumbe wako. Anasema sauti ya redio iko juu sana, nawapata sana hapo mjengoni. Msomi kwa majina ya Mfei Mnyama kutoka Masasi Kinyimbi Langi Tatu. Haya, asante.
0: Usalimie
1: huko Masasi. Huyu anasema dada zangu nawapata sana hapo mjengoni. Mwiguru Fundi Radio kutoka Mbuga Mahenge Morogoro, ujumbe tuko pamoja nanyi. Asante.
0: Ndio Mwiguru Nchemba.
1: Haya, asante. Bwana ni mwema. Naitwa Danieli Mabindo wa kanisa la Sabato Kalemela, nasema tuko pamoja hadi tamati. Asante Danieli, barikiwa. Naitwa Kashinje Muhumbi original wa Magungu Igunga, tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Asante dada zangu, nawapenda sana. Mnatujuza habari nyingi na nzuri. Mungu awajalie afya njema. Haya, nijipo kusema ni nani na unatokea wapi na kwa vizuri zaidi. Bwana ni mwema wakati wote. Mimi MC James Nyahigi wa Lagana Kishapo Shinyanga. Hongera Mama Samia, Mungu abariki jeshi la polisi. Kaandika hivyo. Haya, asante. Msafiri Shija Maganga Morogoro Ulanga, Bwana asifiwe watangazaji wote. Mwiguru Nchemba, chapa kazi na Mungu akubariki sana. Asante, kaandika hivyo.
0: Amina.
1: Barikiwa, naitwa Hasani Ramadhani kutoka Mwingilo Mobosi. Mabosa na maanisha bosi unye tabia hiyo, inatakiwa kuheshimu wadada wa kazi, kwani hayo maisha tu. Bai karibu Chato.
0: Bai karibu Chato.
1: Ndio alipo anataka bai karibu Chato.
0: Majina yake ni Chato.
1: Naona anatukaribisha sasa. Ni kweli unavyoishi na binti mtoto wa mtu, kuna kesho. Dunia inazunguka.
0: Kanae kiungwana.
1: Wewe yule binti, yani mtoto wako akomzaa kesho utahitaji msaada wa yule binti. Sasa ukishi na vibaya. Dira 2050 itakuwaje Tanzania? Anasema tutakuwa magari ya umeme au kipi ambacho kitaweka? Haya bwana, itaule kwetu itakuwa mwezini. Haya, kikubwa omba uzima ufike. Kila laheri wa Tanzania wote kuelekea katika maadhimisho ya siku ya mazingira duniani. Naitwa Abdoni Mateo kutoka Makubuye Kibondo. Asante sana. Tuendelee kuyatunza mazingira yetu hapo mjengoni, na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo.
0: Amina.
1: Amina. Naitwa Yohana Thomas kutoka Luzewe kijiji cha Liamchele. Dada zangu, Mungu azidi kuwalinda, niko nanyi hadi tamati.
0: Shukrani.
1: Amina. Asante. Mimi naitwa Masami Dumishani kutoka Chato Nyange. Kwa kweli tulinde afya zetu, tupate afya njema. Asante kwa kutujulisha hayo. Haya, asante nawe kwa kutufuatilia. Ni mimi naitwa Mawazo, nipo na Ngolo. Nasema nawapongeza, hongera watangazaji wote hapo studio.
0: Amina.
1: Asante.
0: Barikiwa
1: pia. Jamani wa Tanzania, tuombe majirani zetu wa Kongo. Haya, asante. Huyu anasema habari za mchana, nisome kama Nzenga Mafuta Ndege Marekani Mweusi, tuko pamoja mpaka tamati. Amina. Barikiwa. Habari za hapo anasema mitambo, naona habari zapo kwenye mitambo. Nisome kama Helman kutoka Kigoma. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kwa kutukumbusha Watanzania tuwe makini na mazingira yetu.
0: Ndio.
1: Hai, anaitwa Nasa Abdalla kutoka Kisogwe Kibondo. Tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Asante, barikiwa. Chimbo la Gula Igogo Igunga, asante kwa kutujuza habari. Mbarikiwe sana madada. Barikiwa nawe. Mungu awabariki watangazaji wote Rock FM by Suzy Missi. Haya, asante, nashukuru. Huyu anasema anabarikiwa na kipindi, tuko pamoja mpaka mwisho. Niite kama James Lucas. Barikiwa James. Mungu awabariki sana hapo studio by Amos kutoka Ukerewe. Asante, barikiwa nawe. Kwa majina naitwa Ezekiel. Ezekiel kutoka Tarangire Mabati na mapata vizuri.
0: Haya, shukrani. Haya,
1: unaniruhusu niendelee?
0: Nina una dakika 4.
1: Okay, sawa. Jaja Jafeti wa Kagezi Kibondo, kwa kweli nawafuatilia vizuri sana. Mungu awabariki. Asante kwa kutufuatilia. Shikamo dada Sharifa. Shikamo dada Stumai.
0: Marahaba. Jambo.
1: Marahaba. Mimi Daudi wa Busega Simiu Net Event hiyo. Kwa heri kabisa. Asante na watakia sabato njema.
0: Amina.
1: E, anayaga hiyo inayoyoma. Kama ulivyozungumza basi tuyaishi. Yale yote ambayo tumeyapata ndani ya wiki tatu. Bwana sifiwa hapo studio.
0: Amina.
1: Naitwa Clay Nindi kutoka Iringa na wapata vizuri. Frequency ya Kigoma namba ngapi?
0: Nitakutajia hapo.
1: Atakutajia hapo ya Kigoma. Ngoja hakikishe. Aya, nawafuatilia vizuri Kagezi Kibondo, kwa kweli nawafuatilia sana. Kaandika hivyo. Basi asante. Huyu anasema kwa kweli wa Kongo wanatia huruma kutokana na ugonjwa unawamaliza kila itwapo leo. Tuzidi kuombea Mungu afanye auondoe.
0: Haya, Ebola hii ndio kuchukua tahadhari.
1: Tuendelee kuchukua tahadhari kwa kweli. Anasema mwanzo akinyolewa,
0: mzako tia
1: maji. Kwa hiyo tahadhari ni muhimu. Hapo umenena kwa wazazi kuwageuza watoto kama mabinti wa kazi, kugeuza watoto ni wafanya kazi. Acheni mara moja huo, kwani ni ukatili, sio ufundishaji.
0: Mtoto anahenyeka mpaka anakoma. Aliweza kuhusu Kigoma eh?
1: Eh, Kigoma
0: ni 103.9.
1: Haya, 103.9 Kigoma, frequency hizo hapo utaweza kutupata vizuri kabisa. Nami niweke nukta hapa, kama sio mkato nitarejea tena kwa ajili ya kusoma 0757 536087.
0: Shukrani sana mpenzi msikilizaji, endelea kufuatana nasi kupitia saa huu mzuri wa Mulika na saa la kwanza la habari na matukio. Na sasa tuelekee Songwe. Tunaarifiwa kwamba mkuu wa mkoa wa Songwe ndugu Jabir Makame amesema serikali chini imedhamiria kugeuza mkoa wa Songwe kuwa kitovu cha kilimo cha umwagiliaji.
1: Aha.
0: Kwa kuongeza eneo la kilimo cha umwagiliaji kutoka hekta 5,000 za sasa hadi kufikia hekta 90,000. Makame amesema kwa sasa mkoa wa Songwe unatekeleza zaidi ya miradi 15 ya umwagiliaji inayohusisha usanifu, ukarabati pamoja na ujenzi wa miundombinu yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 90.
1: Safi.
0: Umwagiliaji ni huo, na hakika kilimo cha umwagiliaji ni kilimo cha uhakika sana.
1: Tena ni kizuri.
0: Kwa sababu kile usemi, jamani jua siji
1: mvua imezidi.
0: Ukiona wingu, lile limeenda. Unajikuta umelima shamba huko na huko, lakini kumbe ndo.
1: Na mazao yakaota yakaanza kukauka na jua. Lakini cha umwagiliaji bwana, unajiachia tu kwamba saa hizi unje nikamwagilie, anahitaji maji unaenda kumwagilia. Saa hizi acha nilime nipande hiki, yani unakuwa huru.
0: Mwaka mzima unatoa zao hili, unaweka
1: zao hili,
0: unaweka hili lile. Uchumi unakuwa si kwa mtu mmoja mmoja, hata kwa taifa kwa ujumla. Na kila siku tunajiongezea kipato. Na ukiwa na eneo kubwa utawaajiri na wengine, kwa utakuwa ni sehemu ya wengine
1: kupata ajira. Safi.
0: Kwa sababu huwezi kufanya mwenyewe kila kitu.
1: Umwagilie,
0: uvune nyanya,
1: ulime
0: kwenye matenga, upandishe kwenye gari.
1: Haiwezekani. Nafsi wewe utalala umechoka ndugu yangu.
0: Sio kuchoka, tutakuja uziache hela pale uende kaburini.
1: Uziache hela pale uende
0: kaburini. Tupate taarifa hii kutoka Songwe.
2: Huu ni mradi wa pili ambao umekuja kukagua ambao unahusiana na jitihada zinazofanywa na serikali ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kupunguza msongamano wa malori katika mji wetu wa Tunduma na kurahisisha ufanyikaji wa biashara. Na wakati tunaanza kukagua mradi wa bandari kavu pale, ndugu mwenyekiti, nilikupa taarifa ya kazi nzuri ambayo inayofanywa na bandari yetu ya Dar es Salaam mara baada ya uwekezaji wa upanuzi, ambapo tumeshuhudia kuongezeka maradufu kwa mzigo ambao unapita na kuhudumiwa katika bandari ya Dar es Salaam kutoka shehena tani milioni 21.4 mpaka kufikia tani milioni 27.7, ambapo kati ya tani hizo milioni 27.7 ambazo zinahudumiwa pale kwa mwaka, shehena tani milioni 9.5 zinapita hapa katika mpaka wetu wa Tunduma na Nakonde kwenda katika nchi mbalimbali. Wewe tukasema kwamba mpaka wetu wa Tunduma na Nakonde ni kisaidizi cha bandari ya Dar es Salaam. Hatuwezi kuwa na mafanikio katika upanuzi wa bandari ya Dar es Salaam bila kufanya uwekezaji katika kuboresha miundombinu ambayo inapatikana katika mkoa wetu wa Songwe, hasa barabara. Ndio maana Mheshimiwa Rais kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi ikaelekeza serikali kufanya jitihada za kuboresha miundombinu hii. Lakini kwa hatua za dharura, tunao mradi ule wa bandari kavu ambao mwekezaji tayari fedha anazo, na sasa hivi wanafanya usanifu kama ambavyo umeona pale asubuhi wa shughuli zitakazofanyika pale. Kwa faida tu ya wananchi walioko hapa ni kwamba pale tunajenga barabara za njia nne ambazo zitakuja kutokea huku na zitapita nje kabisa ya mji. Kwa hiyo malori yakiingia kule yanakuja kutokea huku, hamna sababu tena kupita katikati ya mji. Lakini kutakuwa na kituo cha kimataifa pale cha kibiashara ambacho kitakachojengwa pamoja na huduma zingine na miundombinu mingine ya kibiashara na shughuli za kijamii zitajengwa pale. Baada ya kamati ya usalama kukaa, tukaona ipo haja ya kuweza kutoa msukumo kwa serikali angalau kutekeleza miradi ya dharura. Tukaomba watandodi waweze kufanya usanifu, na Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi alipokuja akawasilishiwa lile andiko na alilizia kwamba huu mradi tunaweza tukautekeleza, na yeye akatoa maelekezo sasa design iweze kukamilika kwa haraka. Na alipokuja Mheshimiwa Waziri Mkuu akaongeza maelekezo kwamba mradi sasa utekeleze kwa haraka, ndipo ujenzi ukaanza na hatimaye tumefika hapa tulipofikia.
3: Nakumbuka kama nilivyosema mwezi wa 12 alifika hapa Waziri wa Ujenzi Alhaji Abdalla Ulega kuja kusikiliza kazi kuja kusikiliza ombi lililopelekwa na mwenyekiti wa kamati ya kulinda usalama, ndugu yetu mkuu wa mkoa Jabiri Omari Makame. Alipofika hapa aliona majabu yeye mwenyewe alipokuona kwamba malori yameegeshwa hapa hata njia kusogea hatua moja haipo. Lakini pia waziri mkuu alipofika hapa tuliweza kumpelekea kilio kwenye kamati ya siasa, tukafika pale ofisini kwa uchungu mkubwa, tulizungumzia upanuzi wa barabara hii akiwepo mkuu wa mkoa. Na yeye alipofika hapa alikutana na baadhi ya wananchi waliopewa nafasi ya kuzungumza, walimweleza uchungu na adha wanazoipata kutokana na msongamano wa magari hapo. Lakini leo tunashuhudia utekelezaji ambao umekwisha anza kwa
0: haya ni habari hiyo kutoka Songwe kuhusiana na kilimo cha umwagiliaji. Tukirejea hapa jijini Mbeya, vibanda 35 vya biashara katika kijiji cha Kimo, kata ya Kimo wilayani Rungwe mkoani Mbeya imeteketea kwa moto na kusababisha hasara inayokadiriwa kufikia shilingi milioni 40. Kwa mujibu wa taarifa za awali, chanzo cha moto kinadaiwa kuwa mfanyabiashara mmoja ambaye alisahau kuzima moto na kusababisha moto huo kusambaa kuteketeza vibanda vingine. Wewe mfanyabiashara, yeye anajisusha kuchoma nyama kwa alivyosahau, kwa hiyo ule moto ukasambaa. Wakizungumzia tukio hilo, baadhi ya wafanyabiashara kiwemo Shabani Angetile amesema wamepata taarifa usiku kupitia simu, na alipofika eneo la tukio walikuta vibanda vingi tayari vimeungua na wameiomba serikali kuwasaidia kwa mikopo ili kuweza kurejea kwenye shughuli zao. Ukute tu jana tu ujikute na umetoka zako kukopa mwenyewe, umejaza vitu vyako kibandani,
1: ukaboresha na kibanda chako vizuri, kaongeza viti pale kwamba kesho sasa mambo yaanze sawa.
0: Usiku naambiwa moto huko, kibanda kile kimeenda. Ni bahati mbaya au sasa alisahau? Sawa, tusiye taarifa kutoka mbele kule tutasonga mbele.
1: Unazima.
0: Unazima.
1: Sasa unazima moto kabla hujaondoka.
0: Najua sio huyu tu. Mara nyingine tunasikia utakuta soko fulani hapo bado vimeungua. Ukifuatilia kwa kina usikie mama ntilie aliacha maharage jikoni akasema atakuta asubuhi.
1: Aliacha jiko bila kuzima.
0: Kwa mfano kule kama sio Singida Tabora, kuna moja ya saluni walisahau jagi. Hii jagi la kuchemsha maji.
1: Akati kwenye umeme.
0: Akaacha kwenye umeme, umeme ulikatika. Ulivorudi jagi likapata moto, pata moto. Wa, vikaungua. Kwa vitu vya moto tutakao makini sana hivi vitu. Majiko ya gesi, tunafuacha moto. Yaani ukisema tujisahau.
1: Pasi hizo umepasi hapo, umeacha hapo. Hujachomoa kwenye moto ukaondoka na shughuli zako za haraka.
0: Yaani kama ni nguo kisha kusha umepasi, chomoa.
1: Chomoa.
0: Nitakuja yachage tu kifika unajikuta umeiacha hiyo inaenda moto. Wa. Imelipuka. Haya, taarifa hii kutoka Mbeya na leo ndio itatuhitimishia taarifa zetu.
4: Sisi hapa tumepata janga la moto. Ilikuwa mida saa 8 kasoro nimelala nyumbani, napigiwa simu kwa bwana yeye huko tunaunguliwa na maduka huko. Kwao nikajitahidi kukimbia, nimebeba vindoo na nini, lakini kufika hapa nikakuta huu moto ni mkubwa tayari umeshakolea kwa hata kusogea uwezi. Kwa bahati nzuri kwetu tukabaki tunashangaa. Lakini wengine ambao kidogo walikuwa na akili, maka akili zilikuwa zimeruka kidogo. Lakini walio kuwa na akili walipiga haraka kwenye jeshi la zimamoto. Bahati nzuri jeshi la zimamoto kweli limefika hapa. Katika jitihada zake ndio limeokoa katika kutokuendelea kuunguliwa na vitu hapa. Na nyumba za majirani zimefanikiwa kupona. Na maximum nimetoka kushusha juzi mzigo huo kwa sababu nilikuwa na gunia karibia 80 za pumba ya mahindi, gunia 70 za pumba ya mpunga. Kwa asilimia kubwa tathmini yangu ni kama yani nimeunguliwa na vitu vya thamani isiyopungua milioni 5. Lakini nashukuru serikali imekuja kutufariji kwa watatufikiria tu kwa lolote ili angalau kutufuta machozi kwa namna yoyote, mikopo au nini, na vile vile angalau tunaodaiwa nao waweze kutusamehe, kutuvumilia kwa kila jambo.
5: Ilikuwa ni mida saa 12:30 ndio nilipata taarifa hiyo. Nimepigiwa na mwenyekiti jirani kwamba mwenyekiti kwenye kijiji chako kuna janga limetokea la kuungua vibanda hapa. Baada ya kukasani kwa mbali kidogo nimefika hapa, nimekuta shughuli za kuokoa, ndio namalizia kuokoa pumba pale. Lakini nishukuru jeshi la zimamoto kwa kazi kubwa waliofanya. Nishukuru majirani kwa kuitikia wito kwa kutusaidia hapa kwa hizi mali. Niwapongeze sana kwa kazi hiyo, kwa kuonyesha moyo wa upendo.
6: Chanzo cha haraka haraka ni kwa tathmini ya haraka haraka na jinsi nilivyowahoji baadhi ya wafanyabiashara wa hili eneo, inaonekana kuna kibanda cha mchoma nyama ya nguruwe alikuwa ameacha moto. Japo kwa sisi ufika tu moto umeshaenea eneo lote, lakini bado tathmini ya kitaalamu na vijana ambao wana tasnia hiyo wameshafika tayari hapo, wanaendelea na juhudi. Lakini kwa mimi binafsi ni wajibu kwa dadisi wenyeji na wafanyabiashara ambao walikuwepo hapa, Hasani mwenzao mmoja ambaye anafanya biashara kuchoma kiti moto.
7: Hao tulikuwa hapa wananchi kwa wingi, tumeongea nao vizuri. Umefika hapa katika kata yetu ya Kimo ambao tumepata changamoto ya kuunguliwa vibanda 35 ambavyo vinagharimu kiasi cha shilingi milioni 40 kwa approximation ya haraka kupitia mtendaji wa kata pamoja na wananchi waliopata maafa.
0: Pole kwa wafanyabiashara.
1: Poleni sana wafanyabiashara kwa janga ambalo limewakuta. Poleni kwa wale wote ambao vibanda vimeungua. Poleni sana, lakini pia kwa wale ambao wajasiriamali, wale ambao biashara zao asilimia kubwa wanategemea mikopo, basi poleni sana. Lakini kwa kuwa kama mlivyozungumza kuna namna hapo, basi mnaweza mkafikiriwa kwa namna moja au nyingine kwamba japo ukifuta machozi kidogo mweze kupata ile biashara ziweze kusimama. Unajua kuanza hatua mwanzo na ulishazoea umefika hatua fulani, unaendelea kusonga mbele. Kuna watu wana michango mbalimbali wanategemea biashara. Sasa pale ambapo biashara imesimama, kila kitu kina na watu wanasomesha, watu wanakula kwa ajili ya biashara, niende kwenye biashara nipate pesa, wanangu apate kula, apate kusoma. Sasa inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo poleni sana kwa janga hilo.
0: Tusome jumbe zake mpenzi msikilizaji ambaye ameanza kutumia hapa.
1: Naam, basi bila shaka nami moja kwa moja nianze kusoma jumbe zangu hapa, jumbe za msikilizaji ambazo umetutumia kupitia nambari yetu ya studio. Mimi Alex Jacobo kutoka Mara Ruria anasema anawafuatilia na bwana aweze. Aha, bwana aweze kuwabariki, ila waambie watu kwa leo ni maandalio ya sabato. Kwa kweli haya bwana, watu wazidi kuendelea,
0: zimefika
1: hizo. Mimi naitwa Mawazo kutoka Nongo Lombe, na wapata sana pole Ukoko. Pole Ukoko
0: au namaanisha Kongo,
1: huko Kongo. Bwana ni mwema wakati wote hapo studio. Jamani, Ebola sio poa, tuendelee kuombea wenzetu. Mwenyezi Mungu aepushe mbali na huo ugonjwa. Bai Fanueli Mazilo kutoka Morogoro, asante sana Fanueli kutokea pande hizo. Niite Tadeo Mikael maarufu kama Balesa wa Busunzu Kibondo, tuko pamoja mpaka tamati. Asante Tadeo. Selemani kutoka Tunduru Chaleta, poleni wote mlionguliwa na moto kwenye vibanda vyenu vya biashara. Asante Selemani kutokea huko. Huyu anasema Njombe Net Event Sharifa and Stumai, how are you?
0: Kiinglish.
1: Asma from Busega Simiyu, my name is Daudi, I'm listening AWR only. I need you good sabato, be blessed.
0: Amina. Barikiwa
1: pia nawe. Asante.
0: Tukishi saa saba hii jamani.
1: Poleni sana, anasema wanambea kwa janga la moto Shimbo la Gula Igogo ko Igunga. Asante. Pia anasema poleni kwa wapendwa wetu hao. Mungu awatie nguvu. Basi Suzi wa Tunduma. Asante Suzi kutoka Tunduma. Barikiwa sana kwa kutufuatilia. Anasema Ntemo Asheli wa Iragua Msalaka, na wapata kwa uzuri sana hapo mjengoni. Asante utokea pande hizo. Dada zangu, nitolee tangazo la Shela. Haya bwana Eliudi.
0: Tangazo la Shela
1: Eliudi anatafuta mtoto wake Salma na Omba. Sasa mbona hujamalizia?
0: Haya,
1: asante sana Eliudi kutokea huko, bado msija kujakamilika. Naitwa Hasani kutoka Chato, na wapa pole walioonguliwa vibanda vyao by Chato kwetu. Haya, wasalimia watu wa Chato huko. Naitwa Asha Ngwada kutokea Nyororo. Asante kwa taarifa nzuri. Mungu awabariki. Nimalize na hii hapa mletu sio rafiki, kwa kweli natoa pole kwa wafanyabiashara walioonguliwa na hivyo vibanda. Ni Jaja Jafeti wa Kagezi Kibondo. Kwa kweli poleni kwa majanga yote, lakini pia wazazi kweni tayari kupokea watoto wanakuja likizo sasa.
0: Tusiwafanye vibaraka wakajuta.
1: Hapana, na maandalio mema ya sabato, tuendelee kumaliza maandalio kabla ya muda haujafika.
0: Mungu awabariki wote. Asante kwa mwezi mzima huu wa tano. Kwa maana kuri tena hapa haitakuwa mwezi wa tano tena, na hiyo
1: itakuwa Juni.
0: Tutakutana Juni.
1: Juni mosi.
0: Haya. Basi hongera kwa wewe ambaye tumefuatana pamoja kupitia habari na matukio wa saa mzuri wa Mulika kwa mwezi mzima huu wa tano, lakini pia ambao umeendelea kufuatilia matangazo yetu mbalimbali. Kwa heri kwa mwezi huu wa tano, tutakutana Juni moja katika habari na matukio katika wasaa wa Mulika. Mimi ni Sharifa Mgalulo naye Stumai Mbawala nakwambia baraka za Bwana ziende kwa nawe. Sana ni kamili neno la matumaini, kichwa cha somo neema nguvu ya ushindi. Na kabla hapo wimbo Mungu Mwana kutoka Advent Hope unakubariki. Endelea kuwa nasi, tutakutana saa 8:30 hapa, tutarudi baadaye.

Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikukaribishe ndugu msikilizaji. Tunapoenda kujifunza somo, tunapoenda kujifunza somo makini siku ya leo. Nikukaribishe uweze kukaribia karibu na redio yako. Basi somo letu la siku ya leo linalo kichwa kinachosema neema nguvu ya ushindi. Neema nguvu ya nini? Ya ushindi. Basi kabla hatujaanza somo hili, hem tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru tena kwa siku ya leo. Baba asante kwa upendo wako. Saa imefika tena Yesu, tunapotamani kuisikia sauti yako. Msaidie msikilizaji, mbariki msikilizaji, akawe tayari kuisikia sauti hiyo na akaitikie katika jina la Yesu Kristo. Amina. Unajua neema ni kitu ambacho kinakuja katika maisha ya mtu, kinakuja katika maisha ya mwanadamu, yani kama a gift, ni kama zawadi, yani haukuwa una deserve kitu hicho, lakini neema, grace, neno la Kiingereza grace, inakuja kwako. Yani you could not deserve to have, lakini unapata neema, unapata zawadi hiyo. Kimsingi neema hii, mwanzilishi wake, the founder of grace, ni Yesu Kristo. Kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya tatu na mstari ule wa 15. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya tatu na mstari ule wa 15 kinasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Haya ni maneno ya Yesu ambaye anatabiriwa kuja kuzaliwa, kwamba ataweka uadui, yani uadui unaenda kuanzishwa kati ya mwanamke na nyoka. Na unakumbuke kwamba Adam na Hawa walipoumbwa wakawekwa pale bustanini, Mungu aliwapa ile bustani, akamwambia muilime, muitunze, lakini kuna ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya, Mungu aliwaambia msile matunda yake. Lakini cha ajabu, shetani alivyoshusha huku duniani, alikuja akaenda pale katika ile bustani Edeni, akamkuta Hawa akiwa peke yake, yule mama akawa amedanganywa kwamba hakika hamtakufa, mtakapokula ya matunda mtakuwa sawasawa na Mungu, mtakuwa na uwezo. Yule mama akadanganyika, akawa amekula yale matunda. Mama yetu yule Hawa akawa amekula yale matunda. Sasa baada ya pale, ikawa sasa Mungu ametangaza laana. Laana zikatolewa, lakini si laana tu. Adamu na Hawa wakawa wamefukuzwa pale bustanini. Walivyofukuzwa, sasa Mungu anaweka uadui. Anasema hivi, nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Huu ni unabii wa kuja kuzaliwa kwa Yesu, anayekuja kuleta neema, kuleta grace kwa sisi ambao tulikuwa tumekaidi kufuata sheria ya Mungu, amri ya Mungu, tukala matunda, tukawa sasa tumekoswa identity, tumekoswa yani ile sifa ya kuendelea kuitwa wana wa Mungu. Yesu akaona si vyema, akawa amekuja kama mwanadamu, akazaliwa katika holi la ng'ombe pale Bethlehemu, akaishi kama tunavyoishi, akapitia magumu mengi ili sisi tuweze kuokolewa. Hapo ndipo origin, yani hapo ndipo mwanzo sasa wa hii neema tunayoiona mpaka leo. Ukija kwenye agano jipya, neema ilianzia hapa, kwamba tulipokuwa tumekoswa sifa, tumekoswa identity, yani hatu deserve kuendelea sasa kukaa karibu na Mungu, maana tulipoingia dhambini tulikuwa maadui na Mungu. Kwa hiyo Yesu anaingilia kati. Yesu ambaye alikuwa ni mwana wa Mungu, ambaye alikuwa ni Mungu kabisa, akabidi azaliwe, aishi kama mtumwa, aishi kama mwanadamu, ili aweze kutuokoa.
ndiyo neema hiyo. Lakini leo sisi wengi tumetafsiri neema kwa tafsiri mbalimbali, kwamba hata tukiwa na dhambi tu hamna shida, neema ipo. Leo wahubiri wengi, wachungaji wengi wametu hamna shida, neema ipo. Leo wahubiri wengi, wachungaji wengi wamekuwa kidanganya watu tu endelee kula

Neema. Nikurudishe tena katika kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya sita, wakati ambapo Mungu alivyoiangalia dunia ilikuwa imeoza, uovu wa mwanadamu ulikuwa umekuwa mwingi. Kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya sita, nitasoma mstari ule wa tano. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, mstari wa saba, nitamfutiria mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na gairi ya kwamba nimewafanya. Mstari wa nane, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Yaani Mungu alivyoiangalia dunia kipindi kile cha zama za Nuhu, dunia ilikuwa imeoza. Dunia ilikuwa imetanga mbali na upendo wa Mungu. Dunia ilikuwa imejaa dhuruma. Dunia ilikuwa imejaa maovu. Watu walikuwa wakila wanavyojisikia, wanakula na cha ajabu, hata kabla Mungu hajaruhusu kula nyama, watu walikuwa ishaanza kula nyama. Unaweza kaona jinsi ambavyo mwanadamu alikuwa ameenda mbali na upendo wa Mungu. Watu walikuwa wakioa na kuolewa wanavyojisikia, wakila na kunywa, yani kama ni kunywa utakuta yani ni pombe, ni mambo ambayo ni madawa ya kulevya, vitu vya ajabu ambavyo vinaenda kudhuru afya zao, lakini watu walikuwa wamekataa kuisikia sauti ya Mungu. Mungu akasema hivi, nitamfutilia mbali mwanadamu. Yani Mungu anasema hivi, huyu mwanadamu kweli nimemuumba mimi kweli, nitamfutulia mbali mwanadamu. Yani Mungu akahuzunika moyo. Mungu akamwangalia mwanadamu jinsi alivyotanga mbali. Mungu akaumia mno. Akaumia mno. Mstari wa nane, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Unaweza kaona neno neema. Neema inakuja baada ya kuwa Mungu ameangalia ulimwengu wote, kila mtu amegeukia ulimwengu, kila mtu amegeukia njia zake, lakini akakutana na mtu mmoja, baba mmoja aliyekuwa mwaminifu, ingawa alikuwa akiishi katika ulimwengu uliojaa dhuruma, uliojaa uovu. Nuhu akapata neema. Nuhu akapata kibali. Nuhu akapata kibali mbele za Mungu. Nuhu akapewa taski ya kujenga safina. Nuhu anajenga safina hii, anaambiwa ajenge urefu kiasi fulani, ukubwa upana kiasi fulani, atumie miti ile. Yani Nuhu anapewa maelekezo yote. Ukisoma hichi kitabu cha Mwanzo sura ya sita, inaelezea vizuri. Lakini hata yamkini waliokuwa ni mafundi waliokuwa wakimsaidia Nuhu, ilifika kipindi wakaanza kumdhihaki, wakaanza kumtukana Nuhu, akimwambia wewe mzee, mimi ninadhani utakuwa umechanganyikiwa. Huyu mzee nadhani labda akili zake zitakuwa zimeruka. Nuhu akaanza kudhihaki, akaanza kutukanwa na wale watu. Wale watu walikuwa waamini kwamba kuna inaweza kanyesha mvua itakayoigalikisha dunia nzima. Walikuwa waamini, walikuwa wanatumainia nasa za maisha. Walikuwa wanatumainia uovu wao. Nuhu anajenga safina kwa miaka 120. Lakini jambo la ajabu, waliokoka ni watu wanane tu. Watu wanane tu. Unaweza kuona ulimwengu ulivyo kumefika mbali. Mungu hawezi akavumilia. Mungu hawezi akavumilia kwamba dunia iendelee tu kuharibika. Hata dunia ya leo, usizani kwamba Mungu amekaa kimya. God is watching. Anaangalia kila stepu ya mwanadamu anayoipiga. Usizani kwamba Mungu atakaa kimya milele zote. Ipo siku ataingilia kati. Leo watu wengi wanadanganya kwamba ipo neema. There is a grace. Hakuna neema ya namna hiyo. Hakuna neema ya namna hiyo. Kitabu kile cha Warumi sura ile ya sita. Warumi sura ile ya sita. Paulo anasemaje? Warumi sura ile ya sita na mstari ule wa kwanza anasema hivi, tuseme nini basi? Tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Paulo anauliza swali. Hivi kweli tuendelee kuwa wazinzi?

kazi eti kisa kuna neema, tuendelee kuwa makafiri, tuendelee kuwa watu ambao ni waovu eti kisa kuna neema, eti kisa kuna grace. Paulo anauliza swali hilo, hivi kweli jamani tuendelee kudumu katika dhambi eti kisa kuna neema? Yaani tuendelee kula rushwa eti kuna neema? Tuendelee kuwa wakabaji, magaidi, wenye viburi, majivuno, binafsi eti kisa kuna neema? Leo dada wengi tano hata mtaani huko, yani unashangaa hivi huyu dada kweli hana hata akili mbili jamani? Yani kweli anatembea maungo yote ya mwili wake upo nje. Vijana sasa utakutana nao visuruali vimebana kama mikia mijusi, vimebana. Unaweza huyu kijana kweli, hivi kweli huyu kijana ana akili kweli? Yani kweli anavaa nguo ambayo hata kwanza hewa haipiti. Unajiuliza dunia imefika mbali, dunia inaenda wapi, dunia inaenda wapi? Leo uzinzi umekuwa ni kitu cha kushabikia katika makanisa yetu, katika maofisi yetu, katika kazi zetu. Yani leo wazinzi ndio wanaosifiwa, wazinzi hawa kweli na wenyewe jamani hata kweli hawana hata yani hata ile kusema kwamba jamani mbona tunaenda mbali hivi, mbona tunaenda mbali hivi? Paulo anauliza swali, tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Yani uendelee kuwa mzinzi? Wewe dada, wewe unanisikia, wewe kila siku unabadilisha wanaume kama suruali, kama nguo. Yani unabadilisha wanaume kama unavyokunywa maji kila siku, yani asubuhi lita mbili, mchana, yani unabadilisha wanaume. Wewe kaka, una wasichana wengi, wengine umewasahau. Yani kila msichana unayemuona mbele yako lazima ulale naye, yani kweli? Alafu unasingizia kwamba kuna neema. Hakuna neema ya design, hakuna, never, hakuna. Mstari wa pili, hasha. Neno hasha kwa Kiingereza mtaweka kwamba no, never. Kiunani wanatumia neno kwamba me, yani hiyo ni hasha, yani kwamba hakuna neema ya design hiyo. Me yani hakuna, never neno la Kiunani. Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Yani sisi ambao Yesu alikufa pale msalabani, yeye asiyejua dhambi alifanyika kuwa mwenye dhambi. Yani Yesu hakutenda dhambi, ikabidi achukue maovu yetu, achukue uovu wetu, makosa yetu, kila kitu, akabeba msalabani pale na akauawa kifo cha aibu. Bado tunaendelea kushikilia dhambi kweli? Paulo anasema hivi, hasha, never, never, never. Yani haiwezekani, haiwezi kawa hivyo, never. Yani tumekufa katika dhambi, tulioifia dhambi tunaendeleaje kuishi katika dhambi? Ni swali Paulo anauliza. Hivi kweli Yesu alikufa pale msalabani na akasema imekwisha, imekwisha, imekwisha? Neno imekwisha manake tetelestai, katika kitabu cha Yohana sura ya 19 na ule mstari wa 30 kwamba tetelestai, imekwisha. Neno tetelestai ni neno la Kiyunani, ile imekwisha ni neno ambalo lilikuwa linatumiwa na watoza ushuru wa Kirumi na walipokuwa kifanya mambo yao katika lile taifa la Kiyahudi pale, kwamba wakija kwa mfano wakakuta una biashara yako unafanya pale, sio kwamba unauza hiki, una kampuni, una hiki, wakiwa wanatoza ushuru, kuna risiti, yani kuna mkataba mlikuwa mnaandikiana, yani una sign na yeye ana sign. Sasa mwisho wa ule mkataba alikuwa anaandika neno tetelestai, yani tetelestai maana kwamba yani huo mkataba, hiyo risiti, hiyo biashara tumeimaliza, yani hiyo biashara tumeiclose. Kwa Yesu anatumia neno hilo kwamba tetelestai, imekwisha, manake alilipa kila kitu, alilipa kila kitu. Yani ili wewe uokolewe mwanadamu, ili mimi niokolewe, ili wewe mama uokolewe, ili wewe baba uokolewe, Yesu alilipa gharama zote. Kwa hiyo hudaiwi chochote. Kwa hiyo swala lazima la wewe kukombolewa, swala lazima la wewe kuokolewa, your salvation is free. Yani Yesu alilipa kila kitu, he paid fully, yani alilipa kila kitu, lakini bado tumeendelea kukaa dhambini, lakini bado tumeendelea kukaa katika uovu. Tunapenda anasa, starehe za maisha haya, muziki ya kidunia, penda kwenda kwenye maklabu huko, madisko,
kwenye mipira, kwenye viwanja huko, Simba na Yanga, kukesha mtandaoni, YouTube huko unaangalia picha za ajabu, picha za ngono. Yani vijana wengi wako huko, mama wengi wako busy wanafukuza uchumi, wako busy wanafanya mambo ya ovyo, mababa wengi wapo busy wanafanya rushwa, wanafanya hiki na kile, lakini wanasingizia kwamba kuna neema. Paulo anasema hivi, hakuna neema ya hivyo, hakuna neema ya design hiyo. Huo ni utapeli, huo ni utapeli. Yani hiyo ni biashara ya biko, ukiweka utaliwa. Yani uendele kuwa mdhambi unasingizia neema. Hakuna neema ya design hiyo. Sisi tulioifia dhambi tunaweza vipi kukaa katika dhambi? Leo Wakristo wengi wa leo, hata sherehe zetu kwa kweli zinafedhesha. Yani Mungu akiziangalia sherehe zetu, harusi zetu zimejawa upagani. Yani unajiuliza, binti harusi na bwana harusi wanatoka wanaenda kanisani mida asubuhi, mchana hapo wanaenda wanafunga ndoa, baada ya hapo kwanza hata jioni hapo hata kwanza saa 10 saa 9 hapo wanatoka, sasa wanarudi nyumbani. Utashangaa imefika saa 2 usiku ndipo sasa wanapotoka kwenda ukumbini. Unajiuliza, mbona kulikuwa kuna muda mrefu hapa, wangemaliza tu hii sherehe, kwa nini ifikie kipindi kwamba kwa nini wasubirie mpaka usiku? Ni swali la kujiuliza. Hapo kuna biashara inaendelea na kutana nao kwenye hizo harusi. Yani utashangaa, utasikitika. Yani watu wamevaa ovyo, yani yako nje, mapaja yote yapo nje. Vijana wamevaa visuruali hivi, anakuambia vimebana vimodo. Unajua huyu kijana huyu, mbona hata anaharibu mwili wake, anaharibu hata mfumo mzima wa uzalishaji wake, yani anabana viungo. Unajiuliza, huyu kijana huyu ana shida gani? Kichwani huko amenyoa kiduku, kibeberu, viduku. Na ukiwaambia kwamba jamani, mbona mnafanya hivi, wanakuambia wewe shamba, toka hapa, tutolea hapa ushamba wako. Yani unaonekana wewe ndio mshamba wao, ndio wajanja wa mjini. Yani sasa wenyewe yani ndio wajanja, watu ambao yani they are so educated, yani wanaenda na ulimwengu. Wewe unaonekana nilimbukeni mshamba huko wa mwisho wa leli. Hawataki kusikia. Miziki inayopigwa pale ni miziki ya kidunia, na ile miziki inawapiga jeki kichwa, inawapeleka kwenye zinaa. Yani ule muziki wa kidunia, a secular music, haiwezi ikakuacha. Lakini ukiwauliza, ukiwaambia mbona umefanya hivi, anakuambia huna akili wewe. Lakini Biblia inasema hivi, azinia na mwanamke hana akili. Yeye anajiuliza hivi, kweli hata akili mbili amekosa? Yani hata akili ya kuvaa nguo hana, hata akili ya kutembea hana? Biblia inasema hivi, hana akili kwa sababu anafanya jambo litakalo mwangamiza maisha yake yote. Lakini nenda kawaambie kwamba acheni hayo, acheni wa uovu, watakwambia wewe ndio mshamba, wewe ndio wajanja. Hiyo ndio dunia ilipofika. Hao ndio walimwengu ambao wanakuambia ni watu wa kisasa. Globalization, utandawazi umesawara katika maisha yetu. Paulo anasema hivi, hatuwezi kuendelea kukaa dhambini eti kisa tuna neema. Hakuna neema ya namna hiyo, haipo. Haipo hiyo neema, haipo, haipo. Yani hiyo neema haijawahi kutokea na haitakuwepo. Paulo anasema hivi, sisi tulioifia dhambi tunaweza vipi kuendelea kutenda dhambi? Wakati fulani sisi tunaojiita Wakristo tunafanya jina la Mungu linatukanwa kwa sababu ya matendo yetu. Wewe mama umeolewa kabisa, lakini bado unazini huko nje. Wewe baba usio mwaminifu, una wanawake, una michepuko kibao. Unajiuliza, huyu baba amekosa nini kwa mke wake? Huyu mama nini kilichokosekana kwa mume wake? Mbona anafanya mambo ya hiana hivi? Mbona anafanya mambo ya ajabu hivi? Dada huyo hajaolewa lakini ana ni kicheche, nipasua kichwa. Kaka sasa ana wanawake kila mkoa, Makambako, Iringa, Mafinga, wapi, kila sehemu ameweka makoroni. Kaka huyo wa kiume, kijana wa kiume, na ukimweleza anakuambia wewe kijana, wewe mtumishi, acha ushamba, hii ndo dunia bwana, tumefika huku, acha tule maisha, acha tu enjoy.
wanakuambia tunakula maisha kwa sababu siku yani kwamba muda wa kuishi duniani umekuwa ni mfupi, kwa hiyo tuache tu enjoy. Tuache tufanyaje? Tu enjoy. Yani unasikitika. Unaumia. Roho inakuuma. Watu wametanga mbali. Watu kila mta, kila mwanadamu amegeukia njia zake. Kila mwanadamu amegeukia njia zake. Hataki kusikia neno la Mungu. Hataki kusikia neno la Mungu. Wametokea wahubiri wengi waongo, wafedhuri, wadharimu, wahubiri wanaodanganya wengi, Kweli huu uovu Mungu atauvumilia kweli mpaka lini? Hata lini Yesu ataendelea kukaa kimya? Nikwambie kwamba jambo hili, nisikilize kwa makini. Toka huko, njoo karibu na msalaba wa Yesu. Toka huko, usiangalie huo uovu. Toka huko, kimbia. Karibu, safina inaanza safari. Karibu, meli inatia nanga. Toka huko, mtu wa Mungu. Toka huko, mpendo unayenisikiliza. Achana na anasa, achana na ufedhuli unaoendelea katika maisha ya leo. Paulo anasema hakuna, hasha, never, me, neno la Kiunani. Hatuwezi kuendelea kuishabikia dhambi kwamba tunaendelea kuna kwamba ni kitu cha kushikamana nacho. Hatuwezi. Wewe dado unayenisikiliza, hemu njoo kwa Yesu, achana na ulimwengu. Utapotea kama mavi yako, utapotea. Kitabu kile cha Tito 2 mstari wa 11, watu wengi wamekuwa kisingizia kwamba unajua, kwa vile neema ipo, kwa hiyo tunaweza kufanya ujinga wote, tukafanya nasa zote, tukaendelea kukaa katika maisha ya uovu. Neema ipo inatufunika. Tito anasema hivi, Tito 2:11, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Yaani neema inayotuokoa sisi, inayotutenga na dhambi, inayotutenga na ulimwengu, inayotutenga na uzinzi, inayotutenga na rushwa, inayotutenga na kiburi, inayotutenga na ubinafsi imefunuliwa. Sura 12. Nayo yatufundisha kukataa ubaya. Yaani hii neema iliyofunuliwa, anasema hivi, imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa nini? Kukataa ubaya. Leo wengi wanasingizia kwamba neema ipo, acha tuendelee kula nasa za maisha haya, acha tuendelee kula raha, tuendelee kuenjoy, jipe, tuendelee kuishi katika uovu tukisingizia neema. Paulo anasema hivi, hakuna neema ya design hiyo. Wewe unaisingizia hicho kwamba uendelee kukaa dhambini, umedanganywa. Biblia inasema hivi, neema hiyo inatufundisha kukataa ubaya, inatufundisha kukataa uovu tunaoufanya, inatufundisha tuukatae, sio tuushabikie. Lakini pia inatufundisha kukataa tamaa za kidunia. Haleluya. Tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Sio ulimwengu ule wa Nuhu. Sio ulimwengu wa Rutu. Sio ulimwengu wa Ibrahimu. Sio ulimwengu wa kina mitume. Ni ulimwengu huu wa leo, karne hii ya 21, mwaka huu wa 2024. Neema hiyo iliyofunuliwa inasema hivi, inatukataza, inatufundisha, inatutia shime tuweze kukataa tamaa za kidunia, tupate kuwa na kiasi, haki, lakini utauwa. Tuwe watu ambao ni watauwa, watu ambao ni watakatifu. Lakini pia si katika ulimwengu uliopita, ni ulimwengu huu unaosingizia kwamba watu wote wameoza, kila mtu hiki na kile. Nikutie, nikuambie jambo moja, ni kwamba neema aliyoileta Yesu inatusaidia sisi kuwa watu waaminifu, kuwa watu wataua. Inaweza kuwa kuna dada wewe uliyekaa kwa muda mrefu hujaolewa, hujapata mchumba, wakati fulani umekata tamaa, umekata tumaini, yani huna tumaini, unaona giza tu, huoni nuru. Biblia inasema hivi, kitabu kile cha Ufunuo
Ufunuo, Ufunuo sura ile ya pili na mstari ule wa kumi. Nasema hivi, Ufunuo sura ya pili mstari wa kumi. Usiogope, usiogope. Unajua neno usiogope limetajwa katika Biblia zaidi ya mara 365. Yaani kiasi kwamba kila inapoitwa leo Mungu anasema hivi, mwanangu, mwanangu usiogope, usiogope. Kwa sababu gani anasema hivi? Mambo yatakayokupata, tazama huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku kumi. Uwe mwaminifu hata kufa. Yaani wewe dada, endelea kuwa mwaminifu. Hata kama endelea kuwa mwaminifu kwa zaidi ya miaka mitano, kumi, uje kupata mchumba, usikate tamaa. Usije ukaanza kufanya mambo ya anasa, mambo ya hiana, eti kisa hujapata mchumba. Biblia inasema hivi, uwe mwaminifu hata kufa. Uwe mwaminifu hata kufa. Sio uwe mwaminifu mpaka upande cheo. Sio uwe mwaminifu mpaka upate mchumba, uweze kuolewa, upate fedha. Biblia inasema hivi, uwe mwaminifu hata kufa. Nami nitakupa taji, nitakupa taji ya uzima. Nikutie moyo wewe babu unayenisikiliza, wewe mama unayenisikiliza, wewe kaka unayenisikiliza, wewe dada unayenisikiliza, endelea kuwa mwaminifu. Toka dhambini, toka katika uovu, endelea kuwa mwaminifu hata siku, udongo kwa udongo, majivu kwa majivu. Yesu atakaporudi, atakaporudi mara ya pili, atakupa taji ya uzima, atakupa taji ya uzima. Ninaongea na mama ambaye hajampa Yesu maisha yake, baba ambaye bado hajampa Yesu maisha yake, hajabatizwa. Yupo kaka fulani, yuko mama fulani, dada fulani, mahali fulani kule Uyole, kule Mbalizi. Unaposikia sauti hii, tafuta kanisa la Waadventista wa Sabato, uliza wakuonyeshe, nenda kabatizwe, nenda kabatizwe, jiunge na kanisa hili la masalio ambalo linaitangaza injili na linashika amri kumi za Mungu. Litakufikisha salama, litakufikisha mbinguni. Jiunge nalo, usikawie, usikawie. Naenda kukuombea, naenda kuombea. Mungu anaenda kukupigania. Hata kama umekuwa mlahibu wa pombe, mlahibu wa sigara, mlahibu wa zinzi, mlahibu wa wizi, bado Yesu anaenda kukushindia. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru tena kwa somo hili. Umetufundisha kwamba Baba, neema uliyoifunua inatusaidia, inatufundisha kukataa dhambi, kukataa ubaya, kukataa tamaa za kidunia. Naenda kumsaidia msikilizaji ambaye ni mlahibu wa jambo fulani, ni mlahibu wa dhambi fulani, ameshindwa kuiacha Yesu. Saa imefika, nenda kampiganie katika changamoto hiyo, kaonekane na akakae karibu na miguu yako. Basi Baba, mpe Roho Mtakatifu, tubariki sote, tuandae kwa ajili ujio kwa mara ya pili, katika jina la Yesu Kristo, amina. Unaweza kutupata tena kama ukiwa unahitaji maelezo au ufafanuzi, na kuna swali unataka uliulize, unaweza kutupata kupitia nambari ya 0653 29 50 88, 0653 29 50 88. Naitwa Mchungaji Baraka.

sio mbali. Bwana ni mwema, tumshukuru kwa somo kutoka kwa mchungaji Daudi Nasiri, yupo Veyula Dodoma. Shukran sana. Jina lake ni Mary Thomas kutoka Babati Manyara, hakika nibarikiwa na AWR, endelea kubarikiwa. Yeye ni kama Geshi Dinatu, Mungu kwanza. Shukran sana.

kwa wengi somo lenu nzuri sana. Amina, endelea kubarikiwa. Mngao kusema ni nani. Na wapata vyema, barikiwa kwa nyimbo nzuri. Irene kutokea mto wa Mbu, Arusha, barikiwa Irene. Barikiwa sana na nyimbo, jina lake ni Maita kutokea Kivule, barikiwa sana. Tumsifu Yesu Kristo, jina lake ni Lameki kutokea Kigoma. Shukran sana. Unasema habari hapo studio, Ezra Matias kutokea Chato, barikiwa sana na neno la matumaini siku ya leo. Haya, shukran sana. Barikiwa watu wa Mungu, ikiwapendeza. Haya, shukran sana. Yeye ni Alex toka Mara Roria, shukran sana. Haya, unasema msikilizaji Grace kutoka Ilia Mchele Chato, kweli naogopa dhambi. Haya, endelea kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Jina lake ni Kabili Mako. Ujumbe ni nyakati za mwisho, tunapaswa kukimbilia kuikimbia dhambi. Amina, habari za mchana. Nabarikiwa na kipindi. Jina lake Lucas Ombeni wa Karatu Mangola Mbuga Nyekundu. Haya, anapata vizuri sana. Yohana Singida, shukran. Haya, jina lake ni Vivian, yuko Singida wilaya Mkalama. Nabarikiwa sana vipindi hapo studio. Haya, haya, sawa. Lazaro Suleiman kutokea Bunda Mara, Bwana Yesu asifiwe. Hapo studio nibarikiwa sana neno la Kaya na familia mchungaji. Mungu endelee kukupa kibali cha uzima. Amin, amina sana. Bwana ni mwema. Jackson Elias kutokea Ikungu Bariadi, ujumbe maandalizi mema ya sabato na kwako pia.

Mungu wabariki sana, maana mafundisho yamewabadilisha vijana wengi. Moja wao ni mimi, maanisha ni yeye. Kristo awe nanyi. Endelea kubarikiwa sana mpenzi msikilizaji, Bwana wa mbinguni aendelee kukutunza popote pale ulipo. Haya, shukran sana mpenzi msikilizaji wangu. Huyo anasema kwa jina lake ni Anita Malko kutokea Mwanza. Shukran sana Anita kutokea Mwanza. Yeye ni Masami Masatu, anabarikiwa na neno pamoja na nyimbo, na watakia Ijumaa njema. Amina, maendeleo ya Sabato. Haya, anaitwa Innocent kutokea Maliwa kwa Ruvuma. Nimekuwa nanyi tokea pale saa 7 mchana. Mungu awabariki sana. Nami nimepokea Yesu, nami nasema au ambao hawajampokea wanasubiri nini? Au hadi dunia iwaangamize? Asanteni, endelea kubarikiwa. Nawe mpenzi msikilizaji, tunabarikiwa sana kwa kuwa sehemu ya mbaraka wetu huu wa siku hii ya leo. Haya, wanasema mbarikiwa na neno la matumaini. Wakati huo tumaini lenye baraka, Njombe Net Event ikituaga. Suzi kutokea Tunduma, ni kweli. Haya, shukran sana. Au wengine anasema jina la Bwana libarikiwe. Jina lake ni Rachel Masanja. Jamani mchungaji, neno lake nibariki sana, nitalifanyia kazi. Mungu awe nanyi hapo studio. Shukran sana, mbarikiwa hapa studio. Kiukweli natuburudisha sana na nyimbo hizo za injili. Jina lake ni Makelegeta tokea Musoma. Haya, shukran sana kutokea Musoma. Msafiri Shija Maganga, haya, shukran sana. Iogope dhambi na uwa wimbo huu. Tayari wimbo huu umeshapiga sana, tayari umeshawabariki wengi. Bwana Yesu asifiwe, Sabato milele. Amina. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Amos Chiboni wa Dodoma, anabarikiwa sana. AWR barikiwa pia. Anasema mimi ni Mkeleja Kiliasa Busarasara Chato, barikiwa. Yeah, anasema dada Sharifa, shikamo, marahaba msikilizaji wangu, tutakwepo hadi tamati. Nawapenda sana, karibu sana Karatu, mamdogo P wa Karatu Arusha. Shukrani sana mamdogo P. Bwana Yesu asifiwe. Jina lake ni Daudi Maganga, anabarikiwa sana kipindi hiki cha nyimbo, ujumbe tutengeneze maisha yetu. Yesu anakuja. Anasema Bwana ni mwema, nibarikiwa somo la leo. Mungu awabariki sana. Jina lake ni Majula kutokea Ngudu Kwimba. Na

Center kwa sasa akiwa hapo Arusha pamoja. Bwana ni mwema, hakika nimeelewa sana katika mafundisho mazuri kabisa, na kesho nitaenda kanisani kutokana na mafundisho haya, maana nilikuwa nimepotelea kwenye giza ya dunia. Hakika ya dunia yanatuingiza chaka la giza. Fabian Mwita kutoka ya Misanga Mara, barikiwa sana. Rehema Boniface, tutakuwepo hadi tamati. Endelea kubarikiwa. Zainabu Bahebe kutokea Mganza, barikiwa neno la matumaini. Aya, mwisho ndio huu, tukimbie dhambi na utakie mandazi mema na mazuri ya Sabato. Jina yake ni James Lucas wa Geita. Elida Edwin natokea Biharamuro, mkoa wa Kagera, barikiwa na mahubiri ya Njombe Net Event. Ujumbe, imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu, tusisahau kuanza upya na Yesu. Shukran sana. Bwana Yesu asifiwe. Na kupata vyema sana hapo mjengoni. Mwiguru fundi radio kutokea Mbuga Mahenge Morogoro, ujumbe tuko pamoja sana. Shukran sana fundi radio kutokea Mahenge Morogoro. Bwana ni mwema. Esther Andrea anabarikiwa sana, tokea Mwanza, kanisa la Nyakabungo. Bwana Yesu asifiwe. Mwinjilisti Verensi Stefano kutokea Kagera Sukari, barikiwa na vipindi, na watakia maandalizi mema ya Sabato wote, bila kusahau watoto wake wakiongozwa na mimi na Mwamini Wimbo. Ninapo nitajijina haya sijaelewa. Ikiwa imefika dakika ni ya 50, wimbo huu ni Yesu, ni kuacha ubarikiwe nao. Nikirudi hapa takuja kukuaga na kusema asante, kwa maana dakika zangu zimeyoma kwelikweli. Saa 9 kamili, taarifa ya habari. Kwa sasa barikiwa na wimbo huo.

Dakika ya 56. Asante kwa wote ambao wamekuwa sehemu ya matangazo haya kwa siku hii leo. Tutakutana tena siku ya Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 2026. Kwa heri, mimi sina la ziada kwa saa huu wa mulika. Saa 9 kamili taarifa ya habari. Wimbo huo ni Upendo, msanii Music Group ndio ambao nakubariki hivi sasa. Kwa heri. Alexi. Jinake ni Leocadia Alexi, ni mbarikiwa, shukran sana kwa ujumbe wako Leocadia, na wote ambao umetuma.

na Shija Boniface. Endelea kubarikiwa. Asante, kwa heri kwa leo. Tutakutana siku ya Jumatatu na saa 8 sasa imefika dakika 58.

Uhali gani mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, zifuatazo ni taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Kwanza utakuwa nami Esther Nkoko na kwanza ni muhtasari wake. Naibu waziri wa nishati Mheshimiwa Salome Makamba amesema serikali kupitia shirika la maendeleo ya petroli Tanzania kwa kushirikiana na sekta binafsi inaendelea na maandalizi ya ujenzi wa vituo 10 vya gesi asilia iliyobanwa nchini. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kupitia Wizara ya Fedha na Mipango imetilia na saini mikataba miwili ya ujenzi na kampuni ya Stabit Corporation Limited pamoja na Salem Construction Limited chini ya mradi unaolenga kuimarisha usimamizi wa mazingira na huduma za kijamii. Na Mahakama Kuu ya Kenya imesitisha kwa muda mpango wa Marekani wa kuanzisha kituo cha karantini ya Ebola nchini humo ikitaka kwanza kusikiliza kesi inayoipinga. Habari kamili.

Dodoma. Naibu Waziri wa Nishati Mheshimiwa Salome Makamba amesema serikali kupitia shirika la maendeleo ya petroli Tanzania kwa kushirikiana na sekta binafsi inaendelea na maandalizi ya ujenzi wa vituo 10 vya gesi asilia iliyobanwa nchini katika mkoa ya Dar es Salaam, vituo 8 Mtwara kituo kimoja na Morogoro kituo kimoja. Salome ameeleza haya bungeni jijini Dar es Salaam, Dodoma, alipokuwa akijibu swali la Mheshimiwa Arif Suleiman Premji, mbunge wa Mtwara vijijini, aliyetaka kujua mkakati wa serikali wa kuwekeza kwenye vituo vya CNG baada ya kuondoa ushuru wa shilingi 382 kwa kilo ya gesi ili kuhimiza matumizi ya CNG kwenye vyombo vya moto. Makamba amesema serikali kupitia TBDC inakamilisha taratibu za ununuzi wa vituo vitano vya CNG vinavyohamishika. Kati ya hivyo vituo viwili vitawekwa mkoa wa Dar es Salaam, kituo kimoja mkoa wa Morogoro katika eneo la chuo cha ardhi, na vituo viwili mkoa wa Dodoma katika maeneo ya mji wa serikali Mtumba na Chako ni Chako. Aidha, amefafanua kuwa serikali inaendelea na majadiliano na kampuni binafsi 6 kwa ajili ya kuendeleza miradi midogo ya kubadili gesi asilia kuwa kimiminika na kusafirishwa kwa magari maalum kwenda mikoa mbalimbali nchini ambayo haijafikiwa na miundombinu ya mabomba ya gesi asilia. Zanzibar. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Fedha na Mipango imetiliana saini mikataba miwili ya ujenzi na kampuni ya Stabit Corporation Limited pamoja na Salem Construction Limited chini ya mradi unaolenga kuimarisha miundombinu ya mjini, usimamizi wa mazingira na huduma za kijamii Zanzibar. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, kaimu katibu mkuu wa Wizara ya Fedha na Mipango, Abud Hussein Mwinyi, amesema kusainiwa kwa mikataba hiyo ni hatua muhimu katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayolenga kuimarisha maisha ya wananchi pamoja na mazingira ya miji. Kwa upande wao, wakandarasi waliopewa zabuni hizo wameeleza utayari wao wa kutekeleza masharti yote yaliyowekwa katika mikataba hiyo, huku wakiahidi kuzingatia viwango vya ubora, usalama wa wafanyakazi, uhifadhi na mazingira na maslahi ya jamii inayozunguka maeneo ya utekelezaji wa miradi hiyo. Mradi wa ujenzi wa kituo cha kukusanyia taka Fuoni Chunga pamoja na mradi salama wa watembea kwa miguu mjini Mkongwe ni sehemu ya utekelezaji wa mradi mkubwa wa Big Z unaosimamiwa na Wizara ya Fedha na Mipango, ukilenga kuendeleza miundombinu endelevu na kuboresha mazingira ya maisha ya wananchi wa Zanzibar. Dar es Salaam. Mafunzo elekezi kwa watumishi wapya 29 mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania TISEZA yameandaliwa kwa wataalamu wa mamlaka hiyo ili kuzingatia misingi ya utumishi wa umma na miongozo ya serikali. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mafunzo hayo, mkurugenzi wa utumishi na utawala wa mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania Bi Angela amesema mafunzo hayo ni nyenzo muhimu kwa wafanyakazi wapya kujifunza misingi ya utumishi kupitia miongozo mbalimbali ya serikali. Kwa upande wake, Bi Zena Hussein ambaye ni meneja wa kituo cha mafunzo kwa njia ya mtandao, akizungumza kwa niaba ya mkuu wa chuo cha utumishi wa umma Tanzania, amesema kuwa mafunzo haya ni muhimu na lazima kwa watumishi wapya katika utumishi wa umma. Ameongeza kuwa mafunzo hayo yanatarajiwa kuongeza uelewa wa watumishi wapya kuhusu misingi ya utumishi wa umma na kuwajengea uwezo wa kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi ndani ya TISEZA kwa lengo la kuhakikisha majukumu yanatekelezwa kwa uwajibikaji, uadilifu na ufanisi. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Nairobi. Mahakama Kuu ya Kenya imesitisha kwa muda mpango wa Marekani wa kuanzisha kituo cha karantini ya Ebola nchini humo, ikitaka kuanza kusikiliza kesi inayoupinga. Hatua ya kufunguliwa kituo hicho ilisababisha mjadala mkali nchini humo.
Marekani ilikuwa imetangaza mpango wa kuwahifadhi kwa muda raia wake waliokumbana na virusi vya Ebola nchini Kenya. Hatua iliyolenga kuzuia ugonjwa huo kwa kuingia katika ardhi ya Marekani. Hata hivyo mpango huo sasa umekumbana na kikwazo kikubwa baada ya mahakama kuu ya Kenya kusimamisha kwa muda. Kwa mujibu wa ikulu ya White House, raia wa Marekani waliokuwa katika maeneo yenye mlipuko wa Ebola lakini hawajaonesha dalili za ugonjwa huo walitarajiwa kuweka katika kituo maalum cha karantini katika kambi ya anga ya Laikipia mjini Nanyuki. Maafisa wa utawala wa rais wa Marekani Donald Trump wamesema wale ambao wangepata dalili za Ebola hawangerejeshwa Marekani bali wangepelekwa katika nchi nyingine kwa matibabu ya juu zaidi. Washington. Marekani na Iran zimefikia makubaliano ya kuongeza muda wa usitishaji wa mapigano na kuondoa vizuizi vya usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz. Ingawa rais wa Marekani Donald Trump bado hajaidhinisha makubaliano hayo, huku vyombo vya habari vya serikali ya Iran vikiripoti kuwa bado hayajakamilishwa. Kwa mujibu wa vyanzo vinne vinavyofahamu suala hilo, makubaliano hayo yanatarajiwa kuongeza muda wa usitishaji wa mapigano kwa siku nyingine 60 na kuruhusu kurejea kwa shughuli za kawaida za usafiri katika mlango bahari wa Hormuz, wakati pande zote mbili zikiendelea kujadiliana kuhusu masuala nyeti ikiwemo mpango wa nyuklia wa Iran. Iwapo makubaliano

0: Sikiliza tena muhtasari wake. Naibu Waziri wa Nishati Mheshimiwa Salome Makamba amesema serikali kupitia shirika la maendeleo ya petroli Tanzania kwa kushirikiana na sekta binafsi inaendelea na maandalizi ya ujenzi wa vituo 10 vya gesi asilia iliyobanwa nchini. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kupitia Wizara ya Fedha na Mipango imetiliana saini mikataba miwili ya ujenzi wa kampuni ya Stabit Corporation Limited pamoja na Salem Construction Limited chini ya mradi unaolenga kuimarisha usimamizi wa mazingira na huduma za kijamii. Na Mahakama Kuu ya Kenya imesitisha kwa muda mpango wa Marekani wa kuanzisha kituo cha karantini ya Ebola nchini humo, ikitaka kwanza kusikiliza kesi inayoupinga. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari, nikutakie mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
3: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
4: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
6: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.
7: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
8: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
9: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
10: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745 32 35 25. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
7: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 015-04-52-88-30-00. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.
4: Shiriki furaha Bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 015-04-52-88-30-00. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa, yani Mixx by Yas, 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti.
5: Baada ya siku sita ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji. Kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
6: Sauti ya matumaini.
7: Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

wahenga, kizuri, kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndio maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0150425288300. Jina ni Morningstar Radio. Lipa namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini.

0: Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Sauti ya matumaini,
0: AWR Tanzania. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunakukaribisha uweze kuendelea kwa pamoja nasi katika wasaa huu mzuri wa kusikiliza na kubarikiwa na AWR Tanzania. Muda si mrefu tutaungana na Hope Channel Tanzania kwa ajili ya kupata mrejesho wa siku ya 19 ya Njombe Net Event, ambapo utakuwa naye Hamis Balozi Mohamed pamoja na Esther Nkoko wakikupa mrejesho na uchambuzi wa kipindi kilichopita cha siku hii, cha siku ya jana, katika vipindi vya familia, afya madhabahuni, kurejea madhabahuni pamoja na neno kuu. Tuendelee kuombea wahudumu wa Njombe Net Event, kuanzia kwaya mpaka wahudumu wa mafundisho hayo, na zaidi ya yote tuendelee kukaribisha rafiki jirani katika sebule zetu, lakini pia karibisha wageni katika vituo mbalimbali vinavyorusha mahubiri haya live kabisa, ili wote tuweze kubarikiwa na kulisifu jina la Mungu. Mimi ni Rebecca Dennis, nikukaribishe. Muda si mrefu tutajiunga na kina Hamis Mohamed kwa ajili ya kupata mrejesho huo, na baada ya hapo tutarejea Njombe kwa ajili ya kufuatilia mubashara mahubiri na vipindi mbalimbali vinavyoendelea pale. Karibu sana, endelea kusikiliza AWR Tanzania, na Mungu akubariki.

0: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka ni kuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
1: Hakika ni wakati mwingine mzuri. Hakika leo ni siku ya 21. Hakika leo ni siku ya 6 katika safari ya siku 7 na kupumzika siku 6 na kupumzika siku ya 7. Hata leo ni siku ya 6, siku ambayo kihistoria ndio siku ambayo maandiko matakatifu yanaandika mwanadamu aliumbwa, alifinyangwa na kwa ubora wa hali ya juu. Mungu alisema tumfanye mtu kwa mfano wetu, na ndivyo ambavyo mimi nawe tupo kwa mfano wa Mungu. Asalamu alaykum popote pale ulipo. Hali gani? Hujambo? Karibu katika matangazo haya hii leo. Karibu katika uchambuzi wa dakika 30 tukimulika dakika 120 za Njombe Net Event katika siku ya 20, lakini pia tukizimulika dakika 120 zijazo katika siku ya 21 ya mikutano hii. Safari ilikuwa ndefu kidogo, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hatimaye sasa meli tayari ipo bandarini kwa ajili ya kushusha na kupakua ile mizigo. Tuseme tu kwamba meli imetua nanga. Mimi ni rafiki yako niliye na rafiki yangu hapa studio, Balozi Miss Mohamed, nikiona Esther Robinson Koko. Tunao marafiki wengi ambao wanafanikisha matangazo haya, tukiona mtozi wa picha hii leo ni Sultan Samuel, pamoja naye Amani Msoma. Mhandisi Ellen Charles anahakikisha matangazo haya yanakujia kwa ubora. Nyuma ya kamera tuko naye Rebecca Dennis Wera na Marase Rosaka, anahakikisha matangazo haya yanakujia kwa uzuri. Lakini katika upande wa radio, hasa Rock FM Radio, tuko naye Justina Nganyagwa, Stumai Mbawala, Baraka George, bila kumsahau Sharifa Mgalulu, na wote ambao wanafanikisha matangazo haya kupitia masafa ya 96.9 FM pale Mbeya. Tunasema karibu sana katika uchambuzi wa dakika 30 tukizielekea dakika 120 za mwisho. Ingekuwa kwa Kiswahili tungesema tupo dakika za jioni. Alijojo.
2: Dakika za 90.
1: Dakika hiyo ni dakika ya 90 sasa.
3: Mhm. Ewe.
1: Mm-hmm. Ba, katika ingekuwa ni kama katika masuala ya kabumbu, basi tungesema ni dakika ya 90 kabla ya kipenga cha mwisho kupulizwa pale Njombe. Kwamba bwana unajua leo kipenga cha mwisho kinapulizwa. Alafu kesho inafanyika ibada. Baada ya hapo kila mmoja anaanza kurejea kwake.
2: Na ingekuwa kwenye uandishi tungesema sasa mwandishi anatua kalamu.
1: Mwandishi anatua kalamu, na hapa ndipo ambapo kwenye uchambuzi wa vitabu sasa ukishasoma vitabu unaambiwa mwandishi alikuwa akimaanisha nini aliposema.
2: Hadhira yake lengo ilikuwa ni hivi.
1: Nini? Maswala haya basi. Unaendeleaje?
2: Naendelea vizuri, namshukuru Mungu.
1: Naona finish imeendelea kuzingatiwa. Hii leo inaitwaje?
2: Tabii
1: ni ulize. Nipe nataka ile ya huku chini blue afu huku juu na weupe
2: weupe.
1: Haya bana, tunazidi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Safari imekuwa ndefu kweli kweli. Safari hii imekuwa na mambo mengi, lakini hatimaye leo ni siku ya 21.
2: Tunamshukuru pia Mungu kuweza kutufikisha salama. Yaani kama ingekuwa ni safari, tunafika tukiwa salama.
1: Ni kweli. Wapo wengi ambao wanafuatilia matangazo haya kwa sasa. Tuko naye baba mzanzi Lawena Nsonga. Tuko nao marafiki kutoka pale Njombe. Bwana Njombe, tuna wadau wengi sana. Tuseme tu ya kwamba tulitamani kufika, lakini majukumu yetu hapa hatuna ya kumwachia. Kwa hiyo sisi tutawakilishwa huko Njombe. Nimepokea simu nyingi sana kutoka Njombe. Bwana, sasa mnafunga mikutano. Njooni tufunge yote bwana, njooni tuone hata dada Esther.
2: Tutafungia hapa.
1: Sisi tutafungia hapa. Lakini kwa kuwa bado tungali hai, basi siku moja tutafika pale Njombe kufurahi na rafiki zetu. Kuna bwana mmoja anaitwa Bilionea Sadatali. Yuko pale Njombe na marafiki wengi ambao nimepokea simu zao ambao wanatamani kama leo tungekuwa Njombe. Sio mbaya. Sisi tunafunga mikutano hapa, lakini ipo siku tutakuja Njombe.
2: Tutafunga nao hapa. Sisi tuko hapa. Mkutano unafanyikia Njombe, sisi tunafungia hapa.
1: Na uzuri mkutano unafanyikia Njombe, sisi tunafungulia hapa. Hongera sana mwanafamilia wa AWR Tanzania, wewe ambaye umechagua kuwa nasi kutoka Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Kigoma, Mbeya, Tanga, Lindi, Liwale, Ruvuma na maeneo mbalimbali kule Mara, Bukoba, Kagera, bila kusahau marafiki kutoka Kilimanjaro, maeneo mbalimbali ambao unatupata kupitia AWR Tanzania na Rock FM Radio. Asante sana mtazamaji huyu ambaye umeendelea kuwa nasi. Tuwape pongezi sana idara ya mawasiliano ndani ya makanisa sehemu mbalimbali. Na natamani leo tuwapigie makofi matatu. La kwanza.
2: Uko na hesabu.
1: Na hesabu. Haya, la kwanza. La pili. La tatu. Bara kongole hizi ziwafikie vijana wote waliopo katika idara ya mawasiliano katika makanisa mahalia.
2: Bwana wabariki sana.
1: Wamefanikisha matangazo haya kwa siku 20, leo 21, yanasikika maeneo mbalimbali. Unajua sio kitu rahisi kuacha shughuli zako na kwenda kuifanya kazi ya Mungu kwa siku 21. Kama wewe ni kijana, mkuu wa mawasiliano, katibu au upo katika ile kamati ya mawasiliano na umeshiriki katika hilo, jipige kifua mara tatu, sema Yesu yuaja.
2: Amina. Yesu yuaja. Na Bwana awabariki sana. Ni kazi kubwa sana. Bwana awabariki.
1: Niseme tu kwamba kwa sababu leo tunafunga.
2: Ndio.
1: Niseme tu kwamba ile kazi kubwa ambayo wameifanya, taji zao zitang'aa mbinguni. Lakini pia taji zao zitang'aa hapa duniani. Kwa maana kwamba huu muda kuanzia haya majira mpaka saa 2 usiku, watu wengine walazimu wafunge maduka, inawalazimu waache shughuli zao waende wakasimamie mahubiri. Sio kazi nyepesi. Niseme tu kwamba Mungu atakompensate.
2: Atawalipa kwa ule muda waliotoa kwa ajili ya kazi yake.
1: Mungu atawalipa
2: maradufu tena.
1: Ni kweli. Na ni nzuri kijana akifanya kazi ya Mungu. Leo kongole zetu tunazipeleka huko, si ndio? Tunaanzia wapi leo?
2: Tunaanza kwenye kaya nafaa. Kumradhi, tuanze kwenye msingi.
1: Kwenye msingi.
2: Afya.
1: Ule wimbo unasemaje?
2: Lish.

0: Shemeji yangu ninakuonea huruma sana kwa sababu dada yangu kila kitu anaweza. Finishing anaizingatia. Sauti nzuri ya kuimba nayo.
1: Amina.
0: Bora tuanzie hapo kwenye afya bora ndio msingi wa maisha yetu kila siku.
1: Jana daktari alitupa madini ya muhimu sana. Kama kuna mtu alikosa somo la jana, basi akarudi akalitafute YouTube uangalie. Jana daktari aliongea, alitupa madini.
0: Ndio.
1: Pale unapoenda kuonana na daktari, yani nini ufanye katika zile dakika chache unazokuwa nazo ili uweze kumpatia daktari taarifa muhimu hata anapokuandikia vipimo vile vya usahihi na uweze kupatia tiba inayotakiwa.
0: Ni kweli.
1: Nikinukuu daktari alisema, ukitaka daktari akusaidie kikamilifu, mpe maelekezo ya ugonjwa, sio maelekezo ya tiba. Ruhusu utaalamu wake ufanye kazi yake.
0: Unajua kuna watu wakienda kwa madaktari, wao ndio wanakuwa madaktari tena.
1: Mtu ameshasoma pale muuliza ChatGPT. Anaona atakwamba anaumwa kitu fulani, yeye anaenda na majibu yake tayari.
0: Daktari nadhani, lakini ukiniandikia amoxicillin zitanifaa sana. Wewe bana, acha taaluma za watu zifanye kazi.
1: Alisema sasa mtu amekaa miaka mitano darasani na akaenda kufanya internship, wewe umeenda tu kusoma kwa dakika mbili. Sawa, ni kweli, inaweza ikawa ni kweli, lakini mpe mwenye taaluma yake nafasi ya kukusaidia.
0: Jamani, na mimi tu niseme mtupe watu wenye taaluma zetu nafasi ya kuwahudumia. Unajua kuna mtu amekaa kikaa kanisani akitangaza, akisema unatangaza vizuri, basi anataka. Kwa hiyo watu tumekaa darasani. Tumejifunza ethics na nini. Kwa hiyo tuheshimiane. Wala mimi unaweza tunakaongea kama balozi. Sawa, lakini tuheshimu mipaka.
1: Amekaa darasani, amesoma, amefundishwa, amefanya na mazoezi.
0: Fanya mazoezi, amekwenda kutafuta habari mtaani huko, amekwenda wapi? Jamani, hebu tuheshimiane. Lakini hii inatupatia tafsiri ya kwamba kuna muda tunakwenda kwa daktari au tunafanya vitu kwa mazoea. Yaani Esther, wewe ulisumbuliwa labda na tumbo. Ulihara kwa mfano. Kwa na mimi napohara nikikusimulia unaniambia mimi lakini nilitumiaga dawa fulani. Kwa mimi nikienda kwa daktari nataka ile dawa ambayo Esther aliandikiwa ndio dawa ambayo mimi pia nifanyeje.
1: Wakati tunatofautiana mwili, ndio. Pia daktari alisema ushirikiano wako katika kuelezea changamoto iliyokupata na ujasiri wa kumuuliza daktari maswali ya msingi ndio ufunguo mkuu unaoleta ufumbuzi wa matibabu. Pale unapoenda kwa daktari, jaribu kuuliza maswali ya msingi. Pale anapokuelezea, pia umuulize maswali. Daktari alisema hata akikupa dawa, unaweza kumuuliza hii dawa inatibu nini? Kwa sababu alisema kuna muda mwingine utapewa dawa, labda unaumwa tuseme mafua. Utapewa dawa kutibu mafua na pia utapewa dawa za kupunguza maumivu. Kuna wengine wanaweza kuhimili maumivu, daktari sasa hawezi kujua. Kama wewe unaweza kuhimili maumivu, unaweza kumuuliza daktari, hizi ni dawa za nini? Atakwambia hii ni ya mafua, hii ni ya maumivu. Unaweza kumwambia mimi maumivu naweza nikahimili, naomba tu dawa ambayo inaenda kutibu ugonjwa. Kwa hiyo tujitahidi kuuliza, sio unapewa tu dawa unaenda nyumbani unameza. Kuna dawa zingine huwa sio za muhimu, unaweza kumuuliza daktari akakushauri zaidi.
0: Na jambo lingine la msingi la kuongezea, tukiulizwa tu tunatoa maelezo yaliyonyooka. Wewe unaumwa nini? Daktari mimi sijui, tunakina watu hapa kama kichoni na tunatembea huko kinakuja huko. Unajua daktari anapokuuliza unapata dalili gani asubuhi, kiamka inakuaje, kinini, yeye inakuwa rahisi kujua kwamba huyu mtu ni mwandikie vipimo gani na vipimo gani. Sasa muda mwingine hata wewe mwenyewe unayehuma ujui kwamba unasumbuliwa na kitu gani. Lakini tunapoulizwa tutoe majibu yaliyonyooka. Bwana, mimi ninapata maumivu sehemu ya kifua, upande wa kushoto wa kifua changu, nahisi kinabana. Ndiyo. Na napata shida ya kupumua. Daktari anajua huyu nimpatie vipimo moja, mbili, tatu. Lakini unapokwenda kwa daktari, wewe mwenyewe kwanza una tiba yako. Yaani una dawa tayari, unajua kabisa Esther alipewa dawa. Yaani hizi dawa Esther ndo alipewa hizi. Kwa hiyo na wewe unataka upewe hizo.
1: Mimi usinipime, naomba tu niandikie dawa.
0: Unajua daktari, unajua mimi hii UTI yangu.
1: Mwache daktari afanye kazi yake.
0: Afanye kazi yake. Na moja kati ya tasnia ya kuiheshimu, siseme nyingine zisiheshimiwe, lakini tasnia ya afya ni tasnia nyeti sana katika maisha yetu. Mimi nimepata kushuhudia namna ambavyo manesi wanavyowahudumia wagonjwa. Unajua kuna mtu anasema bwana daktari mkali au nesi mkali, kiukweli kuna wakati asipokuwa wakali mtu akishaitwa mgonjwa mara nyingi wanasumbua sana kunywa dawa. Mimi nimekaa ODI nimeshuhudia hili. Kwa inabidi wakati mwingine nesi awe mkali ili kuokoa maisha yako.
1: Ndiyo.
0: Kuna watu wengine waoga kuchoma sindano. Kwa nesi inabidi awe mkali ili ya kuchome sindano, lengo sio kunyanyapaa, lengo ni kutibu na kufanya uendelee kuwa imara. Kwa hiyo tusiwe sana na mitazamo hasi kwamba bana nesi huyu wakali sana. Daktari mkali, asipokuwa mkali akuchomi sindano.
1: Ni kweli.
0: Asipokuwa mkali utakunywa dawa. Kuna watu ni wasumbufu sana kunywa dawa, hasa wakiwa wakitoa wagonjwa.
1: Wengine wanatoa mpaka matusi makali.
0: Makali. Tuombee, lakini pia tuheshimu tasnia hiyo, na tukienda hospitali tutoe maelekezo yaliyo maelezo yaliyonyooka.
1: Lakini jana daktari kuna kitu alikiongea, sasa afu sikuwahi kukizingatia na nikaja kugundua kumbe ni ukweli. Ushawahi kusikia hospitali yote inatangazwa?
0: Hospitali
1: kama mambo wanatangazaga shule, biashara,
0: hospitali huwa mara chache sana kusikia.
1: Sijai kuona kama hospitali fulani inatoa matibabu bora. Inakuta vipimo hapana, sijai kuona wakitangaza.
0: Nilipata kujua pia kuna kada fulani ambazo hazina hizo, hazifanyi hizo advertisement. Unajua pia hata sheria nikuja kujua kwamba hata wana sheria zile femu walizofungua zile mpaka vibao vimeandikwa kikanuni kwenye sheria, vile vibao vya kumwelekeza mtu kufika ofisini. Nikuja kujua kwamba wana vipimo, kwamba kipimo hicho kibao chako cha kuelekeza uelekeo ofisi kiwe ukubwa fulani au size kadhaa. Kwa maana wao hawafanyi advertise, yani kama vile ambavyo tasnia zingine zinatangaza na nini. Ni tofauti.
1: Na daktari alisema kwa sababu uponyaji bado huwezi ukapata uponyaji asilimia 100%. Kwa hiyo uponyaji bado upo mikononi mwa Mungu, na leo anaenda kutupatia somo zuri, uponyaji katika imani, kupitia imani.
0: Sawa. Bara, mimi nafikiri tuondoke hapo. Tumekaa kwa muda mrefu. Kikubwa tuondoke nalo hilo. Jamani, ukienda kwa daktari hakikisha unatoa maelezo yaliyonyooka. Wewe ndiye unaujua mwili wako, mwambie daktari nasikia maumivu ya kichwa, lakini tumbo linaunguruma. Mimi bwana ni kila maharage, sisikii vizuri. Mwelekeze daktari kila kitu katika uhalisia wake. Kama unasikia kuna vitu vinatembea tembea mwilini, mwambie daktari bwana mimi nikishakula maharage nasikia kuna vitu vinatoka huko. Wewe ndio unajua uhalisia wa mwili wako, unajua eh?
1: Ndio.
0: Ni daktari anakuuliza, "Ehe, unajisikiaje? Nini kinauma? Kichwa. Ehe, vipi tumbo? Vipi unapata joto?" Mwambie daktari, "Kuna muda najisikia joto kali, najisikia hivi." Itakuwa rahisi kuhudumiwa.
1: Ni kweli.
0: Kwenye Kaya na Familia, mchungaji Thomas Bihene, kama bado endelee kukabia juu sana na nafikiri leo atakuwa anafunga goli. Maana
1: hatimaye.
0: Leo anakwenda kuscore.
1: Goli la ushindi
0: katika familia, lakini kwa wale waseja. Waseja ni wale ambao hawajaoa wala kuolewa, wanaitwa waseja. Waseja. Mwisho nitakuacha na neno moja la Kiswahili hapa. Jana alikazia zaidi katika masuala mbalimbali.
1: Mchungaji bado anaendelea kutukumbusha mambo ambayo yamesahulika katika familia. Anasema watoto wanajifunza kwa kuona. Unapoizima simu na televisheni yako ukiwa unaongea nao, unajenga msingi imara utakaowafanya nao wakue wakijua jinsi ya kutenga muda wa dhati kwa ajili ya familia zao. Unakuta unaongea na mtoto uko bize na simu au bize na kazi. Mtoto anaona
0: na anachukua.
1: Na anachukua. Kwa hata na wewe unashangaa mwingine na akasema unakuwa ukishakuwa mkubwa na wewe ukimwongelesha anaanza kukujibu.
0: Huko yuko busy ana chat.
1: Simu.
0: Niliona video moja. Inaelekeza maisha ya 90s. Yaani maisha kuanzia 99 kushuka chini. Watoto ambao walizaliwa hapo na makuzi yake ambao alikuja mpaka mwaka 2005 hapo.
1: Ndio.
0: Wanakukuta mtoto mzazi anapokuja kukaa. Watoto wanashuka kwenye kiti, wanakaa chini au wanampisha mzazi akae, au wanampisha mkubwa akae. Ndio tumekulia hivyo. Kwa maana ukikaa kwenye kiti akija mkubwa, napaswa umpishe, alafu mkubwa akae. Sasa hivi walikuja kukusanisha sasa hivi. Sasa hivi mama anakuja kukaa kwenye kiti. Kwanza akisimama tu pale, kwa mfano amesimama mbele ya watoto wanaangalia TV, wanamwambia mama unatuziba. Unaona eh? Mama pisha kwa unatuziba. Huyo ni mtoto na huyo ni mama yake mzazi. Kama na guts za kumwambia mama yake mzazi kwamba mama unatuziba, sogea hapo, tamthilia una tunaangalia tamthilia unatuziba. Vipi mtu wa nje ambaye sio mama yake wala sio baba yake?
1: Yaani hapo ndo kabisa itakuwa zaidi.
0: Zaidi. Sasa nenda mbali zaidi. Vipi mume wake?
1: Itakuwa pia zaidi.
0: Ya, yaani mtu ambaye amekumbana naye tu ametengeneza mahusiano, wanaingia kwenye familia.
1: Itakuwa hamna heshima.
0: Itakuwa hakuna heshima kama ilivyokuwa zamani. Kwa hiyo tukiwapa, nakumbuka mamangu mmoja alinifunza hata ukiwa naomba ile. Sivile punguza sauti tuombe. Zima TV tuombe. Kwa sababu kuna ule mwanga kuna muda una pop up hivi. Unakuondolea umakini. Unajua macho kuna muda yanatamani ukisikia kuna kitu kimemulika, mwanga umekuwa mkali, unatamani ufungue uangalie. Kwa hiyo hata unapokuwa kwenye maombi ni vyema zima TV, sio punguza sauti.
1: Zima kabisa.
0: Fanyeni maombi, alafu kama mnaendelea na shughuli hiyo ya kutazama, mnaendelea.
1: Ndiyo, na pia mchungaji jana alisimulia kaelezeka kidogo, anasema walikuwa wako kwenye ibada, alafu alikuwa kama vile anachati. Mtoto akamwambia baba, mbona uko kwenye simu? Akabidi aache. Sasa kuna ile nyingine, wewe yaache mimi baba yako, yani unamfokea mtoto anapokuambia ukweli, unamfokea. Hivyo sio vizuri. Tunatakiwa, kuna jambo wazazi wanatakiwa wafanye kwa sababu watoto wanaona.
0: Unajua Esa, kizazi cha sasa hivi yani ni afadhali na generation Gen Z ni afadhali na Gen Z kuliko kizazi cha watoto hawa tulionao sasa hivi.
1: Generation Alpha.
0: Hawa kina Vivian, kina Nila ni tulionao sasa hivi. Sasa hivi wao ni watu wa kuhoji kila kitu. Yani umemchapa anakuja na kuhoji. Mbona umenipiga? Unajua sisi zamani unaweza kuwa umevunja grass, alafu mzazi akaja kukuchapa. Unajua? Alafu unakuwa tu fresh. Sasa hivi mtoto akivunja grass na alikuwa anahitaji kunywa maji, afu ukamchapa na kumwambia mbona umenichapa? Mimi nilikuwa nachukua grass kwa ajili ya kunywa maji. Imeanguka bahati mbaya. Then what? Mbaya sana. Wana Kiingereza kigumu sana.
1: Shule wapeleka mwenyewe ada.
0: Shule wapeleka mwenyewe na wanaongea Kiingereza. No, I have my rights, you know? Huyo mtoto wa miaka 6 anakuambia na kizangu.
1: Na which ni ukweli?
0: Which ni ukweli? Sisi tulikuwa tulielewa kipindi cha giza, unajua? Yaani jagi la maji limekuponyoka bahati mbaya, maji yamemwagika, utakula kibao au mama atakufinya. Sasa hivi wana reason kwamba kwa nini unanipiga? Hey dad. Afu nakuuliza sauti ya upole. Hey dad, mbona umenipiga? Mbona umenichapa? Nimekuchapa kwa sababu umepasua grass. So dad, nilikuwa nataka kunywa maji. Nimechukua grass kwenye kabati, bahati mbaya imeniponyoka mimi. Unajua kiakili tu, unajua hata mimi naweza nikavunja hii grass. So kikubwa ni wewe kumwambia sasa wakati mwingine kuwa makini. Hii grass kikuponyoka inaweza ikikupasukia ikakuumiza, ikakujeruhi. Kwa hiyo wakati mwingine unapochukua kuwa nayo makini. Au usichukue hii ya grass ya udongo, labda chukua hii ya nini, ya plastiki, ambayo hata ikianguka haina madhara yoyote. Hapo umemjenga.
1: Ndio.
0: Kizazi cha sasa hivi ni kigumu sana. Yaani mtoto anakuambia no,
1: na kina mambo yote hapo nje.
0: Kila kitu kiko. Sasa pia mahesabu, mpo kwenye maombi alafu wewe unachezea simu.
1: Lazima atakuuliza.
0: Mimi watoto wangu wana mtindo. Huyo ushazoea kabla ya kula mnaomba. Ukijisahau tu, yani unajua stress za maisha. Kuna muda umekata tonge hivi. Atunyaomba.
1: Hapo kuna na mwisho anza kulimeza.
0: Unajua kuna aibu. Sikuzi maisha sasa hivi yamekuwa meupe sana. Yaani of course tumesema teknolojia imeleta vitu vingi, lakini imefanya kila kitu kiwe wazi. Unajua hiyo? Yaani kila kitu kiko wazi. Baba, atujaomba. Unaona hiyo? Kwa hiyo kikubwa ni kuendelea kubehave, kwa sababu watoto wanajifunza kutokea kwetu sisi wazazi. Tusiwachape chape, tusiwe kwa sababu ulikuwa unapigwa pigo tu hovyo ukafikiri ndio kizazi hiki cha sasa hivi. Hakuna, hiki ni kizazi ambacho hata ukimchapa mwambie umekosea moja, mbili, tatu. Kwa kosa hili ninakuadhibu.
1: Nakuadhibu ili ajue anaadhibiwa.
0: Anaadhibiwa kwa kitu gani?
1: Katika kurejea madhabahuni, jana mchungaji alitukumbusha kwamba ufumbuzi wa matatizo yetu yote unapatikana pale tunaporejea madhabahuni tukiwa na imani thabiti katika jina la Yesu na kukaa karibu na uwepo wake ili Mungu atutendee sawa sawa na mapenzi yake. Kurejea madhabahuni sio kurejea tu madhabahuni, kurejea madhabahuni na imani.
0: Na
1: imani ambayo ni thabiti. Mchungaji alitukumbusha hilo.
0: Jana nilikusimulia kile kisa cha watoto wa Skewa. Kwenye Biblia kuna wale watoto wa Skewa ambao walikuwa wakiamsha mapepo. Yaani wao kazi walikuwa wakiamsha mapepo. Sasa siku hiyo walisema wanatoa pepo kwa jina la Yesu Kristo yule anayemtaja Paulo. Unaona hiyo? Na walipofanya hivyo yule pepo, kwa sababu hawakuwa na hiyo imani, hawakuwa na huyo Yesu ndani yao, aliwachapa. Wakakimbia. Aliwashinda akawaweza wakakimbia. Biblia imeandika hivyo. Aliwashinda akawaweza wakakimbia mbio. Sio tu kukimbia mbio. Kwa hiyo ni vyema kuwa na imani hasa katika masuala mbalimbali unapokwenda mbele za Mungu. Pale ambapo tunaomba, tuombe tukiamini kwamba huyu Mungu anatenda, na uzuri yeye huwa anatenda kwa wakati.
1: Amina. Mchungaji Baraka Butoke pia alitukumbusha jana katika mahubiri makuu kwamba tamani kwa dhati kuwa miongoni mwa wale walioshinda dhambi na kusimama upande wa Bwana. Ukitenga maisha yako na kujitoa kamilifu kwa Yesu ili siku hiyo uimbe wimbo wa ushindi wa milele.
0: Amen.
1: Na pia alisema ahadi ya kurudi kwa Kristo ni hakika na thabiti. Litakuwa ni tukio halisi litakaloshuhudiwa na ulimwengu mzima, kwani kila jicho litamuona.
0: Haitakuwa siri.
1: Hiyo sio siri. Na
0: wale ndugu zetu wa pale Njombe ambao namba zaidi ya watu 20,000 na ambao wamempokea Yesu Kristo kupitia mikutano hii, tuseme tu kwamba ile ahadi ya kumuona Kristo sio kwamba watamuona wachache, kila mmoja atamuona. Shida ni kwamba sasa, je, wewe utamuona ukifurahi, kwa maana ukifurahia uzima wa milele, au utamuona huku ukiwa na masikitiko ya kwenda katika moto wa milele?
1: Au ndo mtakuwa wakati ameshuka mnajipanga kwenda kuuteka mji.
0: Kuteka mji.
1: Ukisikia tu wewe Yesu anarudi unasikia tu tena tuka uteke mji. Basi wewe ushakuwa ule upande mwingine.
0: Hiyo ni dalili mbaya wanasema. Yaani dalili mbaya.
1: Bwana atusaidie kwa kweli.
0: Mungu ni mwema sana Esther, na tuna hakika ya kwamba katika masomo ambayo tumejifunza kwa muda wa siku 21 leo.
1: Ndio.
0: Sio tu msaada kwa wale ambao wamempokea Yesu Kristo, bali pia yanatujenga sisi ambao tunajiita wa Kristo wa zamani. Tunajiita wa Sabato wa kale ndani ya makanisa, kwenye familia zetu, ndio muda ambao tumeuisha familia, kwa sababu kama nakwambia baba, wewe ni majibu ya maswali ya mama. Kama unaambiwa mama wewe ni hivi, mtoto ni hivi, kijana ni hivi. Kwa hiyo masomo haya yameletwa na kanisa kwa lengo kubwa pia ni kuendelea kuwakuza kiimani wale ambao wapo ndani ya Kristo, ndani ya hii imani, waendelee kukua. Tuseme tu bwana, net event inaisha leo, kwa hiyo tunarudi. Net event inapoisha siku 21. Tafakari pia wewe imekubadilisha katika kitu gani? Yaani wewe leo ukisema wewe net event imekuwa na msaada gani kwako? Usiseme tu watu zaidi ya 20,000 wamebatizwa. Sema vile ambavyo wewe net event imekubadilisha. Njombe net event imekubadilisha. Sielewa, Kwa hiyo hii ibaki kama deni kwa rafiki mtazamaji na msikilizaji ambaye anatutazama. Esther tulimueleza net event inakwisha, lakini sisi tunapatikana kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Nianze na Esther, unapatikana namna gani?
1: Jina langu Esther Nkoko.
0: Esther Nkoko pale Instagram. Akikupata hapo atapata vitu mbalimbali. Hai, jamani, tukamfollow Esther Nkoko pale Instagram, lakini pia mimi napatikana kwa jina la Balozi Hamis Mohamed. pale Instagram, karibu tuongeze marafiki, na hapo ndipo ambapo tunaendelea kujifunza vitu vingine vingi, na kwa kuwa bado tuko hapa Hope Channel Tanzania, tunaendelea kukuletea vitu vingine vizuri ambavyo pengine haukupata nafasi ya kuweka umakini kuvisikiliza katika mahubiri haya. Sisi tunaahidi kukukatia kidogo kidogo na kukuwekea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Sana kushukuru sana. Lakini pia ni mshukuru sana rafiki mtazamaji na msikilizaji. Leo ni siku ya 21 ya mikutano ya Njombe Net Event. Kiufupi ya kwamba leo ndio tunafunga mkutano. Kesho ni ibada. Leo ndio somo la mwisho kabisa. Hivyo basi pata muda wa kusikiliza katika masomo haya ambayo yanaletwa kwako hii leo, yanakuja na ujumbe gani. Lakini weka umakini katika kile ambacho tunakwenda kujifunza kwacho. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, rafiki yangu studio ni Esther Arabison Koko. Kazi nzuri imefanywa na mtozi wa picha Sultan Samuel, pamoja naye Amani Msoma, mhandisi Ellen Charles, Rebecca Dennis, pamoja naye Marasi Rosaka, na wote ambao wanafuatilia matangazo haya. Tukutane mara baada ya dakika 120 na nikutakie sabato njema.
2: Tunaishi katika nyakati za siku za mwisho wa dunia hii, nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndiyo, kuna tumaini. Na tunaishi katika nyakati za siku za mwisho wa dunia hii, nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndiyo, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita, sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Ligani mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM, lakini wewe ambaye unatupatilia kutokea pale Kongo, sauti ya matumaini 98.9, karibu sana katika matangazo haya. Na siku hii ya leo ni kukaribishe, ikiwa ni siku ya 21 kati ya 21 ambazo tulikuwa tukizihesabu kutokea hapa Njombe, kanisa la Waadventista Sabato Njombe.
3: Tunamshukuru Mungu kwa kuwa amekuwa pamoja nasi katika zile hatua 21, na rehema ile hakika tumeifikia ile siku ya mwisho ambayo basi Mungu ametupatia na tulikuwa tunaisubiria pia kwa hamu. Na tukukumbusha kwamba matangazo haya yamedhaminiwa na kanisa la Waadventista Sabato pamoja na chama cha wanataaluma na wajasiriamali wa Adventista Sabato nchini Tanzania, ATAPE, ambao wanahakikisha kwamba matangazo haya yanafanikiwa vyema na yanakufikia wewe hapo ulipo. Karibu tena katika siku nyingine ya leo, ikiwa ni maandalio ya Sabato, tunapoelekea Sabato takatifu ya Bwana. Ni kualike ni kusikwa pamoja nasi katika vipindi mbalimbali ambavyo tutapata nafasi ya kuvifuatilia siku ya leo.
1: Naam, tunashukuru sana kwa wale ambao walikuwa kutufuatilia kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania. Lakini nikukumbushe tu matangazo haya yanatafsiriwa kwa lugha ya alama, lugha ya Kiingereza pamoja na lugha ya Kiarabu. Hivyo unaweza ukamwalika rafiki yako yoyote ambaye anajua huenda lugha ya Kiarabu lakini anatumia lugha ya alama au lugha ya Kiingereza, akashiriki nasi na kupata tumaini lenye baraka.
3: Na tunapoanza vipindi vyetu, tumkaribishe mchungaji Philbert Mwanga kwa kutubariki kwa ombi la ufunguzi, na mara baada ya hapo tutakwenda katika kipindi kizuri, kipindi cha uimbaji sehemu ya kwanza. Kwa niaba ya wote ambao wanafanikisha matangazo haya, jina langu ni Joseph Imana, niko na Rehema Eli Joseph, tukihakikisha kwamba tunakuletea vipindi hivi vikufikia hapo ulipo, na nakusia kwamba endelea kuwa pamoja nasi katika mikutano hii.
4: Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana Kristo Yesu kwa ajili ya neema yako. Mkutano huu unapoanza, jeshi lako la malaika litande katika anga lote. Mawimbi ya vyombo hivi vya habari viruke kwa uzuri wake na kwa ushindi kwa ajili ya damu yako thamani. Watumie wawezeshaji wote siku ya leo, mhubiri wa neno, wa familia, wa afya, kwaya zitakazoimba Kristo Yesu, uziguse kwa mguso wa Roho Mtakatifu. Tenda kazi yako ya ajabu Mwokozi wetu. Siku ya leo sote tubarikiwe kwa mafundisho na neno lako takatifu. Tunaamini utatenda yote kwa kuwa tumeomba kwa imani katika kwa Yesu. Amina.
3: Amina. Asante sana mchungaji Philbert Mwanga kwa kutubariki kwa ombi la ufunguzi, na sasa tunakwenda katika kipindi kizuri cha uimbaji sehemu ya kwanza.
5: Katika kipindi cha kwanza cha uimbaji tutakuwa na kwaya ya Gilgal Primary, ni shule ya msingi ya Gilgal. Kisha tutakuwa na kwaya ya The Forgiven Singers. Kisha tutamatisha kipindi cha uimbaji sehemu ya kwanza na kwaya ya Njiro Hill Advent. Hii ni kutokea pale Arusha, Njiro.
3: Remaili ni kukumbusha kwamba Forgiven Singers hawa natokea kule Zanzibar.
5: Naam.
3: Wamefunga safari na wamefika hapa kwa ajili ya kushiriki mikutano hii.
5: Na kwa hakika wamevuka maji.
3: Wamevuka maji.
5: Naam, mtazamaji, endelea kubarikiwa ikiwa ni mianzo ya vipindi hivi, ikiwa kama ambavyo nimekujuza hapo awali ni siku 21 kati ya 21, na tumaini lenye baraka kwa hakika limeonekana katika pande zote nne za dunia.
3: Unaweza pia kushiriki pamoja nasi kupitia nambari ya 0677-090-742 kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi maandishi ukituambia hivi sasa uko wapi na kituo chako kinaitwaje na ni watu wangapi wanashiriki katika matangazo haya. Lakini pia unaweza kutumia Tumaini Connect kwa ajili ya kutuma taarifa, yawezekano unahitaji ubatizo au unahitaji kujifunza zaidi. Unaweza kutumia Tumaini Connect kwa ajili ya kutuma taarifa zako na sisi tutazisoma, lakini pia tutajua ni wapi ambapo tutakuelekeza sehemu ya kupata ubatizo. Ni kusiendelea kwa pamoja nasi na baraka za Bwana ziwe pamoja nawe katika kipindi hiki tunapokianza cha uimbaji sehemu ya kwanza.
5: Amina.

0: Asante sana kwaya ya shule ya msingi ya Gilgali, inatokea hapa Njombe, na tutaenda kubarikiwa tena na kwaya ya The Forgiven Singers. Tukiwa tunaendelea na kipindi kizuri, kipindi cha uimbaji, huku tunasoma jumbe zako mbalimbali ambazo umekuwa ukitutumia
1: kutoka pale katika conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania, katika kanisa la Waadventista Sabato mtawa Tae. Wanasema leo zaidi ya watu 13 wamebatizwa. Taarifa hii imetumwa na mchungaji Togolani Mavura.
0: Kanisa la Bendera vituo viwili, kituo kimoja cha Ustaz Rashid Ali ametoa nyumba yake na TV. Watu zaidi ya 15 wanahudhuria, watu watatu wamejitoa kwa ubatizo.
1: Watu zaidi ya 607 wamepatiwa huduma ya vipimo vya afya bure katika kituo cha kambi ya wataalamu wa afya katika kanisa la Waadventista Sabato Igoma Mwanza, na huku wakiendelea kufuatilia matangazo haya ya moja kwa moja kutoka hapa Njombe, mkoa ni Njombe. Na sasa tunakwenda kusikiliza wimbo kutoka kwa kwaya ya Forgiven Singers kutoka pale Zanzibar.

0: Asante sana Forgiven Singer kutoka Zanzibar kwa kutubariki kwa wimbo huo. Niendelee kupitia ujumbe wako mfupi wa maandishi ambao umetutumia hivi sasa. Anasema kutoka pale katika eneo la Mwanza, mkoa wa Mwanza, anabarikiwa na matangazo haya moja kwa moja. Anasema anatamani siku ziongeze kwa kuwa tumaini lenye baraka limezidi kuwa baraka kwake. Asante sana.
1: Kanisa la Edeni SDA Church Mwanza, kituo cha stendi ya Magu, watu 17 wamebatizwa. Mahudhurio ni wastani wa watu 200 kila siku. Anasema tunamshangilia Bwana kwa tumaini lenye baraka.
0: Endelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi nasi tutaupitia hapa katika kipindi hiki kizuri cha uimbaji. Na sasa tunakwenda kubarikiwa na kwaya ya Njiro Hill Advent Choir kutoka pale makao makuu ya Union Conference ya Kaskazini mwa Tanzania.

0: Adventist 2026.
1: Tumaini lenye baraka.
0: Tumaini lenye baraka.
1: Njombe Net Event 2026.
0: Tunashukuru sana kwa zote ambazo zimehusika katika kipindi hiki cha uimbaji, na kwa inayoshukwa jukwaani sasa ni kwaya Njiro Hill Advent. Hii ni kwaya makao makuu ya Union pale Njiro.
1: Nikuambia kwamba hapa kuna wakurugenzi, kuna wasibu, kuna masekretari, kuna kila kada, lakini wanaimba. Kisikia sauti zao hapo zimekaa vizuri.
0: Naam, na kwa hakika mbinguni ni kuimba tu.
1: Kija tu ndo kakosekana.
0: Naamini naye kwa wakati wake. Asante sana mtazamaji, unaendelea kutufuatilia. Tunaingia katika wasaa wa pili wa kipindi kizuri, kipindi cha uimbaji.
1: Na mara baada ya kipindi cha uimbaji tutapata nafasi ya kusikiliza kipindi cha afya, na leo somo ni zuri linasema, naomba nikukumbushe, na Daktari Daniel Magomele atasimama hapa kutubariki na somo hili zuri.
0: Wasaa wa pili tutabarikiwa na kwaya Gilgali Sekondari kutokea hapa Njombe, kisha tutapata wimbo kutokea kwa The Forgiven Singers kutokea kule Zanzibar, kisha tutatamatisha kipindi cha uimbaji na Njiro Hill Advent kutokea pale Arusha. Na hapo tutakuwa tumefika dakika ya mwisho kabisa ya kipindi cha uimbaji, na kisha kuelekea katika hatua nyingine ya kipindi kizuri, kipindi cha afya.
1: Tukukumbushe mtazamaji ya kwamba endelea kubaki hapo hapo katika matangazo haya, lakini usiogope, kuna wale ambao wanasema mikutano inaisha, sasa itakuwaje? Tuambie kwamba unaweza kuendelea kufuatilia matangazo yetu kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania pamoja na Rock FM kwa ajili ya kubarikiwa na vipindi mbalimbali ambavyo vitakubariki katika maisha yako ya kila siku. Lakini kuambia kwamba baraka za Bwana ziendelee kuwa pamoja nawe, tumaini lenye baraka lisiondoke, liendelee kudumu katika maisha yako.
0: Nami ni mkumbushe tu mtazamaji na msikilizaji, ukiingia katika YouTube ya Hope Channel Tanzania, hapo unaweza ukafuatilia masomo yote tangu siku ya kwanza mpaka ambavyo tutatamatisha matangazo haya. Karibu uendelee kubarikiwa na kipindi hiki cha uimbaji.

Asante sana kwa ya Gilgali Secondary. Tunazidi kubarikiwa mtazamaji na msikilizaji ambaye ndio unajiunga nasi tuko katika kipindi kizuri wa sawa uimbaji, nasi tunabarikiwa. Inayopanda sasa ni kwaya The Forgiven Singers kutokea kule Zanzibar. Hawa wamejitoa kikamilifu kuvuka maji na kufika hapa. Kwa hakika tunabarikiwa. Nami nisome ujumbe wako. Kituo ni Bisari Emara Conference. Anasema tunawapata vizuri, mahudhurio kila siku watu 35 hadi 40. Imetumwa na Nyahuru Robinson Muhoni, katibu wa mawasiliano wa kanisa. Mtazamaji na msikilizaji, endelea kubarikiwa na uimbaji, nawe upate tumaini lenye baraka.

Asante sana for giving singers kwa kutubariki na wimbo huo kutoka pale katika shule ya msingi Same Hill. Unasema zaidi ya wanafunzi 11 wamebatizwa hii leo. Endelea kututumia ujumbe wako mfupi wa maandishi na endelea kubarikiwa na matangazo haya. Taarifa kutoka kituo cha Dodoma Adventist Polytechnic College nasema zaidi ya watu watatu wamebatizwa, na taarifa imetumwa na Godfrey Ludobo, ni mchungaji huyu. Endelea kubarikiwa. Na sasa kwaya ambayo inapanda jukwaani ni Njiro Hill Advent Choir kutoka pale Arusha, wanatubariki na wimbo mmoja tunapoendelea na vipindi hivi vya uimbaji sehemu ya pili. Ni kusiendelea kwa pamoja nasi, endelea kubarikiwa na matangazo haya. Mwalike rafiki yako ya kwamba ajumuike katika miisho hii ya tumaini lenye baraka, Njombe Net Eventi 2026.

0: Aleluya.
1: Amina.
0: Tunamshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi nyingine tena leo kwa ajili ya masomo haya ya afya. Na leo ni somo la mwisho kabisa. Na kwa sababu ni somo la mwisho, tutakuwa tunafanya tu kama mjumuisho wa yale tuliojifunza, lakini na vitu vingine vidogo tu vya ziada. Tunasema by the way, vya ziada tu vya kutusaidia kupata uelewa zaidi. Lakini kabla sijaanza na mada ya leo, napenda nimuulize mke wangu, wewe katika masomo haya ya afya hizi wiki tatu umejifunza nini? Maana kama wewe hujajifunza, basi nitakuwa nimefeli kufundisha wengine. Lakini kama wewe utakuwa umeelewa, basi ninaamini hata wengine watakuwa wameelewa. Karibu.
1: Sante. Kitu kikubwa ambacho mimi nimejifunza ni kwamba kumbe sayansi ya mwanadamu inaenda sambamba kabisa na neno la Mungu, kama ambavyo umekuwa ukifundisha. Namna ambavyo afya ya mwanadamu na hata katika Biblia Mungu ametoa maelekezo yale yale. Asante.
0: Amina. Barikiwa sana.
1: Amina.
0: Basi hapo nina uhuru wa kuendelea kwa amani. Sasa mada ya leo inasema naomba nikukumbushe. Nimeazima kichwa hiki cha habari kutoka kwenye hubiri moja la Pastor Butoke la naomba nikukumbushe. Bwana Yesu asifiwe. Na kabla sijatumia kichwa hiki cha habari, ilibidi niombe kwanza ridhaa yake. Kaniambia, dokta, hiki kichwa hakina copyright, kwa hiyo unaweza ukakitumia. Sasa jambo moja kubwa sana ambalo lina utatiza ulimwengu ni swala la kifo. Na huko duniani wizara inayoshughulika na masuala yote mpaka kifo ni wizara ya afya. Kwa hiyo nikaona na mimi ninayo sababu ya kuzungumzia hili swala katika mtazamo wa kisayansi, huenda likasaidia kupanua uelewa wa watu, kwa sababu mwisho wa maisha katika dunia hii ni kifo. Na hata ukienda hospitali ukatibiwa, tunakutibu ili ufe tena. Yani tunachofanya tunaahirisha tu tarehe ya kifo, lakini kufa utakufa. Sasa kuna jambo moja ni nadhani wote tunalijua, ila hatujui kama tunalijua. Na hili ni moja. Kila mtu hapa ana uzoefu wa kifo. Kila mtu ana uzoefu, sio kufiwa, usichanganye. Uzoefu wa kifo. Yani kila mtu hapa anakijua kifo, ila hajui kama anakijua. Sasa kama haukubaliani na statement iliyotangulia, nina swali moja. Nataka ujiulize sasa hivi. Wangapi wamezaliwa? Waliozaliwa? Haya. Shusha. Walioshuka tu hawajazaliwa? Hakuna. Haya. Hebu sasa, hebu elezea, muelezee jirani yako uzoefu wako binafsi kabla hujazaliwa. Ulikuwa wapi? Ulikuwa unafanya nini na ulikuwa unajisikiaje kabla hujazaliwa? Hebu fikiria ulikuwa. Na umueleze jirani yako, where were you? Yani ulikuwa wapi kabla hujazaliwa, ulikuwa wapi? Na ulikuwa unajisikiaje? Kuna mtu anajibu? Kuna mtu anajibu? Jibu lenu ni nini? Hatujui, si ndio? Sasa katika sayansi kifo ni reverse ya kuzaliwa. Na hii inapatana na Biblia kwamba wafu hawajui neno. Kwa hiyo kile ambacho ulikuwa haukijui, kile ndicho kifo sasa. Kwa hiyo utajua kila kitu duniani, ila hutajua kifo chako. Yaani maana yake ni kwamba aliyekufa hajui hata kama amekufa. Sijui kama umenielewa vizuri. Yaani utajua kila kitu, ila hutajua kwamba ndo umekufa. Yaani kifo chako hautakijua, kama ambavyo umejaribu kutafakari mahali ulikokuwa kabla hujazaliwa. Hamna, hauna taarifa, yaani hujui chochote. Hiyo ndiyo tafsiri halisi ya kifo. Kwa hiyo kila mtu ana uzoefu unaofanana kabisa na kifo. Na hii ni nini? Maisha kabla hujazaliwa. Uzoefu wa chumba cha upasuaji, nimewahi kushiriki na kufanya operations kadhaa mimi mwenyewe. Na kuna baadhi ya wagonjwa tulikuwa tunawapatia ile inaitwa nusu kaputi. Sasa hii nusu kaputi inaathiri kitu cha muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Hii inaitwa cognitive side ya maisha ya mtu. Na cognitive side effect ama athari za utambuzi anazozipata mtu ambaye amepewa zile dawa za usingizi, ya kwanza tunaita time disorientation, yani anapata kuchanganyikiwa kwa muda, yani anapoteza sensi ya kujua kama muda unaenda au muda umestop. Lakini effect ya pili, asikii maumivu. Effect ya tatu, hajui chochote kinachofanyika. Mtafungua tumbo, mtafanya irrigation, utumbo mtasogeza huku, mtafanya mnachofanya, hajui kinachofanya nini, kinachoendelea. Zile dawa zinapoisha, anaposhtuka sasa, mmeisha mtoa theater, mmempeleka kwenye wodi, ndio anashtuka. Hapa ni swali la kwanza, huwa hapa niko wapi? Kama umewafuatilia wengi, huwa hapa niko wapi? Kwa sababu kumbukumbu zake za mwisho zinakumbuka alikuwa theater, alikuwa labda anachomwa sindano, na baada ya hapo akapoteza nini? Akapoteza network. Kwa hiyo sisi sasa katika nimekuwa nikijiuliza swali la ziada kwamba kuna nadharia zinatembea sana mtaani juu ya mtu kuwa na roho, mara mtu akifa roho inaenda wapi? Sasa nikajaribu kuhusianisha haya mazingira ya theater na swala la roho kwenda wapi. Kama lingekuwa la kweli, kwa nini wakati wa upasuaji mkubwa, major operation ya binadamu, huwa hatuna taarifa zozote kuhusu hii roho? Yaani hakuna mtu ambaye anaweza akasimulia kwamba baada ya operation au wakati wa operation labda kuna mahali roho yake ilienda. Kunakuwa hakuna taarifa yoyote. Na hata sisi madaktari huwa hatuioni hiyo nini? Hiyo roho. Sasa ukweli ni kwamba katika ulimwengu wa sayansi, sijui wewe unayenitazama unaamini nini, lakini katika ulimwengu wa sayansi, kifo cha mtu huwa ni kitendo tu cha kurejesha vile vinavyoujenga mwili kwenye ardhi ambapo kwavyo vilitwaliwa. Yaani maana yake ni nini? Mtu anapokufa huwa kuna mchakato mwingine baada ya kufa, kibiolojia tunauita decomposition. Hii decomposition ni kinyume tu cha composition, kwa sababu wewe hauzaliwi ndani ya siku moja. Inachukuliwa miezi 9 mpaka ukamilike tumboni ufae kufanya nini? Kuzaliwa. Hata unapokufa leo, umekufa leo tap, huwa haichukui siku moja tu kwamba umedecompose na kurudi kwenye udongo. Ndio maana watu wengi wanapata shida kuamini kwamba kufa ni kurudi kwenye udongo, kwa sababu labda wanaona mwili. Lakini sasa kibiolojia, mtu akiisha kufa ndani ya miezi 5 ya kwanza, soft tissue zote zinapotea, zinaliwa, na kinachobaki ni mifupa. Mifupa inaweza ikachukua mpaka miaka 100, lakini mwisho wa hivi vyote ni kwamba vyote vina decompose na kuwa udongo. Sasa kinachotokea ni nini? Bakteria wanapovunjavunja mwili na vitu vyake vyote, zile atoms tulizojifunza katika masomo ya mwanzoni kabisa zinazojenga mwili wa binadamu zinakuwa released, zinakuwa available kwa ajili ya mimea kuchukua kama chakula. Na matokeo yake ni kwamba kisayansi tunasema atoms are recycled into new life. Maana yake atoms za mtu zinaweza zikawa recycled zikaenda kwenye mti, sungura akapatikana, au mtu mwingine akafanya nini? Akazaliwa. Kwa hiyo kwa mtazamo wa kisayansi, tafsiri ya kifo kama kurudi katika hali uliokuwa nayo kabla ya kuzaliwa ni eneo letu la mwisho katika mfululizo wa mada zetu linalothibitisha ukweli wa Biblia kupitia sayansi. Biblia inasema kifo ni kurudi mavumbini ulipotwaliwa, na sayansi inasema pia kifo ni kurudi wapi? Mavumbini, kule ulikotoka, kwenye zile atoms ambazo ni building blocks za mwili wako. Sasa hiyo ni dhana ya kwanza ambayo ninaamini hutapata shida tena kukielewa kifo ni nini. Elewa, aliyekufa hajui hata kama amefanya nini, amekufa, kama ambavyo wewe hukujua ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini kabla ya kuzaliwa. Dhana ya pili ya kisayansi, lakini pia yenye maana katika mafundisho yetu ya afya na mambo ya kiroho, ni dhana ya moto. Katika ulimwengu wa sayansi, moto ni dhana inayoshikika. Tunasema it is a physical phenomena. Na katika chemistry na physics tuna kitu tunakiita fire triangle. Yaani bila mambo matatu haya hakuna moto. Moto unakuwepo kukiwa na oxygen, hewa ya oxygen. Jambo la pili, moto unakuwepo kukiwa na chanzo cha nishati ya joto ama source of ignition. Lakini jambo la tatu, moto unakuwepo kukiwa na kitu kinachoweza kuungua. Hiki tunakiita fuel ama combustible material, kitu kinachoweza kuungua. Sasa sifa ya kitu kinachoweza kuungua, lazima pia kiwe ni kitu kinachoweza kushikika, kiwe na sifa za kifizika, za kiwe na physical aspects, kiwe ni kitu kinachoshikika. Maana yake ni nini? Ukiondoa kitu kimoja kati ya hivi vitatu, hakuna moto. Ukibaki na oksijeni na joto ama source of ignition, bila kitu kinachoshikika kinachoweza kuungua, hakuna fire. Ukiondoa heat ukabaki na oksijeni na kitu kinachoungua, pia hakuna nini? Moto. Maana yake hivi vyote vitatu lazima viwepo ili moto ufanyike katika ulimwengu wa physics. Sasa dhana hii huwa inatumiwa na watu. Hata nyinyi najua kuna wakulima wengi Njombe hapa, mnalima miti, huwa mnatumia hii science. Wale wanaolima miti huwa kuna kitu wanakiita fire breaks. Wanapolima mashamba ya miti, huwa kuna eneo wanahakikisha wana clear kabisa, kusiwepo na mmea wowote, iwe ni ardhi tu, ili iweze, ili kama ikitokea ajali ya moto, ule moto usiweze kuvuka kwenda upande mwingine wa msitu kuteketeza nini, mazao yote au miti yote. Wanatumia theory gani? Maana yake wanatumia, wanazuia moto kwa kuondoa kinachoweza kushika nini? Kushika moto. Maana yake ukweli ni kwamba pasipo kitu kinachoungua katika ulimwengu wa kifizikia, hakuna moto. Sasa wengi wanaosema kwamba labda mtu akifa roho inaenda jehanamu inaungua, sasa roho haishikiki. Hata theater tumejaribu kuitafuta, hatujawahi kuiona. Sasa inawezaje kuungua wakati haina sifa zinazofanya nini? Zinazoshikika. Na nikajaribu kufungua pia Biblia, nikaona kumbe hata Yesu hili swala aliliweka vizuri. Alisema kwamba kumbe jehanamu itakayotupwa kwenye moto ni miili, sio roho. Ukiangalia Mathayo 18 fungu la 8 pale anasema kwamba kama mguu wako ukikukosesha heri uukate, maana ni heri uingie mbinguni ukiwa kilema kuliko kutupwa katika moto wa milele ukiwa na mikono miwili na miguu yako miwili. Kumbe unapata picha. Kumbe ule moto lazima uwe na kitu cha kuchoma, na kitakachochomwa ni nini? Ni mwili, mikono yako na miguu yako. Au fungu la Mathayo 10:28 anasema kwamba msiwaogope wale wauao mwili lakini hawawezi kuiua roho. Afadhali zaidi kumuogopa yule awezaye kuangamiza mwili pamoja na roho katika moto wa jehanamu. Kumbe moto wa jehanamu sio moto wa roho, ni moto wa mwili pamoja na nini? Mwili pamoja na nini? Na tulijifunza mwanzo kwamba mwili ni nyumba ya nini? Ni nyumba ya roho. Maana yake roho haiwezi ikakaa hewani. Sisi tuliumbwa tuwe mahekalu ya roho. Kwa hiyo kumbe ule moto utaweza kuchoma ikiwa kuna mwili inayoweza kufanya nini? Kuungua. Na Yesu mwenyewe aliwahi kusema kwamba ule moto hautaachia shina na nini? Na tawi. Hivi ni vitu vinavyoshikika. Na dhana nyingine ambayo inawachanganya watu ni maumivu ya milele katika moto. Sasa katika jicho la kisayansi hii imekaaje? Katika majeraha ya kuungua tuna aina nne ya majeraha ya kuungua. Jeraha la kwanza tunaita first degree burn. Hii ni aina ya kuungua ambayo mtu anapoungua anaungua layer ya juu kabisa ya ngozi. Tuna third degree burn ambayo mtu anaungua ngozi pamoja na sehemu ya chini inaitwa subcutaneous tissue, lakini kuna third degree burn ambayo inaitwa full thickness burn, yani mtu anaungua layer zote za ngozi, kinachobaki ni misuli na mishipa ya damu ambayo inakaa chini ya misuli. Lakini kuna fourth degree burn ambapo mtu anaungua ngozi yote na misuli yote, inabaki maeneo ya mifupa tu. Sasa nataka niwape kitu kingine cha pekee kwamba katika third degree burn, niliona kuitafsiri nitapata shida, lakini ni kwamba kwa sababu mtu anapoungua na moto kwa daraja la tatu, jambo linaloweza kushangaza ni kwamba mtu huyu huwa hapati maumivu au anakuwa na maumivu kidogo kabisa. Kwa sababu gani? Kile kinachofanya mtu asikie maumivu huwa kinaungua, never endings. Ukishapiga full thickness burn, maana yake zile nerves zinazokufanya wewe usikie maumivu zinaungua, na hakuna haja tena ya maumivu. Kwa nini? Lengo la maumivu ni kukufanya wewe uepuke hatari. Sasa kikisha ile sensa ikishaunguzwa, maana yake mwili hauna sababu tena ya kukwepa hatari. Ndio maana mtu anayekuja hospitali analia sana na maumivu ya moto, huyo unajua tu ameungua kidogo. Lakini kama ameungua sana, hakuwezi kuwa na maumivu katika eneo alilofanya nini? Aliloungua. Sasa nikasema kama moto huu ni wa milele, na tunaambiwa kutakuwa na maumivu. Sasa kifizikia mtu na mtu mwili ukiisha chomwa ukafika third degree bani na hakuna maumivu tena, kweli kutakuwa na maana ya adhabu ya moto? Kwa hiyo unaona kuna inapoteza uzito wake. Kwa hiyo maana yake ni nini? Swala la moto kuwepo muda wote na mtu anateseka muda wote haliwezi kusapotiwa kisayansi, kwa sababu kinachofanya mtu asikie maumivu kiko juu ya mwili, na kinapoungua hakuna sababu tena ya kukwepa nini? Ya kukwepa maumivu. Kwa hiyo huo ni uelewa tu. Unapokuwa unafundishwa hata huko kanisani kwenu, basi we unajaribu kuhusianisha hiki unachofundishwa na kisayansi kinaleta mantiki. Swala la mwisho ni swala la imani na uponyaji. Baadhi ya magonjwa ya kimwili yanaanzia kwenye ulimwengu wa kiroho, na nguvu za kiroho zinaweza kusababisha matokeo kimwili hata leo. Kuna baadhi ya wagonjwa kwenye Biblia, magonjwa yao walioponywa na Yesu, ukiyatafsiri katika sayansi ya sasa unaweza ukayapatia diagnosis. Nimetoa mfano hapo, unaweza ukaangalia. Sasa unapokwenda hospitali ni muhimu sana kumtanguliza Mungu, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukawa unapata ugonjwa kimwili lakini una chanzo chake kiroho. Hata mimi wakati natibu, kuna siku nilikuwa sielewi, lakini nilikutana na mgonjwa mmoja, ni mama amefanyiwa operation ya kuondolewa kizazi, na sasa mimi ndo nilikuwa daktari wa zamu kuhudumia vidonda vya wagonjwa post OP. Sasa mimi nikawa naingiza wa kwanza na msafisha anaondoka. Ilipofika zamu ya yule, nilivyoweka mkono tu kwenye tumbo akapagawa na pepo, akaanza kupiga kelele. Basi watu wakajakaja pale, nikaomba akawa ametulia. Sasa ndio nikashtuka, kumbe kuna mambo yanaweza yakatokea kimwili lakini yana connection na nini? Na mambo ya kiroho, na yakakupeleka hospitali. Kwa hiyo hata kama unaenda hospitali kutafuta tiba, ni muhimu sana kumtanguliza Mungu, ili kama tatizo lako lina chanzo cha kiroho ambacho kinaonekana katika matokeo ya kimwili, uweze kupata ufumbuzi unaoweza kukuweka huru. Na kanuni za msingi za kuzingatia ikiwa utachagua kulishughulikia jambo lako kiimani, ninakubali hospitali haiwezi kila kitu. Kuna mahali tunafika tunashindwa, inabaki wewe na Mungu wako. Sasa kama ukiamua kupona kwa njia ya imani, nimebaini kanuni zifuatazo kwenye Biblia ambazo nakushauri kwamba unapotumia njia ya kupona kwenye imani, hakikisha huo uponyaji unaouendea unakidhi kanuni zifuatazo. Tofauti na hapo utakuwa unaibiwa. Moja, uponyaji wa kibiblia ulifanyika bure bila malipo. Hakuna mtu aliyewahi kutozwa pesa na Yesu wala mitume ili apokee nini jamani? Uponyaji. Lakini jambo la pili la kuzingatia, mtindo wa uponyaji kwenye Biblia haukuwahi kufanana hata kama ugonjwa ulikuwa ni mmoja. Ndio maana kuna kipofu aliyeponywa kwa kutemewa mate, mwingine akaguswa tu, mwingine akaambiwa, akaelezwa tu na akafanyaje, akapona. Maana yake ni kwamba ugonjwa mmoja lakini njia za uponyaji tofauti. Kwa hiyo lile swala kwamba mpaka upokee kitambaa au mpaka uchukue chupa ya maji au mafuta, yani mafuta kwamba yanaponya kila ugonjwa, wakati ugonjwa mmoja kwenye Biblia ulikuwa unaponywa kwa namna tofauti. Hiyo inatakiwa ikuoneshe kwamba njia za namna hiyo huenda si salama kwako kiroho, kwa sababu hakuna mfumo kama huo wa kibiblia, yani wa kujirudia rudia, kwa sababu Mungu njia zake hazitafutikani. Jambo la tatu, walioponywa kwenye Biblia hawakuwahi kupewa kitu chochote cha kuondoka nacho kama kinga au ulinzi. Yesu alipoponya watu akuambia, sasa chukua aka kadude utaweka nyumbani kwako. Alipoponya walichoondoka nacho ni uponyaji kamili, hawakuondoka na kitu kingine cha kushika. Kwa hiyo kuwa makini unapoponywa na kupewa kitu, kile kitu unachopewa huwa ni transaction. Yaani unapopokea huwa haujapokea tu kile kitu, unakuwa umepokea kile kitu kinakuwa kama makao ya miungu ambayo itakutesa baadaye. Yaani unakuwa umepokea uponyaji na kamzigo kaziada. Kwa hiyo kuwa makini, usipende kupokea vitu kama mbadala wa uponyaji ama kinga ya uponyaji. Biblia haina mfumo kama huo. Jambo lingine, sharti la uponyaji wa kibiblia lilikuwa moja tu, ni imani. Hakukuwa na masharti ya ovyo ovyo. Lakini jambo la mwisho ni kwamba uponyaji wa Biblia haukuwahi kumtafuta mchawi ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipokuwa anaponya watu, hata kuna wanafunzi walio kusema, hivi ni nani aliyetenda dhambi, ni huyu au ni wazazi wake? Lakini Yesu akamwambia, si huyu wala si wazazi wake, ila ni ili kazi za Mungu zifanye nini? zidhihirike. Na Yesu alipoponya hakuwahi kurudi nyuma na kusema kwamba uponyaji huu tumeponya, lakini chanzo ni kitu fulani. Kwa hiyo tunapoagana katika mikutano hii, ninatoa wito tuendelee kutathmini afya zetu kila mara na kuimarisha afya zetu. Unaweza ukafuatilia link hiyo. Lakini kwa yale yote tuliyojifunza, naomba nikukumbushe kwamba zingatia kula vizuri, zingatia kufanya mazoezi, zingatia kunywa maji safi, zingatia kuvuta hewa safi, pata mwanga wa jua, lala vizuri, muamini Mungu na utaweza kuwa na tumaini kwa afya yako. Mungu akubariki sana mpaka tutakapoonana kwa neema ya Bwana, katika jina la Yesu, amina.
2: Tunamshukuru sana daktari kwa masomo ambayo kwa hakika yametubariki. Nawe mtazamaji na msikilizaji, ni matumaini yangu umebarikiwa nawe unafanya badiliko katika afya yako.
3: Na mara baada ya kipindi kizuri cha afya, sasa ni kipindi kizuri cha familia, na mchungaji Thomas Biene atasimama hapa kutubariki na somo la leo linasema shule inayopaswa ifufuliwe. Karibu, mwalike rafiki yako aweze kushiriki pamoja nasi katika matangazo haya, ikiwa tunaelekea miisho ya mikutano hii ya tumaini lenye baraka.
2: Tafadhali share linki kwa ndugu jamani na marafiki. Lakini wewe ulioko hapa, ulioko katika kituo kadha wa kadha, hakikisha umepata kitu katika mikutano hii, na hakikisha umepata badiliko katika maisha yako, si tu ya kimwili lakini ya kiroho. Tujiandae kwa ajili ya umilele.
3: Nikutakie baraka za Bwana, endelea kubarikiwa, na sasa ni kipindi kizuri cha familia.
2: Amen.

Ikiwa ni katika kuhitimisha mikutano yetu ya Njombe Net Event, ni kualike mguse jirani yako mwambie karibu tuhitimishe kwa amani. Tuna somo letu la leo, somo la pekee sana lenye kichwa kinachosema shule inayopaswa kufufuliwa. Shule inayopaswa kufufuliwa. Ni shule gani hiyo? Tunakwenda kuiangalia katika masaa haya. Kwa hiyo kuwa makini, maana hili ni tonge la mwisho kabisa kabisa. Isaya sura ya 54 na ule mstari wa 13, Biblia inasema, na watoto wako wote watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Na watoto wako wote watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Kitabu hiki kinaitwa The Adventist Home, kurasa wa 182, ile paragrafu ya pili anasema, ni katika nyumba ambamo elimu ya mtoto inaanza. Hapa ndipo shule yake ya kwanza. Hapa ndipo hapa akiwa na wazazi wake kama walimu, anapaswa kujifunza masomo yatakayomuongoza katika maisha yake yote. Masomo ya heshima, utii, kicho na kujitawala. Naomba niwaulize kabla sijaenda mbali, wazazi mnaonisikiliza. Unapopeleka mtoto wako shule, unatafuta shule ya kupeleka mtoto wako, hizi shule tu za ambazo unapeleka watoto kusoma, ni sifa gani ya kwanza ambayo unaiangalia ambayo ile shule inapaswa kuwa nayo? Tuitikie kwa pamoja. Ni nini? Chakula? Malezi bora? Sasa tuzungumze ukweli. Ni nini cha kwanza huwa tunaangalia? Ufaulu wa hiyo shule, wanafaulishaje hiyo shule? Tunaangalia mtihani wa mwaka jana walikuwa wangapi, mtihani wa mwaka huu, tunaangalia vitu kama hivyo. Sasa kabla hujampeleka mtoto wako shule, shule ya kwanza ya mtoto ni nyumbani, na mzazi wake ndiye mwalimu wa kwanza kabisa. Kwa hiyo ukikutana na mtoto anatukana, shule ya kwanza alikopata matusi ni nyumbani. Sasa tunapopeleka kule shuleni, tunakwenda kuongezea. Nitawaambia shuleni tunatafuta nini na nyumbani tunakuwa tunatafuta nini. Kitabu hiki anaendelea kusema, hiki ni kitabu cha Mithali sura ya 4 na ule mstari wa kwanza hadi wa 7. Nisome maneno machache afu utasoma kwa muda wako. Mwanangu yasikilize mausia ya baba yenu. Wanangu yasikilizeni mausia ya baba yenu. Tegeni masikio mpate kujua ufahamu, kwa kuwa nawapa mafundisho mazuri. Msiache sheria yangu, maana nalikuwa mwana kwa baba yangu, mpole mpenzi wa pekee wa mama yangu, naye akanifundisha. Hilo ndio neno nilikuwa nalitaka. Kwa hiyo wazazi, sisi ni walimu wa kwanza kabisa kwa watoto wetu. Sasa changamoto inayotukumba wazazi wengi leo, tumewekeza katika kitu kinaitwa IQ kwa mtoto badala ya EQ. Hivi vitu vyote viwili vinahitaji kuwa balanced. Kuna kitu kinaitwa IQ na kuna kitu kinaitwa EQ. Sasa IQ ni nini? Maneno yako mahali hapo, inaitwa ni intelligence quotient. Hii EQ ni emotional quotient. Hizi zinatofautianaje? IQ hupima uwezo wa kufikiri, kuchambua na kujifunza kutatua matatizo. Yaani unampeleka mtoto anapojifunza moja kujumulisha moja, mbili mara mbili, tatu mara tatu, hapo unamtengenezea ubongo uweze kutatua vitu, kutatua matatizo. Na hii mara nyingi tunaipata kule mashuleni. Lakini hii IQ yenyewe hupima uwezo wa uelewa, kudhibiti na kutumia hisia kwa usahihi. Hiki ndicho ambacho kule nyumbani tunajifunza. Wakati huku shuleni tunajifunza namna ya kutatua mahesabu magumu, nyumbani tunajifunza namna ya kudhibiti na kutumia hisia kwa usahihi. Twende mbele kidogo. IQ inahusiana na akili za kitaaluma na mantiki, lakini EQ inahusiana na mahusiano ya kijamii na utulivu wa kihisia. Sasa ukikuta mtu ambaye IQ inafanya kazi vizuri na EQ iko chini, hapo mbele tutaangalia nini kinachoweza kutokea. Lakini anaendelea anasema, IQ husaidia kufaulu katika masomo, lakini EQ husaidia kufaulu katika mahusiano na kushirikiana na watu. Ndio maana unaweza kukuta mtu amesoma, ana degree mbili, ni daktari, lakini uwezo wa kushirikiana na watu kule kazini alipo inashindikana.
utashangaa kila siku ni mgogoro. Huyo ni kweli ana uwezo mzuri wa kitaaluma, lakini IQ yake haikujazwa darasa hilo, hakusoma mapema. Kwa hiyo unakuta kwamba uwezo wa kushirikiana na wengine

na unashughulikiaje hisia yako. Kwa mfano, kutatua hesabu ngumu au kuelewa sayansi, hiyo ni kazi ya IQ. Lakini kutuliza hasira, kusamehe, kusikiliza wengine na kutambua migogoro ni kazi ya EQ. Sasa tunapopeleka watoto wetu kule shuleni, nendeni mkafuatilie wale mliona watoto kule mashuleni, nazungumzia hizi shule za sasa hivi ambazo wengi tunapopeleka narudi anaongea Kiingereza na nini. Nendeni mkafuatilie Wabena mlioko Njombe, Wahehe na kadhalika. Nenda kamuulize mtoto kitu fulani kinaitwaje kwa Kiingereza, muulize hicho kitu atakwambia. Halafu muulize kwa Kiswahili au kwa kabila lako, hajui, wamekalili. Sasa uwezo wa kuelewa darasani unakuwa ni mkubwa, lakini uwezo wa kusolve migogoro ni mdogo. Ndio maana tuna watu waliosoma lakini kwenye jamii ni changamoto. Kwa nini? Shule ya nyumbani ilikuwa chini. Kule nyumbani walikuwa wanafundishwa nini? Anafundishwa namna ya kuheshimu wanaomzidi, kusalimia wanaomzidi. Ndio maana unaona tulikuwa tukitembelea babu zetu na bibi zetu, akija mgeni wanakuketisha na kumwambia, mwanangu, huyu ni binamu yako. Baadaye wanakuambia, lakini sikiliza, sitaki mwe na mazoea naye. Wameshaijua tabia yake. Lakini wanaweza wakakwambia, huyu anasalimiwa hivi. Sasa hivi hatuna huo muda wa shule za nyumbani kukaa na watoto kuambia mkubwa anasalimiwa hivi. Hili jambo haupaswi kutamka mbele ya wazazi. Ndio maana juzi tulikuwa tunajadili tukasema, zamani hata table manner ilikuwa iko juu sana. Walikuwa kitenga chakula wazee. Wanakwambia kabisa, bwana, kama ni filigisi ni ya mzazi, ni ya mzazi. Yani wewe haupaswi kuigusa. Lakini tuseme ukweli, leo mzee ukijichanganya ukachelewa mezani, zile nyama zote za muhimu utakuta washikaji wametembea nazo. Na wewe ndio utakayeambulia miguu na vipapatio. Ndipo elewa kwamba table manner imeshuka. Shule ya nyumbani. Mimi nilikuwa naona wakija wageni, kuna wakati mgeni anakuja analetewa soda, na sisi tuna miezi hatunyanywa soda, lakini mama anakuangalia jicho, hilo jicho linamaanisha usimsogelee mgeni. Leo wazazi hayo macho yamepotea. Mna macho tu ya kubembeleza. Ukimwangalia mtoto anahisi biskuti inaletwa tayari. Kulikuwa na jicho la kuangalia linaonya kwamba hii inakuonya mara ya mwisho. Jicho linalofuata linakuambia nakutandika. Kwa hiyo unaangalia mgeni anakunywa soda na wewe una hamu na soda, mgeni anakuambia njoo nikupatie. Ukikumbuka jicho la mama unasema never. Unakaa pembeni. Lakini leo mpelekee mgeni hapo mezani soda na watoto wana muda hawajanywa soda, vinaenda kusimama hapo nyuma, utashangaa vinaanza kuwa vinasogea, vinaweka hivi mkono. Ukiviangalia sana, wewe mzazi vinakuambia, mama unataka kunizuia? Za hapana hapana, kamuombe tu, kamuombe. Shule inayopaswa kufufuliwa ni shule ya nyumbani. Na hiyo shule mwalimu ni mzazi. Changamoto inayotukabili leo ni hii hapa. Tuna watoto, ni kweli tunawapenda, tumezaa, lakini mtoto ana miaka miwili, mwaka mmoja na nusu, amepelekwa mahali panaitwa daycare. Anakwenda kulelewa na mtu ambaye si mzazi wake. Na yule analenga tu amlee huyo mtoto baadaye leo kusoma na kuandika na kadhalika. Kuna vitu ambavyo hata vielewa. Na ndio maana niseme hili jambo very sensitive, lakini naomba lielewe vizuri. Hata hiki mnachokiona wazazi tunakimbizana na ufaulu, mtoto anakwenda shule Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, na baadaye mnaambiwa na Jumatano warudi, mnaambiwa na Jumapili warudi. Kuna mkakati ambao sio salama kwa jamii yetu katika swala hilo. Kwa nini? Ni lini mtoto atajifunza kazi za nyumbani? Ndio maana utaona tunalea wavivu wengi. Zamani tulikuwa hata mashuleni tunapewa portion za kufanya kazi. Kama ninawasiliana na wewe nipungie mkono mahali ulipo. Tulikuwa na portion za kufanya kazi. Unaambiwa wewe mwanafunzi, huu uwanja utakuwa unaofyeka wewe, unasafisha mahali hapa. Leo mashule nyingi tuna watu wameajiriwa ndio wanaofanya usafi. Kwa hiyo mtoto akifika tu ni kukaa darasani. Ndio maana unaweza kukuta dada na degree yake, ukikuta medeki nyumba imedekiwa na dada mwenye degree, paka unaweza ukasema Kristo wa neema yote. Maana hakujifunza. Mimi siku moja nilijichanganya nikasema nimsaidie mke wangu kudeki. Lakini nashukuru na mimi niliweza. Nikasahau kwamba kumbe ukiwa una deki huwa tiles zinateleza. Na wakati huo nimetoka kuwachapa watoto walivunja glasi. Sasa tukakubaliana ukivunja glasi ni kupigwa. Na mimi nikasema leo namsaidia mke wangu kudeki. Ametoka yuko mahali hapo. Ametoka hapo ameosha vyombo, ameweka kwenye beseni vitoe maji, na mimi nikajifanya mwenye upendo nikaanza kudeki. Kumbe kudeki ni strategically. Nikateleza nikapitia zile beseni la vyombo. Sahani zikapasuka. Nashangaa vitoto vyangu vinakuja sasa, baba, mtu akipasua glasi. Kwa hiyo ni zamu yangu kupigwa.

0: Ndugu zangu, shule ya nyumbani inamata. Ndipo watoto wanafundishwa kazi za nyumbani, wanafundishwa kuosha vyombo, wanafundishwa kufanya nini. Wengine wameona hii kitu mtandaoni. Kuna dada mmoja ni msomi kabisa, ambaye naomba nisimtaje. Ni msomi kabisa. Alikuwa anaulizwa, umewahi kufua nguo? Akasema huwa ninafua mara nyingi sana. Akasema, akaulizwa kwa kutumia mikono? Akasema no, kwani huwa wanafua kwa kutumia mikono? Si ni mashine? Anaulizwa kuolewa na mwanamke ambaye hana mashine, anasema sasa naendaje kwa mwanamume ambaye hana uwezo wa kununua mashine? Yaani hajui kama duniani huwa watu wanafua kwa kutumia mikono. Siku nyingine nikaona wanamfanyia interview, anamuuliza unaweza kupika ugali? Anasema yes I know. Wakamwambia tuambie ingredients za ugali. Akasema you must have a salt, oil, water, flour, yani chumvi kwenye ugali. Na ni msomi, na sio makosa yake. Na hasa katika hii dunia ambayo maendeleo yanakwenda kwa kasi sana, mumeona hata mashine za kupika ugali zimeletwa. Yani yule dada kukoroga hivi ni kazi, unaweka tu unga humo, mashine inakukorogea. Ndio ule ugali tunapikiwa, unaweza ukatolewa jikoni na pachikwa usoni na ukaondoa, tunambia no sorry baby, uwe na amani, hamna shida. Ugali wa zamani, bibi zetu wanakupikia ugali, kwanza kuupoza inabidi uwe na stamina mkononi. Hawa watoto wetu wa mayai wa kubembeleza hawawezi kula ule ugali. Na zile zama za wamama wanaopika ugali hadi unanukia mpaka kwa jirani, sijui zilishia wapi. Leo una mke anapika ugali hapo sebuleni, wewe umelala chumbani, hausikii harufu ya ugali, unashangaa, nakwambia karibu chakula. Sasa umeshaivisha? Nakwambia ndio nishaivisha. Ni ugali, ni serious kweli, ni ugali. EQ na IQ ni vitu viwili ambavyo vinakinzana kila leo na vinatakiwa kubalansiwa kwa pamoja. Sasa sikiliza. Jinsi ya kukuza IQ, tunakuzaje? Ni kwa kusoma vitabu, ni kwa kufanya michezo, magemu mbalimbali. Na hii kitu imo sana kwenye simu na kompyuta. Unapewa game complicated ili akili ikuze IQ. Lakini sikiliza, kwa kuuliza maswali mengi mazito mazito, tunakuza IQ. Halafu kwa kula lishe bora, kufundishwa hesabu, kupunguza muda mwingi katika skrini na kwa mambo yasiyokuwa na elimu. Namna ya kukuza IQ ni kwa hivi. Hii ndio naomba ni kazia zaidi. Kwa kusikiliza sana mtu anapozungumza hisia zake. Ndio maana kwenye ndoa leo hata tumeshindwa kutambua mtu ana hisia gani. Mtu anakueleza na kwambia hivi, una taarifa mama mdogo amelazwa. Wewe unaendelea tu kutembea, sasa ni yule wa Geita amelazwa, anaumwa nini? Yaani hata uonyeshi kwamba kuna kitu kimezungumzwa, very sensitive. Zamani walikuwepo watu wanajua kuzungumza, wanasikiliza, wanaweza kusikiliza. Ukimweleza na yeye anakusupport. Anaumwa? Jamani, I say, amelazwa wapi? Sasa tunafanyaje? Lakini leo wala hatujali. Ndio maana mnaona hata kwenye magrupu naambiwa, jamani fulani amefariki. Utashangaa tu wanachoweza ukisema ni kusema weka mkeka wa rambirambi. Simple and clear. Hakuna anayejali hisia. Tujifunze kusikiliza mazungumzo. Namba mbili, tujifunze kutaja hisia kwa furaha, huzuni, hasira na hofu. Eleza, uzisome hisia. Ndio maana wamama wa zamani walikuwa na uwezo wa kusoma kwamba leo mwanaume huyu amekuja yuko vibaya. Lakini wa leo sijajua elimu imewasaidiaje, kwa sababu hawezi kujua kwamba huyu mtu leo amekuja yuko vibaya. Wewe umefika zako umevurugwa, ndio unaingiziwa neno jingine la kuvurugwa. Yaani kwenye kidonda wanatia chumvi. Hapo ndipo mambo yanapoanzia. Tujifunze kutambua hisia kwa, kama vile furaha, huzuni, hasira na hofu. Namba tatu, mfundishe mtoto huruma kwa wengine. Namba nne, mpe mfano mzuri wa kudhibiti hasira na migogoro. Namba tano, mfundishe kuomba msamaha na kusema nisamehe. Madhara ya kuwa na IQ kubwa huku EQ ukiwa chini, madhara yake ni haya: kushindwa kujenga mahusiano mazuri. Ndio ni msomi, lakini hauwezi kuendana na watoto wako. Ndio ni msomi, lakini wafanya kazi, pale unapofanya kazi ni mgogoro kila itwapo leo. Na umesoma, na lengo la elimu tuitarajia kwamba tutakuwa na watu ambao wanaweza kuchukuliana na watu. Waimbaji mnaweza mkanielewa vizuri kwa mfano huu. Mumewahi kuwa na mwalimu wa kwaya ambaye anafundisha wimbo, halafu ghafla kuna dada mmoja akacheka kwenye kwaya, mwalimu anapanika, anasema mtaniambia mnacheka nini? Yaani mimi nipo nimekoma hapa, mtaniambia. Hao ndio tunaozungumzia mahali hapo. Yaani wao wanahisi tayari ameshachekwa mpaka hapo. Ninazungumza hiyo kwa sababu yaliwahi kunikuta kwenye kwaya. Nikaambiwa nenda kaeleze. Ninapewa karatasi nieleze nimecheka nini. Na nilichokicheka ni siri yangu, lakini mwalimu anataka nimweleze. Huenda daktari atatuambia, huenda nayo ni dalili ya afya ya akili. Namba mbili, ukiwa na IQ kubwa na IQ iko chini, kutakuwa na migogoro ya mara kwa mara. Ndo yale mnakaa wanandoa, mnapanga mfumo wa maisha, mnasema sasa asikiliza mke wangu au mume wangu, tunataka tujenge nyumba maana tumechoka na upangaji. Baadaye unamwambia sasa asikiliza mama, inabidi upunguze punguze magauni ili tuweze kujenga. Unashangaa naripuka, kwa hiyo mimi ndiye ninaye kufilisi? Sasa kama ni hivyo, sikiliza, tulikuwa tunazungumzia namna ya kubalance matumizi. Wanaume hili wale natukumba sana. Mwanaume unaulizwa hivi Mariamu ni nani? Wanaume watu wanajibuje? Mariamu ni nani? Yaani swali tu tunatoka from nowhere, mke wako anakuuliza, "Hivi Mariamu ni nani?" Ushaanza wivu wako. Yaani wewe kile unayemuona wala hakuwa na nilikuwa naangalia kakibonzo aka mtandaoni siku moja. Mwanaume amesinzia, mke wake amekaa hapo, amesinzia, baadaye mama anapiga meza anasema, "Utaniambia Mariamu ni nani? Kwani Mariamu ni nani?" Mwanaume anashtuka, naomba nikueleze ukweli." Kwa hiyo huyo Mariamu akaanza kujieleza, ndipo mama akasema, "Hebu kata simu kidogo, kuna jambo hapa." Kumbe yule mama alikuwa anaongelea vikoba, yeye ilipasa awe wa kwanza kwenye jina la mchezo. Sasa mwenyekiti amebadilisha, Mariamu ndiye amekuwa wa kwanza. Mwanamke anasema, "Mariamu ni nani hata awe wa kwanza?" Sasa mwanaume anashtuka, sema, "Ngoja nikueleze." Migogoro ya mara kwa mara. Lakini namba tatu, utakoswa huruma. Unakuwa ni msomi mkubwa lakini hauna huruma. Ndio maana tunaona kuna wadada wasomi, ana elimu, lakini kutoa mimba na kupeleka kitoto jalalani haoni shida kabisa. Ni kwa sababu IQ wanayo, lakini EQ iko chini. Kwa sababu kama umesoma, tulitarajia kwamba utaelewa kwamba huyo unayempeleka jalalani ni mwalimu wa kesho, ni daktari, ni mchungaji, ndiye rais wa nchi wa kesho. Ungelielewa hilo, lakini kwa sababu IQ iko juu na EQ iko chini, basi hauwezi kulitambua hilo. Huruma iko chini. Namba 4, matatizo ya ndoa na familia yanakuwa mengi. Ni wasomi wako hapo. Mimi ningetarajia kwamba ndoa ambazo zisingekuwa na migogoro ni ndoa za wasomi, kwa sababu mna aju kwa kisomi, mnatafuta mantiki. Lakini eti wao ndio wanaopigana paka wanakamatiana visu. Wale ambao wamesoma, hauwezi kusolve mgogoro. Yani mtu umesoma mpaka umetafuta x iliyoko kwenye karatasi, lakini hauwezi kutafuta chanzo cha tatizo la mwanandoa. Mwalimu amekuletea hesabu, tafuta x na iko hapo. Umeitafuta mpaka umeipata. Umeshindwa Wasomi wa leo mnatushangaza sana. Zile hesabu za tafuta thamani ya x. Kwa hiyo matatizo kwenye ndoa na migogoro inaongezeka. Nimalizie kwa kusema hivi. Unashindwa kufanya kazi kama timu kwa sababu hauwezi kuishi na watu, unashindwa kudhibiti hisia na kadhalika. Mafanikio yanakuwa ni madogo, yanakuwa madogo kuliko uwezo wako. Ni kweli umesoma, lakini kuimpeleka kazini, na hili nadhani ninyi mnaoajiri na mnao mlioajiriwa mnayaona, mtu anakuja ana CV kubwa, vyeti vyake viko vizuri kabisa, ukiangalia kila alikopita yuko vizuri, GPA yake inasoma, muweke kazini, uwezo uko chini sana. Kama umenielewa sema amina. Ni kwa sababu alipambana na IQ akasahau EQ. Sikiliza Mithali sura 29 mstari 22 anasema, "Twajua ya kuwa sisi sote tuna ujuzi. Ujuzi huleta majivuno, bali upendo hujenga." Yaani mtoto kumpa ujuzi tu na elimu hiyo nyingine ya darasani, wakati elimu ya nyumbani imekufa, ya maadili ya nyumbani, unamuongezea majivuno. Ndio maana tuna vijana wanaotembea njiani wakidhani sote tunajua kwamba wana GPA ya 4.9. Yaani mpaka kanatembea kamevimba. Kumbe sisi tunakaona tu ni mwananzengo wa kawaida, wala hatuoni GPA. Inaleta majivuno. Anasema hivi, "Mwenye ghadhabu huchochea ugomvi, mtu wa hasira husababisha makosa mengi." Tutabalance kwa kufanyaje? Ngoja nikuweke mahali hapa ninapomalizia. Namna ya kubalance hii kitu, sikiliza. Mlinganisho rahisi ni huu hapa. IQ bila EQ, akili inakuwa nyingi, mahusiano yanakuwa dhaifu. EQ bila IQ, mahusiano ni mazuri lakini uwezo unakuwa mdogo. Kwa hiyo kinachotakiwa ni IQ na EQ vyote vilingane. Ndio maana hata kama una mtoto ambaye umemfundisha madini mazuri, mpeleke shuleni ili kumpatia kujiamini. Usiseme pasta amesema tuwafundishe nyumbani tu. No, elimu ya nyumbani na elimu ya darasani kule shuleni vikiungana, tunapata mtu bora kwa jina la Bwana. Nendeni mkafufue shule ya nyumbani kwa ustawi wa jamii ya kesho. Bwana tubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Tunamshukuru sana Mchungaji Thomas Bihene kwa namna ambavyo Mungu anazidi kumtumia. Hakikisha unacho kitu cha kujifunza, lakini si tu kujifunza, kubadilisha mwelekeo wa familia yako, pengine kwa mtoto wako ulishaharibu, lakini ni wasaa wa kurekebisha.
2: Na sasa tunakwenda katika makala ya Nyayo za Mpekuzi siku ya leo, na kija Mpunzi Remaeli ametuandalia makala nzuri kutoka kule mkoani Mara, Musoma. Na leo anahitimisha simulizi aliyoiandika ya aliyekuwa mganga ambaye amekubali kupokea tumaini lenye baraka. Na siku ya leo amechoma vile vitu ambavyo alikuwa akivitumia katika shule yake ya uganga.
1: Naam, basi tukuache naye kija Mpunzi.
3: Ujiko la mafanikio linatufikisha nyanda za juu milimani. Na utulivu wetu unakuangazia matukio na kazi moto moto kama vivutio vya utalii.
4: Haya ndio maisha yetu.
5: Mara saa zingine walevi wanapita, mlevi anapita pale anasema, "Bengwe mleta hoke. Mnafanya nini hapo? Yaani nyinyi ni sawa tu na sisi. Twendeni tukanywe pombe." Yaani sihaka ni za kila aina tu.
6: Usitazame unapiga picha watu wanaangamia.
3: Volkano ya furaha na zile sauti zake shujaa ndizo zinazotupa sifa ya kuipaza sauti kitaifa na kimataifa, kujulisha habari njema za kanisa langu.
7: Kwenye pesa jengeni ufalme wa Mungu.
8: Na hii ni makala ya Nyayo za Mpekuzi. Kuna siri nzito zilizofichwa chini ya jua, na kuna nyayo zinazotembea gizani huku zikiacha alama za damu na machozi. Safari yetu inaanza katika kanda ya Ziwa. Hapa tunakutana ndugu huyu ambaye ni kijana mdogo wa miaka 5 tu, na huu ndio umri ambao wenzake walikuwa wanacheza udongoni. Yeye alifundishwa kupokea mikoba ya siri. Miaka hiyo ninazungumza mapema mno, mishumaa ya maisha yake ikawashwa kwenye madhabahu za giza. Hizi ni Nyayo za Mpekuzi. Nimethaminiwa na Atape ili niandike makala hii ya Nyayo za Mpekuzi na kija Mpunzi, na nimezishuhudia kilomita 1300 zikirudi nyuma, huku nami nikisonga mbele mpaka Musoma mkoani Mara, ambapo hadithi hii inaendelea kusimuliwa kuwa ilipotimia miaka 17 kwa kijana huyu, ulimwengu wa roho ukamkabidhi rasmi rasilimali za uganga, akawa mkurugenzi wa tiba na magonjwa, lakini pia msiri wa nguvu za giza.
9: Hii nimefanya kazi hii nikiwa na kuingia kabisa nikiwa na miaka kama 17.
8: Fundi huyu akapata binti, na ni binti msomi kweli kweli. Akamtua, maisha yakaanza, na degree ikaishi ndani ya nyumba ya mganga.
9: Ndio nikakutana mke nilionaye sasa. Mwanamke alikuwa anasali sana.
8: Maisha yakabadilika ghafla, yakawa magumu na magumu kama mawe magumu yanayounda jiji la Mwanza. Humo ndani ya nyumba, yule mke msomi akawa silaha. Maombi yake yakawa moto uliounguza ngome za uganga.
9: Kaja naye tukaishi, tumeishi yeye, kazi yake ikawa ni moja, kusali. Mambo yangu kushiriki hapana. Sasa kuanzia kipindi hicho kazi hii sasa ikawa
2: ngumu.
8: Lakini tazama, nuru ilitawala, giza likashindwa. Mwanamke akasimama imara, kifo kikapita pembeni.
9: Iko siku utafanya utabadilika. Basi sasa awamu hii nilisafiri, nikamwambia Bwana, mimi nimeondoka, sitarudi kwenye maisha yako tena.
8: Na hapa mambo yakaenda mrama. Mtumbu wa uganga ukaanza kuzama kwenye dhoruba ya maombi. Ghafla madhabahu za kiza zikatoa agizo la mwisho, agizo la damu. Mizimu ikadai kafara. Kiu ya viumbe hao wa usiku haikutulia. Safari hii hawakutaka mbuzi wala kondoo, walitaka tunda la tumbo lake, mtoto wake mwenyewe. Na maanisha
2: mtoto alienda,
9: alienda
2: wa kwako mwenyewe?
9: Wa kwangu mwenyewe.
2: Na sio kwa kupenda,
9: sio kwa kupenda. Yani kwa kushindikizwa ili nifanye.
8: Na hapa ndipo aliposema basi imetosha. Moyoni mwake uganga ulikuwa umekufa, akakataa kuwa mtumwa wa damu ya damu yake. Alikuwa radhi yeye alale usingizi wa mauti, lakini sikuruhusu mwanae kuwa kafara.
9: Nimeambiwa kwamba ili mambo yangu yaende, lazima nitoe
2: binti yako.
9: Binti yangu, na maana lazima nitoe kafara.
8: Akarejea nyumbani Musoma, na hapo jirani walipofikia kulikuwa na sauti zilizokuwa zikivuma angani. Mahubiri ya Njombe Net Event yanaongozwa na kanisa la Adventista wa Sabato aliyasikia, na dada mmoja ambaye ni jirani aligeuka kuwa chombo cha neema, naye akamwalika.
9: Basi ikawa kuna mahubiri, maana pale nilipokuwa nimefikia sasa sio mbali na ambapo walikuwa wameweka wa Sabato hao mahubiri. Ni karibu tu. Sasa ndio nikawa nipo tu pale nasikiliza. Kuna binti mmoja ambaye alikuwa tunaishi naye, yani tuseme kwa babu yangu mimi, na ambapo anaishi yeye ni karibu. Sasa akawa ananiambia, mpendwa, utakuja uje kanisani. Utakuja uje tuende kwenye mahubiri ukasikilize neno la Mungu. Nikamwambia nitakuja tu. Basi siku moja sasa nimetoka nikasema pale kwenye mahubiri ipokuwa ameweka kuna mwembe. Sasa mimi nilikuwa ninakuja nasikia pale kwenye mwembe. Nitakaa pale kwenye mwembe nitasikiliza mpaka mahubiri yakiisha ninaondoka kwenda nyumbani.
8: Kwa siku nne mfululizo alikuwa mtu wa pembeni, alikaa chini ya mti akisikiliza mahubiri yale kwa kuibiaibia, huku akichuja maneno ya uzima. Yale maneno hayakuwa maneno matupu, yalikuwa nyundo iliyovunja pingu zake. Siku ya nne akanyanyuka na kutoka mbele, na zana zote za uchawi akaziacha chini ya msalaba.
9: Kuna vitu masomo walikuwa wanasali, wanaomba, wanafanyaje, na mimi nikawa najisikia tu faraja tu, nikasema sasa kweli hii kazi siniachane nayo tu nirudi kanisani. Basi ndio nikaamua mimi mwenyewe, kwanza vitu vyangu niliviacha, nitoka mimi mwenyewe nikaenda mpaka kanisani. Sikuficha, sema ukweli, mimi bwana nafanya kazi moja mbili tatu, ndio kazi yangu, maana ndio ajira yangu. Lakini nimeweza kusikiliza neno na nimeona kwamba ni basi na mimi niwe mshiriki. Je, inaruhusiwa naweza nikaja na nikabatizwa? Watu wasinichukulie mtazamo ule ambao wananijua nikabatizwa.
8: Mchungaji Makoba akasimama imara kama kiongozi wa kiroho kuhakikisha rafiki huyu anapata tumaini lenye baraka.
10: Rafiki yetu alipokuja kanisani kwenye mahubiri na kujitambulisha, mara moja wazee wa kanisa walinipa taarifa ya kwamba kuna mtu ambaye anataka kutoa na kuchoma vitu vyake alivyokuwa akivitumia vya uganga. Ndipo nilichukua hatua ya kufika pale na kupanga mikakati ya kumjulisha mkurugenzi wa conference ili naye ajue jambo hili, kwa sababu ni vitu ambavyo vinachochea kazi ya Mungu iende mbele.
8: Na si Makoba tu, hata ukimfuata mchungaji Nuru Eli leo naye ukamuuliza kuhusu nyumba ya mganga huyo, atakwambia
11: na yeye ameniambia hiyo nayo nimefanya mchakato wa pili kuhakikisha familia inakuwa pamoja, lakini pia na yeye na mke wake kwa mara ya kwanza, kutokana na haya madawa yalivyokuwa hawakuwa na uwezo wa kuongea dakika mbili kwa amani. Kwa simu niliyosikia anaongea na mke wake anamuuliza, wanacheka, wanafurahi zaidi ya dakika tano. Kwa kweli Yesu ni mtamu sana.
9: Maana tulishoshindana, uende kwenu utaki, auende. Alafu mimi nimekaa hapa, mimi hata nikiona viatu kivua hapa hivi najisikia vibaya hata nikiona viatu. Wao acha tu mimi nikuachie mji.
11: Na kama alivyosema mama, amekuwa ni mmoja, ni mtu ambaye alikuwa anamuomba Mungu sana. Kumbe mama wasichoke kuomba hata kama wanapitia mambo magumu. Mume wake anamuuliza swali nipo, anamuuliza kwa nini siku zingine ulikuwa unipigie simu? Akamwambia unawezaje ukachokonoa nyuki? Kwa hiyo mama akamuuliza, kwa sasa ina maana nilikuwa nyuki? Akasema zaidi ya kawaida.
8: Leo hii yeye si mganga tena, amekuwa mwinjilisti. Ndugu zake wa damu wamemtenga kwa sababu ameiacha madhabahu yao. Je, Mungu wa mbinguni naye anawezaje kumtenga? Leo hii muombe bwana huyu, zaidi ya yote mshike mkono, muwezeshe ili asimame kiuchumi.
9: Sana sana ambacho ninasema Mungu tu anipe nafasi ya kutumika. Maana kama ni pesa nilikuwa napata zikaisha, nilikuwa huku na nini hivi. Kwa mimi nimeamua tu kutumika hivyo tu.
10: Kwa Bwana.
9: Kwa Bwana basi. Pengine labda ubaki kwa mtazamo wa watu, lakini mimi ninajua kwa Mungu niko salama, maana sirudi kufanya.
8: Nyayo za mpekuzi zimepekua, kilometa 1300 zimekatwa, na hapa
12: ni kando kando ya ufukwe wa ziwa Victoria. Na sasa nikiripoti kutoka ufukweni mwa ziwa Victoria katika uzuri wa ofisi ya Mara Conference, kwa uwezesho mkubwa wa wadhamini wetu wa Tape walionipa nguvu ya kuziandika makala hizi 20 za Njombe Net Event. Mimi ninaitwa Kija Mpunzi na hivi ndivyo kanisa langu hufanya.
2: Shukrani sana Kija Mpunzi kwa makala hiyo. Remaeli, pamoja na uamuzi wa kaka huyu na baada ya kuchoma uganga huo, jamii ya familia yake ilimtenga.
1: Naam, pengine nawe umetengwa na familia. Pengine yako mambo yanayokusumbua kazini. Pengine ni katika masuala ya kiuchumi. Lakini pengine ni katika maisha yako binafsi. Ni wasaa mzuri wa kipindi cha Turejee Madhabahuni. Ni wasaa mzuri wa kukutana na Bwana, kama ambavyo amemtumia, amempatia tumaini lenye baraka mganga. Hata wewe anaweza kukupatia tumaini.
2: Karibu katika kipindi kizuri cha Turejee Madhabahuni, na mchungaji Jonas Singo atasimama hapa kwa ajili ya kutubariki, na leo ataombea kila mmoja ambaye amehudhuria na kushiriki katika mikutano hii ya Njombe Net Event. Yawezekana uko hapo katika kituo, leo utaombewa. Yawezekana uko hapa katika kituo kikuu, nawe utaombewa. Hivyo basi karibu tushirikiane pamoja katika kipindi hiki cha Turejee Madhabahuni.
1: Naam, wewe uliko katika kituo unaweza andika na kuweka maandishi yako hayo karatasi chako katika boxi, na kisha mchungaji Jonas Singo anapokuja kuomba ataombea maombi yote ambayo umeandika, lakini atakuombea nawe ambaye huenda hujaandika huko katika kituo kadha wa kadha. Kutana na Bwana katika wasaa wa Turejee Madhabahuni.
2: Amina.

Tuombe Net Event 2026. Naam, tumaini lenye baraka. Leo tuko katika ukingo kabisa mwishoni mwa mikutano hii ya injili kutokea hapa Njombe kurejea madhabahuni. Tunaporejea madhabahuni, si mahali pa kuondoka, si mahali pa kukimbia. Daudi anaandika katika Zaburi ya 27, anasema jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita vijaponitokea, hata hapo nitatumaini. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Madhabahuni si mahali pa kukimbia, si mahali pa kuja na kuondoka, ni mahali pa kuketi, ni mahali pa kuutazama uso wa Bwana. Miguuni pake Yesu, maneno yake tamu, mahali palipoheri ni uwepo kila siku. Miguuni pake Yesu, hapa nafanya sala, kwake ninapewa uwezo, faraja na neema. Jacob, tuongoze wimbo.

Sikiliza hili, madhabahu si mahali pa kupita, ni mahali pa kuketi na kukaa. Si mahali pa kutembelea wakati wa shida peke yake, ni mahali pa kuishi katika kila msimu wa maisha. Uwe navyo usiwe navyo, uwe mvua inanyesha jua linawaka, uwe umepata ama hujapata, wewe ng'ang'ana katika madhabahu. Haleluya. Kusudi la kukaa madhabahuni ni kukaa pamoja na Mungu, ni kusikiliza sauti yake, ni kutembea pamoja naye, ni kuzungumza pamoja naye. Ibrahim alielewa hili, na ndiyo maana kila mahali Ibrahim alipoenda alijenga madhabahu, ishara ya ukaribu pamoja na Mungu. Rafiki zangu, Biblia inaendelea kusema katika Zaburi ya 84 fungu la 10, anasema maana siku moja nyumbani mwako ni bora kuliko siku elfu penginepo. Haleluya. Kaa katika pamoja na Yesu. Beti lile la pili nasema, beti lile la pili, miguuni pake Yesu hapa ni mahali bora. Yakobo, twende na wimbo huu, mahali bora katika madhabahu, miguuni pa Yesu.

Sikiliza hili, sikiliza hili. Madhabahu si mahali pa kupata kitu kutoka kwa Mungu. Ni mahali pa kukaa na Mungu. Baraka kubwa ya madhabahu si mkono wa Mungu unaotoa, bali ni uwepo wa Mungu katikati yetu. Wengi wetu hukimbilia kwenye madhabahu tunapokuwa wagonjwa, tunapokuwa wenye shida, tunapokuwa na changamoto. Watu wa Mungu, watu waliokombolewa, wanakaa madhabahuni hata kama hakuna shida. Rafiki, kaa kwenye madhabahu. Tunapomaliza beti la mwisho, unibariki Mwokozi, ni miguuni pako. Unitazame kwa upendo, naam, nione uso wako. Nipe Bwana nia yako, ili ionekane nimekaa na Mwokozi aliye haki yangu. Tusimame na beti hili la mwisho wote kwa pamoja, tusimame. Unibariki Mwokozi.

0: Hatujaomba.
1: Sikiliza hili. Madhabahu si mahali pa kuanzia safari pamoja na Mungu. Madhabahu ndio maisha na ndio mahali pa kuendelea na Mungu kila siku, mpaka siku tutakaposimama mbele ya bahari ya kioo, mahali ambapo atakaposema maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atakuwa Mungu wao na watakuwa watu wake. Tunatazamia siku hii. Rafiki, tunapomaliza mikutano hii, usiondoke madhabahuni hadi tutakaposimama mbele ya kiti cha enzi. Baba yetu na Mungu wetu, katika ukingo kabisa wa mikutano hii ya hapa Njombe Tumaini Lenye Baraka, Baba, leo tunasimama katika madhabahu. Hatusimami ili tuhitimishe na kwenda nyumbani, bali tumeamua kupiga kambi madhabahuni. Na mtoto wako atakaporejea, mwana mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, Bwana atukute madhabahuni. Baba, katika miisho kabisa ya mikutano hii, likiwapo jambo moja limesalia, ikiwapo changamoto moja imesalia, ukiwapo mzigo wowote ambao haujawasilishwa kwako, hata kama majibu ya maombi yetu yamechelewa, na mengine hata kama utayasimamisha, Bwana, naitoshe kuwa salama mioyoni mwetu. Amani yako itamalaki na watoto wako. Baraka zako ziandamane nao katika vituo mbalimbali. Makundi mbalimbali yameletwa kwenye madhabahu hii. Bwana, sikia maombi na dua zao. Yesu, asante kwa sababu baraka zako zitakuwa pamoja nasi. Mwisho wa siku utatukaribisha kwenye madhabahu ya milele tukiwa pamoja nawe. Neema yako iwe na watu wako na baraka zako, katika jina la Kristo Yesu, Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen. Rafiki, usiondoke kwenye runinga yako na kwenye kituo. Wale mlioko vituoni, Chungaji Baraka Sadoki Butoke anakuja na somo jingine katika mfululizo wa Tumaini Lenye Baraka. Bwana na awabariki.
2: Ni matumaini yangu ya kwamba umepokea baraka za Bwana katika kipindi hiki kizuri cha kurejea madhabahuni. Kumbuka ya kwamba matangazo haya yanadhaminiwa na kanisa la Waadventista Sabato pamoja na chama cha ATAPE.
3: Naam, tunapoelekea katika somo zuri, somo la jioni ya leo, kamkao wa kusikiliza, kamkao wa kutafakari, lakini kuelewa na kuyaishi yale ambayo tunafundishwa. Somo la leo linasema hazina kuu katika vyombo vya udongo. Hazina kuu katika vyombo vya udongo. Ni wasaa mzuri tena ambapo tutaenda kupata wimbo mkuu. Mara baada ya hapo tutaenda kwa somo la jioni ya leo. Bwana akutane nawe katika jioni ya leo.
2: Kwa niaba ya wote ambao wanafanikisha matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel, niko na Rehema ili Joseph na Rehema.
3: Naam.
2: Kwa kuwa masaa matakatifu ya Sabato yamekwisha kuanza, wewe pamoja na mtazamaji nawatakia Sabato njema.
3: Amina. Nasi pia tunakutakia Sabato njema. Na wote tusimame katika kituo kikuu hapa, na wale ambao tuko katika vituo kadha wa kadha, tusimame na kuimba wimbo mkuu, nawe kutana na Bwana katika jioni ya leo.
2: Amina.

0: tunaishi katika nyakati za siku za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka.
2: Amina.
1: Tukilitazamia tumaini lenye baraka.
2: Amina.
1: Na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu Njombe, pamoja na wote mnaotufuatilia, ninawasalimia katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Bwana ni mwema na wakati wote. Maranatha. Maranatha. Sabato njema. Amen. Amen, amen. Tumesimama hapa tukimshukuru Mungu kwa neema yake kubwa ambayo imetusafirisha kwa majuma haya matatu. Siku ya 21 imefika. Mikutano ya Njombe Net Event imefika mwisho. Kesho tutakuwa na ibada tu ya Sabato, lakini leo officially ndio siku ya mwisho ya mikutano ya Njombe Net Event, na tumesimama tukiinua mioyo yetu kumshukuru Mungu kwa neema yake kuu ambayo imesafiri pamoja nasi, kwa uwepo wake ambao umedhihirika, kwa miujiza na mibaraka na wema mwingi ambao ametutendea. Tunainua mioyo yetu tukisema asante Yesu kwa watu zaidi ya 22,000 waliompokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao kwa njia ya ubatizo. Tunamshukuru Mungu kwa vituo ambavyo vimewekwa mikoa yote ya nchi hii ya Tanzania na hata nje ya nchi, kwa marafiki ambao wamekuwa wakifuatilia mahubiri haya katika nchi za Ulaya, nchi za Marekani, kule Australia. Tunasema jina la Bwana litukuzwe sana.
2: Amina.
1: Tunamshukuru Mungu kwa watu ambao wameendelea kutuombea bila kuchoka. Viongozi wetu wa kazi, Pastor Mgwabi, Dr. Mpwani, pamoja na timu zote mnazoziongoza katika nchi yetu ya Tanzania, watumishi wenzetu, wachungaji wenzetu na watenda kazi wenzetu, tunawashukuruni kwa support yenu, tunawashukuruni kwa maombi yenu, kwa message za kutia moyo. Jina la Bwana liimidiwe kwa ajili yenu. Tunamshukuru Mungu sana sana kwa ajili ya Atape. Mungu awabariki sana kwa kujitoa kwenu, kwa kusponsor mikutano hii, kambi za afya, kwa kutoa mkono wa msaada kwa wahitaji. Ninajua hata leo mmetembelea vituo vitatu mkionyesha mkono wa msaada na kufanya matendo ya huruma kwa utume ambao Bwana ameuweka katika mioyo yenu. Tunasema asanteni na Bwana awabariki. Wainjilisti wamekuja kutoka kona zote za nchi hii ya Tanzania. Walifika miezi miwili kabla ya mkutano kuanza. Wametembea nyumba kwa nyumba. Wamefundisha masomo ya sauti ya unabii. Wamekatisha watu shauri. Wamewaleta watu kwa Yesu pasipo kuchoka, katika mazingira ya tofauti na yale ambayo wameyazoea. Jamani wainjilisti, Bwana azidi kuwabariki sana. Taji zenu na zikang'ae sana kwa utukufu wa Bwana. Waimbaji, waimbaji ambao wamekuja hapa, wengine wamesafiri kutoka mbali kabisa na wamekuja kumtukuza Bwana na kujiunga pamoja nasi katika mikutano hii. Jamani waimbaji wote ambao mpo, ambao mlikuwepo na ambao mtahudumu, Bwana azidi kuwabariki sana. Lipo kundi la wazee ambao wamekuwa wakituombea. Kabla tu ya kuja hapa, nimepokea message kutoka kwa mchungaji Lamek Mwamkonda. Ananiambia, pastor, sijaacha kukuombea hata leo tena. Elder Manongi, mzee wa umri wa miaka 104, amekuwa akiombea mikutano. Si ajabu kuona namna Mungu anavyofanya kazi katika mikutano hii. Mzee Mawago na mke wake kule Nzega wameendelea kunitumia jumbe ya kwamba wanatuombea. Na wazee wengine wengi, mchungaji Gagi, wastaafu wachungaji, wameendelea kuinua mioyo yao. Mchungaji Sinda ni mgonjwa, lakini alinipigia simu kunihakikishia tu ya kwamba tuko pamoja katika maombi. Kwa ajili ya hao pia tunainua mioyo yetu na tunasema asante Yesu kwa ajili ya wazee wetu. Uongozi wa mkoa huu umekuwa bega kwa bega nasi katika mikutano hii. Uwepo wao tumeusikia, tumeuona, tumeuhisi, na wengine wameushuhudia leo kwa mema ya nchi walioyala. Uongozi wa mkoa chini ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa Anthony Mtaka, Bwana akubariki sana. Tunakuombea mema, tunakuombea baraka. Kwa kuwa Mungu amekuita akupatie utisho. Kisema mara moja watu wasikie, mara saba ukang'ae kwa utukufu wa Mungu. Pamoja na timu yako yote tunawashukuruni sana. Bwana azidi kuwabariki sana. Wahudumu wenzangu, Dr. Daniel Magomere pamoja na mke wako, asanteni na Bwana awabariki. Upendo wenu, umoja wenu, na hata yale mazoezi ambayo umenifanyisha, ninakuahidi nitaendelea baada ya net event. Tukikutana miezi michache baadaye utaona tofauti. Tumefurahia sana jumbe zako, namna ambavyo umedhihirisha kwamba sayansi na Mungu havina ugomvi, maana Mungu pia ni Mungu wa sayansi na Mungu ameonekana kupitia sayansi. Asante sana Dr. Bwana azidi kukubariki, akubariki sana. Mchungaji Bihene pamoja na familia yako na mama mchungaji, tumekubatiza katika mikutano hii, tunakuita Mtakatifu Bihene, maana kwa kweli umetuzidi wengi. Bwana akubariki sana pastor kwa masomo yako yale ya familia, ndoa, ujana, malezi ya watoto. Tunakushukuru kwa kutukumbusha wajibu wetu kwa wazazi wetu. Bwana akubariki sana pastor, tunakuombea neema tele katika maisha haya ya huduma. Pastor Jonas Singo, rafiki yangu na ndugu yangu wa siku nyingi, hajachoka kuinua mikono yake kwa ajili yetu. Kwa wale ambao hamjui, kila siku saa 3 usiku Pastor Singo amekuwa akiongoza jeshi la watu kuombea mikutano hii. Kila siku saa 10 alfajiri amekuwa akiongoza jeshi la watu kuombea mikutano hii. Kila siku saa 7 mchana mikutano hii Pastor Singo amekuwa ile kurejea madhabahuni, hakuwa anaifanya tu hapa, ilikuwa inazunguka around the clock. Na mikutano hii imekuwa baraka mkubwa sana kwa sababu ya huduma yake Pastor Singo. Bwana akubariki, akuzidishie na azidi kukutendea mema yake. nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipomshukuru mke wangu ambaye amehudumu pamoja nami na amesimama hapa bega kwa bega. Yeye ndio ameshuhudia siku ambazo sijalala usingizi na amekuwa akiniombea sana. Haika Mungu akubariki sana. Mungu akuzidishie mema. Huwa ninakwambia ya kwamba hata ningepata nafasi ya kuchagua mke tena bado ningekuchagua wewe kuwa mke wangu. Asante, asante sana kwa kusimama pamoja nami katika kipindi hiki. Na jina la Bwana litukuzwe sana. Wachungaji wa mitaa ya hapa Njombe wamefanya kazi kubwa sana pamoja na ile kamati ya maandalizi ya Njombe Net Event hapa Njombe chini ya engineer Bigurube. Wamefanya kazi kubwa wachungaji wa mitaa pamoja na ile kamati. Asanteni kwa kazi kubwa. Bwana azidi kuwabariki Pastor Toto na timu yote ya Southern Highlands Conference. Tunasema asante. Bwana awabariki. Naona mnashangaa, mnasema mbona pasta shukrani nyingi, ndio mkutano umefika mwisho. Kesho itifaki yake ni tofauti sana. Kesho mimi kazi yangu hapa ni kuhubiri na kuondoka. Wenye itifaki wamefika. Kwa hiyo mimi naomba nimalize yangu yote. Pasta Toto, tunasema asante kwa kuandaa mikutano. Bwana azidi kukutendea mema na timu nzima katika jimbo hili la Southern Highlands Conference. Viongozi wa kanisa katika majimbo mbalimbali, na ninaona mmekwisha fika kushirikiana pamoja nasi kwa uwakilishi wenu kuhitimisha mikutano hii. Bwana awatendee mema. Na leo moyo umehangaika sana kuanzia jana usiku. Niwaambie watu wa Mungu nini? Niseme nini kama ujumbe tunapofunga mikutano hii? Maana hapa tulipo kuna watu zaidi ya 1,022 wapya katika imani. Tupo sisi ambao tunaendelea na safari ya imani. Bwana anahitaji nini? Na ndio fungu la Warumi sura ya 8 fungu la 11 likanijia akilini likisema, lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha na mili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Paulo anatuambia ya kwamba yupo roho wa Mungu anayekaa ndani yetu. Na huyu roho ana nguvu, maana ni yeye ndiye aliyemfufua Kristo kutoka katika wafu. Na kama aliweza kumfufua Kristo kutoka katika wafu, hata sisi anaweza kutufufua. Haleluya. Anaweza kutufufua kutoka katika maisha ya dhambi na laana. Anaweza kutufufua kutoka katika maisha ya kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini pia anaongelea lile tumaini lenye baraka. Anaweza kutufufua siku ile Yesu atakapokuja mara ya pili. Ellen White anaandika kwenye kitabu Acts of Apostles ukurasa wa 50 akisema, kama wote wangekuwa tayari wangejazwa na Roho Mtakatifu nyakati ambazo hitaji la Roho Mtakatifu sio kipaumbele, kuna kuwa na ukame wa kiroho, giza la kiroho, kushuka kiroho na hatimaye kifo. Tunaporuhusu mambo madogo madogo yachukue nafasi kubwa katika maisha yetu, nguvu za Mungu ambazo ni muhimu sana kwa ukuaji na utajiri wa kanisa, ambazo zingeleta baraka nyingine zote zinakosekana. Jioni ya leo ujumbe ni mrahisi. Sahau mengine yote, lakini muombe Mungu akujaze na roho wake. Maisha unayoyaishi yawe maisha ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kama Roho Mtakatifu sio kipaumbele chako wewe muumini mpya, kama ujazo wa Roho Mtakatifu sio kipaumbele chako wewe uliyebatizwa zaidi, upo katika giza la kiroho, upo katika ukame
3: wa kiroho. Mwishoni utakufa kiroho, lakini roho wa Mungu akipata nafasi ya kutawala maisha yako, ninakuhakikishia kwa jina la Bwana, tumaini lenye baraka litaendelea kuwaka ndani yako.
1: The hymns, karibuni.

Asanteni sana Bwana wabariki. Asanteni sana. Magomeni kwaya, wapo? Wamefika? Bado? Wapo? Mna uhakika wapo? Tumaini nimekuona. Kama mpo mje. Na wimbo ni jiwe, amwimbi wimbo mwingine. Kwa hiyo kama mjafanya mazoezi, msije kabisa. Lakini kama mpo na wimbo wa jiwe uko tayari, njoni. Karibuni Magomeni kwae. Kule Dar es Salaam jamani, hawa ndio watu wanaabudu nao. Ndio kanisa la nyumbani ili ushirika wangu uko pale. Sasa basi tumewakaribisha sana Njombe. Bwana wabariki sana kwa kuja na kwa kuweza kuwa pamoja nasi jioni ya leo. Ola pia nimekuona, kurasini wapo?

una uhakika wapo pale mwishoni? Mwishoni pale mkae sawa. Tunataka leo tumtukuze Bwana kwa mambo makuu ambayo ameyafanya katika mikutano hii. Kwa hiyo kurasini, jiwekeni vizuri.

0: pili sura ya 4, ninasoma fungu la 7. Wakorinto wa pili sura ya 4, Magomeni asanteni, Bwana azidi kuwabariki. Wakorinto wa pili sura ya 4 fungu la 7, lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uweza iwe ya Mungu wala si kutoka kwetu. Lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uweza iwe kutoka kwa Mungu na wala si kutoka kwetu. Baba, kwa dakika hizi chache zilizobakia, tunatamani sana tuone umuhimu wa Roho wako Mtakatifu kukaa ndani yetu. Tunatamani mwisho ya mikutano hii tujue ya kwamba uwepo na ujazo wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu ni swala la kifo au uhai, tena uzima wa milele. Sema pamoja nasi jioni ya leo. Tuko tayari kuisikia sauti yako ya upole na ya upendo, ikituita kutoka katika dhambi na kutukaribisha katika haki yako. Kama yuko mmoja ambaye bado yuko njia panda, kama yuko mmoja ambaye bado hajafanya maamuzi, ninaomba kupitia neno la jioni ya leo na kwa msukumo wa Roho wako Mtakatifu, mtu huyo jioni ya leo asimame kwa ajili yako. Jitwalie utukufu katika ibada hii, ni katika jina la Yesu tumeomba, amen. Paulo anaandika katika Wakorinto wa pili, anasema lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uweza iwe kutoka kwa Mungu na wala si kutoka kwetu. Paulo anaongelea nini? Paulo anaongelea kipindi ambavyo matajiri wa enzi zake walitunza vito vya thamani. Kipindi cha Paulo, banking system haikuwa strong kama ilivyo leo. Na kipindi hicho watu wengi walifanya biashara kupitia vito vya thamani, mawe ya thamani, dhahabu pamoja na lulu. Kwa hiyo tajiri akiwa na vito vya thamani na anataka kuvitunza, alitafuta chungu, chungu kikuu kikuu, chungu kilichochoka, chungu ambacho pale nyumbani hakina kazi, chungu ambacho kimekwisha labda pata ufa, hata maji hakiwezi kuchemsha. Na tajiri angeweka vito vya thamani ndani ya hiki chungu, halafu angekifunika kile chungu na angeenda kwenye shamba lake mahali na kuchimba shimo na kufukia kile chungu kilichojaa vito vya thamani, na labda angeweka alama pale juu ya shamba ili siku akitaka kurudi kuchukua vito vyake vya thamani, basi angeenda shambani akachimbua na kutoa vito vya thamani. Miaka kama 7 iliyopita hapa nchi za Mashariki ya Kati, wachimbuzi hao wanaoitwa archaeologist walichimbua chungu ambacho ndani yake kilikuwa na dhahabu miaka 7 iliyopita, yenye thamani ya dola $100,000. Na explanation rahisi kabisa ni kwamba yawezekana kuna tajiri mmoja alitunza vito vyake vya thamani, familia haikujua, na labda akafa, na kwa sababu haikufahamika, archaeologist wakifanya utafiti na uchimbuzi wakakuta chungu kilichochoka sana, lakini ndani yake kimeweka dhahabu yenye thamani ya dola $100,000. Na Paulo ndicho anachoongelea hapa katika Wakorinto wa pili sura ya 4 fungu la 7. Anasema lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo. Ukiwa mwanafunzi makini wa Biblia, utagundua ya kwamba Paulo anakufananisha wewe mwanadamu na ananifananisha mimi mwanadamu na chombo cha udongo. Maana anasema wewe mwanadamu una hazina hii. Hiyo hazina imewekwa wapi? Imewekwa katika chombo cha udongo, imewekwa ndani yako. Na wazo la Paulo kunifananisha mimi na chombo cha udongo, tena kisicho na thamani, si wazo linalofurahisha sana. Kwani Paulo hajui Mwanzo 1:26 inasema mimi nimeumbwa kwa mfano wa Mungu na sura ya Mungu? Kwa nini anifananishe mimi na chombo cha udongo, tena kisicho na thamani? Kwani Paulo hajui ya kwamba Zaburi 139 na fungu la 4 inasema ya kwamba mimi nimeumbwa kwa namna ya ajabu, tena ya kushangaza? Paulo, unawezaje kunifananisha mimi na chombo cha udongo, tena kisicho na thamani? Mgeukie jirani yako, mpe tabasamu, muulize, we ni chombo cha udongo wewe? Kisicho na thamani. kama anatabasamu huyo labda ana roho wa Mungu ndani yake. Mimi ukiniambia ni chombo cha udongo tena kisicho na thamani, yani chungu ambacho hata pale nyumbani maji hakiwezi kuchemsha, unifananishe mimi na kitu useless kama chungu, ugomvi wake si mdogo. Na Paulo ninapomhoji katika Biblia ndio ananijibu kwenye Warumi 3 fungu la 23, anasema kabla ya kuingia dhambini mwanadamu alikuwa na thamani kubwa, lakini baada ya kuingia dhambini, Warumi 3:23 nasema wote wametenda dhambi, na kwa sababu wametenda dhambi wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Dhambi imeondoa thamani ya maisha ya mwanadamu. Kabla ya dhambi mwanadamu alikuwa anaishi milele, mwanadamu hakuwa kitu cha kufa. Mpango wa Mungu kwa mwanadamu ni asife, aishi milele. Lakini kwa sababu ya dhambi, Paulo anasema wewe na mimi ni sawasawa na chombo cha udongo, kwa sababu Warumi 6:23 inasema kwa maana mshahara wa dhambi ni nini jamani? Thamani ya mwanadamu imeshuka. Amekuwa tu kitu cha muda kitambo. Mwanadamu thamani yake imeshuka. Amekuwa kama chungu chenye ufa. Useless. Hata maji hakiwezi kuchemsha. Maana dhambi imemharibu na dhambi imemkaribishia mauti. Dhambi imetuharibu kiasi kwamba haihitaji madarasa ya kufundisha watu kutenda dhambi, lakini watenda dhambi wanaongezeka kila siku. Selfishness imekuwa kama sehemu ya maisha ya mwanadamu. Tunazaliwa tukiwa na asili, tumepinda kuelekea dhambi. Selfishness. Mwanangu, niliwahi kumpatia kitu kizuri, sitakisema ili dokta asije akanitia matatani na parenting style zangu, lakini nilimpatia kitu kizuri, akakionja na akagundua hiki kitu ni kitamu. Nilipomwambia naomba, japo mimi ndo nimempa, mimi ndo nimemletea, mimi kwa uchaguzi wangu ndio nimeamua kumpatia, nilipomwambia naomba akaficha dhambi. Hata vitoto vimeathiriwa. Na kwa sababu hiyo tumekuwa tu kama chombo cha udongo, chungu, tena chungu kisicho na thamani. Lakini namshukuru Mungu, maana fungu linasema japo thamani yetu imeshuka, tumekuwa kama chombo cha udongo, chungu chenye ufa, kisicho na thamani. Ndani yetu imo hazina kuu. Tungekuwa tu ni chombo, chungu kisicho na hazina yoyote, tungekuwa useless. Lakini japo ni chungu kisicho na thamani, kilichoharibika, hata maji hakiwezi kuchemsha, thamani yetu sio katika vile tulivyo. Thamani yetu ni kwenye hazina kuu iliyomo ndani yetu. Na unauliza, pastor, hiyo hazina kuu ni nini? Hiyo hazina kuu ni nini? Pale Wakorinto wa pili, pale pale tuliposoma Wakorinto wa pili sura ya 4 fungu la 4, sikia neno la Bwana linachosema: ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikara zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Shika hilo neno, nuru ya injili ya utukufu wa Kristo. Wakorinto wa pili sura ya 4 fungu la 6, kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani, ndiye aliyeng'aa wapi? Mioyoni mwetu. Kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu, atupatie nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Paulo anasema hiki chungu chenye ufa, chungu kisicho na thamani, ndani yake kinang'aa nuru ya utukufu wa Kristo Yesu. Sasa hiyo ili Wayahudi wanaielewa vizuri, sisi hatuielewi sana. Wayahudi, wana wa Israeli wakitoka Misri, wakiwa wanatembea jangwani, Mungu aliwapatia nguzo ya moto ikawa inawamulikia usiku. Halafu mchana akawapatia nguzo ya wingu ikawa inawakinga jua. Ungemuuliza Myahudi, hicho kinachong'aa hapo ni nini? Angekuambia hiyo ni nuru ya Mungu. Kwa lugha yao wanaita shakaina. Na ungemuuliza hiyo nuru ya Mungu ni nini? Angesema huo ni uthibitisho na udhihirisho ya kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Ya kwamba kila tunapotembea, hatutembei peke yetu. Tunapoiona nguzo ya moto, hiyo ni shakaina inayotuambia ya kwamba Mungu yupo katikati yetu. Baadaye unaposoma Kutoka sura ya 25, Mungu akawaambia, sasa namnijengee patakatifu ili nikae katikati yenu. Patakatifu pale kulikuwa na ua wa nje, kulikuwa na sehemu ya pili inaitwa patakatifu, kulikuwa na sehemu ya tatu inapoitwa patakatifu pa patakatifu. Na ndani ya patakatifu pa patakatifu, moja ya vitu ambavyo ungekutana nayo ni ile the Ark of the Covenant, kwa Kiswahili tunaitaje? Sanduku la agano. Na ndani ya sanduku la agano ungekuta amri 10, mbao mbili za mawe. Na kutoka katikati ya zile mbao mbili za mawe kulikuwa na nuru inayong'aa kutoka kwenye sanduku la agano, inang'aa kwenda juu. Ungemuuliza Muisraeli yoyote, hiyo nuru inayong'aa kutoka patakatifu patakatifu, hiyo ni nini? Angekwambia hiyo ni shakaina. Ungemuuliza shakaina ni nini? Angekwambia huo ni uthibitisho ya kwamba hatuko peke yetu, Mungu yuko pamoja nasi. Walionielewa waseme amina. Na Paulo anasema eti sisi nasi, japo ni vyombo vya udongo vilivyoathiriwa na dhambi, nuru ya utukufu wa Mungu, shakaina glory, inang'aa ndani yetu ya kwamba hatuko peke yetu. Hujaelewa. Hili swala lilikuwa sio swala jepesi kwa Waisraeli. Ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 4, kuna mzee mmoja pale anaitwa Eli. Eli ni kuhani wa Israeli. Na Eli ana vijana wake wawili, watoto wa wachungaji, Hofin pamoja na Phineas. Na kama ilivyo ada, shetani akimkosa mzee anapiga watoto. Kwa hiyo mkiona watoto wa wachungaji tunakwenda ndivyo sivyo, mtuombee zaidi, acheni kutusema, acheni kutulaumu, nyie tuombeeni. Bwana Yesu asifiwe. Maana mimi niko hapa, watoto wangu wako kule Dar es Salaam, nani anayewahubiria net event? Kwa hiyo Eli ana watoto wawili, Hofni na Phineas. Wakorofi, ni wakaidi, jamaa wameshindikana. Kwa mizani yote ya kijamii, IQ na EQ zimegoma. Hovyo kabisa, taratibu za hekaluni wamezivunja. Zile nyama ambazo zilitakiwa zichomwe baada ya kutoa sadaka ya kafara, wao wanasema hizi ndio tamu, sisi tunataka tule hizi. Kwa nini Mungu anataka vizuri vizuri? Kwa nini sisi hatuvitaki? Mashemasi wakienda hekaluni kufanya usafi, Biblia inasema hawa vijana wawili walikuwa wanawabaka tena ndani ya nyumba ya Bwana. Wameshindikana kabisa. Na mzee naye kwa bahati mbaya alikuwa hajasikia masomo ya Pastor Bihene, hana sauti ya kukemea. Wakimwambia mzee, vijana hawa, anasema bwana, watoto wa siku hizi hawa, sasa tutafanyaje? Mchungaji azai mchungaji, bwana ndio hivyo bwana. Wameamua bwana. We mzee, watoto hawa bwana ndio vijana wetu hawa jamani. Siku moja taifa la Israeli kaingia shidani. Likaenda vitani. Walipokwenda vitani wakapigwa kipigo cha mbwa koko. Wakagundua tumeingia kwenye shida. Wakasema, wakafanya tathmini ya haraka haraka. Wakasema kinachofanya tupigwe hapa ni kwa sababu tumekuja vitani bila uwepo wa Mungu. Sasa ili tushinde vita, turudi nyumbani, tulichukue sanduku la agano, tuichukue na ile shakaina glory, tuuchukue na ule utukufu wa Mungu, tuuchukue ule uwepo wa Mungu, tuje vitani. Tukija na Mungu tutashinda. Wakaenda nyumbani, wakachukua sanduku la agano. Sanduku lilikuwa alishikwi na watu wa hivi hivi. Wanaopaswa kulibeba sanduku ni nani? Hofni na Phineas, watoto wa kuhani ambao wanafanya kazi
1: hekaluni, wakabeba sanduku, pamoja na kwenda na sanduku lao, wakachakazwa zaidi. Yani wakapigwa kweli kweli. Mtu mmoja akaona hali imekuwa mbaya, akaamua kukimbia kupeleka habari nyumbani. Akaanza kumenya mbio kijana huyu. Anafika nje ya nyumba ya Eli, anamkuta Eli amekaa, ni mzee wa miaka 90 sasa. Amekaa tu anasubiria kusikia habari ya vita. Hata hivyo moyo wake haujatulia, maana sanduku la Bwana limeenda vitani. Na anaambiwa, anapomuona kijana anamuuliza, kijana ni amani? Kijana anamwambia si amani. Vijana wa Israeli damu yao imemwagwa, imemwagwa na adui ameangamiza. Mzee ile habari anaipokea, halafu anaambiwa ehe, na vipi? Anaambia mzee, kana kwamba haitoshi, kijana wako Hofin pamoja na Phineas nao wameuawa vitani. Hiyo habari inamuumiza mzee, lakini bado inamezeka. Mzee akiwa amezubaa, yule kijana anasema, na sanduku la Bwana na Shakaina na uwepo wa Mungu umechukuliwa na adui, umepelekwa kwa Wafilisti. Habari ile ilikuwa mbaya. It was unbearable. Hakuweza kustahimili kusikia tu ya kwamba uwepo wa Bwana umeondoka. Biblia inasema saa hiyo hiyo mzee akaanguka chini, akavunja shingo, na huo ndio mwisho wa maisha ya Eli. Turudi nyuma kidogo. Nini kimemuua Eli? Ni Israeli kupigwa vita? Hapana. Ni watoto wake Ofi na Phineas kufa? Hapana. Habari ambayo mzee hakuweza kuibeba ni kuambiwa ya kwamba uwepo wa Mungu umeondolewa katikati ya taifa la Israel. Alafu kuna watu sio wa kutuma habari. Hii jamaa, hata hatujamaliza mipango ya msiba hapa, kuhani mkuu amekufa, jamaa naye ndio mbio huyo. Mwaka 2017 tulikuwa tumeenda kwenye mahubiri ya TMI kule Nairobi. Tumepiga evangelism campaign pale Langata pale. Kazi imeisha, mambo mazuri, tunarudi nyumbani. Sasa kulikuwa kuna binti mmoja anatuendesha, anatupeleka airport, anaitwa Caro. Caro alikuwa dereva mzuri, maana kwa majuma mawili tuliokuwa pale Nairobi, Caro ndo alikuwa dereva yetu. Brilliant driver. Tena hiyo siku alfajiri na mapema, tukiwa tunarudi airport, tukawa tunamtania. Tunamtania Caro, tunamwambia Caro, sasa wewe Caro, wewe itabidi siku moja ufanye road trip, uje ututembee Tanzania kwa umahiri huu ambao umeonyesha kwa wiki mbili. Caro akawa anacheka. Kwenye gari ile tulikuwa mimi pamoja na mwinjilisti Magoti. Sasa mwinjilisti Magoti, nyie si mnajua kuna mambo tena yanaendana tu na namna na huruka na kule tulikozaliwa na tulivyolelewa. Magoti akawa anang'ang'ania kiti cha mbele, na mimi nikamwachia, nikamwambia kaa. Si unataka kiti cha mbele? Kaa. Kwa hiyo tukiwa napiga story alfajiri na mapema, gari ile, sasa tunaongea na Caro kumwambia kuendesha kuja Tanzania, tukaanza kuona gari inayumba pale bypass, tunaenda airport, inayumba. Sasa mimi nimekaa nyuma, nikajua sasa Caro ndo anatuonyesha, anatuonyesha umahiri wa kuendesha namna atakavyoingia Tanzania kwa mbwembwe. Kumbe gari ndio imemshinda. Ikayumba, ikayumba. Nikaona hali imekuwa mbaya pale alipoinua mikono akaanza kulia, oh my god, oh my god. Nikajua tena sio umahiri wa dereva wa Caro, na kidogo data zikazima kabisa. Yani nikapotea, yani I say kweli wafu hawajui neno lolote. Mnajua nilipotea. Sasa nikiwa nimepotea, polisi wakaja, wanawaambia wenzangu ambao tulikuwa nao kwenye gari. Mwinjilisi Magoti kwa kupenda kukaa viti vya mbele, mpaka leo ana alama za ajali ile. Mtazameni tu kichwani. Ana alama, yani ile windscreen yote ilishuka hapa kichwani. Kwa hiyo ana makovu tu ya kutosha. Mimi nilikuwa nimekaa huko nyuma. Mimi wananitafuta, niko kwenye buti, nilikuwa sijafunga mkanda. Niko kwenye buti ya gari. Halafu wananitoa, nimezima. Polisi wanawaambia huyu amekwisha kufa, wamenifunika kabisa. Tumwaishe huyu anayetoa damu nyingi, Magoti, sasa apate matibabu. Wenzangu wanasema hatuwezi kumuacha hapa. Kama mnatupeleka, mtupeleke wote. Wamevutana, sina habari. Rafiki yangu mmoja ndo akapata wazo, akasema sasa inabidi tumpatie baba yake Baraka taarifa kwamba tumepata ajali. Hana namba za mzee, lakini anamjua rafiki yake baba yangu mwingine. Kwa hiyo na ana namba zake. Kwa hiyo akampigia rafiki yake baba yangu, yeye yuko Da, baba yangu yuko Mwanza. Akamwambia, bwana tumepata ajali, ajali ni mbaya, tunakimbizwa kwenda hospitali.
0: hali ikoje? Wanasema baraka is non-responsive, hajibu, atingishiki, nikana kwamba wanasema he's no more, lakini tunaenda hospitali. Mwamba alipopokea taarifa alfajiri na mapema, mpendwa, ni saa 12 asubuhi, Mwamba akaruka hewani Mwanza moja kwa moja. Mzee akapigiwa simu, mzee akapokea simu, na yuko hapa atawaambia, sisemi uongo. Akaambiwa, pasta habari, salama, umeamkaje? Salama. Akamwambia, sasa pasta, wewe ni mtu wa Mungu, ni mtu wa imani sana wewe. Nimepiga kukuambia ya kwamba baada ya kazi kubwa ya utume kijana amepata ajali na kwa bahati mbaya amepoteza maisha yake. Funga macho ni kuombe. Hii dunia ina watu. Yaani mtu ameshani write off, hata madaktari bado yeye tayari kashani delete. Sasa huyu jamaa katoa habari, hapa mzee amekufa. Haitoshi, mbio. Anafika pale, mke, anamkuta mke wa orphan ni mjamzito, ana mimba kubwa kabisa namna hii. Hata mimi tukipata hiyo ajali, mke wangu alikuwa na mimba ya miezi 8, lakini nashukuru Mungu itifaki ilifuatwa vizuri ya kumpelekea habari. Jamaa anapoonekana ni kijana ametoka vitani, anaulizwa vipi, anaambiwa tumepigwa na damu ya vijana wa Israel imemwagika. Mama pamoja na mimba yake anaibeba ile habari. Ehe. Mume wako na shemeji yako wameuawa vitani, mama na mimba yake anaibeba ile habari. Ehe. Nilipompatia baba mkwe wako taarifa, kuna watu sio wakutuma taarifa, ameanguka na amevunja shingo. Mwili wake huko sasa hivi ndio wanashughulikia. Mama hiyo habari akaibeba. Ehe. Akaambiwa na sanduku la Bwana na utukufu wa Mungu na uwepo wa Mungu katikati ya watu wake umeondolewa. Saa hiyo hiyo Biblia inasema mama maji yakapasuka. Saa hiyo hiyo mama akazaa mtoto. Saa hiyo hiyo mtoto wa kiume. Wanawake waliokuwa wamemzunguka wanamwambia, mama jitie moyo, usife moyo. Soma, iko kwenye Samueli wa kwanza sura ya 4 pale 15 mpaka 22. Usife moyo, Mungu amekuinulia mtetezi. Hujapoteza vyote, ni kweli mume amekufa, ni kweli shemeji amekufa, ni kweli baba mkwe amekufa, lakini Mungu amekupatia mtetezi, mtoto wa kiume. Hata uzaliwa wa mtoto wake haukuwa furaha kwa mama huyu. Mama huyu alisikika tu akisema neno moja, alipaza sauti akalia, akasema Ikabod. Ikabod ni neno la Kiebrania linalomaanisha utukufu umeondoka. Kwamba hata habari ya mtoto kuzaliwa bado si habari. Nina faida gani kuishi nje ya uwepo wa Mungu? Watoto watalelewaje nje ya uwepo wa Mungu? Ninawezaje nikawa mjane nje ya uwepo wa Mungu? Life is not worth living without God. Mama anasema ni heri kufa kuliko kuishi nje ya uwepo wa Mungu. Na ndio Paulo anakuambia kwenye ile sasa wa Korinto wa kwanza 4:7, lakini sisi tuliompokea Yesu Kristo, sisi tuliyempa maisha yetu Yesu Kristo, tuna hazina katika vyombo vya udongo, ya kwamba wewe hapo ulipo una utukufu wa Mungu unaong'aa ndani yako. Roho wa Mungu yumo ndani yako. Wewe uliyebatizwa katika mahubiri haya, yawezekana familia imekutenga, ndugu hawakuelewi, jamii imekukataa. Nimesimama hapa kukwambia hauko peke yako. Roho wa Mungu yumo ndani yako. Na huyo roho ni zaidi ya vyote ambavyo dunia hii inaweza ikakupatia. Kuna mtu yuko hapa ana shida, ana mateso, anapitia nyakati ngumu, anasema maisha yatakuwaje. Paulo anasema usife moyo, usikate tamaa, hauko peke yako. Utukufu wa Mungu, Roho Mtakatifu yumo ndani yako. Na huyu roho ndiye anayetupatia ushindi. Ngoja nikusomee kidogo haika anapokuja na kurasini wanapojipanga, na kusomea kidogo. Ona sasa matokeo ya kuwa na huyo Roho Mtakatifu ni nini? Ona fungu la 8 la Wakorinto wa 2 sura ya 4, pande zote twadhikika bali hatusongwi, twaona shaka bali hatukatwi tamaa, twaudhiwa bali hatuachwi, twatupwa chini bali hatuangamizwi. Yani utapitia majaribu na majaribu, utapitia dhiki, utapitia mateso, utapitia manyanyaso, lakini kwa sababu Roho wa Mungu yumo ndani yako, huyo ndiye anayekushikilia pamoja. Sitaki kusimama hapa na kukudanganya ya kwamba kwa kuwa umempa Yesu Kristo maisha yako, maisha yatakuwa rahisi. Sitaki kusema ya kwamba hautaugua. Sitaki kusema ya kwamba ndugu zako hawatakufa. Ninasema ya kwamba kwa kuwa na Roho wa Mungu, hata upitie magumu ya namna gani, huyu Roho wa Mungu atakuvusha salama. Katika mateso na manyanyaso, katika kuzongwa na kusetwa, huyu Roho wa Mungu atakushika. He will hold you together. Atakushika, atakutunza, atakuhifadhi. Na siku itakayofika ya tumaini lenye baraka kutimia, Yesu Kristo atakaporudi, huyu roho atakuwa amekupatia ushindi katika safari ya maisha hapa duniani. Kosa pesa, kosa mashamba, kosa vyote, lakini tafadhali, uwepo wa Mungu kupitia Roho wake usikosekane ndani yako. Poteza vyote, lakini usiruhusu Ikabod ikakupata. Usiruhusu utukufu wa Mungu kaondoka. Wewe ambaye umempa Yesu Kristo maisha yako kwa njia ya ubatizo, ni kweli unaweza ukakosa vyote, lakini muombe Mungu, usiniache. Kaa ndani yangu, tawala maisha yangu, tembea pamoja nami, nifundishe, nielekeze, niongoze katika mapito haya, mwisho nifanywe mrithi wa uzima wa milele. Haika, karibu.

natamani kutoa wito jioni ya leo. Yupo mtu hapa ambaye katika mikutano hii na katika wiki hii amekuwa akijitoa kwa ajili ya ubatizo. Tunatamani kufanya maombi ya pekee kwa ajili yako. Lakini yuko mtu hapa ambaye bado hajajitoa na anatamani kumpa Yesu maisha yake jioni ya leo. Anatamani kuitangazia dunia kwamba mimi na mambo ya dunia hii basi, mimi ninataka nitembee na Yesu, nimpe Yesu, ninaufungua moyo wangu kupitia ubatizo wa maji mengi, nijazwe na Roho wake Mtakatifu. Wewe ambaye bado hujabatizwa ubatizo wa maji mengi, wewe ambaye labda ulibatizwa lakini ukaondolewa kwenye vitabu vya ushirika, wewe ambaye umekuwa ukiishi katika maisha ya dhambi na kwa kweli umekuwa ukiishi maisha yaliyoko kinyume na mapenzi ya Mungu, lakini leo unasema ninatamani mianzo mipya, ninatamani ubatizo, ninahitaji kabisa kumpa Yesu maisha yangu. Kama uko hapa, niwaombe wachungaji mje hapa mbele. Kama uko hapa mtu wa namna hiyo, kwa nini usipige hatua na kuja hapa mbele? Kwa nini usipige hatua na uje hapa mbele? Unatamani kumpa Yesu maisha yako kwa njia ya ubatizo. Yawezekano umekuwa ukijitoa, leo pia njoo, tunatamani tukuombe. Kurasini karibuni. Kurasini karibuni. Kurasini karibuni. Muda si rafiki. Mama karibu. Bwana akubariki. Njoo, njoo, njoo. Wachungaji tafadhali nisaidieni kupokea watu. Kurasini karibuni.

Dr. Mpwani, tafadhali njoo waweke watu wa mikononi mwa Bwana kabla sijafunga. Yawezekana yuko mmoja. Ni kweli muda wangu umeisha. Na uko njia panda, unatamani kuja lakini hauwezi, njoo. Nyosha mkono, watakushika mkono, watakuleta. Yani unasikia tu uoga, unasikia uhofu, unasikia mashaka, unasikia wasiwasi, wewe njoo. Tembea. Tembea. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki sana, Dr. Mpwani. Njoo, njoo kijana, njoo.

Wakati wengine wakiendelea kuja madhabahuni, tuinamishe vichwa vyetu tuombe. Baba, ni wakati na saa kama hii umeridhia tukaisikia sauti yako, sauti ya wokozi, sauti ya kutukumbusha thamani yetu ipo katika Bwana ambaye alikufa kwa ajili yetu, ipo katika Utatu Mtakatifu, upo katika nguvu ya Roho Mtakatifu ibadilishayo hali ya kutokufaa kwetu, hali ya kuharibika kwetu na kuwa viumbe vipya. Kwa Roho Mtakatifu tunazaliwa, majina yetu na historia ya maisha yetu yanabadilishwa na tunakuwa viumbe vipya. Asante kwa uwepo wako katika mkutano huu. Kwa majuma matatu umekuwa ukisema nasi, ukishughulika na wokovu wetu, na hata saa hii mlango wa wema umekuwa wazi. Amen. Na watoto wako tumekimbilia kwako, maana kwako kuna uzima wa milele. Asante, tumesimama tukiyatoa maisha yetu upya kwako. Tumekuja mbele tukiyatoa maisha yetu kwa ubatizo. Asante Mungu wa wema ya kwamba unatupokea kama tulivyo. Baba, tunaomba jioni ya leo, andika tena majina yetu katika kitabu cha uzima wa milele, na ule muhuri wa wokovu ukapigwe katika mioyo yetu, na kusiwepo na jambo lolote litakalobadilisha maamuzi yetu isipokuwa kukaana wewe siku zote za maisha yetu. Asante Baba kwa ajili ya mtumishi wako ulivyomtumia kwa namna pekee. Mpatie nguvu tena usiku huu wa leo na kesho hapo kwenye ibada kuu. Simama pamoja naye ili unene neno la mwisho. Asante, tupatie jioni njema na pumziko jema, maana tuomba tukiamini katika Kristo uliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
2: Ninakutakia sabato njema.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
4: Ninakutakia sabato njema.

0: Karibu katika kipindi cha kanisani Juma hili. Ninayo furaha pekee kukukaribisha popote pale ulipo, ukiwa ndani ya nchi ya Tanzania, ukiwa nje ya nchi ya Tanzania. Hiki ni kipindi cha kanisani Juma hili. Mwenyeji wako naitwa Abel Sebastian Kinyongo, kwa niaba ya wote ambao nakuletea matangazo haya, nikikukaribisha tuwe sote kwa dakika 58 ambazo tutaangazia hasa hitimisho la Njombe Net Event, tumaini lenye baraka 2026. Ukiwa maeneo mbalimbali nchini Tanzania, unatambua ya kwamba tumekuwa na mfululizo wa mkutano mkubwa wa injili Njombe Net Event, ambao hii leo ikiwa ni siku ya 21 kama makusudi yalivyokuwa. Nasi tunamshukuru Mungu ya kwamba hitimisho limefikiwa, na kilele cha mkutano huu ambao umekonga mioyo ya watu na kuwafikia walio wengi na kubadilisha maisha ya watu, sasa unafikia kilele. Na leo niko na viongozi mbalimbali katika kipindi hiki, hasa niko na viongozi wa idara ya mawasiliano, lakini pia niko na viongozi wa idara ya huduma na viongozi wa idara ya uwakili, amana na majengo. Na tutakuwa tukizungumza hasa mengi kuhusiana na mkutano huu, kwa kuwa wao ni wahusika wakuu na wadau wakuu katika kufanikisha mkutano huu ambao umeendelea hapa kwa takriban majuma matatu. Unaweza ukaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yangu ya simu ya 0767 632925. Hiyo ndio namba ambayo unaweza ukaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi iwapo utakuwa una swali, hoja katika kipindi chetu cha leo. Nikukumbushe tu ya kwamba katika studio zetu siku ya leo ninaye mchungaji Nasib James, ambaye ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano katika Union ya Kusini mwa Tanzania. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen, amen, Abel.
0: Pamoja naye ninaye pia Elder Gideon Msambwa, ambaye ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano katika Union Conference ya Kaskazini mwa Tanzania. Elder, Sabato njema.
2: Sabato njema sana.
0: Ninaye pia mchungaji Sadikieli Shehemba, ambaye nimekuwa naye pia katika kipindi kilichopita, juma lilopita. Na leo ninaye pia ni mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi katika Union ya Kusini mwa Tanzania, mchungaji Sadikieli. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina, asifiwe sana.
0: Pamoja naye ninaye daktari mchungaji Rugemalila Nzungu, ambaye ni mkurugenzi wa idara ya uwakili, amana na majengo, na nyingine ambazo zimo ndani yake katika Union Conference ya Kaskazini mwa Tanzania. Na daktari atatuongoza katika ombi la kufungua kipindi chetu, kisha tutaendelea. Karibu sana.
3: Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kutupa nafasi nzuri kama hii ya kutafakari namna ulivyofanya kazi kutupitia sisi vyombo vyako. Na kabla ya kipindi hiki kuanza, tumeona ni vyema tukualike ili ukisimamie tangu mwanzo hata mwisho, na kumbariki msikilizaji na mtazamaji mahali alipo kufurahia programu hii. Nami naomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.
0: Amen.
2: Amen. Amen.
0: Tuanzie hapa kwako jirani yangu mchungaji Nasibu James, ukiwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano katika Union hii, na ambapo hasa mkutano huu ndipo ulipofanyika.
1: Yes.
0: Njombe Net Event sasa inafikia tamati, na kwa ujumla unaitathmini vipi ama unatathmini vipi mkutano huu ambao umeendelea kwa takriban majuma matatu na sasa tumefika tamati.
1: Asante sana Abel. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tangu njozi hii ilipoanza maandalizi yake na hatimaye tukaja katika uzinduzi wa mkutano huu na mpaka leo, ninaweza kusema kwa ufupi kabisa ya kwamba mkutano huu umekuwa wenye kufanikiwa sana.
2: Amen.
1: Tumeona katikati ya mikutano hii kujitoa kusikokuwa kwa kawaida miongoni mwa washiriki wetu, wadau mbalimbali wa uinjilisti, wachungaji, viongozi wa kanisa, wote tulikuja pamoja kama timu kuhakikisha ya kwamba mikutano hii inafanikiwa. Utafurahi kusikia ya kwamba makanisa yetu mwitikio ulikuwa ni mkubwa sana. Vituo vimesambaa kila mahali. Lakini pia tumeona matokeo ya mikutano hii, mavuno makubwa ambayo ni matokeo ya kazi njema ya Roho Mtakatifu kwa watu wake. Tumeona mibaraka ya ubatizo mkubwa katikati ya mikutano hii. Kwa kifupi niseme ni mkutano ambao kwa kweli umekuwa wenye kufanikiwa sana, mikutano hii ya Njombe Net Event.
0: Nashukuru sana mchungaji Nasibu kwa majibu hayo mazuri. Nikija kwako Elder Gideon Msambwa, wewe ni mmoja wa waratibu na hasa katika upande wa mawasiliano na vyombo vya habari. Pengine mkutano huu umeleta matokeo gani chanya ambayo unaweza kuyaainisha katika kipindi cha leo?
2: Kuna matokeo chanya mengi sana.
0: Naam.
2: Yaani kwa kweli jamii imeguswa sana. Ninaweza nikabaki kwa upande wa jamii kwa sababu kama ulivyosema idara ya mawasiliano, sisi kazi yetu ni kuunganisha, kuwa kama daraja kati ya jamii na kanisa.
0: Naam.
2: Jamii imekuwa na faida kubwa sana na huu mkutano. Nikiwa na maana kwamba tangu ulipoanza niliona ile kambi ya afya.
0: Naam.
2: Ile kambi ya afya huduma zilikuwa zinatolewa bure.
0: Ndio.
2: Nilikuwa naangalia idadi ya wanaokuja katika ile kambi ya afya. Watu walikuwa ni wengi, wengi sana. Na atape wao walisema kwamba tunatoa huduma za afya bure wakilenga tu watu 3,000. Lakini nadhani watu waliopata ile huduma walizidi watu 3,000. Maana niliona watu wengi wakipokea miwani ya macho. Nikaona zaidi ya watu miwani 2,000 ilitolewa. Na watu wakawa na tibiwa magonjwa mbalimbali ya viungo, ngozi. Na kukawa na idadi kubwa ya watu wanapimwa magonjwa yasiyoambukiza kama magonjwa ya kisukari, ya moyo. Kwa kweli jamii iliguswa sana na nikaona watu wametoka kona mbalimbali. Nilikuwa naongea na dada mmoja anatoka Songea anakuja Njombe kwa ajili ya huduma za afya bure. Kwa hiyo imegusa jamii kwa namna ya pekee sana hapa tukiwa hapa, lakini kiujumla kila sehemu wamefanikiwa kupokea baraka hizi.
0: Shukrani sana Elder Gideon Msambwa. Nina kuja kwako mchungaji Dr. Rugemalira Nzungu, mkurugenzi wa idara ya uwakili na mlezi wa ATAPE katika Union Conference ya Kaskazini mwa Tanzania. Pengine kwa kuwa ATAPE ni wadau wakubwa wa mkutano huu, na ni vema tukajua ya kwamba walishiriki kwa namna gani katika kuhakikisha Njombe Net Event inafanikiwa kwa kiwango kikubwa.
3: Kwanza kabisa, wazo linazaliwa na nani? Wazo la tufanye mkutano wapi linazaliwa na chama cha ATAPE.
0: Naam.
3: Katika mkutano wao wa mwisho wa mwaka ndipo wanazaa wazo katika retreat. Na hata sasa wazo tunalo, tunapeleka wapi mkutano.
0: Naam.
3: Kwa hiyo wanapozaa wazo wanazaa na mipango. Tutafanikishaje?
0: Ndio.
3: Hawa wanatape wakomee hapo. Wanagawa mkutano huu wa satellite mara mbili, kwamba tutafanya huduma ya neno lakini pia tutasponsor huduma ya afya. Kwa hiyo wanaandaa na moja ya jukumu lao kubwa kabisa ni kufadhili mkutano kwa njia ya fedha katika kambi la afya, kuhakikisha kwamba wamepata waganga kutoka sehemu mbalimbali na wamewaweka mahali, wamewapatia huduma ili waweze kuhudumia mkutano. Kwa hiyo ATAPE inabeba mkutano na ni wazo la mtima wa ATAPE. Asante sana.
0: Nashukuru sana. Nashukuru sana Dr. Nzungu. Hadi nimefurahi kwa majibu yako mazuri ya swali hilo. Nikija kwako mchungaji Sadikieli Shehemba, idara ya huduma binafsi ilishiriki vipi kuhakikisha kwamba watu wengi wanafikiwa na Njombe Net Event?
4: Asante sana ndugu mtangazaji. Idara ya huduma binafsi, kama jina lake lilivyo, huduma binafsi maana yake ni kwamba huduma ya mtu binafsi, kila mtu binafsi ashiriki kufanya jambo fulani katika Njombe Net Event au mkutano wote ule wa uinjilisti ama shughuli yote ile ya uinjilisti. Sasa hii idara kwanza ilitoa semina, mafunzo katika maeneo mbalimbali kwa makanisa na makundi mbalimbali kwa kanda, kwa kukusanya watu katika mitaa, kuweka mipango ya kufundisha watu ili kila mmoja awe na kitu cha kufanya katika hii mkutano. Na matokeo yake ni kwamba ni mkutano pekee ambayo hakuna watazamaji wengi. Wengi wamekuwa wakishiriki kwa namna fulani. Wengine wamefundisha masomo ya sauti ya unabii, wengine wameanzisha vituo katika maeneo mbalimbali wakavisimamia kama vile ambavyo tuliwaelekeza. Na wengine walitoa huduma mbalimbali za kijamii. Walienda kutembelea wagonjwa na kuwasaidia katika majuma haya matatu ya Njombe Net Event. Kwa idara hii ndio ambayo iko mstari wa mbele katika uinjilisti wa kanisa, kwa mtu binafsi, kwa idara za kanisa, kwa familia, lakini pia kwa taasisi. Kila watu wafanye jambo fulani kwa ajili ya uinjilisti.
0: Nashukuru sana mchungaji Shehemba. Mchungaji Nasibu, pengine ni mafanikio gani makubwa mlioyapata kupitia vyombo, matumizi ya vyombo vya habari ikiwemo mitandao ya kijamii na platform zote za kidigitali?
1: Asante Abel. Kwanza nipende kushukuru chama cha ATAPE.
0: Naam,
1: kwa sababu wao ndio nao tufanya twende hewani. Kwa hiyo hawa ni wadhamini wetu na kwa kweli kazi wanayoifanya imekuwa na matunda makubwa katika kazi yetu ya utume.
0: Amen.
1: Katika mikutano hii ya Njombe Net Event, moja ya mafanikio makubwa tuliyoyapata ni kuwafikia watu wengi sana, maelfu ya watu kwa wakati mmoja, neno la matumaini likiruka kutoka hapa na kwenda kote duniani. Ninatamani ni share nawe takwimu chache Abel kama utaniruhusu.
0: Na kuruhusu mchungaji.
1: Za vile ambavyo mahubiri haya yamegusa watu kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Tunafahamu ya kwamba kupitia Hope Channel Tanzania, mahubiri haya yameruka na channel yetu inapatikana nchi nzima ya Tanzania na nchi jirani. Channel namba 466.
0: Ndiyo.
1: Na pale watu wengi wametazama. Lakini natamani share nawe impact ya kwenye mitandao ya kijamii. Zaidi ya watu milioni moja wametufuatilia kupitia mitandao ya YouTube. Kupitia Hope Channel Tanzania, kwenye YouTube account zetu tumekuwa na link kama 3-4 tukizipandisha pale, ya Kiingereza, ya Arabic, ya lugha ya alama na hii lugha mama ya Kiswahili. Watu zaidi ya milioni moja wamefuatilia. Utafurahi kusikia kwamba hii imehusisha tu YouTube channel za union yetu, lakini hatujaenda kwenye YouTube channel za makanisa ambazo pia zilirusha. Utagundua namba ni kubwa zaidi. Lakini pia kupitia mtandao wa Instagram tumekuwa na viewers kule Instagram kupitia zile shorts ambazo tumekuwa tukizituma, quotation ambazo tumekuwa tukishare za mahubiri haya, zaidi ya milioni 3. Impact ni kubwa sana. Ukienda mtandao wa TikTok, zaidi ya interaction 100,000 zimeonekana za mikutano hii. Ukienda mtandao wa Facebook, zaidi ya viewers 3,200,000 wamefuatilia maudhui ya mkutano huu. Matokeo yamekuwa ni makubwa makubwa sana. Na kwa kweli hii imetuthibitishia kwamba vyombo vya habari vinaweza kuharakisha kupeleka kazi ya utume, na basi marejeo ya Yesu Kristo yakawa upesi.
2: Amen.
1: Na tukachukuliwa kwenda nyumbani.
0: Shukrani sana mchungaji Nasibu kwa majibu hayo ya kina. Na ninakuja kwako Elder Gideon Msamba. Ushirikiano kati ya viongozi na viongozi wa kanisa, timu za media, washiriki na wadau mbalimbali, pengine umeacha alama gani katika mkutano huu?
2: Naam, asante sana Abeli. Kwanza mkutano huu umeleta muunganiko wa idara 3.
0: Naam.
2: Idara mawasiliano
0: ndio
2: imeungana na idara ya wakili
0: ndio
2: ambao ni ATAPE pamoja na idara ya huduma ambao wao ndio wainjilisti wenyewe. Yaani tumekuwa na mshikamano wa kipekee. Mwezi wa 4 tulikuwa na mikutano mikubwa ambayo ilikuwa inafanyika pamoja maeneo tofauti. ATAPE wakiwa Zanzibar, geini ya mawasiliano ikiwa Arusha.
0: Arusha.
2: Ni kama tulikuwa kama tumetengana hivi. Japokuwa kwa sababu ambazo zilikuwa ziko nje ya uwezo wetu. Tulikuwa maeneo mawili tofauti, lakini sasa tumeungana wote. Communication tumeleta timu hapa, watu wametoka sehemu mbalimbali, kutoka kaskazini, kutoka kusini, kutoka Mwanza, kutoka Songea, kutoka Iringa, wote wamekuja hapa kuja kuandaa. Kwa hiyo na idara ya uinjilisti sasa imekuwa hapo kwa masisha uinjilisti. Kwa hiyo tumekutana kwa pamoja. Istoshe, viongozi wametoa mwelekeo mzuri sana. Nadhani mliona katika ile kanisani Jumaa ya kwanza, viongozi wote wa kaskazini na kusini walikuwa hapa. Nadhani ilikuwa ndio mara ya kwanza kabisa kwa kipindi cha kanisani Jumaa hii kuwa na viongozi 6.
0: Ni kweli.
2: Kwa hiyo wote walikuwepo na wakasimamia kazi vizuri. Kwa hiyo wakatoa miongozo ambayo kwa kweli tunamshukuru Mungu kwamba tumekuwa na ushirikiano mzuri sana na uongozi.
0: Na pengine hili Elder Gideon, unaweza kuliweka vipi kwamba kumbe injili haiwezi kutegemea idara moja?
2: Naam, kabisa.
0: Kwamba idara ya mawasiliano yenyewe
2: haiwezi.
0: Kama yenyewe haiwezi kupeleka injili ni pamoja kushikamana.
2: Yeah, na sisi idara ya mawasiliano ni kama kiungo kama nilivyosema.
0: Ndio.
2: Sisi kama kwenye mpira sisi namba 6. Sisi mara nyingi huwa tufungi magoli. Sisi huwa tuna pasi tu tunapeleka mbele. Kwa wafungaji watu wa personal ministry au huduma wanafunga.
0: Sadikieli.
2: Lakini mabeki au wanakuwa ni ATAPE. Wanahakikisha kwamba wanatuhudumia ipasavyo.
0: Sasa
2: ili tushinde.
0: Nashukuru sana, Mungu akubariki sana Elder Gideon Msambwa. Nikija kwako mchungaji Dr. Rugemalira, pengine kwa mtazamo wa ATAPE. ATAPE wamejifunza nini kupitia ushirika wao katika mkutano huu, pengine na mikutano ambayo imewahi kupita na wao wakawa ni washiriki?
3: Kwanza kabisa ATAPE wameamua.
0: Wameamua.
3: Hatutaacha. Hatutaacha kufadhili mikutano hii kwa sababu tumeona faida yake.
2: Amen, amen.
3: Lakini jambo jingine, ATAPE wameshangaa namna ambavyo mwitikio wa huduma za afya umepata mwangwi. Na wana mtazamo mpya sasa kwamba wafanye nini iendelee kuwa juma moja. Wana mtazamo mpya wa kuboresha eneo hilo na kufanya ATAPE kuwa kitu kingine tofauti. Kwa hiyo mtazamo wetu sisi kama ATAPE ni kwamba tutafadhili program ya mahubiri ya satellite mpaka Yesu atakapokuja.
2: Amen.
4: Amina.
2: Amina.
3: Tutafadhili mkono wa pili wa injili kwa huduma ya afya mpaka Bwana atukute kazini.
0: Amen.
3: Hatukukomea hapo. Atape tumeendelea kuihudumia jamii kwa kuifikia. Tumefikia vituo vya watoto yatima, wasiojiweza, na hata tangu leo tumekuwa tukizunguka maeneo maeneo kuhitimisha. Na tumeona faida, mwitikio mkubwa na hamu ya watu ya kumjua Yesu kwa njia ya matendo.
2: Amen. Amen.
0: Nini hasa kinawasukuma Atape kufanya hivi, daktari?
3: Kwanza kabisa, nyuma ya Atape yuko mastermind ambaye ni Roho Mtakatifu.
0: Amen.
3: Ambaye Bwana alisema nanyi mtapokea nguvu, na mkisha zipokea nguvu za Roho Mtakatifu mtakuwa mashahidi wangu. Ndio behind the scenario, ndiye msukumo na Atape atuache.
0: Nashukuru sana daktari. Mchungaji Sadikieli, pengine kwa ujumla mwitikio wa jamii ulikuwaje katika mkutano huu wa injili?
4: Asante sana. Jamii imeitikia kwa hali ya juu sana katika mikutano hii. Ni kitu ambacho ni halisi, kina ushahidi. Kuna jambo moja lilitokea hapa, nashukuru kwamba mipango ya hata pejayo huende kalirekebisha, kwa sababu walipoondoka hapa kuna watu ambao walifuata huduma hapa, mamia ya watu, hakupata taarifa kwamba ilikuwa ni juma moja tu akaja hapa. Kwa hiyo mwitikio ulikuwa ni mkubwa sana, watu wameguswa kutoka mbali, watu wametoka Shinyanga, watu wametoka Mwanza, watu wametoka Zanzibar kuja hapa Njombe kufuata huduma za afya. Lakini pia kuna jambo moja ambalo naomba nilirekebishe kidogo. Hata pesio wafadhili hawaishi kwenye ufadhili. Kuna kazi kubwa sana ya uinjilisti ambao yao wanafanya, pamoja na kwamba wanafadhili kifedha, ile ni sehemu tu ya huduma yao. Wamefanya mambo makubwa sana. Wale ambao tulikuwa hapa kwenye hiki kituo, hapa kuna wanaata pe, hapa kuna bigurube, wamefanya kazi kubwa sana, pamoja na kwamba wamechangia, lakini wamefanya mambo makubwa sana na mazito ya kiinjilisti. Tusahau pia kwamba hata pe kuna wainjilisti hapo, kuna viongozi wa kanisa ni hao hao. Kwa hiyo wanafanya kazi kubwa sana sana sana. Tusiwahesabu tu kwamba ni wafadhili alafu wanakaa pembeni. Hawajawahi kukaa pembeni, na siamini kwamba watakuja kukaa pembeni. Wako mstari wa mbele kabisa katika uinjilisti kwa kila kipengele.
0: Ninashukuru sana mchungaji Sadikieli. Nikiongeza swali kwako. Tunaona mambo mengi yametokea katika mkutano huu, lakini bado watu wa Mungu wa injilisti wamekuwa mstari wa mbele, pamoja na yale magumu ambayo walipitia, kwa sababu katikati ya mkutano huu mmoja wa injilisti alilala usingizi wa mauti. Lakini wa injilisti waliendelea na kazi, na kazi bado iliendelea kwa kasi pengine zaidi ya ile ya kwanza, badala ya kukata tamaa, kwa sababu nilifikiri pengine wengine wangeanza kuona ya kwamba he, nini hiki kinachotokea? Pengine wa injilisti wanaanza kuondoka mmoja mmoja, wakakata tamaa, lakini haikuwa hivyo. Hii inakupa tafsiri gani? Na katika mikutano mbalimbali sijawahi kuona kikitokea tuko kama hiki, au jambo hili kubwa inaweza kukupa tafsiri gani, mchungaji?
4: Ya ili kundi la wainjilisti ambao wamekuja kwenye huu mkutano kufanya uinjilisti, walianza miezi miwili kabla. Walianza mwezi wa tatu.
0: Ndio.
4: Wamefanya kazi kubwa sana katika huu mji wa Njombe kwa njia mbalimbali, masomo ya sauti ya nabii, kufundisha Biblia, na ndio waliosababisha basi eneo hili ama kituo hiki kikabatiza watu wengi. Lakini wainjilisti hawa wamekomaa. Na kifo hakiwatishi.
0: Kifo hakiwatishi.
4: Yaani ni kama vile walichochewa kuwa na moyo zaidi wa kufanya kazi ya injili. Na mmoja wao akasema kwamba kufa ni sehemu ya kazi ya Mungu.
0: Amen.
4: Kwa sababu wote tunajua kwamba siku moja tutalala usingizi wa mauti. Mwanzo nilishtua wengi na karibu wote, hata si viongozi. Lakini baada ya hapo, askari anapopumzika kwenye uwanja wa vita, hamrudi nyumbani wala kukata tamaa, mnasonga mbele.
0: Amen.
4: Wamepata moyo, na amini kwamba pia ni mfano wa kuigwa katika mikutano mingine itakayokuja. Hawa wamefanya kazi kubwa sana na wamekomaa.
0: Asante sana mchungaji Nasibu. Mwitikio wa watazamaji na wa shiriki kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania, na majukwaa mengine, kama ulivyosema, pengine unaweza kuongeza nini?
1: Kwa kweli jambo ambalo naweza kuongeza kuhusiana na mwitikio wa namna ambavyo ujumbe huu umepokelewa kupitia mitandao yetu ya kijamii, tumepokea maswali, tumepokea maoni, tumepokea watu wanaohitaji huduma za maombezi. Interaction ilikuwa ni kubwa, lakini utafurahi pia kusikia tulikuwa na mchungaji anayehudumia lile kanisa la online. Na amekuwa na interaction yale mazungumzo, mahusiano na ile hadhira ya mtandaoni. Na kwa kweli tumepata mirejesho mingi yenye kutia moyo ya watu ambao wamepokea ujumbe wa matumaini kutoka hapa. Utafurahi kusikia kupitia hilo kanisa la online, wale watu ambao hawajawahi kwenda kwenye kituo chochote, ila yeye na simu yake anakaa anasikiliza, kuna watu ambao wamebatizwa tayari. Kwa hiyo mwitikio kwa wasikilizaji umekuwa ni mkubwa. Jioni ya leo nilipita saluni moja.
0: Ndio.
1: Kutengeneza kidogo sura.
0: Naam.
1: Sasa pale saluni nikakuta wame tune Rock FM. Na wanasikiliza vipindi vyetu hapa. Na yule kinyozi akaniambia, kwa kweli ninyi wa Sabato mna ujumbe wa pekee sana. Hii redio tunaisikiliza. Akiwa anazungumza, kuna mteja mwingine alikuwa amekaa akasema ni kweli kabisa, hii redio inatubariki. Kwa hiyo mwitikio umekuwa ni mkubwa, ni mkubwa, na watu ambao walikuwa wanafuatilia wamehudumiwa online, waliouliza maswali yalijibiwa, waliohitaji maombi waliombewa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba mikutano hii imepokelewa vizuri na tumepata mirejesho yenye kutia moyo kwa watazamaji wetu.
0: Nashukuru sana, naweza kushuhudia hilo. Nami pia muda fulani nilitoka nikatumia vyombo vya usafiri vya pamoja. Wow. Nikaenda mahali tunapopumzika.
1: Yes.
0: Wakati narudi nikaingia kwenye chombo nikawakuta abiria wenzangu. Dereva akaniuliza, "Mbona leo umechelewa? Ulikuwa wapi?" Au ulirudi kwanza? Nikamwambia, ndio nilirudi kwanza. Kwani unanifahamu?" Akasema, "Ndio, nakufahamu. Yes, ndio mko na mkutano hapo. Huu mkutano unatubariki kweli kweli." Nikamuuliza, "Wewe ni wa dhehebu la Waadventista?" Akasema, "No. Hapana. Ila kwa kweli mmetujenga. Na mimi natamani pengine mkutano ungeendelea zaidi."
1: Niongeze kitu, Abel.
0: Ndio.
1: Kwenye masomo yale ambayo yamefundishwa hapa, zile semina za afya, familia, zimekuwa na mwitikio wa ajabu sana. Utafurahi kusikia kuna wakati ulikuwa ukitembelea zile status za watu. Ukifungua tu simu yako WhatsApp, ukaingia kwenye status, unakuta ile rangi ya mikutano yetu ndio imetapakaa pale. Shorts za Pastor Bihene, Dr. Magomele zimejaa kwenye status za watu. Siku moja nikapokea simu ya rafiki kutoka Kongo, anaziomba zile shorts, anasema munitumie na mimi hizi shorts ni share. Kwa kweli hili jambo limekuwa lenye baraka sana na mwitikio ulikuwa ni mkubwa.
0: Nashukuru sana mtazamaji na msikilizaji ambaye unatufuatilia sasa. Kama ndio unajiunga nasi, hiki ni kipindi cha Kanisani Juma Hili, na unaweza ukaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yangu ya simu ya 0767632925, 0767632925. Na sasa nitasoma jumbe kadhaa ambazo umeniandikia hapa kupitia nambari niliyoitaja. Huyu anasema, "Njombe net event imeponya moyo wangu.
2: Amina.
0: Toka siku ya kwanza hadi leo sijakosa kipindi cha afya, familia na huduma kuu. Ombi langu kipindi cha afya na familia waongezwe dakika 10, alafu leo ndio mwisho."
4: Siku zijazo
0: wapunguze dakika kwa wanakwaya. "Ombi la pili, mkutano upelekwe upelekwe Kagwa, Roria, mkoa wa Mara. Mchungaji Dr. Mayunga Ellen Jackson Ndiege ndiye ambaye ameandika ujumbe huu."
1: Maoni yamepokelewa.
0: Shukrani sana kwa ujumbe wako. Naona Dr. Nzungu ametabasamu, pengine anaendelea kulifikiria pamoja na wadau wenzake. Anasema, "Nimebarikiwa sana na mkutano wa Njombe Tumaini Lenye Baraka. Limenibadilisha
4: limebadilisha maisha yangu. Naitwa Onesmo kutokea Singida Mpipiti. Asante sana Onesmo, Mungu akubariki sana kwa ujumbe wako. Huyo anasema haleluya mtumishi. Tuko pamoja sana toka saa 11 mpaka sasa. Nimebarikiwa sana na mahubiri ya leo. Naitwa Doto William kutoka Nyamatongo Town. Nyamatongo Town iko wapi? Iko Mara. Eh? Nyamatongo sijui, nadhani iko Mara hii. Wanasema mimi Sauli E. Corneli, kwa sasa napatikana Ilogombe Mfindi, mkoa wa Iringa. Napenda kuuliza ni kwa namna gani mtu anaweza kujiunga katika chama cha ATAPE? Eh? Na ATAPE ni kirefu cha nini? Pengine Dr. Nzungu tusaidie mara moja kwa huyu rafiki yetu Sauli E. Corneli kutoka kule Ilogombe Mfindi.
5: Kwanza kabisa ATAPE ni chama cha wataaluma na wajasiriamali. Hicho ATAPE ni Kiingereza tu, lakini ningependa zaidi ni kujibu kwa Kiswahili kwamba chama cha wajasiriamali na wataaluma cha kanisa la Waadventista wa Sabato. Namna ya kujiunga ni rahisi. Pale ulipo, tafuta kanisa la Waadventista wa Sabato. Na katika kanisa hilo utakuta kuna kiongozi wa ATAPE wa kanisa. Atakupokea kwa furaha kubwa kabisa na kukusajili, na unakuwa mwanachama mara moja na unaanza kutumika shambani mwa Bwana.
4: Asante sana. Huyo anasema mimi ni Joel kutoka Mwanza. Mchungaji, tumebarikiwa sana familia ya Januari kwa ujumla. Asante sana kwa ujumbe wako. Nitasoma ujumbe mmoja kisha nitaendelea. Anasema anaitwa Maria Lemeri kutoka Riverside Arusha Njiro. Anasema mbarikiwe sana na kipindi cha kanisani jumahili wote mlio andaa na kushiriki. Mungu awabariki sana. Mtazamaji na msikilizaji, kama ndio unajiunga nasi, hiki ni kipindi cha kanisani jumahili. Endelea kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, nami kama muda utaruhusu nitausoma hapa. Pengine Elder Gideon, ninakuja kwako, ni kwa kiwango gani teknolojia na media zimeongeza nguvu katika kuhubiri injili katika mkutano huu na mikutano mingine, pengine hata katika platform nyingine za kijamii?
2: Abeli, teknolojia imekuwa sana.
4: Naam.
2: Na kanisa la Waadventista wa Sabato haliko nyuma
4: kwenye teknolojia.
2: Tunatumia kila njia
4: ndio
2: ya kisasa na njia ambayo ni bora katika kufikia ulimwengu. Na mshukuru Mungu kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato kupitia teknolojia linahakikisha kwamba tunapatikana kila kwenye chombo cha kiteknolojia unachotumia. Mfano simu za mikononi. Haya mahubiri haya japokuwa yalikuwa yanaonyeshwa kwa TV au yanasikika katika radio, lakini yalikuwa yanapatikana katika simu za mikononi.
4: Ndio.
2: Katika YouTube mtu anaangalia kwa simu, lakini hata Hope Channel yenyewe sasa iko kwenye simu za mikononi. Unaifungua tu katika Google Play au Play Store, una search Hope Channel. Inakuja Hope Channel, una download, alafu una search Hope Channel Tanzania, alafu unaendelea kuangalia popote pale ulipo. Haijalishi unafanya kazi popote ulipo. Kwa hiyo wigo umekuwa. Watu wahubiriwi tu waliopo hapa Njombe peke yake, bali ni dunia nzima.
4: Ndio.
2: Popote pale ulipo ujumbe unafika. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Mungu kwa kutupatia teknolojia na sisi tunaitumia.
4: Shukrani sana Elder Gideon Msambwa. Mchungaji Daktari Rugemarila, ninatamani kusikia kutoka kwako, pengine ni changamoto zipi ambazo ATAPE wamekutana nazo katika utekelezaji wa majukumu yao na hasa katika huduma, na walikabiliana vipi nazo au mlikabiliana vipi nazo?
5: Anza ukitamka tu changamoto, Mara nyingi watu wanazitazama katika upande hasi, sisi atape nazitazama katika mpango chanya. Changamoto ndio ya kwanza kabisa tuliokutana nao ni katika kuhudumia sehemu ya afya.
0: Ndio.
5: Watu walikuwa ni wengi nje ya mategemeo. Idadi. Kwa tulikuwa na wakati wa ziada wa kubrainstorm kila siku kuhakikisha kwamba tunafanya ziada namna gani tunaweza tukakabiliana na ongezeko la watu na na mahitaji ya watu. Hata baada ya kuwa tumehitimisha wiki ya afya bado watu walikuja.
0: Mm.
5: Kionyesha ya kwamba eneo hili tutahitaji maboresho zaidi.
0: Hiyo ndio pengine na sasa mnatazama vipi kwa nyakati zinazokuja?
5: Tumejipanga. Kwanza katika vikao vyetu tumekwisha kubaliana kwamba Jumamoja halitoshi.
0: Jumamoja halitoshi.
5: Tembee na mkutano mzima mpaka mwisho. Twende kama tunavyosema mkono wa kulia, basi kila juma mkono wa kulia upo. Kila juma mkono wa kulia upo.
0: Amen.
5: Eneo hili bado tunataka kuliboresha zaidi kwa sababu mwitikio wake ni mkubwa na inaonekana waganga wapo na mikutano ya afya mahali ipo. Lakini huu atape inaonekana wale waganga wanapokuja kuna mikono ya Yesu.
0: Daktari
5: mfanya kazi nao.
0: Nashukuru sana daktari. Mtafanikiwaje? Nikitazama naona huduma za afya ziko juu sana. Gharama zake ziko juu na
5: tumejipanga.
0: Na
5: tumeshiba, tuna ufadhili wa kutosha, hatuna mashaka.
0: Amen. Shukrani sana Dr. Nzungu kwa majibu hayo mazuri. Na nikija kwako mchungaji Sadikieli Shehemba, ninatamani kufahamu pengine mmeona matokeo gani ya kiroho kupitia huduma za kutembelea watu, maombi mbalimbali ambayo yamefanyika hata asubuhi na mapema. Saa 12 hapa kumekuwa na maombi ya asubuhi, jioni hata baada ya huduma hapa kumekuwa na maombi.
4: Tukumbuke kwamba watu wana changamoto.
0: Ndio.
4: Watu wana mizigo. Kwa hiyo wanapopata mahali fulani ambapo wanapumulia pa kuwatia faraja. Na faraja yenyewe sio fake, ni ya kweli. Watu wanakimbilia hapo. Kwa hiyo kumekuwa na mafanikio makubwa na mabadiliko makubwa sana ya kiroho. Utaweza ukapimaje hali ya kiroho ya mtu? Ni kitu kigumu, lakini tunavithibitisho kwa mfano ule ujumbe ambao unatumwa hata uliosoma sasa hivi kwamba watu wameguswa na ujumbe ambao unatolewa. Lakini pia mwitikio wa watu wa dunia nzima wenye dini na ambao hawana dini. Yaani huu mkutano umegusa watu wote, si Waadventista wa Sabato. Waadventista wa Sabato ni waratibu. Lakini mkutano ambao umehusu dunia nzima. Na kwa hiyo watu wametoa mirejesho mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuchangia uendeshaji wa mkutano na ujenzi wa ile kanisa. Si Waadventista wa Sabato tu waliochangia, ni watu wote. Kwa hiyo jamii kwa ujumla imeamka kabisa, na watu wanapoguswa na neno la Mungu wanabadilika. Ubatizo ambao umefanyika zaidi ya watu 1022 katika nchi ya Tanzania peke yake unaonesha kwamba kuna mwamko mkubwa sana wa kiroho.
0: Asante sana mchungaji, Mungu akubariki sana. Mchungaji Nasibu, ninatamani kufahamu kutoka kwako pengine ni changamoto gani za kimawasiliano ambazo mmekutana nazo katika kazi hii kubwa na mmejifunza nini?
1: Asante sana Abel. Katika mikutano hii ukiondoa changamoto ndogo ndogo, internet imeshake kidogo, sauti kidogo ilitikisika, hatujawa na serious challenges, hatujawa na changamoto kubwa kwamba tumeshindwa kwenda live. Nadhani siku zote tumekuwa live.
0: Naam.
1: Na siku zote ufanisi umekuwepo, picha zimeenda vizuri, mahubiri yamesikika. Lakini pengine nije katika ile dhana halisi ya mawasiliano. Kwamba sisi tunatamani ujumbe huu mfikie kila mtu. Popote ambapo tunaweza kufika kupitia nyenzo ambazo Damsambu amezieleza hapa, majukwaa yote, ikitokea kuna Mwarabu anaingia akutane na ujumbe wa matumaini kwa Kiarabu. Ukikutana na mtu wa Spain anazungumza Spanish, akutane na ujumbe wa matumaini kwa Spanish. Utagundua ya kwamba katika mikutano hii tulitamani kuwa angalau na lugha tano. Tulitamani mahubiri haya yaende kwa Kiswahili kama lugha mama, yaende kwa Kiingereza, yaende kwa lugha za alama, yaende kwa Arabic, lakini pia tulitamani yaende kwa French. Lakini sote ni mashahidi kwamba tumefanikiwa kwenda kwa lugha nne peke yake. Lugha ya alama, Kiswahili, Kiingereza na Kiarabu. Na hii French ina wasikilizaji wengi pia. Utagundua kule Kongo wanafuatilia wengi kupitia lugha ya Kifaransa. Na hatukuweza kuwafikia, japokuwa redio zetu, television zetu zinasikika na mitandao ya kijamii inafika, lakini hatukuwa redio zetu, television zetu zinasikika na mitandao ya kijamii inafika, lakini hatukuweza kuwafikia. Kwa hiyo hii ni changamoto.

0: ninatamani kufahamu pengine kuna ushuhuda wowote ambao ulikugusa zaidi katika mkutano huu.
1: Shuhuda ni nyingi.
0: Ndio.
1: Nilikuwa nikifuatilia zile kile kipindi cha Nyayo za Mpekuzi.
0: Naam.
1: Unaona shuhuda ni nyingi. Yaani hauna uwezo wa kuzielezea. Lakini mimi nafurahi kwa sababu haya mahubiri haya yamebaki katika YouTube. Yaani ni kwamba leo hata kama yanaisha kesho, wewe kesho kuto unaweza ukaanza kulisikiliza la kwanza mpaka mwisho. Sio kesho tu, siku zote za maisha yako. Yamebaki hewani, yako pale.
0: Naam.
1: Kwa utaweza kuzikuta shuhuda nyingi. Lakini mimi niliona kitu kidogo cha kipekee, hasa ile timu ya afya ya bure, kambi ya afya. Ilikuwa ni kitu kizuri. Ule ni ushuhuda tu. Yaani huduma yenyewe ni ushuhuda. Lakini nimefurahishwa na chama cha watoto wachungaji.
0: Naam.
1: Unajua chama cha watoto wachungaji wao wamepambana kutafuta fedha, wamenunua vitabu vya kugawa bure na wanagawa, na kesho wanamalizia kugawa. Na sio tu hapo, katika vituo mbalimbali huko wamenunua zile taulo za kike kwa baadhi ya watu wenye mahitaji, wamezigawa. Sasa ukiangalia hizo takwimu tu hizo, unaona kwamba kila kikundi kimehusika. Na hapo unavyoona watoto wachungaji, naona kwamba watu wana moyo wa kufanya kazi na wanaendelea kufanya kazi.
0: Nashukuru sana Elder Gideon. Ninarudi kwako tena kusoma jumbe kadhaa ambazo umeniandikia kupitia ujumbe mfupi wa maandishi kwenye nambari ya simu ya 0767632925. Anasema, je, pastor, hata kijana anayeanza utafutaji anaruhusiwa kujiunga na ATAPE? Dr. Nzungu.
2: Huyu anatafuta jibu la ndio na hapana. Hapo jibu ni ndio. ATAPE ni chama cha wajasiriamali. Anaanza mkomavu, wote wanatakiwa kwenye chama.
0: Nashukuru sana. Huyo anasema, nimebarikiwa sana na mahubiri ya Njombe Net Event. Naitwa Jennifer kutoka Beroya Mission SDA Katoro Geita. Asante sana kwa ujumbe wako. Huyo anasema, habari. Hongereni sana. Nimewasikiliza juma la mwisho, nimebarikiwa sana. Huyo daktari wa afya aliyekuwa anafundisha sehemu ya kwanza, nitampataje kwenye Instagram? Patrick kutoka Arusha. Pengine hata sio kwenye Instagram au hata ulivoeleza kwamba kwenye YouTube. Lakini pia pengine unaweza kumpa namna ambavyo unaweza kumpata Dr. Magomere. Mchungaji Nasibu.
3: Nadhani masomo haya ambayo yamewasilishwa hapa yataendelea kuwepo kwenye mitandao yote hiyo ya kijamii. Lakini kama anahitaji contact zake binafsi, tutawasiliana na daktari kwa ruhusa yake, tunaweza kushare naye.
0: Asante sana. Huyo anasema, imekuwa tumaini kweli kweli. Njombe Net Event imekuwa baraka sana. Watu mbalimbali wanatoa shuhuda. Ombi langu, viongozi wa makanisa watiwe moyo namna ya kuwalea hao wasikivu, yaani semina ya kuwatunza. Huyo anaitwa jina kubwa Kafuma Cosmas kutoka Nzovwe, Mbeya. Pengine sasa nielekeze swali hapo hapo kwa mchungaji Sadikieli. Namna ya kuwalea ili likoje?
4: Ya, nilisema hapa juma lililopita ya kwamba ule mkakati ambao tuliweka, na kwa kweli hatuna namna nyingine ya kufanya, ni kwamba ni afadhali usifanyike mkutano wa injili kuliko mkutano ukafanyika wakati hakuna mpango na mkakati na bajeti ya kulea waumini watakaobatizwa. Ni jambo la msingi sana. Wamekuwa wanabatizwa, baadaye hawaonekani, hawajulikani waliko, lakini tumesisitiza hilo, na mfano mzuri ni katika kituo hiki ambacho wameweka mikakati kabisa ya kulea hao waumini. Na kwa hiyo hata tukapohitimisha mikutano hii hapa bado itakuwa inaendelea kabisa, si kwa hadharani, lakini itakuwa inaendelea kwa nguvu kabisa.

0: Kwa hiyo lazima walelewe na watalelewa namna hiyo, kwa kuhakikisha kwamba kuna wanaowafuatilia kwa karibu, wanaowalea kwa karibu, pia kwa karibu, wanaowalea kwa karibu, lakini pia kuwe na wainjilisti waliowekwa na kanisa kuhakikisha kwamba malezi yanafanyika kikamilifu, na sio tu hao waliobatizwa, lakini pia hata waumini wa zamani wasirudi nyuma.
1: Shukrani sana. Huyo anasema mkuu, maana kila anapokaa kuna kuwa na mkutano ya kishindo. Hata alipokuwa Bariadi pia alibariki Atape. Nawapongeza Atape, wanatimu wote walikuwa vizuri. Naitwa A Msese Isulilo kutoka Maswa. Asante sana kwa ujumbe wako, na kwa kuwa muda wetu unatutupa mkono, ninatamani kusonga mbele na maswali nilionayo hapa. Niki toka kwako mchungaji Sadikieli, nina kuja kwako Dr. Rugemalira, pengine ninatamani kufahamu mambo kadhaa. Pengine kuna ushuhuda wowote wa mabadiliko ya maisha uliogusa jamii ambao unaweza kusema hapa?
2: Shuhuda ni nyingi sana. Lakini basi naweza nikasema tu shuhuda mmoja, kwamba chama cha Atape kimepokea ushuhuda wa watu ambao walikuja katika kambi la afya tokea Songea, na wanapopiga simu wanapiga kwa kiongozi wa Atape wa hapa Njombe, baada ya kupata simu yake wanamshukuru. Alafu akawauliza mnasali wapi, wasema sisi sio wa Sabato, ila tuliposikia tulikuja tukahudumiwa vizuri. Tunapenda kutoa shukrani za pekee. Hii ni ushuhuda tu kwamba mkutano umesambaa kwa kishindo na maisha ya watu yamebadilika.
1: Nashukuru sana daktari. Ninakuja kwako mchungaji Nasibu, baada ya hitimisho la mkutano huu wa Njombe Net Event, ni hatua gani zitaendelea kuchukuliwa ili kuhakikisha uinjilisti unaendelea?
3: Asante sana. Tunao moto, niseme hii tena, tunao moto wa kama kanisa kutumia majukwaa ya kidigitali kuendelea kusogeza mbele kazi ya utume. Sauti Moja 27 tunayotembea nayo inatusukuma kufanya kazi hii ya uinjilisti kupitia maeneo yote ambako watu wanapatikana, kwenye majukwaa ya kidigitali, lakini pia kule watu wanakoishi katika maeneo yao ya makazi, kote wanasema both online and digital, kote. Kwa hiyo kupitia mikutano hii, kwanza tumepata hadhira kubwa ya mtandaoni. Zaidi ya watu milioni 5, ukiangalia ile interaction pale, zaidi ya watu milioni 5 ni hadhira yetu ya mtandaoni. Hatupaswi kuipoteza. Na kwa nini hatupaswi kuipoteza? Ni kwa sababu hawa ni watu ambao wamekwisha funguka kututazama, kutusikiliza. Kwa hiyo tuna wajibu wa kuendelea kuwapatia taarifa. Na hivyo basi kupitia majukwaa yetu, radio, television, majukwaa yetu ya kijamii, tutaendelea kutoa taarifa hizo, habari za matumaini, tutaendelea kushare nao. Lakini pia zile content za mkutano huu zitaendelea kutumwa, shorts zitakatwa, zitatumwa, ziko nyingi. Nukuu zenye nguvu za mkutano huu zitaendelea kusambazwa kila siku katika majukwaa hayo, ili tuendelee kupata hiyo interaction, mahusiano na hiyo hadhira ya mtandaoni. Hiyo haitaondoa zile jitihada za kulea wale ambao tayari wamebatizwa ndani ya kanisa na kuwafanya wao pia kuwa washirika pamoja nasi katika kazi ya utume.
1: Na pengine una ujumbe gani sasa, tunaelekea karibu na mwisho?
3: Yes.
1: Una ujumbe gani kwa jamii ambayo inakutazama na kukusikiliza sasa?
3: Yesu anakuja upesi. Ni wajibu wetu kama kanisa, washiriki, kuunganisha juhudi kwa hali hii ambayo tumeiona, ari hii tuliyoiona kwenye mkutano huu. Kama tukiendelea nayo, huenda muda wetu wa kufanya kazi hautakuwa mrefu, lakini kazi itafanyika kwa nguvu na watu wengi zaidi watafikiwa na ujumbe wa matumaini.
1: Shukrani sana Elder Gideon Msambwa. Tuna dakika chache, pengine una ujumbe gani hasa kwa waumini, watazamaji wa Hope Channel Tanzania, baada ya kufungwa kwa mkutano huu, pengine upi ni ujumbe wako kwao?
4: Karibuni Mwanza.
3: Amen. Amen.
4: Karibuni Mwanza. Mwaka kesho tutakuwa Mwanza, Kirumba.
1: Nashukuru.
4: Katika ule uwanja wa Kirumba. September. Mwezi wa September wote tutakuwa pale. Tutakuwa na program nzuri sana. Haya mahubiri yataendelea.
3: Amina.
4: Tunafunga, kazi yetu ni kulea na kutunza washiriki, lakini tunaendelea na mafundisho tena mwaka kesho, mwezi wa 10 wa 9 September.
1: Naam.
4: Mwaka 2027. Karibuni Mwanza, tutakuwa na wakati mzuri sana.
1: Shukrani sana mchungaji Daktari Lugemarila Nzungu. Baada ya hitimisho la mkutano huu wa Njombe Net Event, ni mpango gani hasa kwa TAPE katika kuendeleza kazi ya injili TAPE walionao?
2: Kwanza kabisa, TAPE kama ilivyo ada yao, wamekwisha azimia kwamba mkutano kama huu mwaka kesho unafanyika Mwanza. Kwa hiyo naungana na Adam Samwa kwamba tunawaalika TAPE, tuko tayari na tumejipanga, na Mwanza tunakwenda kufanya maajabu. Na wale wanaotaka kujiunga na chama cha TAPE pia, kwa wafadhili wa mikutano hii, mkutano mkubwa wa TAPE, retreat ya TAPE itafanyika Mwanza, tunawaalika. Asante.
1: Kwa nini mmechagua Mwanza, daktari?
2: Vikao mahususi vimeona Mwanza inatufaa sasa, the lock city, ili tuungurume kutokea hapo, kila jambo liwe lina makusudi.
1: Naam, ninaona mchungaji Shemba kitabasamu, pengine anaweza kuongeza kwa daktari. Kwa nini Mwanza?
0: Kila kitu kina mahali pake na wakati wake. Kwa hiyo mbingu pia zimeona kwamba Mwanza ndio mahali sahihi kwa wakati huo.
1: Mbingu zimepachagua kwa wakati huo. Asante sana. Na niwashukuru sana kwa majibu hayo mazuri. Ninatamani kusikia kutoka kwako mchungaji Sadikieli. Pengine unatoa wito gani kwa jamii inayokufuatilia sasa?
0: Kabla ya wito, niseme kwa ufupi jambo hili. Kwa kweli conference ya Nyanda za Juu Kusini imefanya kituko.
4: Amen.
0: Nimekuwa na ratibu hii mikutano miongoni mwa ratibu tangu ilipoanza, lakini ambacho kimefanyika katika mkutano huu sijakiona popote pale. Wamepanga vizuri, wamejitoa sana, wametoa mamia ya mamilioni ya fedha kufadhili huu mkutano. Amen. Washiriki walikuwa mstari wa mbele, wametoa fedha zao. Nikuta mtu mmoja anatoa ushuhuda kwamba mshahara wangu wa mwezi huu nimetoa wote. Amen. Kwa hiyo mkutano maparachichi wameuza, wameleta, tumekula vizuri hapo. Kwa hii roho kama ikiendelea katika conference na field nyingine, kazi ya Mungu katika nchi ya Tanzania itasonga mbele sana. Amen. Lakini pia uongozi mzuri wa mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga wa kusimamia huu mkutano pamoja na timu yake umeleta haya mafanikio makubwa sana. Amen. Naalika watu kwa kweli kabisa, tuje Njombe kujifunza. Naamini kwamba tutasonga mbele vizuri. Wito wangu ni kwamba kila mtu, kwa vile Mungu alivyomjalia na karama Mungu alizompa, awe na namna fulani aliyobuni ya kufanya uinjilisti.
1: Asante sana Elder Gideon Msambwa. Ni ujumbe gani sasa ulionao kwa jamii ambayo inatutazama?
4: Mungu aendelee kuwalinda na kuwatunza.
1: Amina.
4: Pale mlipotoa katika mkutano huu wa Njombe Net Event, mzidishiwe maradufu.
1: Amen.
4: Wala msiache kuwakarimu na kuwasaidia wale wote ambao wamejitoa katika mikutano hii.
1: Amen.
4: Mwahudumie, mwafundishe maandiko matakatifu, mwapatie vitabu, Biblia, waendelee kujifunza na wamjue Mungu wao na Mwokozi wao. Asante sana.
1: Amen. Mtazamaji na msikilizaji, ninafika mwisho na ninatia nanga katika kipindi hiki cha Kanisani juma hili. Ninakushukuru sana wewe ambaye umetenga muda wako wa thamani kushiriki nasi katika kipindi hiki adhimu. Mungu awe pamoja nawe, na umechagua mahali sahihi. Hapo ulipo ni mahali sahihi. Endelea kuwa pamoja nasi na uendelee kushiriki pamoja nasi. Kesho tutakuwa na ibada takatifu ambayo itaanza hapa kuanzia saa 2 asubuhi. Na hapo tutakuwa na nyimbo, tutakuwa na shuhuda mbalimbali, lakini kutakuwa na huduma ambayo ninaamini, maombi na masomo mbalimbali yatatolewa hapa. Usikose kutufuatilia kupitia AWR Tanzania, Rock FM, Hope Channel na mtandao yote ya kijamii ambayo tunarusha matangazo haya. Leo katika kipindi cha kanisani juma hili nimekuwa naye mchungaji Nasib James ambaye ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano katika Union ya Kusini mwa Tanzania. Ninakushukuru sana kwa kuja kwenye kipindi mchungaji.
3: Asante sana be.
1: Pamoja naye nimekuwa na Elder Gideon Msambwa ambaye ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano na vyombo vya habari katika Union Conference ya Kaskazini mwa Tanzania ambayo makao yake makuu yako pale Njiro. Mungu akubariki sana kwa kuja kwenye kipindi. Lakini nimekuwa na mchungaji Sadikiel Shehemba, mwinjilisti huyu wa nguvu kweli kweli. Mchungaji, Mungu akubariki sana. Mchungaji Sadikiel Shehemba ni mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi na idara nyingine mbalimbali katika Union ya Kusini mwa Tanzania.
0: Asante sana.
1: Ubarikiwe sana mchungaji kwa kuja. Lakini pia nimekuwa na mchungaji Daktari Rugemalila Nzungu ambaye ni mkurugenzi wa idara ya uwakili Amana Majengo na hapo anakuwa mlezi wa Atape. Tumesikia cheche zake na mengine mengi ambayo ameyazungumza hapa. Ninakushukuru sana daktari kwa kuja kwenye kipindi hiki cha kanisani.
3: Asante sana, asante sana.
1: Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Nakutakia usiku mwema. Nimwalike mchungaji Nasib atuongoze kwa ombi tunapoondoka studio.
3: Tuombe. Baba yetu mwema na rafiki yetu, asante. Asante kwa ajili ya tathmini hii ya mikutano makini kabisa ambayo tangu tarehe 9 na mpaka kesho itakapokwenda kuhitimishwa imekuwa ni mikutano yenye baraka. Na sasa tunajikabidhi tena mikononi mwako kwa ajili ya ibada ya baadaye asubuhi, ili ya kwamba ibada hiyo ikatuvute tena karibu na wewe tunapolipokea tumaini lenye baraka. Miisho ya mikutano hii ya Njombe inatoa nafasi ya akili zetu kuanza kutazama mbele katika mikutano itakayofanyika Mwanza. Tembea tena nasi katika barabara hiyo yenye ushindi ya imani kwa jina la Yesu. Amen.
1: Amen. Amen.

AWR Tanzania. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam.

Msikilizaji wa Edebar Tanzania, tumerejea na ndivyo tunavyokwenda kuianza simulizi yetu siku ya leo, penye miiba mbegu zilipodondokea penye miiba. Yeye aliyepandwa penye miiba, huyu yeye alisikia neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali hulisonga lile neno, likawa hali zai. Mara nyingi mbegu za injili huanguka kwenye miamba na penye miiba yenye madhara, na kama hakuna mabadiliko ya maadili katika moyo wa mwanadamu, na kama desturi za kale na mazoea, na kama maisha ya zamani ya dhambi yasipoachwa, na kama sifa zake shetani zisipotupwa kutoka moyoni, nafaka ya ngano itasongwa. Miiba itatokea kuwa mavuno na kuiulia mbali ngano. Neema inaweza tu kusitawi katika moyo ambao daima hutayarishwa kwa ajili ya mbegu ya kweli yenye thamani. Miiba ya dhambi itakuwa katika udongo wa aina yoyote, haihitaji kilimo chochote, lakini neema ni lazima ilimiwe kwa uangalifu. Michongaoma na miiba daima huwa tayari kuota, na kazi ya utakaso haina budi kuendelea daima. Kama moyo hauko chini ya utawala wa Mungu, kama Roho Mtakatifu hafanyi kazi bila kukoma kusafisha na kukuza tabia, desturi za kale zitajidhihirisha zenyewe katika maisha. Wanadamu waweza kujidai kuwa wanaamini injili, lakini isipokuwa wametakaswa kwa injili, kujidai kwao ni bure. Kama hakupata ushindi juu ya dhambi, basi hapo dhambi inajipatia ushindi juu yao. Miiba ambayo imekwisha kukatwa lakini bila kung'olewa hukua tena taratibu mpaka roho imefunikwa nayo. Kristo alifafanua vyema mambo ambayo ni hatari kwa roho, kama ilivyoandikwa na Marko alitaja shughuli za ulimwengu huu. Udanganyifu wa mali, anasa na tamaa ya mambo mengine. Luka hudhihirisha shughuli na mali na anasa za maisha haya. Haya ndiyo hulisonga lile neno, mbegu ya kiroho ikuayo. Roho hukoma kuchota chakula kutoka kwa Kristo, na mambo ya kiroho kama vile imani hufa ndani ya moyo. Shughuli za ulimwengu huu, hakuna kundi la watu lililo huru lisijaribiwe na shughuli za dunia hii. Kwa maskini, kazi za taabu na hasara na hofu na mahitaji huleta mashaka na mizigo na maudhi. Kwa matajiri huja hofu ya hasara na wingi wa shughuli zaidi. Wengi wa wafuasi wa Kristo husahau fundisho alilotuagiza sisi tujifunze kwa maua ya kondeni. Hawatumaini juu ya utunzaji wake wa daima. Kristo hawezi kubeba mizigo yao kwa sababu hawaitupi kwake. Kwa ajili hiyo, masumbufu ya maisha ambayo yangewaongoza kwenda kwa Mwokozi kupata msaada na faraja huwatenga kutoka kwake. Wengi ambao wangeweza kuzaa matunda katika kazi ya Mungu hujikunja katika kutafuta utajiri. Nguvu zao zote hunyonywa na shughuli za biashara, na hujisikia wanahusika kutoa kujali mambo ya hali ya kiroho. Na hivyo hujitenga wenyewe na Mungu. Tumeagizwa katika maandiko kuwa bidii si ulegevu katika shughuli za kumtumikia Bwana. Yatupasa kufanya kazi ili tupate kuwasaidia wanyonge. Wakristo lazima wafanye kazi, lazima washughulike, na wanaweza kufanya shughuli hizi bila kufanya dhambi. Lakini wengi huweza kubanwa na shughuli, hata hawana muda wa maombi, wala hawana muda wa kusoma neno la Mungu, hawana muda wa kumtafuta Bwana na kumtumikia. Wakati mwingine roho huwa na haja ya kupata utakatifu wa mbingu, lakini haina wakati kugeuka kando kutoka katika ghasia ya ulimwengu ili kusikiliza maneno ya Roho wa Mungu yenye nguvu na utukufu. Mambo ya milele yanafanywa yawe ya chini, na mambo ya ulimwengu kuwa yenye maana zaidi. Haiwezekani kwa mbegu ya neno kuzaa matunda, kwa sababu maisha ya roho hutolewa kulisha miiba ya anasa za ulimwengu. Na wengi ambao wanafanya kazi kwa makusudi mbalimbali huangalia makosa yale yale. Wanafanya kazi kwa faida ya wengine, kazi zao za wasonga, madaraka yao ni makubwa, na wanawaruhusu kazi zao kusonga ibada zao.
Mawasiliano yao na Mungu kwa njia ya maombi na kujifunza neno lake kuna achili wa mbali. Wanasahau kwamba Kristo alisema, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Wanatembea mbali na Kristo, maisha yao hayapenywi na neema yake, na tabia za ubinafsi zinadhihirishwa. Huduma yao inachafuliwa na tamaa ya kutaka ukuu na ukali, na tabia zisizopendeka za moyo usiotiishwa. Hapa ndipo iliyopo moja ya siri kuu ya kushindwa katika kazi ya Mkristo. Hii ndio sababu matokeo yake mara nyingi huwa haba sana. Udanganyifu wa mali, upendo wa utajiri una nguvu za udanganyifu inayowababaisha mara nyingi sana wale ambao wana utajiri wa mali za kidunia. Husahau kwamba Mungu ndiye aliyowapatia nguvu ya kupata utajiri. Husema, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio umenipatia utajiri huu. Badala ya utajiri wao kuamsha wa mtukuze Mungu na unawaongoza kujitukuza nafsi zao. Wanapoteza akili ya tegemeo lao kwa Mungu na wajibu wao kwa wenzao. Badala ya kuhesabu utajiri kama talanta inayotakiwa kutumika kwa utukufu wa Mungu na kuinua hali ya wanadamu, wanaiona kama njia ya kujinufaisha nafsi zao wao wenyewe, badala ya kukuza ndani ya wanadamu wenzao tabia za Mungu. Hivyo utajiri huu hutumiwa kuendeleza ndani yake tabia za shetani. Mbegu ya neno imesongwa kwa miiba. Na anasa za maisha haya, kuna hatari katika burudani ambayo hutafuta tu kujifurahisha nafsi. Desturi zote za anasa ambazo hudhoofisha uwezo wa kimwili, ambazo hufunika akili, au zile ambazo hupozesha ufahamu wa kiroho, ni tamaa za mwili zinazopingana na roho. Na tamaa ya mambo mengine, haya sio lazima yenyewe yawe mambo ya dhambi, lakini ni mambo ambayo yamefanywa kinachovuta akili imwache Mungu. Chochote kinachovuta upendo wetu utoke kwa Kristo ni adui wa kiroho. Wakati akili ni ya ujana sana na hodari na wepesi wa maendeleo, kuna majaribu makubwa kutaka sana kukuza ubinafsi na kuitumikia nafsi kama utaratibu wa kidunia. Kama utaratibu huo ukifanikiwa, kuna mwelekeo wa kuendelea katika mstari ambao unaua dhamiri na kuzuia makisio ya maadili yanayofanya ubora hasa wa tabia. Wakati hali hii inapoendelea, maendeleo hayo hukua kutaonekana katika njia ambayo inakatazwa na neno la Mungu. Katika kipindi hiki cha matengenezo ya maisha ya watoto, wajibu wa wazazi ni mkubwa sana. Itakuwa majifunzo ya wazazi kuwazunguka watoto kwa mvuto wa kweli, mvuto ambao utawapa wao mambo makamilifu ya maisha na mafanikio yale ya kweli. Badala ya hii, ni wazazi wangapi wanaofanya hili kuwa wajibu wao wa kwanza, kuwapatia watoto wao mali za kiulimwengu. Marafiki wao wote huchaguliwa kwa kufuatisha jambo hili. Wazazi wengi hufanya makao yao katika miji mikubwa na kuwatambulisha watoto wao katika jamii yenye mitindo ya maisha. Wanawazungusha kwa mivuto inayowatia moyo kwa mambo ya kidunia na kiburi. Katika hali ya mazingira, akili na roho hudumazwa. Kusudi kuu na jema la maisha hupotea lisionekane. Bahati ya kuwa wana wa Mungu, warithi wa umilele, hubadilishwa kwa ajili ya mapato ya kiulimwengu. Wazazi wengi hutafuta kuzidisha furaha ya watoto wao kwa kudhihirisha upendo wao kwa burudani. Wanawaruhusu kushughulika na michezo na kuhudhuria tafrija za anasa na kuwapa fedha za kutumia kwa uhuru wa kujionyesha na kujitukuza nafsi. Kwa kadiri tamaa ya anasa inavyozidi kufanywa nao, huwa na nguvu zaidi. Mapenzi ya vijana hao inazidi zaidi na zaidi kwa burudani na anasa, mpaka wanafikia hali ya kuona mambo haya kuwa ndiyo shabaha kubwa ya maisha. Hivyo wao kutoka katika mazoea ya uvivu na kujipenda nafsi, ambazo hufanya isiwezekani kamwe kwao kwa Wakristo thabiti na waaminifu. Hata kanisa ambalo lingekuwa nguzo na msingi wa ukweli linakuwa likihimiza kujipenda nafsi na anasa. Mbinu gani makanisa yanatumia katika kupata fedha za kuendeshia mambo ya kiroho? Si katika tamasha, tafrija na maonyesho, hata
yumkini bahati nasibu na mambo mengine kama hayo. Mara kwa mara mahali palipowekwa wakfu kwa madhumuni ya kumwabudu Mungu unajisiwa kwa tafrija na vinywaji, wakiuza na kununua na kujifurahisha. Kwa njia hiyo kile kilicho cha hekalu la Mungu na ibada hupunguzwa mawazoni mwa vijana. Mipaka ya kujizuia inadhoofishwa. Kujipenda nafsi, anasa, kupenda kujionyesha, kujitokeza na kuwa na nguvu kwa njia zinazoshughulikiwa. Kutafuta anasa ni

0: Karibu tena mpendwa msikilizaji katika kipindi hiki cha mwenendo. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, lakini nitakuwa naye mchungaji Magoma Kise. Na somo la leo tutazungumzia hasa majukumu ya wanafamilia, ambapo ni sehemu ya pili tutamzungumzia mama. Sehemu ya kwanza tulimzungumzia baba. Na ni somo ambalo ni mwendelezo, na nikutakie pia heri ya mwaka mpya na karibu tena katika mwaka wa 2025. Nikumbushe nambari zetu za simu ambapo unaweza ukawasiliana nasi ukiwa na jambo lolote kupitia kipindi hiki cha mwenendo. Nambari yetu ya simu ni 0758 575736. Nitarudia tena 0758 575736. Karibu tena katika kipindi hiki tena cha mwenendo, na usisahau kuanza na neno mwenendo tafadhali unapokuwa ukituma ujumbe mfupi kupitia nambari hiyo ya simu ambayo nimekwisha kuitaja. Anza na neno mwenendo. Basi kwa kuanza kipindi chetu tuweze kupata ombi. Tunakushukuru Baba mwema wa mbinguni kwa kuwa nasi tena katika masaa haya, na tunakukaribisha tena katika kipindi hiki. Tutakapoanza kupitia kipindi hiki, basi watu wengi waweze kuona wewe na jina lako liweze kuinuliwa juu. Tupate Roho Mtakatifu atuongoze, tukiomba hayo machache na kuamini katika jina la Kristo Mwokozi wetu. Amina. Basi moja kwa moja tunakwenda katika kipindi chetu majukumu ya wanafamilia. Sehemu ya pili tutamzungumzia mama. Na mchungaji Magoma, katika sehemu ya kwanza ya mada hii mwishoni mwaka jana tuliangalia hasa kuhusu majukumu ya baba, na leo tunamzungumzia mama. Je, nafasi ya mama katika familia ni hipi hasa tunapozungumzia nafasi ya mama? Karibu sana mchungaji Magoma.
1: Katika familia, mama, tukichukua kwa mfano wa jengo, mama unaweza ukamfananisha na nguzo. Baba ni msingi ambapo kutokea hapo kila kitu kinaanzia, ila yeye mama tunaweza tukamfananisha na nguzo. Na nguzo ndio zinashikilia jengo. Wale watu mambo ya ujenzi wanajua. Unaweza ukawa na msingi imara, lakini kama huna nguzo huwezi ukashikilia paa na sehemu nyingine za jengo. Kwa hivyo mama ana umuhimu mkubwa sana katika familia. Baba anapokuwa anasisi mambo, mama anashirikiana na baba kuendeleza yale mambo ili hatimaye familia iweze kusimama vizuri.
0: Asante mchungaji kwa majibu hayo. Sasa kuna msemo ambao unasema kwamba nani kama mama, na tumeuzoea sana katika jamii zetu ukionyesha kwamba mama ni muhimu zaidi pengine kuliko baba. Sasa tuje kimaandiko, mama ni muhimu kuliko baba kimaandiko?
1: Nani kama
0: mama.
1: Na watu wengine wanasema ukifiwa na mama umepoteza mtu wa muhimu sana. Maana baba si anaweza tu akaoa tu mwenyewe, lakini mama utampata wapi mama kama yule? Ni kweli, ina mama ana umuhimu wake sana, na umuhimu wake unatokana na jinsi ambavyo mfumo wenyewe wa uzazi ulivyo, kwa sababu mama ndiye anabeba ujauzito, na kwa sababu hiyo anakaa na mtoto kwa muda mwingi sana kabla hajazaliwa. La kwanza. La pili, katika mfumo wa malezi hasa katika jamii zetu za Kiafrika, haijalishi mama ni mwajiriwa au si mwajiriwa, bado mara nyingi mama ndiye anapata muda mwingi sana kukaa na mtoto kuliko ni baba. Lakini sasa tuje kwenye hoja ambayo umeileta. Je, kimaandiko mama ni muhimu kuliko baba au ni bora kuliko baba? Sidhani. Kwa sababu hata Yesu mwenyewe anaye baba. Alipata mama wa kidunia, alipata baba wa kidunia. Ila ana baba yake wa mbinguni. Na yeye siku zote alimtambulisha baba yake wa mbinguni. Ingekuwa mama ni muhimu sana, Yesu asingeweza kumtambulisha baba wa mbinguni. Lakini basi tuache mfano wa Yesu. Twende tukasome aya moja hapa. Mithali moja mstari wa nane. Mithali sura ya kwanza mstari ule wa nane, Biblia inasema, mwanangu yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Unaona hapa Mungu anachokielekeza, hasemi msikilize sana mama kuliko baba. Wote wasikilize wanachokwambia na ukifanyie kazi. Na hii aya imerudiwa sana kwenye Biblia. Baba aheshimiwe, mama aheshimiwe. Kwa hivyo wote ni muhimu, kwa sababu ni wazazi na kila mmoja ana nafasi yake katika kuzaliwa kwa mtoto na katika makuzi ya mtoto.
0: Asante sana mchungaji. Nani, kwa nini nafasi ya mama ni muhimu sana katika malezi ya mtoto wake?
1: Nafasi ya mama ni muhimu sana kwa sababu ile ambayo nimeisema hapo awali, ni rahisi sana watoto kuiga tabia za mama wakati mwingine kuliko hata za baba. Ni rahisi sana kwa sababu mama yuko na mtoto kwa muda mwingi sana. Halafu kina mama mara nyingi sana, yani mama hata awe mkali namna gani, bado mtoto amoni mama kama ni mkali kiasi hicho. Yani kuna kudekadeka, kuna utani utani, ule ni tofauti na baba kidogo. Sasa Biblia inasema katika Ezekieli 16 mstari wa 44, kitabu cha Ezekieli sura 16 mstari wa 44, Biblia inasema, tazama kila mtu atumiaye mithali atatumia mithali hii kinyume chako akisema, kama mama ya mtu alivyo ndivyo alivyo binti yake. Kama mama alivyo ndivyo alivyo mtoto. Mama mlevi tarajia mtoto naye kuwa nani? Mlevi. Mama kahaba, mtoto kahaba. Si lazima iwe hivyo, lakini kuna uwezekano mkubwa sana. Na ni kwa nini tunasema hivyo? Ni kwa sababu moja, kwanza ni rahisi kujifunza, kwa sababu anaamini mama ndiye mtu sahihi ambaye anapaswa kujifunza kutoka kwake. Kwa hivyo atajifunza kwa mama. Alafu la pili, sasa kwa nini inakuwa hivyo? Akishajifunza ni ngumu kumkemea. Atakuza tu, mbona wewe unafanya? Akisha kwambia hivyo amesha kukata nguvu, hata kutumia ubabe. Lakini wewe mwenyewe nafsi itakuwa inakusuta kwamba ah, mbona mimi mwenyewe nafanya ya hovyo na yeye anakataza mambo ya hovyo. Kwa hivyo mama ana nafasi muhimu sana katika malezi ya mtoto, kwa sababu ni rahisi sana mtoto kuzichukua tabia za mama halafu zikawa ni za kwake mtoto. Sasa ni bora mama akiwa na tabia nzuri, mtoto atarithi mambo mazuri. Lakini kama akiwa na tabia za hovyo, ni rahisi pia kuchukua tabia za hovyo.
0: Asante sana mchungaji. Na sifa kuu ya mama yeyote aliye Mkristo ni ipi hasa? Yeyote aliye Mkristo, sifa kuu ni ipi?
1: Anapaswa kuwa mtu wa imani. Mama yeyote ambaye ni Mkristo, mcha Mungu, anapaswa kuwa mtu wa imani. Katika kitabu kile cha Timotheo wa pili, sura ya kwanza aya ya tano, waraka ule wa pili wa Timotheo mtume, amini Paulo mtume kwa Timotheo, sura ya kwanza mstari wa tano, Biblia inasema, nikikumbuka imani ulionayo isiyo na unafiki, ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako Loisi na katika mama yako Eunike, nami nasadiki wewe nawe unayo. Paulo anamwambia Timotheo, Timotheo wa kwanza 1:5, kwamba wewe Timotheo, mimi nikikutazama ninaamini kabisa imani ambayo ilikuwa kwa bibi yako, ambayo pia mama yako anayo, ninaamini na wewe unayo. Kwa hiyo unaweza ukaona hapa jinsi ambavyo ile imani njema imerithiwa toka kizazi hadi kizazi. Na ndio maana tunasema sifa kuu ya mama yeyote aliye mcha Mungu, Mkristo mcha Mungu, ni kuwa na imani kwa Mungu. Mama akikosa imani, hata waambia watoto tuombe, atawaambia wanangu, naona mnarogwa huko shuleni siku hizi. Lakini akiwa ni mcha Mungu, akiwa na imani kwa Mungu, basi atawaongoza watoto wake katika njia iliyo njema.
0: Asante. Hata waambia kwamba mmelogo ataongozwa kwa Mungu, nimeipenda hiyo. Sasa mchungaji, tukigeukia upande wa majukumu yake huyu mama. Je, mama mcha Mungu anapaswa kufanya nini katika familia yake? Nini anachopaswa kufanya katika familia yake?
1: Jambo la kwanza kabisa kwa huyu mama ni kufundisha. Baba tulisema ni mwalimu, mama pia ni mwalimu. Na nakumbuka tuliulizana siku zile, sasa mama akiwa na jukumu la walimu, baba ni mwalimu, inakuwaje? Kwa sababu baba ni mwalimu mkuu. Alafu mama basi anaweza akawa ni mwalimu msaidizi, mwalimu wa taaluma au mwalimu wa zamu atakachopewa chochote, lakini ndio mama ni mwalimu. Yako ambayo baba anafundisha ambayo mama anaweza asiyafundishe. Yale mambo makubwa ya historia za familia, ukoo na nini. Kazi mambo mazito yale, mara nyingi watu wasema ni ya baba. Lakini yako ambayo pe mama anafundisha. Katika kitabu cha Mithali sura 31 na ule mstari wa kwanza, Biblia inatuthibitishia hilo. Mithali 31 ile aya ya kwanza, neno la Mungu linatuambia maneno ya mfalme Lemueli, huyu ni mfalme, mausia aliyofundishwa na mama yake. Kwa unaona hapa mama amefanya kazi ya kumfundisha mtoto wake huyu Lemueli, ambaye sasa wakati huu ni mfalme tayari. Kumbe basi inawezekana haya mausia ambayo Lemueli alifundishwa huenda akiwa mdogo ndiyo yamemfanya leo hii amekuwa ni mfalme wa taifa hilo. Kwa hivyo unaweza kuona hapa sasa mama alipokuwa na wajibu mkubwa sana. Alifundisha kwa utotoni, hakujua kama atakuja kuwa mfalme. Lakini leo hii yule aliyefundishwa utotoni ni mfalme. Kila sekunde mama unayopata, wewe unayenisikiliza sasa hivi, kila sekunde unayoipata jiulize umemfundisha nini mwanao. Iwe ni katika mambo ya kiroho ya nini mwanao. Iwe ni katika mambo ya kiroho, iwe ni katika masuala ya

0: wapo kina mama wana vituko kweli kweli. Sio kushuhudia katika familia moja hali fulani. Ile mama alikuwa anapenda sana kuvaa nguo fupi. Wanaita femini. Mewe alikuwa apendi. Sasa yule mama tulikuwa tunaona ile jioni akiwa anakuja kutoka kazini amesha waandaa watoto wake. Wakimwona tu kwa mbali wanakuja na kanga. Wanamkimbilia, wao mama, na sisi mama fulani shikamoo. Eh, mjambo tu nzuri maraba. Na nayo anakuja. Wao mama wao, lakini wanakanga. Wakifika pale watamuao mama yao, wanampatia kanga au kitenge, mama anajizungushia, wanaingia ndani. Kama baba akiwa hayupo, tunaona alikuwa anapitiliza. Sasa hii inawapatia nini watoto kwamba ah, mkiwa na waume zenu hata msiwati. Yaani somo tayari lile. Ukiona mume wako sasa lazima ufanye nini? Kwa sababu watoto wanaona baba akiwepo tunampelekea mama kitenge au nini? Kanga. Baba asipokuepo mama anaingia hivyo hivyo. Kwa hiyo ni mambo ya kuyaangalia kwa makini. Mama ni mwalimu na watoto hasa wadogo wanajifunza kwa kuona. Jiulize unamfundisha nini. Na hapa niseme kitu kingine ndugu mtangazaji. Wako kina mama ambao hawaelewani na waume wao. Wako wanaishi pamoja lakini hawaelewani na mume wake. Wako kina mama wenye tabia mbaya ya kupandikiza chuki kwa watoto. Anamfundisha mtoto kumchukia baba yake. Wako kina mama tunaita wale yapweke single mothers. Ndiyo kweli huyu mtu alikubaka sawa, alikupatia ujauzito mkaelewana lakini baadaye kaukana sawa, hatujui ilikuwaje ukampata mtoto, yani yote hayo tuyaachane nayo. Lakini sio busara kumfundisha mtoto kumchukia mzazi wake. Wako kina mama wanayafanya hayo. Hiyo ni mbaya sana na kwa mtoto inakaa. Mama ni mwalimu lakini anapaswa kumfundisha mtoto wake maneno ya hekima. Mithali 31 aya 26 naomba niisome hiyo. Mithali 31 aya 26. Ngoja niifungue hapa Biblia ili tuweze kuisoma. Ili kina mama wanaotusikia waone kile ambacho wanapaswa kukifanya kwa watoto wao. Kwa sababu leo hii tuna shida sana kwa kina mama katika kuwafundisha watoto wao. Mithali 31 26 inasema maneno haya. Hufumbua kinywa chake kwa hekima na sheria ya wema i katika ulimi wake. Mithali 31 inamzungumzia mke mwema. Mke mwema akiwa na watoto si ni mama tayari huyo? Mama upande ni mke, upande ni mama. Sasa huyu mama huyu ambaye ni mke mwema hufungua kinywa chake kwa hekima. Naombe kina mama wote wanaotusikiliza wafumbue vinywa vyao kwa hekima katika kuwafundisha watoto wao.
1: Asante sana, tukiwa tunasonga mbele na kipindi chetu, mpendwa msikilizaji. Mchungaji Magoma, umezungumzia swala la walimu. Kando ya walimu, je, mama ana jukumu gani jingine kwa huyu mtoto wake huyu?
0: Mama ni mlinzi wa mtoto. Ni mlinzi wa mtoto. Mwanzo 27 mstari wa 13 kuna andiko hapa tunalipata. Mwanzo 27:13 Biblia inasema mamaye akamwambia, laana yako na iwe juu yangu, mwanangu usikie sauti yangu tu, enenda ukaniletee wana mbuzi. Huyu alikuwa ni mama yake na Yakobo na Esau. Rebeka.
1: Ndio.
0: Mke wa Isaka. Anamwambia tengeneza chakula, pekee baba yako, mdanganye jifanye wewe ndiye Esau ili upate mbaraka. Wa mtoto wa kwanza. Na ndipo kijana akawa anamwambia, sasa mama, hii kigundulika hii italetea shida. Mama kama mlinzi wa mtoto anamwambia, sikiliza, laana yako na iwe juu yangu. Mama alikuwa anajitoa muhanga yeye apatwe na mabaya lakini mwanawe afanikiwe. Mama ni mlezi wa mtoto. Na hili kwa kweli ninaliona kwa kina mama wengi sana. Na Mungu awabariki kina mama wengi. Sisemi kwamba kina baba wafanya.

0: Nivu. Lakini kina mama wengi ninalishuhudia katika jamizo nyingi, kina mama wengi wako tayari kuumia lakini mwanawe asiumie. Nimekutana na watu, nina hili wananiumiza sana. Wanachokifanya ni kibaya, lakini na kitu cha fedheha, na wengine hawakipendi, lakini basi ndio mama ukifanya ili waishi. Tuna watu wanaojiuza, kina mama anajiuza ili mwanae ale, ili mwanae asome vizuri, ili mwanae akiumwa apate matibabu mazuri. Ukiongea naye huyu mama anaumia, haoni namna nyingine ya kupata fedha, lakini anakubali kudhalilika kwa sababu ya nani? Mtoto wake. Kwa hivyo kina mama ni walinzi kwa watoto wao.
1: Katika jamii zetu za katika jamii zetu, kwa mujibu wa mafundisho mengi ambayo pia yanatolewa, baba ndiye mtunzaji wa familia. Habari gani kuhusiana na mama? Je, mama ana nafasi gani katika familia? Au nafasi gani katika jambo hili?
0: Bado mama naye ni mtunzaji wa mtoto. Mama huwezi ukamtoa pia kwenye kumtunza mtoto. Tunatofautiana tu. Kimsingi ni wajibu wa baba kuhakikisha kwamba nyumbani mambo yanakwenda vizuri. Lakini pale ambapo mama na yeye ana cha kwake kidogo, basi na yeye pia atamtunza mtoto wake. Na mfano mzuri ni katika kitabu kile cha Samueli wa kwanza, sura ya pili aya ya 19. Pale unakutana habari ya Hana, mama yake na Samueli. Yule babake na Samueli alikuwa na wake wawili. Na aliwapenda wote, na zaidi huyu mamake Samueli. Na Biblia inasema kuna wakati mamake Samueli alipewa mara mbili ya yule mwanamke mwingine. Kwa hiyo alipendelewa zaidi. Pamoja na kwamba baba alikuwa anawatunza watoto wake, lakini mama naye alifanya kitu cha ziada kwa mtoto wake. Samueli wa kwanza 2:19. Ndipo nitakapoenda kusoma. Samueli wa kwanza 2:19 Biblia inasema, tena mamaye humfanyizia kanzu ndogo na kumletea mwaka kwa mwaka hapo alipokwea pamoja na mumewe ili kutoa dhabihu kila mwaka. Maana mama alimtoa mtoto hekaluni amtumikie Bwana. Na sio kwamba alikuwa anapungukiwa kule hekaluni wala, lakini mama akijua kwamba ana wajibu wa kumtunza mwanaye, kila mwaka walipokwenda kwa ajili ya dhabihu, mama alikwenda na kanzu akampatia mwanaye. Hata kama baba anahudumia, mama kama unachokoko kidogo, pia na wewe mtunze mwanao.
1: Ya chochote kidogo umtunze pia mwanao kwa hicho ambacho ulicho nacho. Tunasonga mbele, mpendwa msikilizaji. Kuna mara nyingi tumekuwa tukiona mtoto akikosea, mama kuna kitu anamwambia, anasema kwamba nitakusema kwa baba yako. Je, mama ana nafasi gani katika kuweza kumwadhibu mtoto wake ili adhabu? Anamwambia subiri baba yako afike. Kuna vitu kama hivyo. Je, mama hapa ana jukumu gani katika ili kuweza kumwajibisha?
0: Kina mama inabidi walifahamu ni jukumu lao pia. Sasa siku baba akiwa hana uwezo wa kuweza kumchapa mtoto au hana uwezo wa kutoa ile sauti nzito ya ukali, unafanyaje we mama? Na wewe uwezi kwenda kuazima sauti ya baba mwingine ukaiweka koni kwako, unafanyaje? Swala la kuadhibu mtoto ni swala la kila mzazi. Mama ni jukumu lake kumtia adabu mtoto wake. Na kwa kweli kama kina mama watalipuuza hili, wao ndio ambao wana hasara zaidi. Neno la Mungu linasema hivi katika kitabu cha Mithali sura ya 29 mstari wa 15. Mithali 29 aya ya 15. Biblia inasema, fimbo na maonyo hutia hekima. Fimbo na maonyo hutia hekima. Sasa nyingine wanakubaliana na hii kitu. Sababu hata mlevi ukimchapa ni kama vile pombe huwa zinamtoka saa nyingine. Unakuta mtu mzima atakwambia mimi nimelewa, anaanza kujisaidia dharani, lakini mchalaze mikwaju uone kama ataendelea yale mambo. Fimbo na maonyo hutia hekima, bali mwana aliyeachiliwa humwaibisha mamaye. Umesikia hiyo? Mwana aliyeachiliwa humwaibisha mamaye. Kwa hiyo mama kama yeye kila siku anasema ngoja baba yako aje, ngoja baba yako aje, ajiandae kuja kuaibika siku moja. Na hasa katika zama tulizonazo hizi leo hizi, hawachelewi kabisa kukuaibisha, hawachelewi. Unaweza ukamfokea siku hiyo kwa sababu wageni wapo, akwambia mama mbona siku zote tunafanya hivi, hawachelewi kukujibu.
1: Nashukuru sana, nashukuru mchungaji Magoma. Na tulipokuwa tukizungumza kuhusu majukumu ya baba, ilionekana kwamba swala la kumuozesha mtoto ni jukumu lake katika kipindi kile kilichopita. Je, mama ana nafasi gani katika hili swala la kumuozesha? Na tumezoea je kitu baba ndio anakuwa yuko mstari wa mbele zaidi. Vipi kuhusiana na mama?
0: Mama naye linamhusu. Mama naye linamhusu. Tena pa kubwa tu. Sasa kwa mfano kama huyu mtoto baba ameshafariki, mama afanyaje? Asihusike. Mwanzo 21 mstari wa 21 Biblia inatupatia habari ya kijana aliyeozeshwa na mama yake. Mwanzo 21 na ile aya ya 21. Ni kisa ambacho kwa wasomaji wengi wa Biblia watakuwa wanakifahamu. Habari ya Hajiri na Ishmaeli. Hajiri anafukuzwa baada ya utovu wake wa nidhamu, na anakutana na malaika wa Bwana. Malaika wa Bwana anamwambia usioona hofu, mtoto hata adhurika, atakuwa taifa kubwa, kwa hivyo nenda tu kwa amani. Sasa Biblia inatuambia katika mstari wa 21 mwanzo 21 hiyo kwamba wakaenda wakakaa katika jangwa la Parani na mtoto akakua. Sasa alipofikia umri wa kuoa, Biblia inasema mama yake akamtwalia mke katika nchi ya Misri. Kwa nini mama anamtwalia? Ni kwa sababu baba hakuwepo. Sijui kina baba mkubwa, baba mdogo. Ibrahimu wakati huo yuko peke yake. Wajomba sijui na nini, Hajiri naye alishaondoka kwa wajomba siku nyingi. Kwa hivyo mama alibeba jukumu kwa sababu hakuna mwingine ambaye anaweza kubeba hilo jukumu. Huo ni mfano mmoja wapo. Lakini mfano mwingine wa habari ya kuozesha, jinsi ambavyo kina mama wanashirikishwa, ni katika Mwanzo 24 mstari wa 55. Kuna huyu mtumishi anatumwa kwenda kumposea Isaka mke, na mimi mtoto wa Ibrahimu, kumposea mke. Alipofika kule baada ya kumpata, wakafikiana. Basi alipoomba kuondoka naye, Biblia inasema katika Mwanzo 24 mstari wa 55, ndugu yake na mama yake wakasema, msichana na akae kwetu kwa siku kama 10 hivi zisipungue, ndipo aende. Kwa hivyo na wenyewe walihusika kwamba jamani, kweli ndio anatakiwa aende kuolewa, sawa, lakini na sisi tunakuombeni mtupate siku kama 10 tukae naye hivi ili tuzungumze naye ya mwisho mwisho. Basi kwa hivyo unaweza kuona kwamba kina mama wanaweza kuhusika pia katika swala la kuozesha endapo mazingira yanawalazimisha waweze kufanya hivyo. Ila kama mazingira hayalazimishi, acheni kina baba walifanye, maana kwa desturi zetu mara nyingi hilo ni jukumu hasa la baba. Na wala hata sio dhambi baba akilisimamia hilo, wala sio dhambi hilo, sababu hata kwenye Biblia sehemu nyingi tunaona kina baba ndio wanaoanzisha mchakato wa kuwatafutia watoto wao wake. Liko hivyo kwenye Biblia.
1: Asante sana mchungaji, na tumezoea kuona katika jamii kwamba mama anapokuwa akirudi katika nyumbani au katika makazi yake anakuwa akikimbiliwa zaidi na watoto kuliko baba. Hii ni kwa nini na inakuwa vipi na inakuwaje hii? Karibu mchungaji.
0: Mama anakimbiliwa zaidi.
1: Mama.
0: Na sio tu, nikuongezee. Mama anaweza akawa anachapa mtoto. Tena anamtandika kweli kweli kabisa. Kwa hasira zote. Lakini mtoto hawezi akalia baba. kina mama ni watu wanaojua namna ya kufariji.
1: Ndiyo.
0: Kwa kweli kina baba tunajitahidi kufariji, lakini nadhani namna yetu ya kufariji haijawafikia kina mama. Biblia inatuambia katika Isaya 66 mstari wa 13 habari hiyo ya kufariji. Isaya 66 mstari wa 13. Biblia ina maneno haya, inasema mfano wa mtu ambaye mama yake amfariji, ndivyo nitakavyowafariji ninyi.
1: Ndio.
0: Unaona Mungu hajafananisha faraja ya baba. Ni ya nani? Ya mama. Yaani hiyo faraja ambayo mama anaitoa kwa mtoto wake, ndivyo na Mungu atakavyofariji. Sasa Mungu hufanyi vitu vya viwango duni. Anafanya vitu vya viwango vya juu kabisa. Kwa maana nyingine ni kwamba faraja ya mama ni ya kiwango cha juu. Ina hapa tu ndipo kuna baba tulipopigwa bao msemo wa vijana. Ndio maana unamtandika wewe, analilia mama. Na mama atamtandika, atalilia mama hata kulilia wewe. Kwa hivyo kwa nini inakuwa hivyo? Ni kwa sababu ya ile faraja ambayo kina mama wanaitoa kwa watoto wao. Ni faraja ya hali ya juu sana ambayo inatengeneza mfungamano, mshikamano wa kina baina ya mama na mtoto. Kwa hivyo mtoto anamwona mama kuwa ni kitu cha pekee sana na anamkimbilia mama. Ninaamini, sidhani kama ni mimi peke yangu. Mimi nimekuwa katika maisha yangu, hata mambo mengine naweza nikamwambia mama kabla sijamwambia baba. Yaani mama anaweza akajua siri yangu mapema, baba akaja akajua baadaye. Na naamini hata kwa watu wengi ndivyo inavyokuwa. Na mama naye anakufichia kweli. Hata kama ni la kipuzi puzi visa nyingine, mama anakufichia. Anakufichia tu. Kwa hiyo kikubwa ni ile faraja.
1: Na nini kutokea endapo mama ametekeleza wajibu wake vyema kabisa, hasa kwa watoto wake? Nini ambacho kinatokea?
0: Mama yeyote yule ambaye atalifanya jukumu lake vizuri, Biblia inamhesabia kupata thawabu, kupata heri. Huyu mama huyu anazipata hizi heri na hizi thawabu kutoka kwa nani? Mithali sura ya 31 aya ya 28. Mithali sura ya 31 aya ya 28, neno la Mungu linasema maneno yafuatayo: wanawe huondoka na kumwita heri, mumewe naye humsifu. Lakini basi acha ile mume wako kumsifu. Wanawe huondoka na kumwita heri. Huyu mama ametenda majukumu yake vizuri, watoto wamefurahi, baba amefurahi, wanafamilia wengine wote wamefurahi, jamii yote imefurahi. Watoto wanaanza kujivunia mama yao. Na hii unaweza kuiona hata kwa watoto wadogo. Angalia watoto wadogo. Kama mzazi yuko vizuri na mtoto wake, huwa kuna muda anatambiana. Baba yangu mimi ananipenda, mama yangu. Hiyo inaonyesha ya kwamba mzazi yuko vizuri na mtoto. Kwa hivyo Biblia inatuambia wazi, mama akifanya majukumu yake vizuri kabisa, wanawe watajisifia mama yao. Watajisifia mama yao. Na labda sasa hii ndio changamoto kwa mama anayenisikiliza sasa hivi. Hivi wanao hata ukifa leo hii watahuzunika sana kwamba wamepoteza mama? Au wataona tu wamepoteza mtu kama watu wengine? Hatupendi kufa wanadamu wote. Huo ndio kweli. Halipo kabisa. Hakuna mwanadamu anayependa kufa. Na kulithibitisha hilo, mtazama anayekwenda kujiua. Anachukua sumu mwenyewe aende kunywa. Lakini kianza kufanya kazi, anaanza kuomba msaada. Mtazama anayekwenda kujinyonga. Anapanda kule juu, anafunga kamba, anaenda anajitundika. Akaanza kuninginia, niokoeni, niokoeni, nisaidieni. Hakuna anayependa kufa. Lakini pamoja na hayo, kuna kifo kinakugusa na unaona kabisa umepoteza kitu. Alafu kuna kifo, wala hata huoni kama kuna kitu kimepotea. Unaona kawaida tu yani. Hivi wewe mama unayenisikiliza, wakati hata kitokea leo imelala, wanao wataona wamepoteza, au watasema eh, Mungu afadhali ametunusuru na balaa. Mama anayefanya majukumu yake vizuri, watoto wake watamuita heri. Ndivyo Biblia inavyotuambia.
1: Asante sana, asante sana mchungaji. Katika kuweza kuhitimisha somo letu hili la leo, je, kwa ufupi tuna yaelekezaje hasa majukumu ya mama? Majukumu ya mama tunaelekeza vipi? Karibu mchungaji.
0: Tunaweza tukaweka majukumu ya mama katika makundi makubwa matatu. Kundi la kwanza, mama anapaswa kuonesha upendo kwa wanafamilia wake. Mama anapaswa kuonesha upendo kwa wanafamilia wake. Katika hili tunataraji huyu mama aweze kuwasaidia watoto kupata tunu mbalimbali. Tunu hizo ni kama zipi? Heshima kwa watu wengine, utii kwa watu wengine, adabu. Hizo ni tunu ambazo tutegemea mama kwa kumpenda kwake mwanae afanye mtoto azipate hizi tunu. Mimi huwa ninakereka mtoto anapokosea, mama yake yupo, alafu anaona kama vile hamna kilicho tokea. Binafsi huwa inanikera sana. Kundi la pili ni nidhamu, kumfanya mtoto aweze kuwa na adabu. Katika hili mama ana wajibu wa kumlea, kumtunza na kumuongoza mtoto kwa kumrekebisha na kumfundisha. Sasa kumrekebisha sio lazima umchape. Sisi tunapenda sana kuchapa, lakini sio lazima sana uchape. Kuchapa kuna kuja mwishoni. Wengi wao tunachapa kwa sababu ya hasira. Lakini sio lazima umchape. Kwa hiyo mrekebishe, mfundishe mtoto. Tatu, kundi la tatu, kujali au matunzo, wanasema care. Mama yeyote lazima ajue kutunza, na kutunza huko na kuzungumzia katika namna zipi? Ajali kuwapatia mahitaji yao ya kimwili. Tumeona mama yake na Samuel alikuwa anampelekea kanzu. Kila mwaka aliyopenda, alipanda kwenda kwa ajili ya kutoa dhabihu, alimpelekea kanzu. Kuna mama yuko hapa, yeye anavaa vizuri, mtoto avai vizuri. Mahitaji ya kimwili aweze kumpatia. Mtoto ale vizuri kama ambavyo na wewe mama unakula vizuri. Na ikiwezekana wewe kula vibaya, mtoto ale vizuri. Ndivyo ilivyo. Jingine katika hiyo ni kujali hisia za mtoto. Na hapa ndipo ambapo Waafrika wengi tunakosea. Mtoto analia saa nyingine, kaache kalie, kanajifanya yako. Jiridhishe, hivi anajifanya kweli au kuna shida? Kama anajifanya, achana naye kweli. Ila kama kweli kuna shida, mhudumie. Vipi kuhusiana na habari ya makuzi ya kiroho ya mtoto? Na hapa wazazi wengi sana huwa hawashughuliki napo. Wao wanachukijua tuende kanisani, tuto kanisani turudi nyumbani. Malezi ya kiroho ya mtoto ni zaidi ya kwenda kanisani na kurudi nyumbani. Mzazi na mama anapaswa aweze kuliangalia hilo kwa upana wake sana.
1: Asante mchungaji. Na je, tunayo mifano yote ya kina mama hawa, ni kina mama wema katika Biblia, ambao hasa tuone mifano yao dhahiri kabisa? Utuelekeze mchungaji hiyo mifano ya kina mama ambao ni wema katika Biblia na walifanya pia majukumu yao kwa uzuri kabisa.
0: Ipo, iko mingi sana. tutafute kwa mingi. Na hata waovu pia nanyo tukatafuta tutawapata tu. Lakini kwa sababu umesema wema, basi tuwataje wachache hapa kwa haraka haraka. Kuna huyu mama anaitwa Yokebedi, mamake na Musa. Nabii Musa aliandika vitabu vile vya Torati vile vitano vya kwanza vya Biblia. Yule mama ajitoa muhanga kabisa kabisa kwa ajili ya mwanae. Amekana ujauzito ule, saa alipofika akajifungua mtoto wa kiume. Mama akasema hakuna, hafi mwanangu. Pamoja na amri ya mfalme, lakini mwanangu hafi. Mimi nitamnyonyesha. Kamnyonyesha. Miaka yote ile mingapi? Alimnyonyesha hadi ilipofika muda kwamba hawezi na kumficha. Ndio akaamua kutengeneza kile kikapu. Akamsukuma. Lakini wakati amekisukuma mle mtoni, Biblia inasema yule mama alikuwa anafuatilia jinsi kinavyokwenda. Kupitia Miriam kama sikosei. Ndio. Kilipofika kwa binti Farao, Miriam akajitokeza pale. Vipi, nikutafutie mnyonyeshaji? Biblia inasema akaenda kumchukua mamake. Mama akaja akamnyonyesha. Wasomi wanasema hivi wa Biblia kwamba kipindi kile mama yule alipokuwa akimlea Musa, ndipo alipomwambia wewe sio Misri. Wewe ni Mwebrania. Mwebrania ndugu zako. Mungu wako ni huyu. Katika ule umri ule, mama akapandikiza ile mbegu. Na ndio maana si ajabu anasema Musa alipokuwa mtu mzima akaona hapana, bora nikatabike na ndugu zangu kuliko kukaa na hawa jamaa. Kwa hiyo kuna huyo Kebedi, mama yake na Musa, kuna Hana, mama yake na Samueli. Kaomba Mungu ampatie mtoto, kaomba, kaomba, kaomba sana, na Mungu alipompatia, anamtoa tena kwa Bwana ili amtumikie Bwana. Kina mama, msikatae kwa watoto wenu kumtumikia Mungu. Waacheni wakamtumikie Mungu. Kuna Maria, mama wa Yesu, amekubali kushiriki mpango wa wokovu. Na yeye yuko miongoni mwa kina mama wema. Kuna huyu tuliyemsoma Eunice pamoja na Luis. Eunice au Eunike kile anasema, mama yake na Timotheo. Halafu Luis ni bibi yake na Timotheo. Hao wote walikuwa ni mama wema wacha Mungu, na unaweza kuona matunda ya kazi yao nzuri kwa watoto wao. Timotheo ni miongoni mwa vijana ambao Paulo alimejivunia. Musa kazi yake tunaijua. Samueli kazi yake tunaijua. Na Yesu tunajua. Kama Maria asingemtunza vema, huenda Yesu angepata changamoto nyingine. Nimesema huenda. Lakini tunashukuru kwa ajili ya kina mama wema.
1: Ni kushukuru sana mpendwa msikilizaji kwa kuwa nasi tena katika kipindi hiki cha Mwenendo, lakini pia asante sana mchungaji Magoma. Mungu akubariki sana katika somo zuri kabisa ambalo ulikuwa ukisema kwamba majukumu ya wanafamilia, hasa leo tulikuwa tukizungumzia mama katika ile sehemu ya pili. Nikukumbushe mpendwa msikilizaji, muda wa marudio katika kipindi chetu ni siku ya Ijumaa saa 4 usiku, na unaweza pia kutumia nambari yetu ile ya simu ya 0758575736. Tarudia tena 0758575736, na usisahau kuanza na neno Mwenendo unapokuwa ukituma ujumbe mfupi. Mimi ni Fanuel Tanda, ninakutakia baraka za Bwana. Basi tupate ombi tunapofunga kipindi chetu. Karibu sana mchungaji Magoma.
0: Tunakushukuru Baba Mtakatifu kwa wale ambao tumeweza kukumbushana na kujifunza kwa siku ya leo, hasa kwa kina mama. Bariki mama ambaye amekuwa akisikiliza kipindi hiki, na hata pale ambapo mama hakuweza kusikiliza baba amesikiliza, basi naye msaidie akayafikisha kwa mama haya, ili tuweze kupata jamii ya kina mama bora ambao wanatekeleza majukumu yao pasipo kuleta shida kwa familia na jamii pia. Tunakuomba katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.

Na Yesu asifiwe, tunawasalimu kwa jina lipitalo majina yote. Leo naezungumza naye ni mchungaji Godfrey Malwa, na ninawaalika katika kipindi kizuri cha usiku huu wa leo. Na vipindi hivi vinadhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato linalopatikana Mikocheni B hapa jijini Dar es Salaam. Kwa kwanza vipindi vyetu vya siku hii ya leo, na tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa siku hii ya leo. Tunakualika tena ukatufundishe wewe. Majira ya usiku huu watoto wako wamekubali kukaa macho, wamekubali kuacha vitanda, kuacha usingizi kwa ajili ya kusikiza sauti yako. Bwana, wewe mwenyewe kawafundishe, na mwisho wa siku baraka tele na uelewa mkubwa ukae ndani yetu kupitia jina la Yesu. Amen. Tunashukuru kwamba mnaendelea kufuatilia vipindi vyetu, na wengi tunapata mrejesho chanya, na wengine wamekwisha kubatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao mmebatizwa kupitia mafundisho haya, Bwana awabariki sana, na aendelee kuwashikilia, aendelee kuwaongoza, aendelee kuwalinda, na sisi tutaendelea kuwaombea. Lakini wale ambao wanaendelea kujifunza pamoja nasi, tuendelee kujifunza, na Bwana na Mungu wa mbinguni atusaidie katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Somo la siku ya leo ni somo la pekee sana. Nalo linasema gharama ya maisha ya Ukristo. Kuishi katika maisha ya Ukristo sio tu kazi rahisi. Kuishi katika maisha ya kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako sio jambo rahisi. Ni jambo gumu, na tena lina gharama kubwa. Waimbaji wengi wameimba gharama ya Ukristo ni zaidi ya fedha na zaidi ya maisha. Gharama ya Ukristo ni zaidi ya kupata cheo. Gharama ya Ukristo ni nini hasa? Ni kujikana nafsi. Wengi tumeingia

ya bule au kwa kupewa na watu. Kumbe kama laiti wangelijua gharama ya Biblia tulionayo leo, wasingeieleza kwa kucheza nayo. Biblia ulionayo ambayo hata kusoma imegeuka kuwa kituo cha polisi, na pia unaitumia kama biashara ya kuigiza kipato cha kuanzisha kanisa lako, iligharimu maisha ya mamilioni ya watu. Wengi wamelala mavumbini, wengi wamemwaga damu kwa sababu ya kushindana na ukweli. Hiyo Biblia ambayo unaisoma, wengi wamepoteza maisha kwa sababu ya Biblia hiyo. Kitabu cha Ufunuo, Ufunuo wa Yohana 6 na ule mstari wa 9, Biblia inasema, mstari wa 9 mpaka wa 11, Biblia inasema, Ufunuo 6 mstari wa 9 mpaka wa 11, Biblia inasema, na

wao wakao juu ya nchi 11. Nao wakapewa kila moja nguo ndefu nyeupe, wakaambiwa wastare bado muda mchache hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao.

kwa ajili ya neno la Mungu ambalo wengi leo wanacheza nalo. Nimejifunza historia ya Ukristo. Wakristo wengi walilipa gharama ya kutetea

rudia tena kitabu cha Waebrania, Waebrania 11:35 mpaka 40, maandiko yanasema wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa, wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa, lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa, wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora. Wengine walijaribiwa kwa zihaka na mapigo, naam, kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani, walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa,

wakaanza kumzihaki. 30 wakisema mtu huyu alianza kujenga akawa hana nguvu za kuumaliza. 31 au kuna mfalme gani akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine asiyeketi kwanza na kufanya shauri kwamba yeye pamoja na watu 10,000 ataweza kukutana na yule anayekuja juu yake na watu 20,000? Na kama akiona hawezi, hatutuma ujumbe kutaka sharti za amani, mtu yule akali mbali. Basi kadhalika kila mmoja wetu aliyeacha

kinaelezea. Lakini Paulo anawaambia wanafunzi kuwa imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya ziki nyingi. Kwa njia ya ziki nyingi. Ufalme wa Mungu hautaingia kwa lahalaha, lazima utapita katika ziki nyingi. Iko gharama katika kuingia katika ufalme wa Mungu. Ukisoma kitabu cha Matendo 14 na ule mstari wa 22, maandiko matakatifu yanasema, wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile amani, na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya ziki. Kwa njia ya ziki, maisha ya utauwa ni maisha ya kujikana nafsi, kutofanya malizi.

yaliyo mapenzi ya Bwana. Kitabu cha Timotheo wa pili 3 na ule mstari wa 12. Biblia inasema, naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa, wataudhiwa. Unapobeba msalaba

ndugu zao ambao hawampendi Kristo watawachukia, watawatenga, watawatenga. Hebu tuangalie gharama ya Ukristo. Hebu tuangalie gharama ya Ukristo. Gharama ya Ukristo, nimetamka mara nyingi kwamba Ukristo una gharama kubwa. Hebu tuangalie gharama ya Ukristo ambao wenzetu ambao zamani walilipa kama sehemu ya kushindania imani. Imani ya kweli sio kitu cha kupanda bei, cha kupata kwa bei rahisi. Imani ya kweli lazima uishindanie hata kwa kumwaga damu. Kitabu cha Yuda 1, Yuda 1:3 hadi 4, maandiko yanasema: wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona mimi lazima kuandikia ili niwaonye kwamba mwishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu, kwa maana

ambao wapo ndani. Paulo anasema watainuka kati yetu, utawatambuaje? Hao watu wataibuka katikati yetu. Wengine ni Wakristo wenzetu, wengine tunasali nao, wengine tunawapatia vyeo. Hao ndio watakao tuangamiza. Swali ni hili, utawatambuaje? Utawatambuaje? Sikiliza kitabu cha Matendo wa Mitume 20:28-32. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi nalo ambalo Roho Mtakatifu ameweka nanyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilonunua kwa damu yake mwenyewe. Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu, mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasihurumie kundi. Tena katika ninyi

sikuacha kumuonya kila mtu kwa machozi. 32. Basi sasa waweka katika mikono yao, basi sasa naweka katika mikono ya Mungu na

Yesu alisema mtawatambua kwa matunda yao, sio kwa sura zao, maana sura ya Ukristo lakini ndani ni mbwa mwitu wakali. Tahadhari ya Yesu ni hii, angalia. Tahadhari ya Yesu ni hii, angalia, maana hao watakuja wakiwadanganya, wakisema oh, kula kanguruwe kidogo, kunywa kapombe kidogo, fanya haya, fanya matendo mabaya. Lakini niwaambie, tahadhari ya Yesu ni hii hapa, katika kitabu cha katika kitabu, angalia katika kitabu kile cha Mathayo, kitabu kile cha Mathayo, kuna mambo hapa yameandikwa, kitabu cha Mathayo 7 na ule mstari wa 15 mpaka wa 20, maandiko nasema, jihadharini manabii wa uongo, jihadharini na manabii wa uongo wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba

matunda yao mtawatambua. Tazali ni hili katika 21 kitabu cha Mathayo 7 mstari wa 21, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni. Sikiliza rafiki yangu, nikwambie, sio kila mtu atakufuata atakwambia Bwana, Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitakapowaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Wapo watakaokuwa wakifanya wanatoa mapepo, ndiyo. Wapo watakaokuwa wakiponya, ndiyo, kwa jina la Bwana, lakini matendo yao ni maovu. Itakapofika siku ya mwisho, Bwana anaandika mwenyewe, hata wakataa na kuambia ondokeni kwangu. Zama za giza Yesu alitabiri mapema hili. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 2, kitabu cha Ufunuo 2 na ule mstari wa 8, anasema kwamba, na kwa malaika wa kanisa loko Semilna,

mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupia baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Usiku wa leo Bwana anakuambia, katika majaribu yote, katika masimango yote, katika majaribu yote, wataleta misumeno, wataleta mapanga, watawatia gerezani, watawasurubisha, lakini neno lenye matumaini, uwe mwaminifu hata kufa. Uwe mwaminifu hata kufa. Shetani

lia sana. Sikiliza, kipindi hicho watu walikuwa wameng'olewa macho, watu wameondolewa baadhi ya viungo. Shetani hakuishia hapo tu, hata zama za giza bado aliongoza mateso kwa kutumia viongozi wa Kikristo. Kanisa la Kikristo, zaidi ya watu milioni 50 waliuawa. Ukisoma kitabu cha Waebrania, kitabu cha Waebrania 11 liko jambo hapa ambalo limeandikwa. Waebrania 11 na ule mstari wa 30. Waebrania 11 na ule mstari wa 35. Maandiko yanasema wanawake walipokea watu waliofufuliwa, lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa, wasikubali ukombozi wapate ufufuo. Ukiendelea hapo utagundua kwamba watu walikuwa wamepitia katika mateso makali sana. Nakumbuka

Askari mmoja aliyewaona akaenda kutoa taarifa walikojificha, wakaja wakaziba pango kwa miti, kisha wakawasha moto na kuchoma mpaka kufa. Watoto wadogo walikalili Biblia.

watu walipambania Ukristo ni gharama. Bwana Yesu asifiwe. Tunapomalizia gharama ya Ukristo, angalia mitume walivyouawa. Historia inatuonyesha hakuna mtume aliyekufa kifo kizuri hata mmoja. Hakuna mtume aliyekufa kifo kizuri hata mmoja. Ukristo, rafiki yangu mpendwa, nikwambie, Ukristo ni gharama. Ukristo ni gharama. Wewe ambaye unamkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nikwambie ya kwamba Ukristo ni gharama.

mwisho, hao ndio watakao urithi ufalme wa mbinguni. Mpendwa, wito wangu wa siku hii ya leo, kabidhi maisha yako kwa Kristo. Hata kama unapitia magumu kiasi gani, wapo watakatifu wa Bwana waliopitia magumu. Najua utakapofanya maamuzi ya kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, majaribu yatakuandama. Shetani hapendi maendeleo ya mtu. Shetani hapendi tujiunge na jeshi la Kristo. Unapofanya maamuzi ya kujiunga na jeshi la Kristo, shetani atakasirika. Na anapokasirika, atakutengenezea visanga mbalimbali. Nikwambie tu mpendwa, vumilia hata mwisho. Hata kama watakufukuza, vumilia hata mwisho. Hata kama wazazi watakufukuza, vumilia hata mwisho. Hata kama mke, hata kama mme, hata kama watoto watakukataa, vumilia hata mwisho. Kuna kwa kawimbo kamoja na kapenda kanaimbwa.

weka jina la Yesu mbele kwa gharama za aina yoyote, simama pamoja na Kristo, maana wapo waliotangulia ambao waliununua Ukristo kwa damu. Yesu mwenyewe alikubali kufa kwa ajili yako. Salimisha maisha ya Kristo. Usiku wa leo unapokwenda kuomba, ni wangapi ambao wanasema sasa nasalimisha maisha ya Kristo, nahitaji kuomba kwa ajili yao? Fumba macho tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa watoto wako ambao wamempokea na kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Simama pamoja na wao, tembea pamoja na wao, walinde, wafunike kwa utukufu wa jina lako. Na nyakati ambazo wanapitia, kama kuna changamoto, Bwana simama pamoja na wao. Kama kuna nyakati kuna utengano, Bwana simama pamoja na wao. Wanapojaribiwa, Bwana wavushe salama katika majaribu. Wanapokimbia, wanapokutana changamoto, Bwana watie nguvu. Na wote ambao wamemkiri, wamekukiri wewe kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao kwa njia ya ubatizo, Bwana watie moyo, simama pamoja nao katika maisha mapya. Walio wagonjwa, Bwana kawagange na kuwaponya. Walio na masumbuko, Bwana wasogeze karibu na wewe. Wanaopitia changamoto, Bwana zidi kuwa pamoja na wao hata siku ujapo. Ninanyamaza kimya katika usiku wa leo na kuacha wewe ututamalaki na ulinzi wako wa kimbingu. Tulete tena kesho kwa utukufu wa jina lako, ninaomba katika jina la Yesu, amina. Wale ambao wanafanya maamuzi ya ubatizo, unafanya maamuzi ya ubatizo, tutafute kupitia namba 0754 905275, 0754 905275. Bwana awabariki na ninawatakia usiku mwema wenye baraka tele.

Karibu, ni kukaribishe, ni kukaribishe kwa namna ya pekee tena katika nyakati hizi katika mikono ya Yesu. Na mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ninayekuletea baraka hizi katika kitabu cha Zaburi. Na katika mikono ya Yesu, tafakari yetu katika mikono ya Yesu inaletwa leo kutoka katika kitabu cha Zaburi sura ya saba. Zaburi sura ya saba. Mchungaji Jonas Singo unaweza kumfikia kwa 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Unaweza pia kumfuatilia katika mitandao ya kijamii, Facebook mchungaji Jonas Singo Swahili, Instagram Pastor Jonas Singo, TikTok Pastor Jonas Singo, Thread Pastor Jonas Singo, lakini pia YouTube. Endelea kuamini. Mungu na akubariki sana. Zaburi sura ya saba inaanza kwa kusema, Bwana Mungu wangu ninayekukimbilia wewe, uniokoe na wote wanaonifuatilia, uniponye, asija kaiparura nafsi yangu kama simba, akivunja vunja pasipokuwa na wakuponya. Bwana Mungu wangu, ikiwa nimetenda haya, ikiwa mna uovu mikononi mwangu, ikiwa nimemlipa mabaya yeye aliyekaa kwangu salama, hasha, nimemponya yeye aliyekuwa mtesi wangu bila sababu, basi adui na anifuatie na kuikamata nafsi yangu, na mwaukanyage uzima wangu na kuulaza utukufu wangu mavumbini. Bwana uondoke kwa hasira yako, ujiinue juu ya jeuri ya watesi wangu, uamke kwa ajili yangu. Umeamuru hukumu, kusanyiko la mataifa na likuzunguke, na juu yake uketi utawale. Bwana atawaamua mataifa, Bwana anihukumu mimi kwa kadri ya haki yangu, sawasawa na unyofu nilio nao. Ubaya wao wasio haki na ukome, lakini umthibitishe mwenye haki. Kwa maana mjaribu mioyo na viuno, ndiye Mungu aliye mwenye haki. Ngao yangu ina Mungu, awaokoaye wanyofu wa moyo. Mungu ni mwamuzi mwenye haki, na Mungu aghadhibikaye kila siku. Mtu asiporejea atauona upanga wake, ameupinda uta wake na kuweka tayari, naye amemtengenezea silaha za kufisha, akifanya mishale yake kuwa ya moto. Tazama, huyu ana utungu na uovu, amechukua mimba ya madhara, amezaa uongo, akatumbukia katika handaki alilolifanya. Madhara yake atamrejea kichwani pake, na dhuluma yake itamshukia utosini. Nitamshukuru Bwana kwa kadri ya haki yake, nitaliimbia jina la Bwana aliye juu, nitaliimbia jina la Bwana aliye juu. Hebu sikiliza hii. Zaburi ya saba ni kilio cha mtu anayesimama katikati ya mashitaka, dhuluma na maneno mazito na yanayomzingira. Tofauti na Zaburi ya sita ambayo inatawaliwa zaidi na udhaifu ndani ya uchungu wa nafsi, Zaburi ya saba inaingia moja kwa moja katika uwanja wa haki na hukumu. Hapa tunaona ya kwamba yeyote anayesimama mbele za Mungu si tu kama mwenye maumivu, bali kama mtu anayehisi kudhulumiwa, kutendewa isivyo haki na kuhukumiwa vibaya na wanadamu. Zaburi hii inatufundisha kwamba katika maisha ya imani, si kila mateso yanatokana na kosa binafsi au nidhamu,
Kuna nyakati ambapo mtu anateswa kwa sababu ya uaminifu wake, wivu wa wengine, ama uongo unaosemwa juu yake. Katika hali hiyo, Zaburi ya saba haifanyi kile ambacho wengi hufanya: kukimbilia kulipiza kisasi au kukusanya hoja na kujitetea mbele za watu. Zaburi ya saba, Daudi anakimbilia kwenye mahakama ya Mungu. Rafiki zangu, unaposhutumiwa, unaponenewa yasiyopasa, unaponenewa mambo ya hovyo, unaponenewa vitu vya aibu, acha kukimbilia kwingine, kimbilia kwa Bwana. Kimbilia kwa mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Zaburi inaweka wazi kwamba mvutano uliopo kati ya uovu na kushamiri haki inaonekana kuchelewa. Haki inaonekana kupokwa. Haki inaonekana kuchukuliwa mbali. Ninazungumza hapa na mtu ambaye amezulumiwa. Ninazungumza na mtu ambaye amezushiwa mabaya. Ninazungumza na mtu ambaye amezulumika kabisa. Zaburi ya saba inaeleza mahakama ya mbinguni. Inaeleza kimbilio la mwanadamu aliyetengwa na uwepo wa Bwana. Rafiki yangu, nataka kukuambia yuko Mungu anayesikia. Yako mambo haya karibu manne matano, kama hayatakuwa sita hivi. Lakini hebu sikiliza jambo hili la kwanza, ya kwamba Mungu ni kimbilio katikati ya taabu. Mungu ni kimbilio katikati ya shida. Mungu ni kimbilio letu mambo yanapokuwa magumu. Unaposongwa na shutuma za mara kwa mara, rafiki, kimbilia kwa Mungu. Usikimbilie kwa waganga wa kienyeji, usikimbilie kwa wanadamu ambao hawana pa kukupeleka. Lakini Mungu aliye mhukumu wa haki atakutetea. Katika dunia ambayo inahukumu haraka na kusikiliza uzushi na uvumi, Zaburi hii inatukumbusha kwamba Mungu ndiye kimbilio salama. Jina lako linapochafuka, unapodhulumiwa, unapohukumiwa bila kusikilizwa, hatua ya kwanza si kujitetea kwa hasira, bali kukimbilia mbele za Mungu. Kimbilio tu halikupi ulinzi, bali hurejesha amani ya ndani iliyopotea. Lakini kumbuka pia jambo hili: ujasiri wa kujitathmini mbele za Mungu. Zaburi ya saba inatufundisha kwamba kabla ya kudai haki, kubali Mungu achunguze maisha yako. Kubali Mungu akutakase. Kubali Mungu akusafishe. Kubali uonekane ya kwamba Bwana amekutendea mema. Lakini jambo la nne, sijui jambo la nne, jambo la tatu, kwa wale wanaofuatilia vizuri, jambo la tatu. Mungu ni hakimu mwenye haki. Mungu ni hakimu mwenye haki. Wakati uovu unaonekana kushinda, wakati waovu wanaonekana kutokeza, Zaburi ya saba inatufundisha kuwa hukumu ya Mungu haichelewi, bali hutimia kwa wakati wake. Na Mungu hauhukumu kwa hisia, bali kwa kweli. Jamani, hii inatupa ujasiri ya kwamba tunaye Mungu ambaye anasikia, Mungu ambaye anahukumu kwa haki, Mungu ambaye hasikilizi majungu, Mungu ambaye hapokei rushwa, Mungu ambaye moyoni mwake mwenyewe kumejaa haki. Tunaye hakimu mwenye haki, muhukumu mwenye haki, Mungu wa mbinguni, mfalme wa wafalme. Jambo la nne, rafiki, sikiliza: uovu hujiangamiza mwenyewe. Uovu hujiangamiza mwenyewe. Hao watu waliokufanyia fedheha, utashangaa wamejichimbia shimo na wameingia wenyewe. Zaburi inaonyesha ya kwamba watu ambao wamekufedhehesha watajifedhehesha wenyewe. Hili ni onyo na faraja kwa wakati mmoja.
onyo kwa wale wanaopanga mabaya kwamba uovu una matokeo, na faraja kwa wanaodhulumiwa kwamba hawahitaji kulipiza kisasi kwa sababu uovu una mbegu ya maangamizi yake mwenyewe. Mungu anaruhusu haki itendeke kwa njia yake. Nataka kukueleza rafiki yangu, wewe ambaye umezulumiwa, wewe ambaye unapitia mambo magumu katika maisha, jambo la kwanza, kama unapanga uovu, kama unapanga jambo kwa mtu fulani, ujue jambo hilo litakurudia, ujue jambo hilo litarudi. Mimi nikutie moyo rafiki yangu, usimpangie mtu baya, usimfanyie mtu fitina, usimfanyie mtu ubaya, kwa sababu ule ubaya utarudi, ule ubaya utakuangamiza, ule ubaya utakutenda, ule ubaya utakuharibu, ule ubaya utarejea. Tenda mema, tenda wema, tenda ushindi, watendee watoto wa Mungu mema. Na wewe ambaye umetendewa ubaya, usilipize kisasi. Yuko Mungu mhukumu wa haki, yeye anajua kulipiza kisasi. Yawezekana umedhulumiwa mashamba hapo Bukoba, umedhulumiwa mashamba hapo Kigoma, yawezekana umedhulumiwa kwenye biashara hapo Geita, yawezekana umedhulumiwa hapo Manyara. Rafiki zangu wa Manyara, yawezekana kuna dhuluma imepita, usilipize kisasi. Mungu anajua kulipiza kisasi kwa nguvu zaidi kuliko sisi tunavyoweza. Mungu anajua kulipiza kisasi kwa namna bora zaidi kuliko sisi ambavyo tungelipiza. Na ngoja nikwambie kitu, kwenye kisasi cha Mungu wakati fulani sio kwamba atafanya vile tunavyotaka, hapana. Mara nyingine atatubariki ili wale waliotuonea taabu, wale waliotuonea waone Mungu akitubariki. Na ninamwomba Mungu, Mungu akutendee baraka mpaka waliokufanyia dhihaka, waliokufanyia fedheha, sasa waone Mungu akikutendea mambo makubwa. Namba tano, ulinzi wa Mungu kwa watu wanyofu. Katika maisha ya kila siku, inawezekana kuonekana kana kwamba wale walio waaminifu, wale wasio waaminifu wanafanikiwa zaidi. Lakini Zaburi ya 7 inatukumbusha kwamba ulinzi wa Mungu ni wa kina zaidi kuliko matokeo ya nje, kuliko mafanikio ya nje. Mungu analinda utu, dhamiri na hatima yenye haki. Rafiki yangu, usikae ukanyongonyea. Tunamtumikia Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye haki. Mtukuze Mungu. Mwisho, usiache kumtukuza Mungu katika maisha yako. Sifa kabla ya ushindi inaonekana ni tendo la imani ya juu. Inamaanisha umeamua kumwamini Mungu hata kabla mambo hayajarejeshwa. Mtukuze Mungu. Zaburi ya 7 inaeleza kumshukuru Mungu, inaeleza kumsifu Mungu, inaeleza kumwamini Mungu na kumtumikia Mungu. Mungu na akupe kujibu maombi yako. Dhuluma uliodhulumika, dhuluma iliyopandwa juu yako, Bwana akakulipie. Mungu akakulipie, Bwana akakulipie. Zaburi hii ya 7 inaonyesha safari ya kutoka dhuluma kwenda kwenye amani ya ndani. Inatufundisha kwamba haki ya Mungu ni salama na uhakika na haitapotea. Unapomkabidhi Mungu hoja zako, unapomkabidhi Mungu mahitaji yako, unapomkabidhi Mungu taabu zako, amani inapatikana na haki itapatikana. Mungu na akakubariki, Mungu na akakutendee mema.

Karibu mpenzi, mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu hiki cha neno la matumaini ambacho sasa hivi kiko hewani. Karibu sana kusikiliza, tubarikiwe sote kwa pamoja. Karibu sana mwinjilisti wetu Anna Abel, karibu sana. Kabla ya mwinjilisti wetu, kwanza kipindi hiki tutasikiliza kwaya kutoka katika kwaya ya Yaspi kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Bunju. Karibu sana kwaya, na baada ya hapo tutasikiliza mhubiri wetu. Karibuni sana wasikilizaji wetu.

0: Asante sana kwa wimbo mzuri, wimbo ya Yaspi. Jamani, Bwana awabariki sana kwa namna ambavyo mnajitoa kwa kazi ya Mungu. Mtalipwa kwa wakati, msipozimia moyo jamani.
1: Amina.
0: Nikukaribisha ndugu msikilizaji katika kipindi chetu kizuri, kipindi cha neno la matumaini. Natumaini unabarikiwa sana sana sana. Katika neno letu la matumaini leo tuna kichwa cha habari kinasema Mungu hufunua dhambi. Mungu hufunua dhambi. Wakati mwingine kuna dhambi zinatendwa kwa siri, na zinapotendwa mtu anafikiri kwamba Mungu hasikii. Mungu anasikia. Mungu anaona kila unachotenda, kila jambo linalotendwa kwa siri au kwa wazi, likiwa jema au likiwa baya, Mungu anaona na Mungu anasikia. Na hasa linapotendwa likiwa baya, hata kama utalificha kwa namna gani, ipo siku Bwana atalifunua, kwa sababu yeye hujishughulisha sana na mambo yetu.
1: Amen.
0: Mara nyingi sana tunapokuwa tumepata muda mwingi wa kutaka kujua mambo ya wengine badala ya kuchunguza nafsi zetu. Leo ni kualike ndugu msikilizaji usikie hii. Ni vizuri sana tukawa na muda mwingi wa kujenga mahusiano na Mungu na kujipeleleza, kujitathmini, na wakati mwingine tuchukue muda mwingi wa kuomba, kuombea watoto, kumwombea mume wako, kuombea jamii inayokuzunguka, kuombea watu mbalimbali. Tusipoteze muda kwa ajili ya kuangalia yule amefanya nini, huyu anafanya nini. Hivyo vinaathiri sana maisha yetu ya kiroho, na tunaishi katika ulimwengu wenye changamoto na shida nyingi. Unapokuwa mtu wa maombi, wa kusoma neno la Mungu, kuomba na kuombea wengine, hii itakusaidia hata unapopita katika uzoefu mgumu, bado Mungu atakuwa ni tumaini lako. Lakini unapokuwa ukashindwa kulifanya hilo, linaweza likakufanya ukapoteza matumaini. Hata unapopita kwenye shida, bado ukayapoteza matumaini, lakini kumbe ungejenga tumaini lako kwa Bwana. Hata kama changamoto ingalipo, lakini bado utatembea katikati ya changamoto ukiwa na amani.
1: Amina.
0: Lakini kitu kingine, utaendelea kumtegemea Kristo. Ipo siku moja Mungu atakusaidia. Katika somo letu la leo tutaenda kumwangalia mtu mwingine. Nimesema somo linasema Mungu hufunua dhambi. Nimekuambia kuna dhambi nyingi zinatendwa kwa siri, na mtu mmoja aliwahi kutenda dhambi yake na akafikiri kwa sababu ana uwezo, ana mamlaka, na unajua tu anaweza akawa na fedha, anaweza akawa na chochote alichonacho, lakini bado akawa yeye analeta shida kwa wengine. Sasa huyu mtu huyu naye alikuwa na shida hiyo, kwamba alikuwa na uwezo wa kifedha, na akaona tu kwamba anaweza akatenda lile linalompendeza moyo, kwa sababu hakuna mtu anayeweza kumuuliza kwa ajili ya uwezo wa kifedha. Anajua ukimpeleka hapa, bado nguvu yake ya fedha itafanya kazi. Kwa hiyo akafikiri kwamba yeye hawezi kufanya chochote, lakini Mungu anasikia na ataifungua dhambi yako waziwazi. Twende tukajifunze. Tunaposoma katika kile kitabu chetu, nikukaribishe ndugu msikilizaji katika kile kitabu cha Samueli wa pili, na sura ile ya 12, tutaanzia mstari wa kwanza. Karibu ndugu msikilizaji.
2: Somo linasema, ndipo Bwana akamtuma Nathani aende kwa Daudi, naye akamwendea akamwambia, palikuwa na watu wawili katika mji mmoja. Mmoja wao alikuwa tajiri, wa pili masikini. Yule tajiri alikuwa na kondoo na ng'ombe wengi sana, bali yule maskini hakuwa na kitu.
0: Ila mwana kondoo
2: mmoja mdogo, ambaye amemnunua na kumlea, naye akakuwa pamoja naye
0: na
2: wanawe, hula sehemu ya posho. Hula sehemu ya posho lake na kunywea kikombe chake na kulala kifuani kwake. Akawa kwake kama binti. Hata msafiri mmoja akamfikilia yule tajiri, naye akaacha kutwaa mmoja wa kondoo zake mwenyewe au mmoja wa ng'ombe zake mwenyewe, ili kumwandalia yule msafiri aliyemfikiria, bali alimnyang'anya yule maskini mwanakondoo wake. akamwandalia yule mtu aliyemfikiria. Ndipo hasira ya Daudi ikawaka sana juu ya mtu yule. Akamwambia Nathani, aishivyo Bwana. Mwambia Nathani, aishivyo Bwana. Mtu huyo aliyetenda jambo hili, hakika yake astahili kufa. Naye atamrudishia yule mwana kondoo mara nne kwa sababu ametenda neno hili na kwa sababu hakuwa na huruma.
0: Asante sana. Asante sana. Tunaangalia kuna kisa kizuri kinasimuliwa pale kwenye Biblia kwamba palikuwepo tajiri na maskini. Huyu tajiri anaonekana kabisa alikuwa na ng'ombe, alikuwa na mamali, alikuwa na kila kitu. Sasa huyu maskini alikuwa na kakondoo kamoja tu. Hana mtoto, hana nani, hana chochote. Ana hako kakondoo kake, na kwa sababu ni kamoja, alikuwa anakaangalia kwamba na kenyewe huenda katazalisha, kakamletee huenda apate kondoo mwingine. Kwa hiyo alikuwa katika hali ya matunzo ya kukatunza vizuri ili kaweze kuleta akawe mbaraka wakati mwingine, kawe mbaraka katika maisha yake pale katakapoleta tena wazao wengi kama alivyokuwa yule tajiri ambapo alikuwa na ng'ombe na kondoo wengi. Sasa Biblia inasema watu walikuwa na kama jirani, huyu tajiri na huyu maskini, wote wanakaa sehemu moja. Sasa huyu, kinachoshangaza ni kwamba tajiri ana mang'ombe mengi, alafu eti amepata mgeni, anaenda kwenda kuchukua kakondoo ka maskini. Dhambi ni mbaya sana. Unajua, nikwambie ndugu msikilizaji, kadri unavyomtendea mtu aliye mnyonge na dhaifu ukamnyang'anya kwa nguvu, nataka nikwambie Mungu anaona. Huyu tajiri anaenda kuchukua kakondoo. Ni Biblia inasema kakondoo kamoja tu, kamtu, eti amepata mgeni. Mang'ombe yamemjalia, mambuzi yamemjalia, makondoo yamemjalia. Mtu yeye ana kakondoo kamoja. Akaenda na siyo atalibisha jehodi au aliingia tu akamnyang'anya akakachukua. Mungu alivyokuwa nakatunza. Yaani Biblia inasema alikaona kama ni mwana wake. Alafu eti anaenda anakachukua, anaenda anamchinjia mgeni wake. Jamani, yalikuwa ni maumivu kiasi gani cha yule maskini. Huenda nahisi hata siku ile hakula chakula, na huenda alijisikia mpweke, maanake alikuwa hana chochote ndani mwake zaidi ya huyo mwanakondoo mmoja. Kwa hiyo alikuwa faraja yake. Lakini tajiri akaenda akamchukua, akamchinjia mgeni wake. Huyu mtu akabaki kama alivyo. Nataka nikuambie Mungu hakunyamaza. Nimekuambia jinsi ambavyo Mungu anaweza kaifunua dhambi. Hakuna dhambi itatendwa ikafichwa machoni pa Bwana. Haipo. Kila kitakachotendwa, kiwe ni kizuri, kiwe ni kibaya, kitajulikana machoni pa Bwana. Hakuna dhambi inayoweza kufichwa machoni pa Mungu. Sasa ukiendelea kusoma pale, anasema nabii Nathani anamueleza Daudi. Daudi naye anamwambia kwamba kama aishivo Baba wa mbinguni, mtu huyo anastahili kufa. Ametenda, na kama si hivyo anapaswa kumrudishia mara ngapi zaidi. Ilikuwa ni huzuni kubwa, anapaswa kurudisha mara nne zaidi. Ilikuwa ni huzuni kubwa kubwa ya kusikitisha. Na ndivyo nataka nikuambie ndugu msikilizaji, tunapaswa kujifunza kwamba tunapaswa kuwa na huruma kwa watu wengine. Tunapaswa kuwa na huruma kwa watu wengine. Tusiwaumize wanadamu wenzetu walioumbwa na Mungu kama sisi. Hata kama tuna uwezo au hatuna, tunapaswa kutenda mema kwa wenzetu. Tunapaswa kuwatendea wema. Tunapaswa kutenda mema kwa kila mtu tunayekutana naye. Usimsingizie mwenzako, usimkandamize mwenzako, usimnyang'anye mwenzako cha kwake. Mungu alichokupatia riziki na hicho, usimfanyie mwenzako mabaya. Wengine hata wamefanya maushirikina, wametumbia pia wengine mapepo, wanasumbuka, wamewatupia magonjwa, wanasumbuka. Usimfanyie mtu kibaya kwa sababu Mungu anaona, na siku moja ataifunua dhambi yako hadharani, itaonekana. Wakati anapomwambia nabii anavyomwambia Daudi anang'aka, anasema huyo mtu anastahili kufa. Neno la Mungu linasema Nathani alinua mikono yake kuelekea juu akamwambia, mtu huyo ni wewe. Hivi ungekuwa wewe ungejisikiaje? Yani ameshasema, na ndio maana nimekuambia kwamba ni rahisi kuona dhambi za wengine kuliko kuona dhambi zinazotukabili sisi. Sisi tunapaswa wakati wote tujisalimishe kwa Mwokozi. Nimekuambia ndugu msikilizaji wakati naanza kwamba chukua muda wako mwingi kusoma neno la Mungu, kujisalimisha kwa Mwokozi na kufanya toba ya kweli, kuwaombea wengine badala ya kuwasema, badala ya kuwasengenya, badala ya kuona udhaifu wao, badala ya kuona umaskini wao, badala ya kuona changamoto wanazopitia, ona changamoto zako, waombee wengine wenye changamoto na Mungu atakubariki sana. Mungu atakubariki. Kwa hiyo anaambiwa Daudi kwamba mtu huyo ni wewe. He, Daudi akaanza kushtuka. Anasema mtu huyo ni wewe. Aliendelea na kumweleza kwamba neno la Bwana ambalo nabii Nathani aliambiwa, jinsi Daudi alivyofanya, Mungu alisikitika sana. Anamwambia Daudi, umeenda ukamchukua mke wa Huria Muhiti, ukalala naye, na matokeo yake ukamuua Huria Muhiti, alafu ukamchukua mke wake. Watu wanafanya vitu vya ajabu. Lakini nataka nikwambie, yupo Mungu anayefunua dhambi, lakini yuko Mungu ambaye anaisamehe dhambi. Hata dhambi zingekuwa ni nyingi kiasi gani, bado iko rehema ya Mungu ya kusamehe dhambi. Daudi alivyofanya kuficha uhalifu wake kwa watu, anaweza kutafuta kuzika matendo ya uovu milele kutoka kwenye macho ya binadamu au kutoka kwenye uelewa wao, lakini hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake. Lakini vitu vyote ni vitupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Kisoma Waebrania 4:13, hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Nathani alitangaza, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, nalikutia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli, nikakuokoa na mkono wa Sauli. Kwa nini umelidharau neno la Bwana na kufanya yaliyo mabaya machoni pake? Umempiga Huria Muhiti kwa upanga, nawe umemtoa mkewe awe mke wako, nawe umemua huyo kwa upanga wa wana wa Amoni. Basi sasa upanga hautaondoka nyumbani kwako. Angalia, nitakuondokeshia uovu katika nyumba yako, nami nitawatoa wake zako mbele ya macho yako na kumpa jirani yako. Maana wewe ulifanya jambo hili kwa siri, bali mimi nitalifanya jambo hili mbele ya Israeli wote na mbele ya jua. Kemeo la nabii liligusa moyo wa Daudi. Dhamira iliamshwa, hatia yake ikatokeza katika ubaya wake wote. Moyo wake uliinamishwa kwa aibu mbele za Mungu. Kwa midomo inayotetema alisema, nimemfanyia Bwana dhambi. Wapendwa, nimekuambia Mungu ana uwezo wa kuifunua dhambi. Mungu anamkabili Daudi. Hakuna atakayefanya tendo ambaye Bwana atanyamaza. Hata kama itachukua muda mrefu, ikiwa mtu wa Mungu utajisalimisha kwa Mwokozi na kufanya toba ya kweli na kuingia kwenye maombi, hata wakati unapodhulumiwa, wakati unaponyanyaswa, wakati unapotengwa, wakati unapokandamizwa na magonjwa, wakati unapochukuliwa vitu vyako kwa nguvu, mtu anapokuchukulia kitu chako kwa nguvu, nataka nikwambie Bwana anaona. Endelea kujisalimisha kwa Mwokozi, endelea kuomba na kusoma neno la Mungu, endelea kudai ahadi za Mungu. Mungu atafunua dhambi. Daudi anakabiliwa, Mungu anamkabili wazi wazi. Unajua Daudi alikuwa rafiki wa Mungu. Alisema kwamba nimempata Daudi anayeupendezesha moyo wa Mungu. Daudi alikuwa rafiki anayeonekana anaupendezesha moyo wa Mungu. Lakini hapa Mungu anamkabili wazi wazi kwamba jambo hili ulilifanya kwa siri, kwa kificho, lakini nataka nikwambie, lazima likurejee, lazima litarudi kwako. Kile ulichokifanya kwa mtu, iwe ubaya au uiwe ni uzuri, kitakurejea. Kitakurejea rafiki yangu, nikwambia jana ni swala la muda. Likitakurejea. Ikiwa umefanya mazuri, itakurejea kwa mazuri. Ikiwa umefanya mabaya, kitakurejea kwa mabaya hayo hayo. Mungu anamwambia Daudi, wewe ulifanya tendo hili kwa mke wa Huria Muhiti kwa siri, lakini mimi wake zako watachukuliwa wazi wazi mchana mbele ya jua. Hii ni hatari kubwa. Hii ilikuwa ni hatari kubwa sana kwa Daudi. anamwambia kitu kingine, upanga hautaondoka nyumbani kwako. Na ndio maana tuliona leso somo la jana, tunamuona Daudi anakimbia, maana kijana wake anamkimbiza, anakutana na yule Shimei. Shimei naye anampiga madongo. Hii ni katika hali ya dhambi, makovu ya dhambi yalikuwa yanaendelea kumtesa Daudi kwa dhambi ile aliyoifanya. Nataka nikwambie, tunapotenda dhambi tunaharibu uhusiano wetu na Mungu, tunavunja uhusiano wetu na Mungu, na matokeo yake tunakosa ile uimara, tunakosa ushujaa wa kukemea dhambi. Na ndio maana Daudi alishindwa kuikemea dhambi hata nyumbani kwake. Alijisikia mnyonge katika ile dhambi aliyokuwa nayo, na ndio ilimfanya yule mtoto wake Absalom akajiinua, maana baba amekosa confidence, hana uwezo tena wa kukemea. Dhambi inatutenga na Mungu, dhambi inavunja mahusiano yetu na Mungu, lakini dhambi inatuweka kwenye hatari. Dhambi inatuweka kwenye hatari. Dhambi ni kitu kidogo kinachoonekana kwamba inapotendwa inaonekana ni ndogo, lakini matokeo yake ni makubwa na ni mabaya. Ndugu msikilizaji, na kualika mimi na wewe, tumuombe Mungu atusaidie tuwe washindi dhidi ya dhambi. Tuwe washindi dhidi ya dhambi. Tunapojisalimisha kwa Mwokozi, tumwambie atupatie ushindi dhidi ya dhambi. Amina. Atusaidie tujiungamanishe na yeye. Atusaidie kufanya yale ambayo Mwokozi anatuhitaji kufanya. Wapendwa, mimi ninakuombea ndugu msikilizaji, najiombea na mimi, Mungu atusaidie sana kutenda mema kwa watu wengine. Usitende mabaya, yatakurudia siku moja, yatakuwa tanzi kwako siku moja, yatakuumiza siku moja. Utafurahi unapomtendea mwenzio, lakini hujue kwamba siku moja mtu huyu ikiwa atamlilia Mungu, Mungu anasema nitasikia. Nitasikia na nitamjibu. Nitasikia. Daudi alitenda dhambi kwa watu wawili. Kwanza alitenda kwa Huria ambaye alimuua kwa sababu tu ya mke wake. Lakini alitenda dhambi kwa Bathsheba. Hivi Bathsheba alijisikiaje wakati anapoambiwa mume wake amekufa, afu Daudi anakuja kumchukua? Anaingia kwenye ndoa nyingine. Yaani anaenda kuingia kwenye ndoa ambayo yeye hajakusudia. Anaingia kwenye ndoa. Yeye maisha yake aliyokuwa anaishi na mume wake Huria Mhiti, huenda yalikuwa ni amani. Huenda hayakuwa na changamoto. Huenda hayakuwa na stress. Yalikuwa tu wameridhika na maisha yao. Anapelekwa kwenye jumba lile la mfalme ambapo sasa anaenda kuishi kwenye stress ambayo yani anaenda kuanza maisha mapya. Kimsingi ilimwathiri sana. Anawatendea wawili kwa sababu tu ya nguvu ya mamlaka, kwa sababu tu ya nguvu ya fedha, kwa sababu tu ya nguvu aliyokuwa nayo. Napenda nikwambie rafiki yangu, ikiwa unapita katika changamoto hizi, Mungu hajakuacha. Anaona. Ikiwa unanyanyaswa, Mungu hajakuacha. Anaona. Ikiwa unapita katika changamoto za magonjwa, Mungu hajakuacha. Anaona. Ikiwa unapita katika changamoto ya kukataliwa, ya kutengwa, unapita katika changamoto ya kudhulumiwa, changamoto ya haki imepindishwa, yamkini hata uko sehemu ambapo hustahili kwa sababu ya haki iliyopindishwa, bado Mungu anaona. Ukiwa unapita katika changamoto ya uchumi, bado Mungu anakuona. Unapita katika changamoto huna mtoto miaka mingi, Yesu anakuona. Unapita ni mwanafunzi huna hata ada ya shule, huoni mbele, ni mfanyakazi unafanya kazi lakini unaishi katika mazingira magumu ambayo yanahuzunisha, hata wakati mwingine unasema yamkini sijui niache kazi lakini nitafanyaje na watoto, bado Mungu anaona. Unachotakiwa ni bado kuendelea kuliamini neno la Bwana na kudai ahadi zake. Alichotenda kwa Daudi, hakuangalia kama Daudi ni mtu anayependezesha moyo wa Mungu. Aliangalia Daudi, alichokuwa Mungu anadhibiti ni dhambi iliyoinuka kwa Daudi. Alidhibiti kwa namna ilivyo vizuri, pasipo kuangalia kwamba Daudi ni nani. Mungu haangalii uwezo tulio nao. Mungu haangalii jinsi tulivyo nacho. Anachoangalia Mungu na anachotaka kukiangamiza ni dhambi. Ni dhambi. Na Mungu alimkabili Daudi vilivyo. Kemeo la nabii liligusa moyo wa Daudi. Dhamira yake iliamshwa, hatia yake ilitokeza katika ubaya wake, moyo wake uliinamishwa kwa aibu mbele za Mungu, na kwa midomo yake Daudi alisema nimemfanyia Mungu dhambi. Nataka nikwambie, hata wewe ukiona pita, ikiwa kuna dhambi umeifanya hata ingekuwa kubwa kiasi gani, nataka nikutie moyo. Bwana anakuita. Bwana anaongea na moyo wako kama alivyoongea na nabii Nathani. Nabii Nathani alivyoongea na Daudi sore. Bado Bwana anaongea. Ikiwa ni dhambi umeitenda ya kiasi gani, njoo mbele za Mungu.
1: sema kama Daudi, nimemtenda Bwana dhambi. Ikiwa umemuumiza mtu mwingine, kuna watu yomkini wanateseka kwa sababu wewe ndio umefanya, bado lingaliko tumaini kwako. Njoo kwa Kristo, njoo, njoo. Ana uwezo wa kukusamehe. Ana uwezo wa kukusamehe. Tena ana uwezo wa kukufutia makosa yako. Kabla hujakabiliwa na Mungu mwenyewe, njoo jisalimishe kwa Mwokozi. Atakusamehe. Atakusamehe. Usikae. Yesu ndo anasema njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitapumzisha. Peleka mzigo wako kwa Kristo. Peleka mzigo wako kwa Yesu. Ikiwa unapita katika changamoto ya dhambi, peleka mzigo wako kwa Kristo. Ikiwa umeumizwa kwa namna moja nyingine, peleka mzigo wako kwa Kristo. Kristo atakupumzisha. Usikae katika hali ya unyonge. Yesu anakuita leo ujisalimishe miguuni kwake, naye atakusaidia. Ndugu msikilizaji, Mungu akusaidie sana katika hali yoyote unayopita. Kamtegemee Kristo, atakuwa nguvu zako na ngao yako ambayo itakusaidia kusonga mbele kiimani, lakini itakusaidia kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Amen. Tunapoenda kuomba, nikusii tu ndugu msikilizaji pale ulipo, basi tunaweza tukaomba. Baba yetu mwema, tunakushukuru sana kwa neno zuri ambalo umetufunulia leo. Tumegundua kwamba huenda kwa namna moja au nyingine tuko katika maisha ambayo tunawaumiza wengine na tunaendelea. Na wewe umesema ni Mungu unayefunua dhambi. Baba, tunakusii katika neno hili likaguse ndani ya mioyo yetu, likatusaidie kufanya maungamo ya kweli na kuwapenda wengine na kuwasaidia. Lakini Baba, ninakusii watie moyo wale wanaopita katika shida za kimagonjwa, wanaopitwa katika kuumizwa kwa namna moja au nyingine. Kristo, nakusii kwa neno lako ukawasaidie kwa nguvu na mamlaka jina lako, ukawatoe. Ikiwa ni wagonjwa ukawinue tena, ikiwa ni kitu chochote, Kristo ukaonekanie na ukawafanye kuwa washindi. Asante kwa sababu utatenda hivyo, nasi tumeomba kwa imani katika jina la Yesu. Amena.
2: Amen. Asante mwinjilisti Ana, Mungu akubariki sana. Asante ni sana wasikilizaji wetu kwenye studio hapa. Leo tuko na mwinjilisti Margaret Tasani pamoja na mwenyekiti wenu wa leo. Mimi naitwa Flora Onyando. Karibuni sana wapendwa wasikilizaji wetu, na ndio mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Karibuni tena siku ya kesho. Amina.
3: Amen.